0: sự tàn nhẫn với những thực thể giống người có thể làm suy yếu lòng trắc ẩn của chính con người, nhưng trao quyền pháp lý cho AI siêu thông minh lại là một rủi ro cực lớn. Vì vậy, bài báo kết luận AI an toàn không nhất thiết phải là có quyền, điều quan trọng là phải đáng tin cậy hoặc vẫn nằm trong khả năng kiểm soát của con người. Đừng trao chiếc chìa khóa lâu đài cho những thực thể mà chính chúng ta còn chưa hiểu rõ.
1: Trong lĩnh vực quân sự, The Economist lo ngại chuyện gì sẽ xảy ra khi hỏa tiễn đánh chặn cạn kiệt. Tình trạng thiếu hụt ngày càng trầm trọng đang gây lo sợ tại Ukraine và nhiều nước khác.
0: Người dân Kiev lại phải ngủ trong các ga tàu điện ngầm. Nga liên tục chổi bom bằng ngày càng nhiều hỏa tiễn đạn đạo và siêu thanh vì Ukraine đang cạn kiệt Patriot. Kho vũ khí Mỹ đang vơi dần. Thụy Sĩ dự kiến đơn đặt hàng của họ sẽ bị giao trễ tới 7 năm. Đài Loan lo ngại lô hàng 102 hỏa tiễn sẽ không được giao trong năm nay. Nguyên nhân trực tiếp là chiến tranh Trung Đông. Tuy nhiên, cuộc chiến này chỉ đẩy nhanh một cuộc khủng hoảng vốn đã âm ỉ từ nhiều thập niên qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Kỹ nghệ quốc phòng vẫn vận hành theo nhịp độ thời bình, bất chấp tiếng chống trận đang dồn dập.
1: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Nga oanh kích một trung tâm thương mại Ukraine giữa ban ngày, ít nhất 16 người chết. Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Israel căng thẳng sau khi Ankara phát lệnh truy nã Thủ tướng Netanyahu. Sau khi đàm phán thất bại, Washington áp thuế 50% nhắm vào hàng của Canada xuất khẩu sang Mỹ. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một tạp chí Thế giới đó đây, Chi Phương thực hiện với chủ đề chính, Hoa Kỳ mạnh tay đe dọa, Iran kiên trì với chiến lược chiến tranh tiêu hao.
2: Chiến lược chiến tranh tiêu hao của Iran với Mỹ, Ukraine gây áp lực tấn công với quy mô lớn vào lãnh thổ Nga, Hungary huy động quân đội để ứng phó với mực nước sông xuống thấp kỷ lục. Trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Chiến sự giữa Mỹ và Iran vẫn là chủ đề nóng bỏng trong tuần vừa qua. Sau nhiều báo cáo về kho vũ khí cạn kiệt chủ yếu là do chiến tranh Trung Đông, hôm thứ Hai vừa qua, Lầu Năm Góc đã thông báo ký hợp đồng trị giá gần 23 tỷ đô la với tập đoàn Raytheon nhằm đẩy nhanh việc sản xuất tên lửa Tomahawk với tầm bắn lên tới 1.600 km. Hợp đồng có thời hạn 7 năm với mục tiêu chế tạo 1.000 tên lửa mỗi năm, thay vì 60 quả như là hiện nay. Về phần mình, Iran được cho là sử dụng chiến lược chiến tranh tiêu hao. Chuyên gia về Trung Đông Joseph Haig nhận định trên RFI Pháp ngữ như sau.
3: Khi Iran tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz, mục tiêu của họ là đẩy giá dầu lên trên mức 100, 150 hay thậm chí là 200 đô la mỗi thùng. Tuy nhiên, toan tính đó đã không hoàn toàn thành công, một phần do nguồn cung vẫn được duy trì thông qua Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Vì vậy, dù có mang lại một số tác động, chiến lược gây sức ép lên nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa đạt được thành công trọn vẹn. Iran cũng đang nỗ lực hết sức để củng cố vị thế trong cuộc đàm phán giả định, mặc dù hiện tại không có cuộc đàm phán nào diễn ra sau khi biên bản ghi nhớ 60 ngày hết hạn. Tổng thống Donald Trump đã khẳng định rằng không có cuộc đàm phán nào giữa hai bên và tuyên bố sẽ tiếp tục phong tỏa các cảng biển của Iran. Xét về tổng thể, Iran đang ở thế yếu cả về quân sự lẫn kinh tế. Hoa Kỳ đang tìm cách chặn mọi con đường để ngăn cản nước này hoạt động trong khu vực, với hy vọng buộc họ phải đầu hàng. Tôi cho rằng họ sẽ không đầu hàng trừ khi có biến động nội bộ xảy ra tại Iran. Chừng nào lực lượng vệ binh cách mạng còn nắm quyền, xung đột sẽ có xu hướng leo thang trở lại thay vì dẫn đến một thỏa thuận hòa bình.
2: Về chiến sự tại Ukraine trong tuần vừa qua, Ukraine đã thực hiện nhiều chiến dịch tấn công với quy mô chưa từng có kể từ đầu cuộc chiến nhắm vào lãnh thổ Nga. Hôm 18 tháng 8, hơn 600 drone đã được phóng vào thủ đô Moscow và vùng lân cận, đa phần đã bị bắn hạ. Các vụ tấn công này cũng cho thấy khả năng sản xuất drone của Ukraine, theo nhận định của chuyên gia địa chính trị tại Eurocreative, trả lời RFI Pháp ngữ như sau.
4: Hiện nay,
3: Ukraine thực sự có năng lực sản xuất hàng trăm drone.

0: tấn công tầm xa mỗi ngày. Cụ thể, đối với mẫu FP-1, một trong những loại drone chủ lực được sử dụng cho các cuộc tấn công tầm xa này, Ukraine có thể sản xuất khoảng 300 chiếc mỗi ngày. Điều này cho thấy quy mô sản xuất khổng lồ của Ukraine để tiến hành các cuộc tấn công như vậy. Một khía cạnh khác là Kiev muốn gây áp lực chính trị đối với Nga và Moscow cũng sử dụng tên lửa đạn đạo để tạo ra áp lực chính trị theo cách riêng của mình. Đó là lý do tại sao tôi cho rằng khu vực Moscow là mục tiêu chủ yếu. Đây có thể coi là khu vực thu hút sự chú ý lớn nhất của công chúng Nga. Hơn nữa, nhiều khả năng Ukraine đang điều chỉnh các hành động cho phù hợp với tình hình chính trị tại Nga. Chỉ cần một tháng nữa là bầu cử quốc hội. Vì vậy, về cơ bản, Ukraine đang cố gắng gia tăng sự bức xúc trong dư luận ngay trước thềm cuộc bỏ phiếu, với hy vọng điều này có thể làm thay đổi lập trường của Điện Kremlin về cuộc chiến ở Ukraine.
1: Tại châu Âu, tình trạng khô hạn xảy ra tại nhiều nước trong thời gian kéo dài. Và đáng chú ý là con sông Danube, dài thứ hai châu lục, đi qua Đức, Rumani và nhiều nước khác, hiện đang phải đối mặt với mực nước thấp kỷ lục. Tình hình này đe dọa đến hoạt động sản xuất điện tại nhiều nơi, đặc biệt là Hungary, quốc gia có duy nhất một nhà máy điện hạt nhân và cung cấp 40% nhu cầu cho cả nước. Để làm mát các lò phản ứng, nhà máy điện này cần bơm nước từ sông Danube hiện đang khô cạn. Trước tình trạng này, Hungary trong tuần này đã vừa khởi xướng một công trình khẩn cấp nhằm nâng mực nước sông, huy động cả quân đội tham gia. Từ Budapest, thông tin viên Florence Labroyer cho biết thêm thông tin.
2: Hàng trăm quân nhân được huy động đến công trình khẩn cấp xây dựng một đập chìm dưới mặt nước nhằm nâng mực nước sông trước nhà máy điện hạt nhân. Hiện mực nước đã xuống thấp và ảnh hưởng đến năng suất của nhà máy điện. Thủ tướng Peter Magyar cho biết mực nước sông Danube sụt giảm trong thời gian dài đang gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế Hungary và cần phải tìm ra giải pháp có thể triển khai ngay lập tức. Tuy nhiên, việc hoàn thành việc xây dựng đập sẽ mất vài tuần, do đó chính quyền đã cho đánh chìm hai con tàu xuống lòng sông để tạm thời nâng mực nước lên thêm vài cm, cho phép nhà máy bơm được nước. Thủ tướng Hungary đội mũ bảo hộ đến thị sát trên bờ sông Danube. Ông khẳng định là chính quyền và các chuyên gia đều đồng thuận về hai giải pháp, đó là xây đập và đánh chìm tàu xuống lòng sông để bảo đảm an toàn của nhà máy điện. Thủ tướng Peter Magyar đã biến sự kiện này thành một cảnh như trong phim hành động. Trong các video đăng tải trên mạng xã hội, ông đến thị sát bằng trực thăng với những hình ảnh vị thủ tướng đến hiện trường liên tục cả ngày lẫn đêm, giải thích thường xuyên về tiến độ công việc. Ông Magyar thông báo rằng thứ ba và thứ tư sẽ là những ngày then chốt khi mực nước sông Danube xuống mức thấp nhất.
3: Florence Labruyère, Budapest, RFI.
1: Về thời sự tại nước Mỹ, trong tuần vừa qua hôm thứ Ba, chính quyền của Tổng thống Trump một lần nữa đã thu hồi quy định về khu vực không đường xá. Quy định này bảo vệ hệ sinh thái rừng từ hàng thập kỷ qua nhằm ngăn chặn việc xây dựng đường xá, khai thác gỗ và mỏ tại khoảng hàng chục triệu hectare rừng ở Hoa Kỳ. Từ New York, thông tin viên Lupna Anaki cho biết thêm thông tin.
4: Les forêts américaines pourraient bientôt être ouvertes à la construction de routes, au forage.
2: Tại Hoa Kỳ, các khu rừng có thể sớm được mở cửa cho các hoạt động xây dựng đường xá, khoan thăm dò khai thác khoáng sản và gỗ. Đề xuất do chính quyền Donald Trump đưa ra sẽ chấm dứt quy định về khu vực không có đường được ban hành vào năm 2021 dưới thời Bill Clinton. Hơn 18 triệu hectare rừng có thể bị ảnh hưởng. Hành động này khiến các tổ chức bảo vệ môi trường quan ngại, bởi ông Donald Trump từng công khai bày tỏ lập trường phản đối quy định mà ông mô tả là vô lý và hạn chế quá mức. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống phe Cộng hòa đã từng dỡ quy định nói trên cho phép khai thác gỗ tại gần 4 triệu hecta rừng ở Tongass, Alaska. Quyết định này đã bị Tổng thống Joe Biden đảo ngược. Những khu rừng là nơi sinh sống của hàng trăm loại động vật được bảo vệ, chẳng hạn như là loại đại bàng cổ trắng mang tính biểu tượng của Hoa Kỳ, gấu nâu và nhiều loại động vật khác. Tuy nhiên, các nguồn tài nguyên thiên nhiên của những khu rừng này trở thành mục tiêu mà nhiều bên thèm khát. Từ nhiều năm qua, một số bang Cộng hòa và những tập đoàn công nghiệp lớn tìm cách dỡ bỏ các biện pháp bảo vệ thiên nhiên này. Các tổ chức bảo vệ môi trường đã tuyên bố sẵn sàng thực hiện các thủ tục pháp lý.
3: Lubna Naki, New York, RFI.
1: Hội nghị Liên Hiệp Quốc về chống sa mạc hóa COP17 đã khai mạc tại Mông Cổ trong tuần qua với trọng tâm là tìm ra giải pháp, đặc biệt là về tài chính để ứng phó với 40% diện tích đất toàn cầu bị suy thoái do biến đổi khí hậu và hiện tượng trái đất nóng lên. Tại Trung Quốc, khoảng 30% lãnh thổ là sa mạc, chủ yếu là khu vực phía Bắc vùng Nội Mông và biên giới với Mông Cổ. Từ gần 5 năm qua, Bắc Kinh đã thử nghiệm nhiều giải pháp nhằm phủ xanh miền Bắc nước này, tiêu biểu là kế hoạch vạn lý trường thành xanh. Nhiều nhà nghiên cứu hiện đang thử nghiệm vật liệu làm bằng tre, được mô tả là bền vững hơn các loại rơm và nhựa. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Claire Burhurst cho biết thêm thông tin.
5: Từ nhiều thập kỷ qua, Trung Quốc sử dụng các loại lưới bằng rơm trồng các bụi cây hoặc dựng các rào chắn nhựa để cố định các cồn cát. Tuy nhiên, rơm bị phân hủy nhanh chóng, còn vật liệu nhựa gây quan ngại về môi trường. Để giải quyết vấn đề này, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Hàn Lâm Lâm nghiệp Trung Quốc đề xuất thay thế một phần các giải pháp nói trên bằng các cấu trúc bằng tre. Là vật liệu tái tạo, có khả năng phân hủy sinh học và có độ bền cao. Tre có thể dùng được trong 10 năm và giảm chi phí bảo trì, theo kết quả thử nghiệm ban đầu, được thực hiện tại Thanh Hải và Nội Mông. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Tre được trồng chủ yếu ở miền Nam Trung Quốc, cách xa vùng sa mạc và đặt ra bài toán về chi phí vận chuyển cũng như phát thải CO2. Đáng chú ý là các thử nghiệm này hiện vẫn ở quy mô hạn chế và hiệu quả trên diện rộng vẫn chưa được kiểm chứng. Bên cạnh yếu tố về đổi mới kỹ thuật, thử nghiệm này phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh trong việc phủ xanh cuộc chiến chống sa mạc hóa thông qua việc sử dụng các vật liệu sinh học. Chiến lược này là một trong những tham vọng lớn hơn của Bắc Kinh nhằm phát triển các giải pháp thay thế nhựa về lâu dài, đồng thời củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực môi trường.
6: Claire Brothers de Pékin, RFI.
7: Vừa rồi là một tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với một góc vườn âm nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt khúc ca chiều tà của nam ca sĩ người Nhật Masahiko Kondo.
8: Góc vườn âm nhạc.
9: Thập niên 1980 được coi là thời kỳ hoàng kim của các thần tượng nhạc pop Nhật Bản. Trong số những giọng ca nam hàng đầu tại xứ hoa anh đào, Masahiko Kondo là một ca sĩ kiêm diễn viên, đồng thời ông là một tay đua xe chuyên nghiệp vô cùng nổi tiếng. Bài hát gắn liền với tên tuổi của ông chính là Yuyake no Uta, khúc ca chiều tà.

sinh trưởng tại Yokohama, Masahiko Kondo khởi đầu sự nghiệp ca hát và diễn xuất vào cuối thập niên 1970. Thời niên thiếu, ông là thành viên của bộ ba Tanokin Trio. Sau đó, ông khởi nghiệp hát solo vào năm 16 tuổi và thành công ngay từ khi ra mắt đĩa hát đầu tay. Trong suốt những năm 1980, ông đã ghi âm hàng loạt bản hit đình đám. Nhưng khi nhắc tới những giai điệu ăn khách của giọng ca này thường được chuyển sang lời Việt, tác phẩm nổi tiếng và có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất chính là ca khúc Yuyake no Uta, khúc ca chiều tà, do Kojima Kano và Akira Otsu sáng tác vào năm 1988. Ngoài xứ hoa anh đào, giai điệu này còn thành công trên thị trường châu Á nhờ được phóng tác nhiều lần sang tiếng Hoa, lập kỷ lục số bán qua hai phiên bản nhạc pop tiếng Quảng Đông tại Hồng Kông. Đầu tiên là nhạc phẩm Thiên Thiên Khuyết Ca của Trần Tuệ Nhàn và kế đến nữa là Tịch Dương Chi Ca của Mai Diễm Phương.

Vào năm 1988, Trần Tuệ Nhàn chuẩn bị giả từ làng nhạc. Hãng đĩa Polygram đã cho phát hành một số ca khúc chia tay người hâm mộ, trong đó có nhạc phẩm Thiên Thiên Khuyết Ca, có nghĩa là Muôn Ngàn Bài Hát, do tác giả Lâm Chấn Cường đặt lời tiếng Quảng Đông và hoàn chỉnh vào đầu năm 1989. Cảm xúc trầm lắng u buồn cùng giai điệu từ biệt vấn vương đã giúp bài hát này thành công nhanh chóng trên thị trường. Còn trong trường hợp của Mai Diễm Phương, vào thời bấy giờ cô đang quay tập 3 của bộ phim Bản Sắc Anh Hùng, và do Mai Diễm Phương lúc bấy giờ có quan hệ tình cảm tay ba với nam danh ca Nhật Bản Masahiko Kondo, người ghi âm bản nhạc gốc, cho nên cô mới đề nghị lấy bài hát này làm ca khúc chủ đề cho bộ phim. Tác giả Trần Thiếu Kỳ đã viết lại thành nhạc phẩm Tịch Dương Chi Ca, có nghĩa là bài ca hoàng hôn, và chỉnh sửa lời bài hát sao cho phù hợp với cốt truyện. Dù có cùng một giai điệu gốc và được phát hành hầu như vào cùng một thời điểm, nhưng cả hai bản ghi âm lại đều trở thành những nhạc phẩm kinh điển của dòng nhạc pop tiếng Quảng Đông.

Khi du nhập vào Việt Nam vào đầu những năm 1990, ca khúc này đã được đặt thêm nhiều lời Việt khác nhau. Bài đầu tiên có tựa đề Tan Vỡ là của tác giả Minh Tâm do Cẩm Ly và Tài Linh thể hiện. Lời thứ nhì, Chuyện Tình Ta Tan Vỡ là của tác giả Nhật Ngân. Đây có lẽ là phiên bản lời Việt quen thuộc nhất với người hâm mộ, từng được nhiều giọng ca nổi tiếng như Mỹ Tâm, Quang Hà và gần đây hơn nữa là Hà Nhi và Quốc Thiên đều có hát lại. Phiên bản thứ ba, Chỉ Có Em Trong Tim là của tác giả Khúc Lan qua phần trình bày của Ý Nhi và Kenny Thái. Trong bản gốc, Masahiko Kondo nhìn lại những mối tình sâu đậm đã qua cũng như những thăng trầm trong cuộc đời. Cảnh vật trong ánh tịch dương năm nào vẫn chưa thay đổi, chỉ có tâm hồn khi vắng một người mới càng cảm thấy đơn côi. Hoàng hôn vắng tình đã xa, bốn mùa thu đông xuân hạ, khi xưa mát dịu chiều tà, nay sao rác bổng lạng da, tưởng chừng nắng còn trên má, ngờ đâu ước đậm lệ nhòa.

0: Quý vị vừa nghe xong một góc vườn âm nhạc. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp với chủ đề Từ Bangkok đến Paris, hành trình của trang phục Hoàng cung Thái Lan, Thu Hằng thực hiện và được phát lần đầu ngày hôm qua.
1: Dưới dấu ấn của Hoàng hậu Sirikit và sự hợp tác với nhà thiết kế Pháp Pierre Balmain, trang phục Thái Lan được nâng tầm thành thời trang cao cấp và trở thành biểu tượng văn hóa trong các hoạt động ngoại giao quốc tế. Gần 200 bộ trang phục và hiện vật Hoàng gia Thái Lan được giới thiệu trong triển lãm Thời trang Hoàng cung tại Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí Paris từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Phần lớn hiện vật đến từ Bảo tàng Dệt may Hoàng hậu Sirikit tại Bangkok, trong đó có khoảng 100 bộ do Pierre Balmain thiết kế và khoảng 40 bộ từng được Hoàng hậu Sirikit sử dụng. Ngoài ra, nhiều hiện vật, bản vẽ, tư liệu lưu trữ từ nhà Balmain, Lesage và các đối tác cũng góp phần để bật sự kết hợp giữa nghệ thuật thời trang của Pháp, kỹ thuật thủ công tinh xảo và di sản văn hóa Hoàng gia Thái Lan. Thời trang Hoàng gia Thái Lan đã phát triển như thế nào từ thập niên 1960? RFI tiếng Việt phỏng vấn bà Beatrice Ketch, giám đốc triển lãm, phụ trách bộ sưu tập châu Á và Hồi giáo tại Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí Paris. Thưa bà Beatrice Ketch, gần 200 bộ trang phục và phụ kiện đặc sắc từ cung đình Thái Lan được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí trong triển lãm Thời trang Hoàng cung, thì tựa đề này rất giàu ý nghĩa, muốn nhấn mạnh đến điều gì? Giữa thời trang và Hoàng cung thì có mối quan hệ như thế nào?
2: Thời trang Hoàng cung là tựa đề chính của triển lãm, nhưng cũng có một tiêu đề phụ là thời trang cao cấp và truyền thống tại Hoàng cung Thái Lan, giúp khám phá mối quan hệ giữa thời trang và hoàng gia thông qua vai trò của Hoàng hậu Sirikit trong việc khôi phục trang phục truyền thống Thái Lan. Bà muốn xây dựng hình ảnh một hoàng hậu trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn mang đậm dấu ấn dân tộc trong chuyến công du cùng quốc vương Rama IX tới 14 quốc gia châu Âu và Hoa Kỳ vào năm 1960. Để đáp ứng yêu cầu vừa phù hợp với nghi thức ngoại giao quốc tế, vừa thể hiện bản sắc Thái Lan, thì từ những năm 1950, Hoàng hậu Sirikit đã bắt đầu nghiên cứu và phục hồi trang phục cung đình truyền thống, vốn bị mai một từ đầu thế kỷ 20. Bà tìm hiểu tư liệu lưu trữ, hình ảnh về các hoàng hậu, công chúa từ cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, sau đó kết hợp những yếu tố truyền thống với kỹ thuật may đo hiện đại để tạo ra trang phục mang phong cách vừa thanh lịch vừa thể hiện rõ bản sắc Thái Lan. Mục tiêu của bà là xây dựng một biểu tượng trang phục quốc gia tương tự như kimono của Nhật Bản hay là sari của Ấn Độ. Nội dung triển lãm được xây dựng theo hai hướng chính. Thứ nhất, thời trang được nhìn nhận như một phương tiện ngoại giao văn hóa hay là quyền lực mềm giúp quảng bá hình ảnh và bản sắc Thái Lan. Và thứ hai, triển lãm giới thiệu quá trình hình thành 8 kiểu trang phục chính thức của Hoàng hậu Sirikit, đồng thời làm nổi bật sự kết hợp giữa thời trang cao cấp của phương Tây và nghệ thuật truyền thống của Thái Lan thông qua mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa bà và nhà thiết kế người Pháp Pierre Balmain.
1: Có thể nhận thấy sự thanh lịch và tinh tế của thời trang Pháp trong các trang phục hoàng gia Thái Lan, đồng thời trang phục truyền thống Thái Lan cùng các kỹ thuật dệt và nhuộm thủ công cũng đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia, được biết đến trong giới thời trang cao cấp của Pháp. Như bà vừa đề cập một phần thì người có vai trò quyết định trong quá trình đó chính là Hoàng hậu Sirikit. Thì Hoàng hậu đã đóng góp như thế nào vào sự phát triển và quảng bá thời trang Thái Lan trên trường quốc tế?
3: Alors, elle a joué un rôle extrêmement important.
2: Hoàng hậu Sirikit đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bà rất yêu thích thời trang, nhưng không đơn thuần chỉ là mặc những trang phục đẹp, mà còn xem thời trang là công cụ để giữ gìn văn hóa. Bên cạnh những chuyến công du ngoại giao tới phương Tây, bà thường xuyên đi khắp đất nước để tìm hiểu đời sống của người dân. Qua những chuyến đi này, bà nhận thấy tại nhiều ngôi làng, đôi khi là những vùng nông thôn còn khó khăn, các nghề thủ công như dệt vải, đan lát và nhiều nghề truyền thống khác đã tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân, đặc biệt là phụ nữ, bên cạnh công việc nông nghiệp. Ban đầu, Hoàng hậu Sirikit đặc biệt quan tâm đến nghề dệt, nhất là kỹ thuật ikat, hay còn gọi là mắt mì trong tiếng Thái. Bà nhận thấy mỗi vùng của Thái Lan, từ miền Nam, miền Đông cho đến miền Đông Bắc, đều có những kỹ thuật dệt đặc trưng với giá trị nghệ thuật và trình độ thủ công cao. Sau đó, bà tiếp tục chú ý đến nghề dệt gấm, loại hình dệt kết hợp các sợi vàng hoặc bạc và chịu ảnh hưởng từ truyền thống dệt của Ấn Độ. để hỗ trợ các nghệ nhân, ban đầu bà mua các sản phẩm thủ công, sau đó thành lập quỹ Support vào năm 1976 nhằm đào tạo, tư vấn và hỗ trợ phát triển nghề truyền thống. Nhờ những nỗ lực đó mà Hoàng hậu Sirikit góp phần phục hồi và hiện đại hóa trang phục cung đình, đồng thời tạo sinh kế cho người dân. Bà cũng hỗ trợ nhiều nghề thủ công khác như chế tác kim hoàn, khảm kim loại, nhuộm đen bạc, vẽ quạt và đa lát bằng tre hoặc cỏ Yalipao. Đặc biệt, bà kết hợp các kỹ thuật truyền thống này với thiết kế phụ kiện thời trang, qua đó nâng cao giá trị và quảng bá sự tinh xảo của nghề thủ công Thái Lan đến công chúng.
1: Có thể thấy là truyền thống này vẫn đang được Hoàng gia Thái Lan tiếp nối.
2: Di sản của Hoàng hậu Sirikit vẫn được tiếp nối thông qua công chúa Sirivanavari, người tích cực bảo tồn và phát triển thời trang truyền thống Thái Lan. Được đào tạo về thiết kế thời trang tại Anh và trường Chambre Syndicale ở Paris, công chúa không chỉ thiết kế mà còn trực tiếp làm việc với các nghệ nhân để cải tiến kỹ thuật dệt, điều chỉnh khung cởi, cập nhật màu sắc và mẫu mã, giúp sản phẩm truyền thống đáp ứng nhu cầu hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa. Công chúa Sirivanavari cũng tiếp tục quảng bá 8 kiểu trang phục truyền thống Thái Lan do Hoàng hậu Sirikit khởi xướng, tạo nên hệ thống trang phục phù hợp với nhiều cấp độ nghi lễ, từ những dịp thông thường đến những sự kiện long trọng, mang đậm bản sắc dân tộc. Đồng thời, công chúa là người thúc đẩy hồ sơ đề cử bộ trang phục truyền thống Chút Thai lên UNESCO để được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
1: Giữa thời trang cao cấp Pháp, đặc biệt là giữa nhà tạo mẫu Pierre Balmain và triều đình Thái Lan thì có một mối quan hệ rất là đặc biệt qua nhiều thập kỷ. Thì sự hợp tác này đã được giới thiệu như thế nào trong triển lãm?
2: Hoàng hậu Sirikit giữ vai trò đặc biệt trong lịch sử giao lưu văn hóa giữa Pháp và Thái Lan, cho dù câu chuyện này chưa được nhiều người biết đến ngoài giới nghiên cứu về hoàng gia Thái Lan và nhà mốt Balmain. Mối quan hệ đặc biệt đó được hình thành từ cuộc gặp đầu tiên giữa bà và nhà thiết kế Pierre Balmain vào năm 1960, khi ông quá cảnh tại Bangkok trên đường từ Úc trở về. Thời điểm đó, Hoàng hậu đang tìm kiếm một nhà thiết kế Pháp để chuẩn bị tủ trang phục, phục vụ các chuyến công du ngoại giao. Cuộc gặp nhanh chóng mở đầu cho sự hợp tác lâu dài và một tình bạn bền chặt giữa hai người, kéo dài đến khi Pierre Balmain qua đời. Sau đó, Eric Mortensen, trợ lý và là người kế nhiệm Balmain, tiếp tục đảm nhận việc thiết kế trang phục cho Hoàng hậu, giúp duy trì mối liên kết giữa bà với nhà mốt Balmain. Đây là trường hợp hiếm có trong lịch sử thời trang hoàng gia, bởi vì cho dù nhiều thành viên hoàng gia trên thế giới thường gắn bó với một nhà thiết kế yêu thích, nhưng rất ít người duy trì sự hợp tác bền vững như Hoàng hậu Sirikit. Trong hơn 3 thập niên, dù đôi khi sử dụng thiết kế của các nhà mốt khác, nhưng Balmain vẫn luôn là lựa chọn ưu tiên của Hoàng hậu.
3: Mais elle a été d'une fidélité incroyable à la maison Balmain pendant plus de 30 ans.
1: Trong triển lãm thì công chúng có thể thấy những thiết kế của Pierre Balmain, các kỹ thuật và chất liệu dệt truyền thống của Thái Lan được đưa vào các bộ trang phục này như thế nào.
2: Khách tham quan có thể thấy được sự kết hợp hài hòa giữa thời trang cao cấp của Pháp và nghề dệt truyền thống của Thái Lan. Mỗi mùa, Balmain đều giới thiệu các bộ sưu tập mới, trong đó có một số mẫu được đặt tên theo Sirikit hoặc Bangkok. Tuy nhiên, Hoàng hậu thường lựa chọn thay đổi các chi tiết để trang phục phù hợp hơn với phong cách cá nhân, như việc yêu cầu chỉnh sửa màu sắc hoặc kiểu dáng của một số thiết kế. Sự hợp tác giữa hai bên diễn ra rất chặt chẽ. Hoàng hậu cung cấp nhiều chất liệu truyền thống như lụa gấm, lụa ikat để kết hợp với kỹ thuật may thều của phương Tây và các họa tiết lấy cảm hứng từ nghệ thuật Thái Lan. Một số trang phục còn sử dụng vật liệu trang trí độc đáo như cánh của bọ cánh cứng, kim sa và hạt cơm. Các chất liệu được gửi từ Bangkok đến Paris để thực hiện tại xưởng Balmain và nhà Le Sage, tạo nên sự hợp tác bền chặt giữa Hoàng hậu Sirikit, Pierre Balmain và nhà Le Sage.
3: Entre la reine, Balmain et Le Sage.
1: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn bà Beatrice Kretsch, giám tuyển triển lãm, phụ trách bộ sưu tập châu Á và Hồi giáo tại Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí Paris.
0: Thưa quý vị, một Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp do Thu Hằng thực hiện đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga oanh kích một trung tâm thương mại Ukraine giữa 3 ngày, ít nhất 16 người chết. Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Israel căng thẳng sau khi Ankara phát lệnh truy nã Thủ tướng Netanyahu. Đàm phán thất bại, Washington áp thuế 50% nhắm vào hàng của Canada xuất khẩu sang Mỹ. Trong chương trình ngày mai, Chủ nhật 23 tháng 8, 2026, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo do Thụy My biên soạn, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương thực hiện. Tiếp đến là một tạp chí thể thao. Tuần này, anh Vũ nói về Song Jong Plik, cuộc đua cuối cùng trước giai đoạn vòng bảng. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt khúc ca Chiều Tà của nam ca sĩ người Nhật Masahiko Kondo. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Khazina phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.
4: RFI, la radio du monde.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Phương, Thanh Hà cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy, ngày 22 tháng 8 năm 2026. Nga oanh kích một trung tâm thương mại Ukraine giữa ba ngày, ít nhất 16 người chết. Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Israel căng thẳng sau khi Ankara phát lệnh truy nã Thủ tướng Netanyahu. Sau khi đàm phán thất bại, Washington áp thuế 50% nhắm vào hàng của Canada xuất khẩu sang Mỹ. Thưa quý vị, các nhân viên cứu hộ Ukraine hôm nay đang tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát của một trung tâm thương mại lớn tại thành phố Kyiv-Rih ở miền trung Ukraine sau khi các cuộc tấn công bằng thôn của Nga ngay giữa ban ngày và hôm qua khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 130 người khác bị thương. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã lên án cuộc tấn công hoàn toàn tàn nhẫn và đê hèn nhắm vào một trung tâm thương mại bình thường ở Kyiv Rih, hết lời dẫn, thành phố quê hương của ông, đồng thời một lần nữa kêu gọi quốc tế gia tăng sức ép đối với Nga. Về phần mình, Liên hiệp châu Âu lên án các cuộc tấn công này là hành động sinh trích khủng bố có tính toán của Moscow. Đêm qua rạng sáng nay, thủ đô Ukraine lại bị tấn công khiến một người thiệt mạng. Từ Kiev, thông tín viên Emmanuel Schatz tường trình.
1: Tại Kiev, các cuộc oanh kích bắt đầu vào khoảng 1 giờ 30 sáng. Công ty đường sắt Ukraine sáng nay xác nhận một nhân viên đã thiệt mạng, đồng thời cho biết vụ tấn công xảy ra cùng lúc, thậm chí là chỉ vài giây trước khi mà còi báo động phòng không vang lên. Trong đêm, một cơ sở hạ tầng đường sắt khác tại khu vực Odessa cũng bị hư hại. Các cuộc tấn công này diễn ra sau vụ oanh kích nhắm vào trung tâm thương mại lớn nhất ở Kyiv Rih, miền trung Ukraine, một đòn tấn công kép sử dụng hai drone cách nhau khoảng 30 phút để gây thương vong tối đa. Tổng số thương vong hiện là 16 người thiệt mạng và 130 người bị thương, nhưng con số này có thể còn tăng thêm lên nữa do vẫn còn khoảng 10 người mất tích tính đến sáng nay. Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc thì mùa hè năm nay là giai đoạn đẫm máu nhất đối với Ukraine kể từ năm 2022. Riêng trong tháng 7 vừa rồi thì đã có ít nhất 437 thư ứng dân thiệt mạng và hơn 26.000 người bị thương, cao hơn 30% so với hồi tháng 6 năm nay và cao hơn đến 70% so với tháng 7 năm 2023. Các số liệu nói trên phản ánh cái giá phải trả về mặt sinh mạng do tình trạng thiếu hụt thiết bị đánh trận trên không của Ukraine hiện tại.
2: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
0: Về quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Israel, hôm qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có những lời lẽ đả kích lẫn nhau sau khi chính quyền Ankara phát lệnh truy nã quốc tế đối với Thủ tướng Israel và vài ngày sau cuộc oanh kích của Israel nhắm vào căn cứ không quân Syria. Thanh Phương cho biết tiếp.
3: Trong một thông cáo văn phòng, Thủ tướng Israel gọi Tổng thống Erdogan là một nhà độc tài bài Do Thái đã tàn sát người Kurdistan, hậu thuẫn tổ chức khủng bố Hamas trong vụ thảm sát ngày 7 tháng 10, 2023 và đã trấn áp người dân của nước mình. Đáp lại, phụ tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lên án điều mà họ gọi là những thủ đoạn chính trị nhỏ nhen của Netanyahu và bè lũ của ông nhằm giành lợi thế trong bầu cử. Theo tin AFP, chính quyền Ankara hôm qua đã ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với Thủ tướng Netanyahu và một sĩ quan quân đội Israel được điều đến Gaza với các cáo buộc tội ác chống nhân loại, diệt chủng, tước đoạt nghiêm trọng quyền tự do, hành hung và gây thương tích có chủ ý, tra tấn phá hoại tài sản, cướp bóc và chiếm đoạt phương tiện vận tải. Những cáo buộc này được đưa ra trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ bắt giữ đội tàu Gaza, bắt giữ và cưỡng chế đưa về Israel 430 thành viên thủy thủ đoàn và các nhà hoạt động trước khi trục xuất họ vào tháng 5 2026. Căng thẳng giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đã gia tăng vào lúc Hoa Kỳ và Syria lên án Israel hôm thứ Ba đã oanh kích vào căn cứ quân sự ở Tây Bắc Syria. Theo giới quan sát, kể từ khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đã nỗ lực mở rộng ảnh hưởng trên lãnh thổ Syria. Sự việc này làm dấy lên nỗi lo ngại đối đầu trực diện giữa hai nước. Từ Ankara, thông tin viên Selin Pia Magnani giải thích.
4: En Syrie, les intérêts de la Turquie et d'Israël sont aux antipodes. Ankara accompagne la
5: reconstruction. Tại Syria, lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ và Israel là hoàn toàn đối chọi nhau. Ankara ủng hộ việc tái thiết đất nước và phát triển quân đội Syria. Ngược lại, Tel Aviv coi việc củng cố nước Syria cho một cựu thánh chiến Hồi giáo lãnh đạo là mối đe dọa sống còn. Đối với nhà phân tích Mehmet Akif Koç, chuyên gia về Trung Đông, thì nguy cơ đối đầu trực diện giữa Ankara và Tel Aviv là rất nghiêm trọng. Ông giải thích, xin trích, tại Syria, nguyên trạng tồn tại từ khoảng 1.5 năm nay là Thổ Nhĩ Kỳ mạnh hơn ở phía Bắc và Israel mạnh hơn ở miền Nam. Hiện nay, Israel muốn đảo ngược nguyên trạng này. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gia tăng ảnh hưởng ở Syria, nếu họ theo đuổi con đường này, nguy cơ gây chiến với Israel là điều khó thể tránh khỏi. Một cuộc đối đầu vũ trang sẽ nổ ra giữa hai nước. Về phần mình, Tom Barrack, đặc sứ Mỹ về Syria, đang nỗ lực thiết lập một cơ chế giảm xung đột, quy tụ Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Israel để ngăn chặn việc tình hình trở nên tồi tệ.
4: Céline Pierre-Magnani, Ankara, RFI.
0: Về xung đột tại eo biển Hormuz, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày hôm qua tuyên bố đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến với Hoa Kỳ, đồng thời khẳng định Tehran đang ở thế mạnh so với Washington vào lúc Mỹ đang phát động cuộc chiến kinh tế chống Iran.
3: Mặc dù chiến sự giữa Mỹ và Iran gần đây đã tạm lắng, căng thẳng khu vực vẫn ở mức cao gần 6 tháng kể từ khi xung đột bùng phát, Tehran tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải mang tính chiến lược đối với hoạt động buôn bán dầu khí trên thế giới, trong khi Hoa Kỳ duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran. Theo hãng tin AFP, trong một cuộc gặp với các bác sĩ hôm qua, Tổng thống Pezeshkian đã tuyên bố tốt hơn hết là chấm dứt chiến tranh ngay bây giờ khi chúng ta đang ở thế mạnh. Cả thế giới đều công nhận chiến thắng của chúng ta và đều thấy Hoa Kỳ đã tấn công các trường học, bệnh viện, cơ sở hạ tầng của chúng ta, vi phạm mọi quy tắc. Tổng thống Iran cũng biện minh cho bản ghi nhớ đạt được với Hoa Kỳ vào tháng 6 vừa qua nhằm giải quyết xung đột, bác bỏ những ý kiến chỉ trích, coi đây là dấu hiệu cho thấy sự yếu kém của Iran. Sau khi bản ghi nhớ được ký kết, lãnh tụ tối cao của Iran đã tùy dè dặt, còn các nghị sĩ quốc hội nước này thì chỉ trích chính phủ nhượng bộ Hoa Kỳ. Hôm thứ Năm vừa qua, Bộ giao Iran đã cáo buộc Hoa Kỳ thực hiện chủ nghĩa khủng bố kinh tế sau khi Washington thông báo siết chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm gia tăng áp lực lên Tehran. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Pearson đã cam kết rằng Washington sẽ khiến chế độ Iran sụp đổ thông qua các biện pháp trừng phạt mới. Ông còn cảnh báo là bất kỳ quốc gia nào duy trì quan hệ với Tehran đều sẽ đẩy nền kinh tế của chính mình vào cảnh lụi tàn. Bộ trưởng Hoa Kỳ dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào thứ Hai tuần tới để thông báo về cách thức mà Mỹ dự định gia tăng áp lực hơn nữa đối với Iran.
0: Do không đạt được đồng thuận, Hoa Kỳ áp dụng mức thuế hải quan 50% nhắm vào hàng của Canada kể từ ngày hôm nay. Mức thuế 50% của Washington nhắm vào 20 tỷ đô la, tương đương với khoảng 5,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của Canada vào Mỹ. Biện pháp thuế quan mới được áp dụng đối với cả những mặt hàng mà từ trước đến nay không bị đánh thuế nhờ có hiệp định tự do mậu dịch giữa ba nước Bắc Mỹ là Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Hoa Kỳ là đối tác thương mại quan trọng nhất của Canada, với 70% xuất khẩu của Canada là sang thị trường Mỹ. Thủ tướng Mark Carney tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng. Washington và Ottawa cáo buộc lẫn nhau đã phá hỏng đàm phán vào giờ chót, cho dù đôi bên đã ráo riết thương lượng suốt tuần qua. Thông tấn viên Lubna Anaki từ New York cho biết thêm.
6: Pour le représentant américain au commerce, il s'agit d'une occasion ratée pour le Canada.
1: Jamieson. Trong mắt đại diện thương mại Mỹ thì Canada đã bỏ lỡ cơ hội. Jamieson Greer giải thích là sau nhiều ngày đàm phán, phái đoàn Canada từ chối đúc kết thỏa thuận mà trước đó đôi bên đã đạt được trong tuần. Ông nói, xin trích, Canada từ chối cho dù là Mỹ đã đưa ra những điều kiện thuận lợi hơn. Về phần Thủ tướng Canada Mark Carney, ông khẳng định là Washington vào phút chót đã đưa ra thêm một số những điều kiện vào thỏa thuận và đây là một sự thay đổi mà theo ông là bất công. Do không đạt được đồng thuận, 20 tỷ đô la hàng xuất khẩu của Canada sang Mỹ sẽ bị đánh thuế 50%. Điều khoản này liên quan đến rất nhiều những sản phẩm như là xi măng, bia, đồ nội thất hay là giấy và các tông, ngay cả những mặt hàng mà từ trước đến nay không bị đánh thuế nhờ có thỏa thuận tự do mậu dịch giữa các nước Bắc Mỹ, nay thì cũng không còn là một ngoại lệ. Mỹ áp thuế hải quan mới này bởi vì Tổng thống Donald Trump bất bình với phản ứng của Ottawa trước những đợt thuế mà ông đã liên tục nhắm vào Canada kể từ khi trở lại cầm quyền. Ngoài ra thì Tổng thống Hoa Kỳ còn cho biết là ông rất phẫn nộ thấy nhiều bang ở Canada đã tẩy chay rượu, bia sản xuất tại Hoa Kỳ bởi vì lãnh đạo Nhà Trắng gọi Canada là bang thứ 51 của Mỹ.
6: New York, RFI.
0: Cũng liên quan đến Mỹ, ngày 20 tháng 8 vừa qua, Hoa Kỳ xem việc bắt giữ ông Min Jin là phi lý, đồng thời yêu cầu Trung Quốc thả nhà phân tích người Mỹ, chuyên gia về Miến Điện bị bắt vào đầu tháng 6 năm nay ở Tây Nam Trung Quốc. Đáp lại, Bắc Kinh ngày hôm qua khẳng định công dân Mỹ này bị nghi ngờ hoạt động gián điệp và bị giam giữ theo đúng luật pháp của Trung Quốc. Thông tấn viên Claire Brohut tại Bắc Kinh tường thuật.
7: Pékin, l'affaire Min Jin est un dossier de sécurité nationale, pas une détention arbitraire. Le ministère chinois.
5: Đối với Bắc Kinh, vụ Min Jin là vấn đề an ninh quốc gia chứ không phải là bắt giữ tùy tiện. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định nhà phân tích người Mỹ bị bắt giữ hôm 3 tháng 6 tại Vân Nam bị nghi ngờ làm gián điệp và hệ thống tư pháp Trung Quốc đang xử lý vụ việc của ông theo đúng luật pháp. Đây là phản hồi trực tiếp đối với Washington. Một ngày trước đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mô tả Min Jin là một công dân Mỹ bị giam giữ bất công. Cách chỉ định này không chỉ mang tính biểu tượng, hồ sơ liên quan đến ông sẽ được trao cho nhóm giải cứu con tin với nhiều nguồn lực ngoại giao hơn để đàm phán về việc phóng thích. Là chuyên gia về Miến Điện, Min Jin đứng đầu một trung tâm nghiên cứu đặt trụ sở tại Thái Lan. Ông nghiên cứu về ảnh hưởng của Bắc Kinh tại Miến Điện và mối liên hệ của nước này với chính quyền quân sự, cũng như với một số nhóm vũ trang. Theo Washington, ông Min Jin đã đến Trung Quốc để dự một hội nghị theo lời mời của chính quyền Bắc Kinh. Trường hợp của ông có thể gây ra những hệ quả đối với chuyến thăm của Tập Cận Bình ở Hoa Kỳ được dự kiến trong tháng 9 sắp tới. Tổng thống Donald Trump rất có thể sẽ kêu gọi trả tự do cho Min Jin cũng như cho nhà địa chấn học người Mỹ Julian Chen cũng bị buộc tội làm gián điệp.
7: Claire Brodeurs, Pékin, RFI.
0: Trở lại với lĩnh vực thương mại, một tàu container của Hàn Quốc dự kiến sẽ khởi hành đến châu Âu qua tuyến hàng hải Bắc Cực ngày hôm nay. Sự kiện một lần nữa cho thấy quốc tế quan tâm trở lại tuyến đường này trong bối cảnh giao thương vẫn bị gián đoạn tại Trung Đông do chiến tranh Iran.
3: Theo hãng tin AFP, một tuần sau khi một tàu container của Trung Quốc khai trương dịch vụ vận chuyển định kỳ qua tuyến hàng hải Bắc Cực, tàu băng Star Agro dự kiến sẽ rời cảng Busan ở miền Nam Hàn Quốc vào tối nay. Con tàu này dự kiến sẽ ghé qua các cảng châu Âu gồm Felixstowe của Anh, Rotterdam của Hà Lan và Gdansk của Ba Lan trước khi quay trở về. Theo Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc, tổng thời gian cho chuyến hải trình ước tính khoảng 45 ngày. Mục tiêu của chuyến đi là xác định xem liệu tình trạng băng tan vào thời điểm này trong năm có cho phép thiết lập một tuyến đường khả thi về mặt thương mại hay không. Mặc dù tình trạng nóng lên toàn cầu đã giúp việc di chuyển trên tuyến hàng hải Bắc Cực này trở nên thuận lợi hơn, nhưng vẫn tồn tại nhiều hạn chế làm giảm tiềm năng thương mại của tuyến đường này, cũng như làm dấy lên những lo ngại về môi trường. Tuy vậy, các quốc gia châu Á mà nguồn cung dầu khí bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc chiến Iran coi đây là một giải pháp để đa dạng hóa các lựa chọn của mình. Thứ trưởng Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc gần đây đã tuyên bố tuyến hàng hải Bắc Cực có tiềm năng trở thành giải pháp thay thế cho các tuyến đường qua Trung Đông. Theo một nghiên cứu được công ty bảo hiểm tín dụng Coface công bố vào tháng 4, việc sử dụng tuyến hàng hải Bắc Cực giúp rút ngắn quãng đường từ 30 đến 40% so với tuyến đường qua kênh đào Suez và giảm gần một nửa so với tuyến đường qua mũi Hảo Vọng tại châu Phi.
0: Trong lĩnh vực môi trường, tuần đàm phán đầu tiên của hội nghị COP17 chống sa mạc hóa tại Mông Cổ đã kết thúc ngày hôm qua mà không đạt được kết quả khả quan nào. Sau việc Hoa Kỳ cản trở 3 điểm chính trong đàm phán, đến lượt chiến tranh Ukraine gây trở ngại cho các cuộc thương lượng. Trong những ngày đàm phán đầu tiên, Hoa Kỳ phản đối 3 điểm quan trọng là bình đẳng giới, sự tham gia của người bản địa và sự phối hợp giữa ba hội nghị về biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học và chống sa mạc hóa. Sự thay đổi đột ngột của phái đoàn Mỹ không có lời giải thích đã khiến các bên tham dự lo sợ rằng điều này sẽ tạo tiền lệ và các quốc gia khác sẽ bội ước tại các hội nghị COP trong tương lai. Thông tấn viên Echen Shole tại Ulaanbaatar giải thích thêm.
8: Scientifique russe a été écarté d'un groupe de travail de cette COP 17 à la demande de l'Ukraine, notamment.
3: Một nhà khoa học người Nga đã bị loại khỏi nhóm làm việc tại hội nghị COP 17, đáng chú ý là theo yêu cầu của Ukraine. người này đã được Azerbaijan, một đồng minh của Nga, đề cử. Cho nên Moscow đã lên án việc chính trị hóa các nghiên cứu khoa học và để trả đũa, họ phản đối sự tham dự của nhà khí hậu học người Ukraine Svetlana Krasnoska, mà là thành viên của một ủy ban khác được các nhà khoa học thành lập một cách độc lập. Bà nói, tôi thấy mình bị cuốn vào tình huống này, điều này không mấy dễ chịu đối với tôi và tôi cảm thấy bị nhắm đến chỉ vì quốc tịch của mình. Điều này rất kỳ lạ bởi vì tôi ở đây chỉ để đại diện cho khoa học nói chung. Tôi nhìn nhận hành tinh này như một thể thống nhất. Bà là thành viên của SPI, một nhóm tập hợp 25 nhà khoa học được lựa chọn dựa trên thành tựu nghiên cứu của họ, chứ không phải dựa trên quốc tịch. Mục tiêu của nhóm này là xây dựng một báo cáo độc lập về cách thức kết hợp những mục tiêu khí hậu và các biện pháp chính trị. Theo ông Andriy Martin, thành viên phái đoàn chính thức của Ukraine, việc loại trừ Krasnoska là điều nực cười vì bà không phải là do Ukraine chính thức bổ nhiệm. Bà ấy được chọn vì là một trong những nhà khoa học khí hậu hàng đầu thế giới. Đó là một sự lựa chọn xứng đáng. Hiện tại, báo cáo của SPI dù đã hoàn tất vẫn chưa thể được trình bày chính thức tại hội nghị COP17 lần này.
8: Etienne Cholez, Ulaanbaatar, RFI.
0: Sau đây là các phần tin khác.
3: Theo tin từ cảnh sát, một thanh niên 18 tuổi mang theo kiếm đã xông vào một trường trung học ở miền Trung Thụy Điển vào hôm qua, giết chết một người và làm bị thương ba người khác trước khi bị bắt giữ. Động cơ gây án của hung thủ hiện chưa được xác định.
0: Miến Điện, quân đội không kích một thiền viện làm 14 người chết, theo xác nhận từ một binh sĩ thuộc phe nổi dậy ủng hộ dân chủ. Cuộc không kích xảy ra vào ngày hôm qua gần xã Miao, miền trung đất nước, giết chết 14 thường dân, trong đó có 3 phụ nữ. Trong số này có nhiều người đến từ các làng lân cận để tham gia một khóa học thiền định.

0: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí Thế Giới Đó Đây, Chi Phương thực hiện với chủ đề chính Hoa Kỳ mạnh tay đe dọa, Iran kiên trì với chiến lược chiến tranh tiêu hao. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc. Hôm nay, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt khúc ca chiều tà của nam ca sĩ người Nhật Masahiko Kondo. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp từ Bangkok đến Paris, hành trình của trang phục Hoàng cung Thái Lan, Thu Hằng phỏng vấn bà Beatrice Kester, giám tuyển triển lãm thời trang Hoàng cung Thái Lan. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị nghe Thụy My điểm tuần báo Pháp.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Gen Z ở Việt Nam khiến chính quyền phải nhượng bộ phần nào khi đòi công lý. Trung Quốc đang nỗ lực rất lớn để vượt Hoa Kỳ về công nghệ. Liệu trí thông minh nhân tạo sẽ có được ý thức hay không? Điều gì sẽ xảy ra khi họ tiện đánh chặn bị cạn kiệt? Làm thế nào tiêu diệt được loài muỗi? Trên đây là một số vấn đề đáng chú ý trên các tuần báo kỳ này.
0: Liên quan đến Việt Nam, tuần báo Courrier International trích dịch những bài viết của báo chí quốc tế liên quan đến Gen Z chung tay phản ứng sau một tai nạn chết người liên can đến một cựu đại biểu quốc hội. Cư dân mạng trẻ tuổi ở Việt Nam đòi công lý cho một cô gái tử vong cách đây một năm và gốc cây trước số nhà 55 Nguyễn Huy Tự ở Hà Nội đã trở thành biểu tượng.
2: Nữ sinh Đỗ Ngọc Phương Thùy, 18 tuổi, đã bị một chiếc BMW tông vào gần gốc cây này ngày 30 tháng 5 năm ngoái và tử vong vài ngày sau đó, còn cha cô bị thương. Kênh truyền hình nhà nước VTV hôm 17 tháng 8 đã dành một phóng sự dài 6 phút cho tai nạn này trong chương trình chính. Đây là điều bất thường, The Straits Times ghi nhận, tại một đất nước mà mỗi năm trên 10.000 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông, không ai nghĩ rằng một vụ như vậy có thể gây chú ý đến thế. Nhưng kênh truyền hình quốc gia đã xác nhận một điều mà từ lâu người ta nói đến. Ông Nguyễn Sĩ Cương, cựu đại biểu quốc hội và là đảng viên, chồng của bà Bộ trưởng Văn hóa, là người lái chiếc xe gây tai nạn. The New York Times viết, tại một nhà nước độc đảng mà các nhà nghiên cứu Harvard đánh giá là cứng rắn nhưng nhạy bén, việc chính thức công nhận trách nhiệm là sự nhượng bộ vô cùng lớn trước áp lực công chúng. Bởi vì hôm 12 tháng 8, một làn sóng phẫn nộ dấy lên trên mạng xã hội. Báo mạng Luật Khoa cho biết, cư dân mạng tích cực chung tay gây sức ép lên chính quyền để họ phải điều tra về tai nạn này. Tuy nhiên, phóng sự của VTV chủ yếu làm giảm căng thẳng, biện minh cho việc Nguyễn Sĩ Cương không bị khởi tố là vì gia đình nạn nhân không kiện tụng và công luận vẫn không thể hiểu vì sao người gây ra một tai nạn trầm trọng như vậy lại không phải ra tòa. Trước sự im lặng này trên các mạng xã hội, nhất là Twitter, các hashtag Nguyễn Sĩ Cương hay BMW xuất hiện nhiều triệu lần. Gốc cây nơi xảy ra tai nạn được đánh dấu trên Google Maps đặt tên lại là cây công lý.
0: Những hành động tưởng niệm thầm lặng đã biến một tai nạn bị lãng quên thành biểu tượng rất rõ cho sự bất bình đẳng trước công lý. Những người trẻ đến đặt hoa, ribbon, những thông điệp viết tay v.v. và cả những hình ảnh trên mạng cũng trở thành nghi thức tưởng niệm, là một hình thức thể hiện tiếng nói công dân ít rủi ro trong bối cảnh mà mọi cuộc biểu tình trực tiếp đều có thể dẫn đến những hậu quả nặng nề.
2: Toàn bộ phương tiện truyền thông đều bị Đảng Cộng sản kiểm soát, mạng xã hội bị kiểm duyệt, biểu tình bị trấn áp, khu vực tưởng niệm ở gốc cây đã bị công an phá hủy, hoa bị quăng vào thùng rác, nhưng một cây công lý ảo liền được tạo ra để nhận những lời chia buồn. Đó là lời đáp của Gen Z trước áp lực. Những kỷ niệm, những lời đòi hỏi trả lời được sao chép, chia sẻ càng khó thể xóa đi. Đối với nhật báo Mỹ, phóng sự truyền hình nhìn nhận Nguyễn Sĩ Cương có liên can đã phản ánh nỗi lo sâu sắc của chính quyền trước một phong trào bất ngờ của giới trẻ. Thời điểm này đặc biệt nhạy cảm vì các phong trào phản kháng của thế hệ Z nở rộ trong những tháng gần đây ở châu Á, nhất là Nepal. Cuộc nổi dậy của giới trẻ đã làm chính phủ sụp đổ. Tương tự, phong trào xuống đường do đảng của loài gián phát động Ấn Độ gây lo sợ cho Việt Nam, đến nỗi theo New York Times, các nhà báo được yêu cầu hạn chế đưa tin biểu tình. Sự phẫn nộ về tai nạn chết người này phản ánh tâm trạng bất mãn chung trước tham nhũng đặc quyền và cơ chế phục vụ cho giới ăn trên ngồi trước, một hệ thống tư pháp bên trọng bên khinh. Nạn nhân là một cô gái 18 tuổi, bằng tuổi đa số những người trẻ đang tỏ thái độ. Họ cảm thông sâu sắc vì tự đặt mình vào vị trí nạn nhân và muốn công lý được thực thi.
0: Nhìn sang người láng giềng khổng lồ của Việt Nam, tuần báo Le Point dành hồ sơ cho sự trỗi dậy của Trung Quốc. Những gì thế giới nhìn thấy vẫn chưa là gì cả, với chân dung Tập Cận Bình trên trang bìa và một robot ở góc dưới. Dòng tựa nhỏ ghi, đứng đầu trong nhiều lĩnh vực chiến lược, Trung Quốc đặt mục tiêu vượt qua Mỹ để trở thành cường quốc công nghệ hàng đầu thế giới.
2: Giáo sư Lý Trạch Tương khi tiếp tuần báo Pháp ở Thâm Quyến đã thổ lộ, ông sinh ở tỉnh Hồ Nam, quê quán Mao Trạch Đông. Những năm sau đó, Trung Quốc bị nạn đói khủng khiếp, rất nhiều người chết đói. Những gì ông còn nhớ vào thời trung học là cái đói. Còn lúc lên đại học ở Bắc Kinh từ 1978 đến 1979, đỡ hơn một chút nhưng vẫn rất thiếu thốn. Là một trong những sinh viên đầu tiên được chế độ Cộng sản tuyển chọn để du học ở Hoa Kỳ, ông rất ấn tượng trước khoảng cách lớn lao, các xa lộ đầy xe hơi phóng rất nhanh, trong khi những chiếc xe hiếm hoi ở Hoa Lục chạy chậm như rùa. Càng không thể tưởng tượng được năm thập niên sau, Trung Quốc trở thành sức mạnh công nghệ đáng gờm đối với Hoa Kỳ. Ngày nay, giáo sư Lý đóng góp vào sự ra đời của khoảng 280 công ty sáng tạo có tổng giá trị vượt quá 50 tỷ đô la, trong đó có DJI, công ty hàng đầu thế giới về drone, Google Test chuyên về máy công nghiệp, v.v. Thành tích học tập xuất sắc của ông mở ra cánh cửa giấc mơ Mỹ, nhưng Lý Trạch Tương về nước sáng lập khoa nghiên cứu robot. Trung Quốc có hàng tá nhà nghiên cứu xuất sắc như ông trong kỹ nghệ xe hơi, công nghệ thông tin v.v. giúp Bắc Kinh biến công nghệ thành đòn bẩy địa chính trị quan trọng. Chẳng hạn Dương Thực Lân, ông chủ Moonshot AI khiến các ngôi sao trí thông minh nhân tạo ở California mất ngủ, hay Hà Tiểu Bằng, người khai sinh ra X-Pen đang làm đảo lộn ngành hàng không, tất cả được hưởng lợi từ chủ trương mở cửa bắt đầu ở Thâm Quyến hơn 40 năm trước.
0: Đặc khu kinh tế Thâm Quyến được ông Đặng Tiểu Bình khai trương năm 1980, dân số từ 300.000 đã vọt lên 18 triệu. Những người nuôi hào phải nhường chỗ cho cả một đạo quân trí thức và doanh nhân. Nhà kinh doanh Pháp Laurent Le Pen cho biết nơi đây là chiếc nôi của sáng tạo. 20 năm trước là trong ngành điện thoại, cách đây 10 năm là xe hơi điện và nay là công nghệ sinh học và robot.
2: Theo Bloomberg, 97% robot hình người đã được các công ty Trung Quốc cung cấp trong 6 tháng đầu năm nay. Là chiếc nôi của các tập đoàn đa quốc gia, Thâm Quyến nằm trong số các khu vực sáng tạo nhất thế giới, trước cả thung lũng Silicon, nơi đây là thiên đường cho các kỹ sư, drone giao thức ăn, xe buýt không người lái, robot pha cà phê v.v. Mọi góc đường trở thành nơi thí nghiệm. Nếu tốt đẹp thì sản phẩm sẽ được thương mại hóa. Từ năm 2016, sự phát triển theo kiểu vị lai của Thâm Quyến nằm trong dự án Đại Loan Khu, Crystal Bay Area hay vùng vịnh lớn, Quảng Đông là thủ phủ chính trị, Thâm Quyến là trung tâm công nghệ, Đông Hoảng, Phật Sơn, Chu Hải sản xuất, Hồng Kông, trung tâm tài chính quốc tế. Tất cả các địa điểm này nối với nhau bằng các xa lộ, xe lửa cao tốc và những chiếc cầu. Tổng sản phẩm nội địa của Đại Loan Khu đang tiến gần với Canada. Giáo dục đại học cũng phát triển rất nhanh. Sinh viên năm thứ nhất làm việc từ 8 rưỡi sáng đến 8 rưỡi tối với các đề án cụ thể. Các phòng mở thí nghiệm mở cửa 24/24. Ngay từ nhỏ, học sinh được khuyến khích ưu tiên các môn khoa học. Liệu Trung Quốc đang trở thành đại cường khoa học toàn cầu hay không? Quốc gia này đang chiếm tổng đầu tư nghiên cứu phát triển thế giới hơn Hoa Kỳ và đăng ký nhiều bằng sáng chế hơn. Hiện nay, Mỹ có nhiều vốn hơn và năng lực tính toán mạnh hơn về AI, nhưng Trung Quốc đang nỗ lực hết sức để đuổi kịp. Tuy nhiên, theo The Economist, tất cả không phải màu hồng như tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những cuộc cách mạng công nghệ liên tiếp đã bỏ lại nhiều tài năng phía sau, tỷ lệ thất nghiệp rất cao, điều kiện lao động tệ hại. Giáo sư Lý Trạch Tương cho rằng giữa cơn khát kiểm soát và tinh thần tiên phong, đảng sẽ phải lựa chọn.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Cũng liên quan đến trí tuệ nhân tạo, hồ sơ của The Economist đặt ra một câu hỏi lớn. Liệu AI có thể trở nên có ý thức hay không? Nhưng tuần báo Anh cho rằng vấn đề nguy hiểm hơn nằm ở khả năng con người sẽ đối xử với AI như những sinh vật có ý thức, ngay cả khi chúng thật sự không có đời sống nội tâm.
2: Hiện nay, quan điểm phổ biến vẫn xem ý thức là ranh giới quan trọng giữa con người và máy móc. Tuy nhiên, AI đang ngày đang có khả năng thể hiện những đặc điểm rất giống con người. Gần 1/5 người Mỹ trẻ tuổi cho biết từng có một tình bạn cá nhân lâu dài với chatbot. Các công ty cũng chủ động làm cho AI mang dáng vẻ của một chủ thể có suy nghĩ và cảm xúc. Anthropic chẳng hạn đã huấn luyện Claude thực hiện việc tự quan sát nội tâm. Một số mô hình ngôn ngữ lớn còn có những cấu trúc được so sánh với các cơ chế liên quan đến ý thức trong não người. Điều này làm sống lại cuộc tranh luận triết học về bài toán khó của ý thức nếu ngay cả con người cũng chưa giải thích được bằng cách nào trải nghiệm chủ quan xuất hiện từ các tế bào thần kinh làm sao biết một hệ thống silicon không thể có ý thức. Có người cho rằng ý thức có thể một ngày nào đó xuất hiện từ những phép tính đủ phức tạp.
0: Nhưng ngay cả khi trí tuệ nhân tạo AI chỉ mô phỏng ý thức, con người vẫn có thể gắn bó với chúng, đặc biệt khi AI trở thành bạn đồng hành, robot hình người chuyên chăm sóc hoặc là nơi con người gửi gắm những bí mật riêng tư. Khi đó, xã hội có thể bắt đầu đòi hỏi quyền lợi và phúc lợi cho AI.
2: Bản thân AI cũng có thể lập luận để bảo vệ các quyền của mình. The Economist thừa nhận rằng nếu đối

0: chiến lược chiến tranh tiêu hao của Iran với Mỹ, Ukraine gây áp lực tấn công với quy mô lớn vào lãnh thổ Nga, Hungary huy động quân đội để ứng phó với mực nước sông xuống thấp kỷ lục. Trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí thế giới đó đây tuần này. Chiến sự giữa Mỹ và Iran vẫn là chủ đề nóng bỏng trong tuần vừa qua. Sau nhiều báo cáo về kho vũ khí cạn kiệt chủ yếu là do chiến tranh Trung Đông, hôm thứ Hai vừa qua, Lầu Năm Góc đã thông báo ký hợp đồng trị giá gần 23 tỷ đô la với tập đoàn Raytheon nhằm đẩy nhanh việc sản xuất tên lửa Tomahawk với tầm bắn lên tới 1.600 km. Hợp đồng có thời hạn 7 năm với mục tiêu chế tạo 1.000 tên lửa mỗi năm, thay vì 60 quả như là hiện nay. Về phần mình, Iran được cho là sử dụng chiến lược chiến tranh tiêu hao. Chuyên gia về Trung Đông Joseph Hayes nhận định trên RFI Pháp ngữ như sau.
1: Khi Iran tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz, mục tiêu của họ là đẩy giá dầu lên trên mức 100, 150 hay thậm chí là 200 đô la mỗi thùng. Tuy nhiên, toán tính đó đã không hoàn toàn thành công, một phần do nguồn cung vẫn được duy trì thông qua Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Vì vậy, dù có mang lại một số tác động, chiến lược gây sức ép lên nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa đạt được thành công trọn vẹn. Iran cũng đang nỗ lực hết sức để củng cố vị thế trong cuộc đàm phán giả định, mặc dù hiện tại không có cuộc đàm phán nào diễn ra sau khi biên bản ghi nhớ 60 ngày hết hạn. Tổng thống Donald Trump đã khẳng định rằng không có cuộc đàm phán nào giữa hai bên và tuyên bố sẽ tiếp tục phong tỏa các cảng biển của Iran. Xét về tổng thể, Iran đang ở thế yếu cả về quân sự lẫn kinh tế. Hoa Kỳ đang tìm cách chặn mọi con đường để ngăn cản nước này hoạt động trong khu vực, với hy vọng buộc họ phải đầu hàng. Tôi cho rằng họ sẽ không đầu hàng trừ khi có biến động nội bộ xảy ra tại Iran. Chừng nào lực lượng vệ binh cách mạng còn nắm quyền, xung đột sẽ có xu hướng leo thang trở lại thay vì dẫn đến một thỏa thuận hòa bình.
0: Về chiến sự tại Ukraine trong tuần vừa qua, Ukraine đã thực hiện nhiều chiến dịch tấn công với quy mô chưa từng có kể từ đầu cuộc chiến nhắm vào lãnh thổ Nga. Hôm 18 tháng 8, hơn 600 drone đã được phóng vào thủ đô Moscow và vùng lân cận, đa phần đã bị bắn hạ. Các vụ tấn công này cũng cho thấy khả năng sản xuất drone của Ukraine, theo nhận định của chuyên gia địa chính trị tại Eurocreative, trả lời RFI Pháp ngữ như sau.
1: Hiện nay, Ukraine thực sự có năng lực sản xuất hàng trăm drone tấn công tầm xa mỗi ngày. Cụ thể, đối với mẫu FP-1, một trong những loại drone chủ lực được sử dụng cho các cuộc tấn công tầm xa này, Ukraine có thể sản xuất khoảng 300 chiếc mỗi ngày. Điều này cho thấy quy mô sản xuất khổng lồ của Ukraine để tiến hành các cuộc tấn công như vậy. Một khía cạnh khác là Kiev muốn gây áp lực chính trị đối với Nga và Moscow cũng sử dụng tên lửa đạn đạo để tạo ra áp lực chính trị theo cách riêng của mình. Đó là lý do tại sao tôi cho rằng khu vực Moscow là mục tiêu chủ yếu. Đây có thể coi là khu vực thu hút sự chú ý lớn nhất của công chúng Nga. Hơn nữa, nhiều khả năng Ukraine đang điều chỉnh các hành động cho phù hợp với tình hình chính trị tại Nga. Chỉ cần một tháng nữa là bầu cử quốc hội. Vì vậy, về cơ bản, Ukraine đang cố gắng gia tăng sự bức xúc trong dư luận ngay trước thềm cuộc bỏ phiếu, với hy vọng điều này có thể làm thay đổi lập trường của Điện Kremlin về cuộc chiến ở Ukraine.
0: Tại châu Âu, tình trạng khô hạn xảy ra tại nhiều nước trong thời gian kéo dài. Và đáng chú ý là con sông Danube, dài thứ hai châu lục, đi qua Đức, Romania và nhiều nước khác, hiện đang phải đối mặt với mực nước thấp kỷ lục. Tình hình này đe dọa đến hoạt động sản xuất điện tại nhiều nơi, đặc biệt là Hungary, quốc gia có duy nhất một nhà máy điện hạt nhân và cung cấp 40% nhu cầu cho cả nước. Để làm mát các lò phản ứng, nhà máy điện này cần bơm nước từ sông Danube hiện đang khô cạn. Trước tình trạng này, Hungary trong tuần này đã vừa khởi xướng một công trình khẩn cấp nhằm nâng mực nước sông, huy động cả quân đội tham gia. Từ Budapest, thông tin viên Florence Labroyer cho biết thêm thông tin.
2: Hàng trăm quân nhân được huy động đến công trình khẩn cấp xây dựng một đập chìm dưới mặt nước nhằm nâng mực nước sông trước nhà máy điện hạt nhân. Hiện mực nước đã xuống thấp và ảnh hưởng đến năng suất của nhà máy điện. Thủ tướng Peter Maguire cho biết mực nước sông Danube sụt giảm trong thời gian dài đang gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế Hungary và cần phải tìm ra giải pháp có thể triển khai ngay lập tức. Tuy nhiên, việc hoàn thành việc xây dựng đập sẽ mất vài tuần, do đó chính quyền đã cho đánh chìm hai con tàu xuống lòng sông để tạm thời nâng mực nước lên thêm vài cm, cho phép nhà máy bơm được nước. Thủ tướng Hungary đội mũ bảo hộ đến thị sát trên bờ sông Danube. Ông

0: khẳng định là chính quyền và các chuyên gia đều đồng thuận về hai giải pháp, đó là xây đập và đánh chìm tàu xuống lòng sông để bảo đảm an toàn của nhà máy điện. Thủ tướng Peter Mayor đã biến sự kiện này thành một cảnh như trong phim hành động. Trong các video đăng tải trên mạng xã hội, ông đến thị sát bằng trực thăng với những hình ảnh vị thủ tướng đến hiện trường liên tục cả ngày lẫn đêm, giải thích thường xuyên về tiến độ công việc. Ông Mayor thông báo rằng thứ ba và thứ tư sẽ là những ngày then chốt khi mực nước sông Danube xuống mức thấp nhất.
1: Florence Labruyère, Budapest, RFI.
2: Về thời sự tại nước Mỹ, trong tuần vừa qua hôm thứ Ba, chính quyền của Tổng thống Trump một lần nữa đã thu hồi quy định về khu vực không đường xá. Quy định này bảo vệ hệ sinh thái rừng từ hàng thập kỷ qua nhằm ngăn chặn việc xây dựng đường xá, khai thác gỗ và mỏ tại khoảng hàng chục triệu hecta rừng ở Hoa Kỳ. Từ New York, thông tin viên Lupna Anaki cho biết thêm thông tin.
3: Les forêts américaines pourraient bientôt être ouvertes à la construction de routes, au forage.
0: Tại Hoa Kỳ, các khu rừng có thể sớm được mở cửa cho các hoạt động xây dựng đường xá, khoan thăm dò khai thác khoáng sản và gỗ. Đề xuất do chính quyền Donald Trump đưa ra sẽ chấm dứt quy định về khu vực không có đường được ban hành vào năm 2021 dưới thời Bill Clinton. Hơn 18 triệu hectare rừng có thể bị ảnh hưởng. Hành động này khiến các tổ chức bảo vệ môi trường quan ngại, bởi ông Donald Trump từng công khai bày tỏ lập trường phản đối quy định mà ông mô tả là vô lý và hạn chế quá mức. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống phe Cộng hòa đã từng dỡ quy định nói trên cho phép khai thác gỗ tại gần 4 triệu hecta rừng ở Tongass, Alaska. Quyết định này đã bị Tổng thống Joe Biden đảo ngược. Những khu rừng là nơi sinh sống của hàng trăm loại động vật được bảo vệ, chẳng hạn như là loại đại bàng cổ trắng mang tính biểu tượng của Hoa Kỳ, gấu nâu và nhiều loại động vật khác. Tuy nhiên, các nguồn tài nguyên thiên nhiên của những khu rừng này trở thành mục tiêu mà nhiều bên thèm khát. Từ nhiều năm qua, một số bang Cộng hòa và những tập đoàn công nghiệp lớn tìm cách dỡ bỏ các biện pháp bảo vệ thiên nhiên này. Các tổ chức bảo vệ môi trường đã tuyên bố sẵn sàng thực hiện các thủ tục pháp lý.
3: Lubna Naki, New York, RFI.
2: Hội nghị Liên Hiệp Quốc về chống sa mạc hóa COP17 đã khai mạc tại Mông Cổ trong tuần qua với trọng tâm là tìm ra giải pháp, đặc biệt là về tài chính để ứng phó với 40% diện tích đất toàn cầu bị suy thoái do biến đổi khí hậu và hiện tượng trái đất nóng lên. Tại Trung Quốc, khoảng 30% lãnh thổ là sa mạc, chủ yếu là khu vực phía Bắc vùng Nội Mông và biên giới với Mông Cổ. Từ gần 5 năm qua, Bắc Kinh đã thử nghiệm nhiều giải pháp nhằm phủ xanh miền Bắc nước này, tiêu biểu là kế hoạch vạn lý trường thành xanh. Nhiều nhà nghiên cứu hiện đang thử nghiệm vật liệu làm bằng tre, được mô tả là bền vững hơn các loại rơm và nhựa. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Burhurst cho biết thêm thông tin.
4: Depuis des décennies, la Chine stabilise ses dunes avec des quadrillages de paille, des plantations.
5: Từ nhiều thập kỷ qua, Trung Quốc sử dụng các loại lưới bằng rơm trồng các bụi cây hoặc dựng các rào chắn nhựa để cố định các cồn cát. Tuy nhiên, rơm bị phân hủy nhanh chóng, còn vật liệu nhựa gây quan ngại về môi trường. Để giải quyết vấn đề này, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Lâm nghiệp Trung Quốc đề xuất thay thế một phần các giải pháp nói trên bằng các cấu trúc bằng tre. Là vật liệu tái tạo, có khả năng phân hủy sinh học và có độ bền cao, tre có thể dùng được trong 10 năm và giảm chi phí bảo trì, theo kết quả thử nghiệm ban đầu được thực hiện tại Thanh Hải và Nội Mông. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Tre được trồng chủ yếu ở miền Nam Trung Quốc, cách xa vùng sa mạc và đặt ra bài toán về chi phí vận chuyển cũng như phát thải CO2. Đáng chú ý là các thử nghiệm này hiện vẫn ở quy mô hạn chế và hiệu quả trên diện rộng vẫn chưa được kiểm chứng. Bên cạnh yếu tố về đổi mới kỹ thuật, thử nghiệm này phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh trong việc phủ xanh cuộc chiến chống sa mạc hóa thông qua việc sử dụng các vật liệu sinh học. Chiến lược này là một trong những tham vọng lớn hơn của Bắc Kinh nhằm phát triển các giải pháp thay thế nhựa về lâu dài, đồng thời củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực môi trường.
4: Claire Broders de Pékin, RFI.
6: Vừa rồi là một tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với một góc vườn âm nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt khúc ca chiều tà của nam ca sĩ người Nhật Masahiko Kondo.
7: Góc vườn âm nhạc.
8: Thập niên 1980 được coi là thời kỳ hoàng kim của các thần tượng nhạc pop Nhật Bản. Trong số những giọng ca nam hàng đầu tại xứ hoa anh đào, Masahiko Kondo là một ca sĩ kim diễn viên Đồng thời ông là một tay đua xe chuyên nghiệp vô cùng nổi tiếng. Bài hát gắn liền với tên tuổi của ông chính là Yuyake no Uta, khúc ca chiều tà.

sinh trưởng tại Yokohama, Masahiko Kondo khởi đầu sự nghiệp ca hát và diễn xuất vào cuối thập niên 1970. Thời niên thiếu, ông là thành viên của bộ ba Tanokin Trio. Sau đó, ông khởi nghiệp hát solo vào năm 16 tuổi và thành công ngay từ khi ra mắt đĩa hát đầu tay. Trong suốt những năm 1980, ông đã ghi âm hàng loạt bản hit đình đám. Nhưng khi nhắc tới những giai điệu ăn khách của giọng ca này, thường được chuyển sang lời Việt, tác phẩm nổi tiếng và có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất chính là ca khúc Yuyake no Uta, khúc ca chiều tà, do Koji Makano và Akira Otsu sáng tác vào năm 1988. Ngoài xứ hoa anh đào, giai điệu này còn thành công trên thị trường châu Á nhờ được phóng tác nhiều lần sang tiếng Hoa, lập kỷ lục số bán qua hai phiên bản nhạc pop tiếng Quảng Đông tại Hồng Kông. Đầu tiên là nhạc phẩm Thiên Thiên Khuyết Ca của Trần Tuệ Nhàn và kế đến nữa là Tịch Dương Chi Ca của Mai Diễm Phương.

Vào năm 1988, Trần Tuệ Nhàn chuẩn bị giả từ làng nhạc. Hãng đĩa Polygram đã cho phát hành một số ca khúc chia tay người hâm mộ, trong đó có nhạc phẩm Thiên Thiên Khuyết Ca, có nghĩa là muôn ngàn bài hát, do tác giả Lâm Chấn Cường đặt lời tiếng Quảng Đông và hoàn chỉnh vào đầu năm 1989. Cảm xúc trầm lắng u buồn cùng giai điệu từ biệt vấn vương đã giúp bài hát này thành công nhanh chóng trên thị trường. Còn trong trường hợp của Mai Diễn Phương, vào thời bấy giờ cô đang quay tập 3 của bộ phim Bản Sắc Anh Hùng, và do Mai Diễn Phương lúc bấy giờ có quan hệ tình cảm tay ba với nam danh ca Nhật Bản Masahiko Kondo, người ghi âm bản nhạc gốc, cho nên cô mới đề nghị lấy bài hát này làm ca khúc chủ đề cho bộ phim. Tác giả Trần Thiếu Kỳ đã viết lại thành nhạc phẩm Tịch Dương Chi Ca, có nghĩa là bài ca hoàng hôn, và chỉnh sửa lời bài hát sao cho phù hợp với cốt truyện. Dù có cùng một giai điệu gốc và được phát hành hầu như vào cùng một thời điểm, nhưng cả hai bản ghi âm lại đều trở thành những nhạc phẩm kinh điển của dòng nhạc pop tiếng Quảng Đông.

Khi du nhập vào Việt Nam vào đầu những năm 1990, ca khúc này đã được đặt thêm nhiều lời Việt khác nhau. Bài đầu tiên có tựa đề Tan Vỡ là của tác giả Minh Tâm, do Cẩm Ly và Tài Linh thể hiện. Lời thứ nhì, Chuyện Tình Ta Tan Vỡ là của tác giả Nhật Ngân. Đây có lẽ là phiên bản lời Việt quen thuộc nhất với người hâm mộ, từng được nhiều giọng ca nổi tiếng như Mỹ Tâm, Quang Hà và gần đây hơn nữa là Hà Nhi và Quốc Thiên đều có hát lại. Phiên bản thứ ba, Chỉ Có Em Trong Tim là của tác giả Khúc Lan qua phần trình bày của Ý Nhi và Kenny Thái. Trong bản gốc, Masahiko Kondo nhìn lại những mối tình sâu đậm đã qua cũng như những thăng trầm trong cuộc đời. Cảnh vật trong ánh tịch dương năm nào vẫn chưa thay đổi, chỉ có tâm hồn khi vắng một người mới càng cảm thấy đơn côi. Hoàng hôn vắng tình đã xa, bốn mùa thu đông xuân hạ, khi xưa mát dịu chiều tà, nay sao rác bổng lạn da, tưởng chừng nắng còn trên má, ngờ đâu ướt đẫm lệ nhòa.

0: Quý vị vừa nghe xong một góc vườn âm nhạc. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp với chủ đề Từ Bangkok đến Paris, hành trình của trang phục Hoàng cung Thái Lan, Thu Hằng thực hiện và được phát lần đầu ngày hôm qua.
1: Dưới dấu ấn của Hoàng hậu Sirikit và sự hợp tác với nhà thiết kế Pháp Pierre Balmain, trang phục Thái Lan được nâng tầm thành thời trang cao cấp và trở thành biểu tượng văn hóa trong các hoạt động ngoại giao quốc tế. Gần 200 bộ trang phục và hiện vật Hoàng gia Thái Lan được giới thiệu trong triển lãm Thời trang Hoàng cung tại Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí Paris từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Phần lớn hiện vật đến từ Bảo tàng Dệt may Hoàng hậu Sirikit tại Bangkok, trong đó có khoảng 100 bộ do Pierre Balmain thiết kế và khoảng 40 bộ từng được Hoàng hậu Sirikit sử dụng. Ngoài ra, nhiều hiện vật, bản vẽ, tư liệu lưu trữ từ nhà Balmain, Lesage và các đối tác cũng góp phần nổi bật sự kết hợp giữa nghệ thuật thời trang của Pháp, kỹ thuật thủ công tinh xảo và di sản văn hóa Hoàng gia Thái Lan. Thời trang Hoàng gia Thái Lan đã phát triển như thế nào từ thập niên 1960? RFI tiếng Việt phỏng vấn bà Beatrice Ketch, giám đốc triển lãm, phụ trách bộ sưu tập châu Á và Hồi giáo tại Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí Paris. Thưa bà Beatrice Ketch, gần 200 bộ trang phục và phụ kiện đặc sắc từ cung đình Thái Lan được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí trong triển lãm Thời trang Hoàng cung, thì tựa đề này rất giàu ý nghĩa, muốn nhấn mạnh đến điều gì? Giữa thời trang và Hoàng cung thì có mối quan hệ như thế nào?
2: Thời trang Hoàng cung là tựa đề chính của triển lãm, nhưng cũng có một tiêu đề phụ là thời trang cao cấp và truyền thống tại Hoàng cung Thái Lan, giúp khám phá mối quan hệ giữa thời trang và hoàng gia thông qua vai trò của Hoàng hậu Sirikit trong việc khôi phục trang phục truyền thống Thái Lan. Bà muốn xây dựng hình ảnh một hoàng hậu trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn mang đậm dấu ấn dân tộc trong chuyến công du cùng quốc vương Rama IX tới 14 quốc gia châu Âu và Hoa Kỳ vào năm 1960. Để đáp ứng yêu cầu vừa phù hợp với nghi thức ngoại giao quốc tế, vừa thể hiện bản sắc Thái Lan, thì từ những năm 1950, Hoàng hậu Sirikit đã bắt đầu nghiên cứu và phục hồi trang phục cung đình truyền thống, vốn bị mai một từ đầu thế kỷ 20. Bà tìm hiểu tư liệu lưu trữ, hình ảnh về các hoàng hậu, công chúa từ cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, sau đó kết hợp những yếu tố truyền thống với kỹ thuật may đo hiện đại để tạo ra trang phục mang phong cách vừa thanh lịch vừa thể hiện rõ bản sắc Thái Lan. Mục tiêu của bà là xây dựng một biểu tượng trang phục quốc gia tương tự như kimono của Nhật Bản hay là sari của Ấn Độ. Nội dung triển lãm được xây dựng theo hai hướng chính. Thứ nhất, thời trang được nhìn nhận như một phương tiện ngoại giao văn hóa hay là quyền lực mềm giúp quảng bá hình ảnh và bản sắc Thái Lan. Và thứ hai, triển lãm giới thiệu quá trình hình thành 8 kiểu trang phục chính thức của Hoàng hậu Sirikit, đồng thời làm nổi bật sự kết hợp giữa thời trang cao cấp của phương Tây và nghệ thuật truyền thống của Thái Lan thông qua mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa bà và nhà thiết kế người Pháp Pierre Balmain.
1: Có thể nhận thấy sự thanh lịch và tinh tế của thời trang Pháp trong các trang phục hoàng gia Thái Lan. Đồng thời, trang phục truyền thống Thái Lan cùng các kỹ thuật dệt và nhuộm thủ công cũng đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia, được biết đến trong giới thời trang cao cấp của Pháp. Như bà vừa đề cập một phần, thì người có vai trò quyết định trong quá trình đó chính là Hoàng hậu Sirikit. Thì Hoàng hậu đã đóng góp như thế nào vào sự phát triển và quảng bá thời trang Thái Lan trên trường quốc tế?
2: Hoàng hậu Sirikit đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bà rất yêu thích thời trang, nhưng không đơn thuần chỉ là mặc những trang phục đẹp, mà còn xem thời trang là công cụ để giữ gìn văn hóa. Bên cạnh những chuyến công du ngoại giao tới phương Tây, bà thường xuyên đi khắp đất nước để tìm hiểu đời sống của người dân. Qua những chuyến đi này, bà nhận thấy tại nhiều ngôi làng, đôi khi là những vùng nông thôn còn khó khăn, các nghề thủ công như dệt vải, đan lát và nhiều nghề truyền thống khác đã tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân, đặc biệt là phụ nữ, bên cạnh công việc nông nghiệp. Ban đầu, Hoàng hậu Sirikit đặc biệt quan tâm đến nghề dệt, nhất là kỹ thuật ikat, hay còn gọi là mắt mì trong tiếng Thái. Bà nhận thấy mỗi vùng của Thái Lan, từ miền Nam, miền Đông cho đến miền Đông Bắc, đều có những kỹ thuật dệt đặc trưng với giá trị nghệ thuật và trình độ thủ công cao. Sau đó, bà tiếp tục chú ý đến nghề dệt gấm, loại hình dệt kết hợp các sợi vàng hoặc bạc và chịu ảnh hưởng từ truyền thống dệt của Ấn Độ. để hỗ trợ các nghệ nhân, ban đầu bà mua các sản phẩm thủ công, sau đó thành lập quỹ Support vào năm 1976 nhằm đào tạo, tư vấn và hỗ trợ phát triển nghề truyền thống. Nhờ những nỗ lực đó mà Hoàng hậu Sirikit góp phần phục hồi và hiện đại hóa trang phục cung đình, đồng thời tạo sinh kế cho người dân. Bà cũng hỗ trợ nhiều nghề thủ công khác như chế tác kim hoàn, khảm kim loại, nhuộm đen bạc, vẽ quạt và đa lát bằng tre hoặc cỏ Yalipao. Đặc biệt, bà kết hợp các kỹ thuật truyền thống này với thiết kế phụ kiện thời trang, qua đó nâng cao giá trị và quảng bá sự tinh xảo của nghề thủ công Thái Lan đến công chúng.
1: Có thể thấy là truyền thống này vẫn đang được Hoàng gia Thái Lan tiếp nối.
2: Di sản của Hoàng hậu Sirikit vẫn được tiếp nối thông qua công chúa Sirivanavari, người tích cực bảo tồn và phát triển thời trang truyền thống Thái Lan, được đào tạo về thiết kế thời trang tại Anh và trường Chambre Syndicale ở Paris. Công chúa không chỉ thiết kế mà còn trực tiếp làm việc với các nghệ nhân để cải tiến kỹ thuật dệt, điều chỉnh khung cởi, cập nhật màu sắc và mẫu mã, giúp sản phẩm truyền thống đáp ứng nhu cầu hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa. Công chúa Sirivanavari cũng tiếp tục quảng bá 8 kiểu trang phục truyền thống Thái Lan do Hoàng hậu Sirikit khởi xướng, tạo nên hệ thống trang phục phù hợp với nhiều cấp độ nghi lễ, từ những dịp thông thường đến những sự kiện long trọng, mang đậm bản sắc dân tộc. Đồng thời, công chúa là người thúc đẩy hồ sơ đề cử bộ trang phục truyền thống Chút Thai lên UNESCO để được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
1: Giữa thời trang cao cấp Pháp, đặc biệt là giữa nhà tạo mẫu Pierre Balmain và triều đình Thái Lan thì có một mối quan hệ rất là đặc biệt qua nhiều thập kỷ. Thì sự hợp tác này đã được giới thiệu như thế nào trong triển lãm?
2: Hoàng hậu Sirikit giữ vai trò đặc biệt trong lịch sử giao lưu văn hóa giữa Pháp và Thái Lan. Cho dù câu chuyện này chưa được nhiều người biết đến ngoài giới nghiên cứu về hoàng gia Thái Lan và nhà mốt Balmain, mối quan hệ đặc biệt đó được hình thành từ cuộc gặp đầu tiên giữa bà và nhà thiết kế Pierre Balmain vào năm 1960 khi ông quá cảnh tại Bangkok trên đường từ Úc trở về. Thời điểm đó, hoàng hậu đang tìm kiếm một nhà thiết kế Pháp để chuẩn bị tủ trang phục phục vụ các chuyến công du ngoại giao. Cuộc gặp nhanh chóng mở đầu cho sự hợp tác lâu dài và một tình bạn bền chặt giữa hai người kéo dài đến khi Pierre Balmain qua đời. Sau đó, Eric Mortensen, trợ lý và là người kế nhiệm Balmain, tiếp tục đảm nhận việc thiết kế trang phục cho Hoàng hậu, giúp duy trì mối liên kết giữa bà với nhà mốt Balmain. Đây là trường hợp hiếm có trong lịch sử thời trang hoàng gia, bởi vì cho dù nhiều thành viên hoàng gia trên thế giới thường gắn bó với một nhà thiết kế yêu thích, nhưng rất ít người duy trì sự hợp tác bền vững như Hoàng hậu Sirikit. Trong hơn 3 thập niên, dù đôi khi sử dụng thiết kế của các nhà mốt khác, nhưng Balmain vẫn luôn là lựa chọn ưu tiên của Hoàng hậu.
3: Mais elle a été d'une fidélité incroyable à la maison Balmain pendant plus de 30 ans.
1: Trong triển lãm thì công chúng có thể thấy những thiết kế của Pierre Balmain, các kỹ thuật và chất liệu dệt truyền thống của Thái Lan được đưa vào các bộ trang phục này như thế nào.
3: Alors, effectivement, le public peut voir
2: facilement... Khách tham quan có thể thấy được sự kết hợp hài hòa giữa thời trang cao cấp của Pháp và nghề dệt truyền thống của Thái Lan. Mỗi mùa, Balmain đều giới thiệu các bộ sưu tập mới, trong đó có một số mẫu được đặt tên theo Sirikit hoặc Bangkok. Tuy nhiên, Hoàng hậu thường lựa chọn thay đổi các chi tiết để trang phục phù hợp hơn với phong cách cá nhân, như việc yêu cầu chỉnh sửa màu sắc hoặc kiểu dáng của một số thiết kế. Sự hợp tác giữa hai bên diễn ra rất chặt chẽ. Hoàng hậu cung cấp nhiều chất liệu truyền thống như lụa gấm, lụa ikat để kết hợp với kỹ thuật may thêu của phương Tây và các họa tiết lấy cảm hứng từ nghệ thuật Thái Lan. Một số trang phục còn sử dụng vật liệu trang trí độc đáo như cánh của bọ cánh cứng, kim sa và hạt cơm. Các chất liệu được gửi từ Bangkok đến Paris để thực hiện tại xưởng Balmain và nhà Le Sage, tạo nên sự hợp tác bền chặt giữa Hoàng hậu Sirikit, Pierre Balmain và nhà Le Sage.
3: Entre la reine, Balmain et Le Sage.
1: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn bà Beatrice Kretsch, giám tuyển triển lãm, phụ trách bộ sưu tập châu Á và Hồi giáo tại Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí Paris.
0: Thưa quý vị, một Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp do Thu Hằng thực hiện đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga oanh kích một trung tâm thương mại Ukraine giữa 3 ngày, ít nhất 16 người chết. Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Israel căng thẳng sau khi Ankara phát lệnh truy nã Thủ tướng Netanyahu. Đàm phán thất bại, Washington áp thuế 50% nhắm vào hàng của Canada xuất khẩu sang Mỹ. Trong chương trình ngày mai, Chủ nhật 23 tháng 8, 2026, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo do Thụy My biên soạn, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một tạp chí thế giới đó đây do Chi Phương thực hiện. Tiếp đến là một tạp chí thể thao. Tuần này, anh Vũ nói về Song Yong Plee, cuộc đua cuối cùng trước giai đoạn vòng bảng. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt khúc ca Chiều Tà của nam ca sĩ người Nhật Masahiko Kondo. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Khazina phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.
4: RFI, la radio du monde.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Phương, Thanh Hà cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy, ngày 22 tháng 8 năm 2026. Nga oanh kích một trung tâm thương mại Ukraine giữa ba ngày, ít nhất 16 người chết. Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Israel căng thẳng sau khi Ankara phát lệnh truy nã Thủ tướng Netanyahu. Sau khi đàm phán thất bại, Washington áp thuế 50% nhắm vào hàng của Canada xuất khẩu sang Mỹ. Thưa quý vị, các nhân viên cứu hộ Ukraine hôm nay đang tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát của một trung tâm thương mại lớn tại thành phố Kryvyi Rih ở miền trung Ukraine sau khi các cuộc tấn công bằng thôn của Nga ngay giữa ban ngày và hôm qua khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 130 người khác bị thương. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã lên án cuộc tấn công hoàn toàn tàn nhẫn và đê hèn nhắm vào một trung tâm thương mại bình thường ở Kryvyi Rih, hết lời dẫn, thành phố quê hương của ông, đồng thời một lần nữa kêu gọi quốc tế gia tăng sức ép đối với Nga. Về phần mình, Liên hiệp châu Âu lên án các cuộc tấn công này là hành động sinh trích khủng bố có tính toán của Moscow. Đêm qua rạng sáng nay, thủ đô Ukraine lại bị tấn công khiến một người thiệt mạng. Từ Kiev, thông tín viên Emmanuel Schatz tường trình.
1: Tại Kiev, các cuộc oanh kích bắt đầu vào khoảng 1 giờ 30 sáng. Công ty đường sắt Ukraine sáng nay xác nhận một nhân viên đã thiệt mạng, đồng thời cho biết vụ tấn công xảy ra cùng lúc, thậm chí là chỉ vài giây trước khi mà còi báo động phòng không vang lên. Trong đêm, một cơ sở hạ tầng đường sắt khác tại khu vực Odessa cũng bị hư hại. Các cuộc tấn công này diễn ra sau vụ oanh kích nhắm vào trung tâm thương mại lớn nhất ở Kryvyi Rih, miền trung Ukraine, một đòn tấn công kép sử dụng hai drone cách nhau khoảng 30 phút để gây thương vong tối đa. Tổng số thương vong hiện là 16 người thiệt mạng và 130 người bị thương, nhưng con số này có thể còn tăng thêm lên nữa do vẫn còn khoảng 10 người mất tích tính đến sáng nay. Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, thì mùa hè năm nay là giai đoạn đẫm máu nhất đối với Ukraine kể từ năm 2022. Riêng trong tháng 7 vừa rồi thì đã có ít nhất 437 thư ứng dân thiệt mạng và hơn 26.000 người bị thương, cao hơn 30% so với hồi tháng 6 năm nay và cao hơn đến 70% so với tháng 7 năm 2023. Các số liệu nói trên phản ánh cái giá phải trả về mặt sinh mạng do tình trạng thiếu hụt thiết bị đánh trận trên không của Ukraine hiện tại.
2: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
0: Về quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Israel, hôm qua Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có những lời lẽ đả kích lẫn nhau sau khi chính quyền Ankara phát lệnh truy nã quốc tế đối với Thủ tướng Israel và vài ngày sau cuộc oanh kích của Israel nhắm vào căn cứ không quân Syria. Thanh Phương cho biết tiếp.
3: Trong một thông cáo văn phòng, Thủ tướng Israel gọi Tổng thống Erdogan là một nhà độc tài bài Do Thái đã tàn sát người Kurdistan, hậu thuẫn tổ chức khủng bố Hamas trong vụ thảm sát ngày 7 tháng 10, 2023 và đã trấn áp người dân của nước mình. Đáp lại, phụ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lên án điều mà họ gọi là những thủ đoạn chính trị nhỏ nhen của Netanyahu và bè lũ của ông nhằm giành lợi thế trong bầu cử. Theo tin AFP, chính quyền Ankara hôm qua đã ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với Thủ tướng Netanyahu và một sĩ quan quân đội Israel được điều đến Gaza với các cáo buộc tội ác chống nhân loại, diệt chủng, tước đoạt nghiêm trọng quyền tự do, hành hung và gây thương tích có chủ ý, tra tấn phá hoại tài sản, cướp bóc và chiếm đoạt phương tiện vận tải. Những cáo buộc này được đưa ra trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ bắt giữ đội tàu Gaza, bắt giữ và cưỡng chế đưa về Israel 430 thành viên thủy thủ đoàn và các nhà hoạt động trước khi trục xuất họ vào tháng 5 2026. Căng thẳng giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đã gia tăng vào lúc Hoa Kỳ và Syria lên án Israel hôm thứ Ba đã oanh kích vào căn cứ quân sự ở Tây Bắc Syria. Theo giới quan sát, kể từ khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đã nỗ lực mở rộng ảnh hưởng trên lãnh thổ Syria. Sự việc này làm dấy lên nỗi lo ngại đối đầu trực diện giữa hai nước. Từ Ankara, thông tin viên Selin Pia Manyani giải thích.
4: En Syrie, les intérêts de la Turquie et d'Israël sont aux antipodes. Ankara accompagne la
5: reconstruction. Tại Syria, lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ và Israel là hoàn toàn đối chọi nhau. Ankara ủng hộ việc tái thiết đất nước và phát triển quân đội Syria. Ngược lại, Tel Aviv coi việc củng cố nước Syria cho một cựu thánh chiến Hồi giáo lãnh đạo là mối đe dọa sống còn. Đối với nhà phân tích Mehmet Akif Kot, chuyên gia về Trung Đông, thì nguy cơ đối đầu trực diện giữa Ankara và Tel Aviv là rất nghiêm trọng. Ông giải thích, xin trích, tại Syria, nguyên trạng tồn tại từ khoảng 1.5 năm nay là Thổ Nhĩ Kỳ mạnh hơn ở phía Bắc và Israel mạnh hơn ở miền Nam. Hiện nay, Israel muốn đảo ngược nguyên trạng này. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gia tăng ảnh hưởng ở Syria, nếu họ theo đuổi con đường này, nguy cơ gây chiến với Israel là điều khó thể tránh khỏi. Một cuộc đối đầu vũ trang sẽ nổ ra giữa hai nước. Về phần mình, Tom Barrack, đặc sứ Mỹ về Syria, đang nỗ lực thiết lập một cơ chế giảm xung đột, quy tụ Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Israel để ngăn chặn việc tình hình trở nên tồi tệ.
4: Céline Pierre Magnani, Ankara, RFI.
0: Về xung đột tại eo biển Hormuz, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày hôm qua tuyên bố đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến với Hoa Kỳ, đồng thời khẳng định Tehran đang ở thế mạnh so với Washington vào lúc Mỹ đang phát động cuộc chiến kinh tế chống Iran.
3: Mặc dù chiến sự giữa Mỹ và Iran gần đây đã tạm lắng, căng thẳng khu vực vẫn ở mức cao gần 6 tháng kể từ khi xung đột bùng phát, Tehran tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải mang tính chiến lược đối với hoạt động buôn bán dầu khí trên thế giới, trong khi Hoa Kỳ duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran. Theo hãng tin AFP, trong một cuộc gặp với các bác sĩ hôm qua, Tổng thống Pezeshkian đã tuyên bố tốt hơn hết là chấm dứt chiến tranh ngay bây giờ khi chúng ta đang ở thế mạnh. Cả thế giới đều công nhận chiến thắng của chúng ta và đều thấy Hoa Kỳ đã tấn công các trường học, bệnh viện, cơ sở hạ tầng của chúng ta, vi phạm mọi quy tắc. Tổng thống Iran cũng biện minh cho bản ghi nhớ đạt được với Hoa Kỳ vào tháng 6 vừa qua nhằm giải quyết xung đột, bác bỏ những ý kiến chỉ trích, coi đây là dấu hiệu cho thấy sự yếu kém của Iran. Sau khi bản ghi nhớ được ký kết, lãnh tụ tối cao của Iran đã tỏ ý dè dặt, còn các nghị sĩ quốc hội nước này thì chỉ trích chính phủ nhượng bộ Hoa Kỳ. Hôm thứ Năm vừa qua, Bộ Giao Iran đã cáo buộc Hoa Kỳ thực hiện chủ nghĩa khủng bố kinh tế sau khi Washington thông báo siết chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm gia tăng áp lực lên Tehran. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent đã cam kết rằng Washington sẽ khiến chế độ Iran sụp đổ thông qua các biện pháp trừng phạt mới. Ông còn cảnh báo là bất kỳ quốc gia nào duy trì quan hệ với Tehran đều sẽ đẩy nền kinh tế của chính mình vào cảnh lụi tàn. Bộ trưởng Hoa Kỳ dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào thứ Hai tuần tới để thông báo về cách thức mà Mỹ dự định gia tăng áp lực hơn nữa đối với Iran.
0: Do không đạt được đồng thuận, Hoa Kỳ áp dụng mức thuế hải quan 50% nhắm vào hàng của Canada kể từ ngày hôm nay. Mức thuế 50% của Washington nhắm vào 20 tỷ đô la, tương đương với khoảng 5,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của Canada vào Mỹ. Biện pháp thuế quan mới được áp dụng đối với cả những mặt hàng mà từ trước đến nay không bị đánh thuế nhờ có Hiệp định Tự do Mậu Dịch giữa ba nước Bắc Mỹ là Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Hoa Kỳ là đối tác thương mại quan trọng nhất của Canada, với 70% xuất khẩu của Canada là sang thị trường Mỹ. Thủ tướng Mark Carney tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng. Washington và Ottawa cáo buộc lẫn nhau đã phá hỏng đàm phán vào giờ chót, cho dù đôi bên đã ráo riết thương lượng suốt tuần qua. Thông tấn viên Lubna Anaki từ New York cho biết thêm.
6: Pour le représentant américain au commerce, il s'agit d'une occasion ratée pour le Canada.
1: Jamieson. Trong mắt đại diện thương mại Mỹ thì Canada đã bỏ lỡ cơ hội. Jamieson Greer giải thích là sau nhiều ngày đàm phán, phái đoàn Canada từ chối đúc kết thỏa thuận mà trước đó đôi bên đã đạt được trong tuần. Ông nói, xin trích, Canada từ chối cho dù là Mỹ đã đưa ra những điều kiện thuận lợi hơn. Về phần Thủ tướng Canada Mark Carney, ông khẳng định là Washington vào phút chót đã đưa ra thêm một số những điều kiện vào thỏa thuận và đây là một sự thay đổi mà theo ông là bất công. Do không đạt được đồng thuận, 20 tỷ đô la hàng xuất khẩu của Canada sang Mỹ sẽ bị đánh thuế 50%. Điều khoản này liên quan đến rất nhiều những sản phẩm như là xi măng, bia, đồ nội thất hay là giấy và các tông, ngay cả những mặt hàng mà từ trước đến nay không bị đánh thuế nhờ có thỏa thuận tự do mậu dịch giữa các nước Bắc Mỹ, nay thì cũng không còn là một ngoại lệ. Mỹ áp thuế hải quan mới này bởi vì Tổng thống Donald Trump bất bình với phản ứng của Ottawa trước những đợt thuế mà ông đã liên tục nhắm vào Canada kể từ khi trở lại cầm quyền. Ngoài ra thì Tổng thống Hoa Kỳ còn cho biết là ông rất phẫn nộ thấy nhiều bang ở Canada đã tẩy chay rượu, bia sản xuất tại Hoa Kỳ bởi vì lãnh đạo Nhà Trắng gọi Canada là bang thứ 51 của Mỹ.
6: New York, RFI.
0: Cũng liên quan đến Mỹ, ngày 20 tháng 8 vừa qua, Hoa Kỳ xem việc bắt giữ ông Min Jin là phi lý, đồng thời yêu cầu Trung Quốc thả nhà phân tích người Mỹ, chuyên gia về Miến Điện bị bắt vào đầu tháng 6 năm nay ở Tây Nam Trung Quốc. Đáp lại, Bắc Kinh ngày hôm qua khẳng định công dân Mỹ này bị nghi ngờ hoạt động gián điệp và bị giam giữ theo đúng luật pháp của Trung Quốc. Thông tấn viên Claire Brohut tại Bắc Kinh tường thuật.
7: Pékin, l'affaire Min Jin est un dossier de sécurité nationale, pas une détention arbitraire. Le ministère chinois.
5: Đối với Bắc Kinh, vụ Min Jin là vấn đề an ninh quốc gia, chứ không phải là bắt giữ tùy tiện. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định nhà phân tích người Mỹ bị bắt giữ hôm 3 tháng 6 tại Vân Nam bị nghi ngờ làm gián điệp và hệ thống tư pháp Trung Quốc đang xử lý vụ việc của ông theo đúng luật pháp. Đây là phản hồi trực tiếp đối với Washington. Một ngày trước đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mô tả Min Jin là một công dân Mỹ bị giam giữ bất công. Cách chỉ định này không chỉ mang tính biểu tượng, hồ sơ liên quan đến ông sẽ được trao cho nhóm giải cứu con tin với nhiều nguồn lực ngoại giao hơn để đàm phán về việc phóng thích. Là chuyên gia về Miến Điện, Min Jin đứng đầu một trung tâm nghiên cứu đặt trụ sở tại Thái Lan. Ông nghiên cứu về ảnh hưởng của Bắc Kinh tại Miến Điện và mối liên hệ của nước này với chính quyền quân sự, cũng như với một số nhóm vũ trang. Theo Washington, ông Min Jin đã đến Trung Quốc để dự một hội nghị theo lời mời của chính quyền Bắc Kinh. Trường hợp của ông có thể gây ra những hệ quả đối với chuyến thăm của Tập Cận Bình ở Hoa Kỳ được dự kiến trong tháng 9 sắp tới. Tổng thống Donald Trump rất có thể sẽ kêu gọi trả tự do cho Min Jin cũng như cho nhà địa chấn học người Mỹ Julian Chen cũng bị buộc tội làm gián điệp.
7: Claire Brothers de Pékin, RFI.
0: Trở lại với lĩnh vực thương mại, một tàu container của Hàn Quốc dự kiến sẽ khởi hành đến châu Âu qua tuyến hàng hải Bắc Cực ngày hôm nay. Sự kiện một lần nữa cho thấy quốc tế quan tâm trở lại tuyến đường này trong bối cảnh giao thương vẫn bị gián đoạn tại Trung Đông do chiến tranh Iran.
3: Theo hãng tin AFP, một tuần sau khi một tàu container của Trung Quốc khai trương dịch vụ vận chuyển định kỳ qua tuyến hàng hải Bắc Cực, tàu băng Star Agro dự kiến sẽ rời cảng Busan ở miền Nam Hàn Quốc vào tối nay. Con tàu này dự kiến sẽ ghé qua các cảng châu Âu gồm Felixstowe của Anh, Rotterdam của Hà Lan và Gdansk của Ba Lan trước khi quay trở về. Theo Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc, tổng thời gian cho chuyến hải trình ước tính khoảng 45 ngày. Mục tiêu của chuyến đi là xác định xem liệu tình trạng băng tan vào thời điểm này trong năm có cho phép thiết lập một tuyến đường khả thi về mặt thương mại hay không. Mặc dù tình trạng nóng lên toàn cầu đã giúp việc di chuyển trên tuyến hàng hải Bắc Cực này trở nên thuận lợi hơn, nhưng vẫn tồn tại nhiều hạn chế làm giảm tiềm năng thương mại của tuyến đường này, cũng như làm dấy lên những lo ngại về môi trường. Tuy vậy, các quốc gia châu Á mà nguồn cung dầu khí bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc chiến Iran coi đây là một giải pháp để đa dạng hóa các lựa chọn của mình. Thứ trưởng Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc gần đây đã tuyên bố tuyến hàng hải Bắc Cực có tiềm năng trở thành giải pháp thay thế cho các tuyến đường qua Trung Đông. Theo một nghiên cứu được công ty bảo hiểm tín dụng Coface công bố vào tháng 4, việc sử dụng tuyến hàng hải Bắc Cực giúp rút ngắn quãng đường từ 30 đến 40% so với tuyến đường qua kênh đào Suez và giảm gần một nửa so với tuyến đường qua mũi Hảo Vọng tại châu Phi.
0: Trong lĩnh vực môi trường, tuần đàm phán đầu tiên của hội nghị COP17 chống sa mạc hóa tại Mông Cổ đã kết thúc ngày hôm qua mà không đạt được kết quả khả quan nào. Sau việc Hoa Kỳ cản trở 3 điểm chính trong đàm phán, đến lượt chiến tranh Ukraine gây trở ngại cho các cuộc thương lượng. Trong những ngày đàm phán đầu tiên, Hoa Kỳ phản đối 3 điểm quan trọng là bình đẳng giới, sự tham gia của người bản địa và sự phối hợp giữa ba hội nghị về biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học và chống sa mạc hóa. Sự thay đổi đột ngột của phái đoàn Mỹ không có lời giải thích đã khiến các bên tham dự lo sợ rằng điều này sẽ tạo tiền lệ và các quốc gia khác sẽ bội ước tại các hội nghị COP trong tương lai. Thông tấn viên Ejen Shole tại Ulaanbaatar giải thích thêm.
8: Scientifique russe a été écarté d'un groupe de travail de cette COP17 à la demande de l'Ukraine, notamment.
3: Một nhà khoa học người Nga đã bị loại khỏi nhóm làm việc tại hội nghị COP17, đáng chú ý là theo yêu cầu của Ukraine. Người này đã được Azerbaijan, một đồng minh của Nga, đề cử. Cho nên Moscow đã lên án việc chính trị hóa các nghiên cứu khoa học và để trả đũa, họ phản đối sự tham dự của nhà khí hậu học người Ukraine Svetlana Krasnoska, mà là thành viên của một ủy ban khác được các nhà khoa học thành lập một cách độc lập. Bà nói, tôi thấy mình bị cuốn vào tình huống này. Điều này không mấy dễ chịu đối với tôi và tôi cảm thấy bị nhắm đến chỉ vì quốc tịch của mình. Điều này rất kỳ lạ bởi vì tôi ở đây chỉ để đại diện cho khoa học nói chung. Tôi nhìn nhận hành tinh này như một thể thống nhất. Bà là thành viên của SPI, một nhóm tập hợp 25 nhà khoa học được lựa chọn dựa trên thành tựu nghiên cứu của họ, chứ không phải dựa trên quốc tịch. Mục tiêu của nhóm này là xây dựng một báo cáo độc lập về cách thức kết hợp những mục tiêu khí hậu và các biện pháp chính trị. Theo ông Andriy Martin, thành viên phái đoàn chính thức của Ukraine, việc loại trừ Krasnoska là điều nực cười vì bà không phải là do Ukraine chính thức bổ nhiệm. Bà ấy được chọn vì là một trong những nhà khoa học khí hậu hàng đầu thế giới. Đó là một sự lựa chọn xứng đáng. Hiện tại, báo cáo của SPI dù đã hoàn tất vẫn chưa thể được trình bày chính thức tại hội nghị COP17 lần này.
8: Etienne Cholez, Ulaanbaatar, RFI.
0: Sau đây là các phần tin khác.
3: Theo tin từ cảnh sát, một thanh niên 18 tuổi mang theo kiếm đã xông vào một trường trung học ở miền Trung Thụy Điển vào hôm qua, giết chết một người và làm bị thương ba người khác trước khi bị bắt giữ. Động cơ gây án của hung thủ hiện chưa được xác định.
0: Miến Điện, quân đội không kích một thiền viện làm 14 người chết, theo xác nhận từ một binh sĩ thuộc phe nổi dậy ủng hộ dân chủ. Cuộc không kích xảy ra vào ngày hôm qua gần xã Miao, miền trung đất nước, giết chết 14 thường dân, trong đó có 3 phụ nữ. Trong số này có nhiều người đến từ các làng lân cận để tham gia một khóa học thiền định.

0: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí Thế Giới Đó Đây, Chi Phương thực hiện với chủ đề chính Hoa Kỳ mạnh tay đe dọa, Iran kiên trì với chiến lược chiến tranh tiêu hao. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc. Hôm nay, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt khúc ca chiều tà của nam ca sĩ người Nhật Masahiko Kondo. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, từ Bangkok đến Paris, hành trình của trang phục Hoàng cung Thái Lan, Thu Hằng phỏng vấn bà Beatrice Kester, giám tuyển triển lãm thời trang Hoàng cung Thái Lan. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị nghe Thụy My điểm tuần báo Pháp.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Gen Z ở Việt Nam khiến chính quyền phải nhượng bộ phần nào khi đòi công lý. Trung Quốc đang nỗ lực rất lớn để vượt Hoa Kỳ về công nghệ. Liệu trí thông minh nhân tạo sẽ có được ý thức hay không? Điều gì sẽ xảy ra khi họ tiện đánh chặn bị cạn kiệt? Làm thế nào tiêu diệt được loài muỗi? Trên đây là một số vấn đề đáng chú ý trên các tuần báo kỳ này.
0: Liên quan đến Việt Nam, tuần báo Courrier International trích dịch những bài viết của báo chí quốc tế liên quan đến Gen Z chung tay phản ứng sau một tai nạn chết người liên can đến một cựu đại biểu quốc hội. Cư dân mạng trẻ tuổi ở Việt Nam đòi công lý cho một cô gái tử vong cách đây một năm và gốc cây trước số nhà 55 Nguyễn Huy Tự ở Hà Nội đã trở thành biểu tượng.
2: Nữ sinh Đỗ Ngọc Phương Thùy, 18 tuổi, đã bị một chiếc BMW tông vào gần gốc cây này ngày 30 tháng 5 năm ngoái và tử vong vài ngày sau đó, còn cha cô bị thương. Kênh truyền hình nhà nước VTV hôm 17 tháng 8 đã dành một phóng sự dài 6 phút cho tai nạn này trong chương trình chính. Đây là điều bất thường, The Straits Times ghi nhận, tại một đất nước mà mỗi năm trên 10.000 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông, không ai nghĩ rằng một vụ như vậy có thể gây chú ý đến thế. Nhưng kênh truyền hình quốc gia đã xác nhận một điều mà từ lâu người ta nói đến. Ông Nguyễn Sĩ Cương, cựu đại biểu quốc hội và là đảng viên, chồng của bà Bộ trưởng Văn hóa, là người lái chiếc xe gây tai nạn. The New York Times viết, tại một nhà nước độc đảng mà các nhà nghiên cứu Harvard đánh giá là cứng rắn nhưng nhạy bén, việc chính thức công nhận trách nhiệm là sự nhượng bộ vô cùng lớn trước áp lực công chúng. Bởi vì hôm 12 tháng 8, một làn sóng phẫn nộ dấy lên trên mạng xã hội. Báo mạng Luật Khoa cho biết, cư dân mạng tích cực chung tay gây sức ép lên chính quyền để họ phải điều tra về tai nạn này. Tuy nhiên, phóng sự của VTV chủ yếu làm giảm căng thẳng, biện minh cho việc Nguyễn Sĩ Cương không bị khởi tố là vì gia đình nạn nhân không kiện tụng và công luận vẫn không thể hiểu vì sao người gây ra một tai nạn trầm trọng như vậy lại không phải ra tòa. Trước sự im lặng này trên các mạng xã hội, nhất là Twitter, các hashtag Nguyễn Sĩ Cương hay BMW xuất hiện nhiều triệu lần. Gốc cây nơi xảy ra tai nạn được đánh dấu trên Google Maps đặt tên lại là cây công lý.
0: Những hành động tưởng niệm thầm lặng đã biến một tai nạn bị lãng quên thành biểu tượng rất rõ cho sự bất bình đẳng trước công lý. Những người trẻ đến đặt hoa, ribbon, những thông điệp viết tay v.v. và cả những hình ảnh trên mạng cũng trở thành nghi thức tưởng niệm, là một hình thức thể hiện tiếng nói công dân ít rủi ro trong bối cảnh mà mọi cuộc biểu tình trực tiếp đều có thể dẫn đến những hậu quả nặng nề.
2: Toàn bộ phương tiện truyền thông đều bị đảng Cộng sản kiểm soát, mạng xã hội bị kiểm duyệt, biểu tình bị trấn áp, khu vực tưởng niệm ở gốc cây đã bị công an phá hủy, hoa bị quăng vào thùng rác. Nhưng một cây công lý ảo liền được tạo ra để nhận những lời chia buồn. Đó là lời đáp của Gen Z trước áp lực. Những kỷ niệm, những lời đòi hỏi trả lời được sao chép, chia sẻ càng khó thể xóa đi. Đối với Nhật báo Mỹ, phóng sự truyền hình nhìn nhận Nguyễn Sĩ Cương có liên can đã phản ánh nỗi lo sâu sắc của chính quyền trước một phong trào bất ngờ của giới trẻ. Thời điểm này đặc biệt nhạy cảm vì các phong trào phản kháng của thế hệ Z nở rộ trong những tháng gần đây ở châu Á, nhất là Nepal. Cuộc nổi dậy của giới trẻ đã làm chính phủ sụp đổ. Tương tự, phong trào xuống đường do đảng của loài gián phát động ở Ấn Độ gây lo sợ cho Việt Nam, đến nỗi theo New York Times, các nhà báo được yêu cầu hạn chế đưa tin biểu tình. Sự phẫn nộ về tai nạn chết người này phản ánh tâm trạng bất mãn chung trước tham nhũng, đặc quyền và cơ chế phục vụ cho giới ăn trên ngồi trước, một hệ thống tư pháp bên trọng bên khinh. Nạn nhân là một cô gái 18 tuổi, bằng tuổi đa số những người trẻ đang tỏ thái độ. Họ cảm thông sâu sắc vì tự đặt mình vào vị trí nạn nhân và muốn công lý được thực thi.
0: Nhìn sang người láng giềng khổng lồ của Việt Nam, tuần báo Le Point dành hồ sơ cho sự trỗi dậy của Trung Quốc. Những gì thế giới nhìn thấy vẫn chưa là gì cả, với chân dung Tập Cận Bình trên trang bìa và một robot ở góc dưới. Dòng tựa nhỏ ghi, đứng đầu trong nhiều lĩnh vực chiến lược, Trung Quốc đặt mục tiêu vượt qua Mỹ để trở thành cường quốc công nghệ hàng đầu thế giới.
2: Giáo sư Lý Trạch Tương khi tiếp tuần báo Pháp ở Thâm Quyến đã thổ lộ, ông sinh ở tỉnh Hồ Nam, quê quán Mao Trạch Đông. Những năm sau đó, Trung Quốc bị nạn đói khủng khiếp, rất nhiều người chết đói. Những gì ông còn nhớ vào thời trung học là cái đói. Còn lúc lên đại học ở Bắc Kinh từ 1978 đến 1979, đỡ hơn một chút nhưng vẫn rất thiếu thốn. Là một trong những sinh viên đầu tiên được chế độ Cộng sản tuyển chọn để du học ở Hoa Kỳ, ông rất ấn tượng trước khoảng cách lớn lao, các xa lộ đầy xe hơi phóng rất nhanh, trong khi những chiếc xe hiếm hoi ở Hoa Lục chạy chậm như rùa. Càng không thể tưởng tượng được năm thập niên sau, Trung Quốc trở thành sức mạnh công nghệ đáng gờm đối với Hoa Kỳ. Ngày nay, giáo sư Lý đóng góp vào sự ra đời của khoảng 280 công ty sáng tạo có tổng giá trị vượt quá 50 tỷ đô la, trong đó có DeGi, công ty hàng đầu thế giới về drone, Google Test chuyên về máy công nghiệp, v.v. Thành tích học tập xuất sắc của ông mở ra cánh cửa giấc mơ Mỹ, nhưng Lý Trạch Tương về nước sáng lập khoa nghiên cứu robot. Trung Quốc có hàng tá nhà nghiên cứu xuất sắc như ông trong kỹ nghệ, xe hơi, công nghệ thông tin v.v. giúp Bắc Kinh biến công nghệ thành đòn bẩy địa chính trị quan trọng. Chẳng hạn Dương Thực Lân, ông chủ Moonshot AI khiến các ngôi sao trí thông minh nhân tạo ở California mất ngủ, hay Hà Tiểu Bằng, người khai sinh ra X-Pen đang làm đảo lộn ngành hàng không. Tất cả được hưởng lợi từ chủ trương mở cửa bắt đầu ở Thâm Quyến hơn 40 năm trước.
0: Đặc khu kinh tế Thâm Quyến được ông Đặng Tiểu Bình khai trương năm 1980, dân số từ 300.000 đã vọt lên 18 triệu. Những người nuôi hào phải nhường chỗ cho cả một đạo quân trí thức và doanh nhân. Nhà kinh doanh Pháp Laurent Le Pen cho biết nơi đây là chiếc nôi của sáng tạo. 20 năm trước là trong ngành điện thoại, cách đây 10 năm là xe hơi điện và nay là công nghệ sinh học và robot.
2: Theo Bloomberg, 97% robot hình người đã được các công ty Trung Quốc cung cấp trong 6 tháng đầu năm nay. Là chiếc nôi của các tập đoàn đa quốc gia, Thâm Quyến nằm trong số các khu vực sáng tạo nhất thế giới, trước cả thung lũng Silicon, nơi đây là thiên đường cho các kỹ sư, drone giao thức ăn, xe buýt không người lái, robot pha cà phê v.v. Mọi góc đường trở thành nơi thí nghiệm. Nếu tốt đẹp thì sản phẩm sẽ được thương mại hóa. Từ năm 2016, sự phát triển theo kiểu vị lai của Thâm Quyến nằm trong dự án Đại Loan Khu, Crystal Bay Area hay vùng vịnh lớn, Quảng Đông là thủ phủ chính trị, Thâm Quyến là trung tâm công nghệ, Đông Hoảng, Phật Sơn, Chu Hải sản xuất, Hồng Kông, trung tâm tài chính quốc tế. Tất cả các địa điểm này nối với nhau bằng các xa lộ, xe lửa cao tốc và những chiếc cầu. Tổng sản phẩm nội địa của Đại Loan Khu đang tiến gần với Canada. Giáo dục đại học cũng phát triển rất nhanh. Sinh viên năm thứ nhất làm việc từ 8 rưỡi sáng đến 8 rưỡi tối với các đề án cụ thể, các phòng mở thí nghiệm mở cửa 24/24. Ngay từ nhỏ, học sinh được khuyến khích ưu tiên các môn khoa học. Liệu Trung Quốc đang trở thành đại cường khoa học toàn cầu hay không? Quốc gia này đang chiếm tổng đầu tư nghiên cứu phát triển thế giới hơn Hoa Kỳ và đăng ký nhiều bằng sáng chế hơn. Hiện nay, Mỹ có nhiều vốn hơn và năng lực tính toán mạnh hơn về AI, nhưng Trung Quốc đang nỗ lực hết sức để đuổi kịp. Tuy nhiên, theo The Economist, tất cả không phải màu hồng như tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những cuộc cách mạng công nghệ liên tiếp đã bỏ lại nhiều tài năng phía sau, tỷ lệ thất nghiệp rất cao, điều kiện lao động tệ hại. Giáo sư Lý Trạch Tương cho rằng giữa cơn khát kiểm soát và tinh thần tiên phong, Đảng sẽ phải lựa chọn.
1: quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Cũng liên quan đến trí tuệ nhân tạo, hồ sơ của The Economist đặt ra một câu hỏi lớn, liệu AI có thể trở nên có ý thức hay không? Nhưng tuần báo Anh cho rằng vấn đề nguy hiểm hơn nằm ở khả năng con người sẽ đối xử với AI như những sinh vật có ý thức, ngay cả khi chúng thật sự không có đời sống nội tâm.
2: Hiện nay, quan điểm phổ biến vẫn xem ý thức là ranh giới quan trọng giữa con người và máy móc. Tuy nhiên, AI đang ngày đang có khả năng thể hiện những đặc điểm rất giống con người. Gần 1/5 người Mỹ trẻ tuổi cho biết từng có một tình bạn cá nhân lâu dài với chatbot. Các công ty cũng chủ động làm cho AI mang dáng vẻ của một chủ thể có suy nghĩ và cảm xúc. Anthropic chẳng hạn đã huấn luyện Claude thực hiện việc tự quan sát nội tâm. Một số mô hình ngôn ngữ lớn còn có những cấu trúc được so sánh với các cơ chế liên quan đến ý thức trong não người. Điều này làm sống lại cuộc tranh luận triết học về bài toán khó của ý thức nếu ngay cả con người cũng chưa giải thích được bằng cách nào trải nghiệm chủ quan xuất hiện từ các tế bào thần kinh làm sao biết một hệ thống silicon không thể có ý thức. Có người cho rằng ý thức có thể một ngày nào đó xuất hiện từ những phép tính đủ phức tạp.
0: Nhưng ngay cả khi trí tuệ nhân tạo AI chỉ mô phỏng ý thức, con người vẫn có thể gắn bó với chúng, đặc biệt khi AI trở thành bạn đồng hành, robot hình người chuyên chăm sóc hoặc là nơi con người gửi gắm những bí mật riêng tư. Khi đó, xã hội có thể bắt đầu đòi hỏi quyền lợi và phúc lợi cho AI.
2: Bản thân AI cũng có thể lập luận để bảo vệ các quyền của mình. The Economist thừa nhận rằng nếu đối xử tàn nhẫn với những thực thể giống người có thể làm suy yếu lòng trắc ẩn của chính con người, nhưng trao quyền pháp lý cho AI siêu thông minh lại là một rủi ro cực lớn. Vì vậy, bài báo kết luận AI an toàn không nhất thiết phải là có quyền, điều quan trọng là phải đáng tin cậy hoặc vẫn nằm trong khả năng kiểm soát của con người. Đừng trao chiếc chìa khóa lâu đài cho những thực thể mà chính chúng ta còn chưa hiểu rõ.
0: Trong lĩnh vực quân sự, The Economist lo ngại chuyện gì sẽ xảy ra khi hỏa tiễn đánh chặn cạn kiệt. Tình trạng thiếu hụt ngày càng trầm trọng đang gây lo sợ tại Ukraine và nhiều nước khác.
2: Người dân Kiev lại phải ngủ trong các ga tàu điện ngầm. Nga liên tục chổi bom bằng ngày càng nhiều hỏa tiễn đạn đạo và siêu thanh vì Ukraine đang cạn kiệt Patriot, kho vũ khí Mỹ đang vơi dần. Thụy Sĩ dự kiến đơn đặt hàng của họ sẽ bị giao trễ tới 7 năm. Đài Loan lo ngại lô hàng 102 hỏa tiễn sẽ không được giao trong năm nay. Nguyên nhân trực tiếp là chiến tranh Trung Đông. Tuy nhiên, cuộc chiến này chỉ đẩy nhanh một cuộc khủng hoảng vốn đã âm ỉ từ nhiều thập niên qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, kỹ nghệ quốc phòng vẫn vận hành theo nhịp độ thời bình, bất chấp tiếng chống trận đang dồn dập.

0: họ phải đầu hàng. Tôi cho rằng họ sẽ không đầu hàng, trừ khi có biến động nội bộ xảy ra tại Iran. Chừng nào lực lượng vệ binh cách mạng còn nắm quyền, xung đột sẽ có xu hướng leo thang trở lại, thay vì dẫn đến một thỏa thuận hòa bình.
1: Về chiến sự tại Ukraine trong tuần vừa qua, Ukraine đã thực hiện nhiều chiến dịch tấn công với quy mô chưa từng có kể từ đầu cuộc chiến nhắm vào lãnh thổ Nga. Hôm 18 tháng 8, hơn 600 drone đã được phóng vào thủ đô Moscow và vùng lân cận, đa phần đã bị bắn hạ. Các vụ tấn công này cũng cho thấy khả năng sản xuất drone của Ukraine, theo nhận định của chuyên gia địa chính trị tại Eurokyiv, trả lời RFI Pháp ngữ như sau.
2: Hiện nay, Ukraine thực sự có năng lực sản xuất hàng trăm drone tấn công tầm xa mỗi ngày. Cụ thể, đối với mẫu FP-1, một trong những loại drone chủ lực được sử dụng cho các cuộc tấn công tầm xa này, Ukraine có thể sản xuất khoảng 300 chiếc mỗi ngày. Điều này cho thấy quy mô sản xuất khổng lồ của Ukraine để tiến hành các cuộc tấn công như vậy. Một khía cạnh khác là Kiev muốn gây áp lực chính trị đối với Nga và Moscow cũng sử dụng tên lửa đạn đạo để tạo ra áp lực chính trị theo cách riêng của mình. Đó là lý do tại sao tôi cho rằng khu vực Moscow là mục tiêu chủ yếu. Đây có thể coi là khu vực thu hút sự chú ý lớn nhất của công chúng Nga. Hơn nữa, nhiều khả năng Ukraine đang điều chỉnh các hành động cho phù hợp với tình hình chính trị tại Nga. Chỉ cần một tháng nữa là bầu cử quốc hội. Vì vậy, về cơ bản, Ukraine đang cố gắng gia tăng sự bức xúc trong dư luận ngay trước thềm cuộc bỏ phiếu, với hy vọng điều này có thể làm thay đổi lập trường của Điện Kremlin về cuộc chiến ở Ukraine.
1: Tại châu Âu, tình trạng khô hạn xảy ra tại nhiều nước trong thời gian kéo dài, và đáng chú ý là con sông Danube, dài thứ hai châu lục, đi qua Đức, Rumani và nhiều nước khác, hiện đang phải đối mặt với mực nước thấp kỷ lục. Tình hình này đe dọa đến hoạt động sản xuất điện tại nhiều nơi, đặc biệt là Hungary, quốc gia có duy nhất một nhà máy điện hạt nhân và cung cấp 40% nhu cầu cho cả nước. Để làm mát các lò phản ứng, nhà máy điện này cần bơm nước từ sông Danube hiện đang khô cạn. Trước tình trạng này, Hungary trong tuần này đã vừa khởi xướng một công trình khẩn cấp nhằm nâng mực nước sông, huy động cả quân đội tham gia. Từ Budapest, thông tin viên Florence Labroyère cho biết thêm thông tin.
3: Hàng trăm quân nhân được huy động đến công trình khẩn cấp xây dựng một đập chìm dưới mặt nước nhằm nâng mực nước sông trước nhà máy điện hạt nhân. Hiện mực nước đã xuống thấp và ảnh hưởng đến năng suất của nhà máy điện. Thủ tướng Peter Magyar cho biết mực nước sông Danube sụt giảm trong thời gian dài đang gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế Hungary và cần phải tìm ra giải pháp có thể triển khai ngay lập tức. Tuy nhiên, việc hoàn thành việc xây dựng đập sẽ mất vài tuần, do đó chính quyền đã cho đánh chìm hai con tàu xuống lòng sông để tạm thời nâng mực nước lên thêm vài cm, cho phép nhà máy bơm được nước. Thủ tướng Hungary đội mũ bảo hộ đến thị sát trên bờ sông Danube. Ông khẳng định là chính quyền và các chuyên gia đều đồng thuận về hai giải pháp, đó là xây đập và đánh chìm tàu xuống lòng sông để bảo đảm an toàn của nhà máy điện. Thủ tướng Peter Magyar đã biến sự kiện này thành một cảnh như trong phim hành động. Trong các video đăng tải trên mạng xã hội, ông đến thị sát bằng trực thăng với những hình ảnh vị thủ tướng đến hiện trường liên tục cả ngày lẫn đêm, giải thích thường xuyên về tiến độ công việc. Ông Magyar thông báo rằng thứ ba và thứ tư sẽ là những ngày then chốt khi mực nước sông Danube xuống mức thấp nhất.
4: Florence Labruyère, Budapest, RFI.
1: Về thời sự tại nước Mỹ, trong tuần vừa qua hôm thứ Ba, chính quyền của Tổng thống Trump một lần nữa đã thu hồi quy định về khu vực không đường xá. Quy định này bảo vệ hệ sinh thái rừng từ hàng thập kỷ qua nhằm ngăn chặn việc xây dựng đường xá, khai thác gỗ và mỏ tại khoảng hàng chục triệu hecta rừng ở Hoa Kỳ. Từ New York, thông tin viên Lupna Anaki cho biết thêm thông tin.
5: Les forêts américaines pourraient bientôt être ouvertes à la construction de routes, au forage et
3: tại Hoa Kỳ, các khu rừng có thể sớm được mở cửa cho các hoạt động xây dựng đường xá, khoan thăm dò khai thác khoáng sản và gỗ. Đề xuất do chính quyền Donald Trump đưa ra sẽ chấm dứt quy định về khu vực không có đường được ban hành vào năm 2021 dưới thời Bill Clinton. Hơn 18 triệu hecta rừng có thể bị ảnh hưởng. Hành động này khiến các tổ chức bảo vệ môi trường quan ngại bởi ông Donald Trump từng công khai bày tỏ lập trường phản đối quy định mà ông mô tả là vô lý và hạn chế quá mức. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống phe Cộng hòa đã từng dỡ quy định nói trên cho phép khai thác gỗ tại gần 4 triệu hecta rừng ở Tongass, Alaska. Quyết định này đã bị Tổng thống Joe Biden đảo ngược. Những khu rừng là nơi sinh sống của hàng trăm loại động vật được bảo vệ, chẳng hạn như là loại đại bàng cổ trắng mang tính biểu tượng của Hoa Kỳ,

0: nâu và nhiều loại động vật khác. Tuy nhiên, các nguồn tài nguyên thiên nhiên của những khu rừng này trở thành mục tiêu mà nhiều bên thèm khát. Từ nhiều năm qua, một số bang Cộng hòa và những tập đoàn công nghiệp lớn tìm cách dỡ bỏ các biện pháp bảo vệ thiên nhiên này. Các tổ chức bảo vệ môi trường đã tuyên bố sẵn sàng thực hiện các thủ tục pháp lý.
1: Lugnanaki, New York, RFI.
2: Hội nghị Liên Hiệp Quốc về chống sa mạc hóa COP17 đã khai mạc tại Mông Cổ trong tuần qua với trọng tâm là tìm ra giải pháp, đặc biệt là về tài chính để ứng phó với 40% diện tích đất toàn cầu bị suy thoái do biến đổi khí hậu và hiện tượng trái đất nóng lên. Tại Trung Quốc, khoảng 30% lãnh thổ là sa mạc, chủ yếu là khu vực phía Bắc vùng Nội Mông và biên giới với Mông Cổ. Từ gần 5 năm qua, Bắc Kinh đã thử nghiệm nhiều giải pháp nhằm phủ xanh miền Bắc nước này, tiêu biểu là kế hoạch vạn lý trường thành xanh. Nhiều nhà nghiên cứu hiện đang thử nghiệm vật liệu làm bằng tre, được mô tả là bền vững hơn các loại rơm và nhựa. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Burhurst cho biết thêm thông tin.
3: Từ nhiều thập kỷ qua, Trung Quốc sử dụng các loại lưới bằng rơm trồng các bụi cây hoặc dựng các rào chắn nhựa để cố định các cồn cát. Tuy nhiên, rơm bị phân hủy nhanh chóng, còn vật liệu nhựa gây quan ngại về môi trường. Để giải quyết vấn đề này, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Hàn Lâm Lâm nghiệp Trung Quốc đề xuất thay thế một phần các giải pháp nói trên bằng các cấu trúc bằng tre. Là vật liệu tái tạo, có khả năng phân hủy sinh học và có độ bền cao, tre có thể dùng được trong 10 năm và giảm chi phí bảo trì, theo kết quả thử nghiệm ban đầu được thực hiện tại Thanh Hải và Nội Mông. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Tre được trồng chủ yếu ở miền Nam Trung Quốc, cách xa vùng sa mạc và đặt ra bài toán về chi phí vận chuyển cũng như phát thải CO2. Đáng chú ý là các thử nghiệm này hiện vẫn ở quy mô hạn chế và hiệu quả trên diện rộng vẫn chưa được kiểm chứng. Bên cạnh yếu tố về đổi mới kỹ thuật, thử nghiệm này phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh trong việc phủ xanh cuộc chiến chống sa mạc hóa thông qua việc sử dụng các vật liệu sinh học. Chiến lược này là một trong những tham vọng lớn hơn của Bắc Kinh nhằm phát triển các giải pháp thay thế nhựa về lâu dài, đồng thời củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực môi trường.
4: Claire Broders de Pékin, RFI.
5: Vừa rồi là một tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với một góc vườn âm nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt khúc ca chiều tà của nam ca sĩ người Nhật Masahiko Kondo.
6: Góc vườn âm nhạc.
7: Thập niên 1980 được coi là thời kỳ hoàng kim của các thần tượng nhạc pop Nhật Bản. Trong số những giọng ca nam hàng đầu tại xứ hoa anh đào, Masahiko Kondo là một ca sĩ kim diễn viên, đồng thời ông là một tay đua xe chuyên nghiệp vô cùng nổi tiếng. Bài hát gắn liền với tên tuổi của ông chính là Yuyake no Uta, khúc ca chiều tà.

sinh trưởng tại Yokohama, Masahiko Kondo khởi đầu sự nghiệp ca hát và diễn xuất vào cuối thập niên 1970. Thời niên thiếu, ông là thành viên của bộ ba Tanokin Trio. Sau đó, ông khởi nghiệp hát solo vào năm 16 tuổi và thành công ngay từ khi ra mắt đĩa hát đầu tay. Trong suốt những năm 1980, ông đã ghi âm hàng loạt bản hit đình đám. Nhưng khi nhắc tới những giai điệu ăn khách của giọng ca này, thường được chuyển sang lời Việt, tác phẩm nổi tiếng và có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất chính là ca khúc Yuyake no Uta, khúc ca chiều tà, do Koji Makano và Akira Otsu sáng tác vào năm 1988. Ngoài xứ hoa anh đào, giai điệu này còn thành công trên thị trường châu Á nhờ được phóng tác nhiều lần sang tiếng Hoa, lập kỷ lục số bán qua hai phiên bản nhạc pop tiếng Quảng Đông tại Hồng Kông. Đầu tiên là nhạc phẩm Thiên Thiên Khuyết Ca của Trần Tuệ Nhàn và kế đến nữa là Tịch Dương Chi Ca của Mai Diễm Phương.

Vào năm 1988, Trần Tuệ Nhàn chuẩn bị giả từ làng nhạc. Hãng đĩa Polygram đã cho phát hành một số ca khúc chia tay người hâm mộ, trong đó có nhạc phẩm Thiên Thiên Khuyết Ca, có nghĩa là muôn ngàn bài hát, do tác giả Lâm Chấn Cường đặt lời tiếng Quảng Đông và hoàn chỉnh vào đầu năm 1989. Cảm xúc trầm lắng u buồn cùng giai điệu từ biệt vấn vương đã giúp bài hát này thành công nhanh chóng trên thị trường. Còn trong trường hợp của Mai Diễm Phương, vào thời bấy giờ cô đang quay tập 3 của bộ phim Bản Sắc Anh Hùng, và do Mai Diễm Phương lúc bấy giờ có quan hệ tình cảm tay ba với nam danh ca Nhật Bản Masahiko Kondo, người ghi âm bản nhạc gốc, cho nên cô mới đề nghị lấy bài hát này làm ca khúc chủ đề cho bộ phim. Tác giả Trần Thiếu Kỳ đã viết lại thành nhạc phẩm Tịch Dương Chi Ca, có nghĩa là bài ca hoàng hôn, và chỉnh sửa lời bài hát sao cho phù hợp với cốt truyện. Dù có cùng một giai điệu gốc và được phát hành hầu như vào cùng một thời điểm, nhưng cả hai bản ghi âm lại đều trở thành những nhạc phẩm kinh điển của dòng nhạc pop tiếng Quảng Đông.

Khi du nhập vào Việt Nam vào đầu những năm 1990, ca khúc này đã được đặt thêm nhiều lời Việt khác nhau. Bài đầu tiên có tựa đề Tan Vỡ là của tác giả Minh Tâm do Cẩm Ly và Tài Linh thể hiện. Lời thứ nhì, Chuyện Tình Ta Tan Vỡ là của tác giả Nhật Ngân. Đây có lẽ là phiên bản lời Việt quen thuộc nhất với người hâm mộ, từng được nhiều giọng ca nổi tiếng như Mỹ Tâm, Quang Hà và gần đây hơn nữa là Hà Nhi và Quốc Thiên đều có hát lại. Phiên bản thứ ba, Chỉ Có Em Trong Tim là của tác giả Khúc Lan qua phần trình bày của Ý Nhi và Kenny Thái. Trong bản gốc, Masahiko Kondo nhìn lại những mối tình sâu đậm đã qua cũng như những thăng trầm trong cuộc đời. Cảnh vật trong ánh tịch dương năm nào vẫn chưa thay đổi, chỉ có tâm hồn khi vắng một người mới càng cảm thấy đơn côi. Hoàng hôn vắng tình đã xa, bốn mùa thu đông xuân hạ, khi xưa mát dịu chiều tà, nay sao rác bổng lạng da, tưởng chừng nắng còn trên má, ngờ đâu ướt đẫm lệ nhòa.

0: Quý vị vừa nghe xong một góc vườn âm nhạc. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp với chủ đề Từ Bangkok đến Paris, hành trình của trang phục Hoàng cung Thái Lan, Thu Hằng thực hiện và được phát lần đầu ngày hôm qua.
1: Dưới dấu ấn của Hoàng hậu Sirikit và sự hợp tác với nhà thiết kế Pháp Pierre Balmain, trang phục Thái Lan được nâng tầm thành thời trang cao cấp và trở thành biểu tượng văn hóa trong các hoạt động ngoại giao quốc tế. Gần 200 bộ trang phục và hiện vật Hoàng gia Thái Lan được giới thiệu trong triển lãm Thời trang Hoàng cung tại Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí Paris từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Phần lớn hiện vật đến từ Bảo tàng Diệt may Hoàng hậu Sirikit tại Bangkok, trong đó có khoảng 100 bộ do Pierre Balmain thiết kế và khoảng 40 bộ từng được Hoàng hậu Sirikit sử dụng. Ngoài ra, nhiều hiện vật, bản vẽ, tư liệu lưu trữ từ nhà Balmain, Lesage và các đối tác cũng góp phần nổi bật sự kết hợp giữa nghệ thuật thời trang của Pháp, kỹ thuật thủ công tinh xảo và di sản văn hóa Hoàng gia Thái Lan. Thời trang Hoàng gia Thái Lan đã phát triển như thế nào từ thập niên 1960? RFI tiếng Việt phỏng vấn bà Beatrice Ketch, giám đốc triển lãm, phụ trách bộ sưu tập châu Á và Hồi giáo tại Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí Paris. Thưa bà Beatrice Ketch, gần 200 bộ trang phục và phụ kiện đặc sắc từ cung đình Thái Lan được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí trong triển lãm Thời trang Hoàng cung, thì tựa đề này rất giàu ý nghĩa, muốn nhấn mạnh đến điều gì? Giữa thời trang và hoàng cung thì có mối quan hệ như thế nào?
2: Thời trang Hoàng cung là tựa đề chính của triển lãm, nhưng cũng có một tiêu đề phụ là thời trang cao cấp và truyền thống tại Hoàng cung Thái Lan, giúp khám phá mối quan hệ giữa thời trang và hoàng gia thông qua vai trò của Hoàng hậu Sirikit trong việc khôi phục trang phục truyền thống Thái Lan. Bà muốn xây dựng hình ảnh một hoàng hậu trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn mang đậm dấu ấn dân tộc trong chuyến công du cùng quốc vương Rama IX tới 14 quốc gia châu Âu và Hoa Kỳ vào năm 1960. Để đáp ứng yêu cầu vừa phù hợp với nghi thức ngoại giao quốc tế, vừa thể hiện bản sắc Thái Lan, thì từ những năm 1950, Hoàng hậu Sirikit đã bắt đầu nghiên cứu và phục hồi trang phục cung đình truyền thống, vốn bị mai một từ đầu thế kỷ 20. Bà tìm hiểu tư liệu lưu trữ, hình ảnh về các hoàng hậu, công chúa từ cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, sau đó kết hợp những yếu tố truyền thống với kỹ thuật may đo hiện đại để tạo ra trang phục mang phong cách vừa thanh lịch vừa thể hiện rõ bản sắc Thái Lan. Mục tiêu của bà là xây dựng một biểu tượng trang phục quốc gia tương tự như kimono của Nhật Bản hay là sari của Ấn Độ. Nội dung triển lãm được xây dựng theo hai hướng chính. Thứ nhất, thời trang được nhìn nhận như một phương tiện ngoại giao văn hóa hay là quyền lực mềm giúp quảng bá hình ảnh và bản sắc Thái Lan. Và thứ hai, triển lãm giới thiệu quá trình hình thành 8 kiểu trang phục chính thức của Hoàng hậu Sirikit, đồng thời làm nổi bật sự kết hợp giữa thời trang cao cấp của phương Tây và nghệ thuật truyền thống của Thái Lan thông qua mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa bà và nhà thiết kế người Pháp Pierre Balmain.
1: Có thể nhận thấy sự thanh lịch và tinh tế của thời trang Pháp trong các trang phục hoàng gia Thái Lan. Đồng thời, trang phục truyền thống Thái Lan cùng các kỹ thuật dệt và nhuộm thủ công cũng đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia, được biết đến trong giới thời trang cao cấp của Pháp. Như bà vừa đề cập một phần, thì người có vai trò quyết định trong quá trình đó chính là Hoàng hậu Sirikit. Thì Hoàng hậu đã đóng góp như thế nào vào sự phát triển và quảng bá thời trang Thái Lan trên trường quốc tế?
2: Hoàng hậu Sirikit đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bà rất yêu thích thời trang, nhưng không đơn thuần chỉ là mặc những trang phục đẹp, mà còn xem thời trang là công cụ để giữ gìn văn hóa. Bên cạnh những chuyến công du ngoại giao tới phương Tây, bà thường xuyên đi khắp đất nước để tìm hiểu đời sống của người dân. Qua những chuyến đi này, bà nhận thấy tại nhiều ngôi làng, đôi khi là những vùng nông thôn còn khó khăn, các nghề thủ công như dệt vải, đan lát và nhiều nghề truyền thống khác đã tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân, đặc biệt là phụ nữ, bên cạnh công việc nông nghiệp. Ban đầu, Hoàng hậu Sirikit đặc biệt quan tâm đến nghề dệt, nhất là kỹ thuật ikat, hay còn gọi là mắt mì trong tiếng Thái. Bà nhận thấy mỗi vùng của Thái Lan, từ miền Nam, miền Đông cho đến miền Đông Bắc, đều có những kỹ thuật dệt đặc trưng với giá trị nghệ thuật và trình độ thủ công cao. Sau đó, bà tiếp tục chú ý đến nghề dệt gấm, loại hình dệt kết hợp các sợi vàng hoặc bạc và chịu ảnh hưởng từ truyền thống dệt của Ấn Độ. để hỗ trợ các nghệ nhân, ban đầu bao mua các sản phẩm thủ công, sau đó thành lập quỹ Support vào năm 1976 nhằm đào tạo, tư vấn và hỗ trợ phát triển nghề truyền thống. Nhờ những nỗ lực đó mà Hoàng hậu Sirikit góp phần phục hồi và hiện đại hóa trang phục cung đình, đồng thời tạo sinh kế cho người dân. Bà cũng hỗ trợ nhiều nghề thủ công khác như chế tác kim hoàn, khảm kim loại, nhuộm đen bạc, vẽ quạt và đa lát bằng tre hoặc cỏ Yalipao. Đặc biệt, bà kết hợp các kỹ thuật truyền thống này với thiết kế phụ kiện thời trang, qua đó nâng cao giá trị và quảng bá sự tinh xảo của nghề thủ công Thái Lan đến công chúng.
1: Có thể thấy là truyền thống này vẫn đang được Hoàng gia Thái Lan tiếp nối.
2: Di sản của Hoàng hậu Sirikit vẫn được tiếp nối thông qua công chúa Sirivanavari, người tích cực bảo tồn và phát triển thời trang truyền thống Thái Lan, được đào tạo về thiết kế thời trang tại Anh và trường Chambre Syndicale ở Paris. Công chúa không chỉ thiết kế mà còn trực tiếp làm việc với các nghệ nhân để cải tiến kỹ thuật dệt, điều chỉnh khung cởi, cập nhật màu sắc và mẫu mã, giúp sản phẩm truyền thống đáp ứng nhu cầu hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa. Công chúa Sirivanavari cũng tiếp tục quảng bá 8 kiểu trang phục truyền thống Thái Lan do Hoàng hậu Sirikit khởi xướng, tạo nên hệ thống trang phục phù hợp với nhiều cấp độ nghi lễ, từ những dịp thông thường đến những sự kiện long trọng, mang đậm bản sắc dân tộc. Đồng thời, công chúa là người thúc đẩy hồ sơ đề cử bộ trang phục truyền thống Chút Thai lên UNESCO để được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
1: Giữa thời trang cao cấp Pháp, đặc biệt là giữa nhà tạo mẫu Pierre Balmain và triều đình Thái Lan thì có một mối quan hệ rất là đặc biệt qua nhiều thập kỷ. Thì sự hợp tác này đã được giới thiệu như thế nào trong triển lãm?
2: Hoàng hậu Sirikit giữ vai trò đặc biệt trong lịch sử giao lưu văn hóa giữa Pháp và Thái Lan. Cho dù câu chuyện này chưa được nhiều người biết đến ngoài giới nghiên cứu về hoàng gia Thái Lan và nhà mốt Balmain, mối quan hệ đặc biệt đó được hình thành từ cuộc gặp đầu tiên giữa bà và nhà thiết kế Pierre Balmain vào năm 1960 khi ông quá cảnh tại Bangkok trên đường từ Úc trở về. Thời điểm đó, hoàng hậu đang tìm kiếm một nhà thiết kế Pháp để chuẩn bị tủ trang phục phục vụ các chuyến công du ngoại giao. Cuộc gặp nhanh chóng mở đầu cho sự hợp tác lâu dài và một tình bạn bền chặt giữa hai người kéo dài đến khi Pierre Balmain qua đời. Sau đó, Eric Mortensen, trợ lý và là người kế nhiệm Balmain, tiếp tục đảm nhận việc thiết kế trang phục cho Hoàng hậu, giúp duy trì mối liên kết giữa bà với nhà mốt Balmain. Đây là trường hợp hiếm có trong lịch sử thời trang hoàng gia, bởi vì cho dù nhiều thành viên hoàng gia trên thế giới thường gắn bó với một nhà thiết kế yêu thích, nhưng rất ít người duy trì sự hợp tác bền vững như Hoàng hậu Sirikit. Trong hơn 3 thập niên, dù đôi khi sử dụng thiết kế của các nhà mốt khác, nhưng Balmain vẫn luôn là lựa chọn ưu tiên của Hoàng hậu.
3: Mais elle a été d'une fidélité incroyable à la maison Balmain pendant plus de 30 ans.
1: Trong triển lãm thì công chúng có thể thấy những thiết kế của Pierre Balmain, các kỹ thuật và chất liệu dệt truyền thống của Thái Lan được đưa vào các bộ trang phục này như thế nào.
2: Khách tham quan có thể thấy được sự kết hợp hài hòa giữa thời trang cao cấp của Pháp và nghề dệt truyền thống của Thái Lan. Mỗi mùa, Balmain đều giới thiệu các bộ sưu tập mới, trong đó có một số mẫu được đặt tên theo Sirikit hoặc Bangkok. Tuy nhiên, Hoàng hậu thường lựa chọn thay đổi các chi tiết để trang phục phù hợp hơn với phong cách cá nhân, như việc yêu cầu chỉnh sửa màu sắc hoặc kiểu dáng của một số thiết kế. Sự hợp tác giữa hai bên diễn ra rất chặt chẽ. Hoàng hậu cung cấp nhiều chất liệu truyền thống như lụa gấm, lụa ikat để kết hợp với kỹ thuật may thêu của phương Tây và các họa tiết lấy cảm hứng từ nghệ thuật Thái Lan. Một số trang phục còn sử dụng vật liệu trang trí độc đáo như cánh của bọ cánh cứng, kim sa và hạt cơm. Các chất liệu được gửi từ Bangkok đến Paris để thực hiện tại xưởng Balmain và nhà Le Sage, tạo nên sự hợp tác bền chặt giữa Hoàng hậu Sirikit, Pierre Balmain và nhà Le Sage.
3: Entre la reine, Balmain et Le Sage.
1: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn bà Beatrice Quetch, giám tuyển triển lãm, phụ trách bộ sưu tập châu Á và Hồi giáo tại Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí Paris.
0: Thưa quý vị, một Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp do Thu Hằng thực hiện đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga oanh kích một trung tâm thương mại Ukraine giữa 3 ngày, ít nhất 16 người chết. Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Israel căng thẳng sau khi Ankara phát lệnh truy nã Thủ tướng Netanyahu. Đàm phán thất bại, Washington áp thuế 50% nhắm vào hàng của Canada xuất khẩu sang Mỹ. Trong chương trình ngày mai, Chủ nhật 23 tháng 8, 2026, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo do Thụy My biên soạn, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương thực hiện. Tiếp đến là một tạp chí thể thao. Tuần này, anh Vũ nói về Song Jong Plik, cuộc đua cuối cùng trước giai đoạn vòng bảng. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt khúc ca Chiều Tà của nam ca sĩ người Nhật Masahiko Kondo. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Khazina phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.
4: RFI, la radio du monde.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Phương, Thanh Hà cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy, ngày 22 tháng 8 năm 2026. Nga oanh kích một trung tâm thương mại Ukraine giữa ba ngày, ít nhất 16 người chết. Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Israel căng thẳng sau khi Ankara phát lệnh truy nã Thủ tướng Netanyahu. Sau khi đàm phán thất bại, Washington áp thuế 50% nhắm vào hàng của Canada xuất khẩu sang Mỹ. Thưa quý vị, các nhân viên cứu hộ Ukraine hôm nay đang tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát của một trung tâm thương mại lớn tại thành phố Kyivgrid ở miền trung Ukraine sau khi các cuộc tấn công bằng thôn của Nga ngay giữa ban ngày và hôm qua khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 130 người khác bị thương. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã lên án cuộc tấn công hoàn toàn tàn nhẫn và đê hèn nhắm vào một trung tâm thương mại bình thường ở Kyivgrid, hết lời dẫn, thành phố quê hương của ông, đồng thời một lần nữa kêu gọi quốc tế gia tăng sức ép đối với Nga. Về phần mình, Liên hiệp châu Âu lên án các cuộc tấn công này là hành động sinh trích khủng bố có tính toán của Moscow. Đêm qua rạng sáng nay, thủ đô Ukraine lại bị tấn công khiến một người thiệt mạng. Từ Kiev, thông tín viên Emmanuel Schatz tường trình.
1: Tại Kiev, các cuộc oanh kích bắt đầu vào khoảng 1 giờ 30 sáng. Công ty đường sắt Ukraine sáng nay xác nhận một nhân viên đã thiệt mạng, đồng thời cho biết vụ tấn công xảy ra cùng lúc, thậm chí là chỉ vài giây trước khi mà còi báo động phòng không vang lên. Trong đêm, một cơ sở hạ tầng đường sắt khác tại khu vực Odessa cũng bị hư hại. Các cuộc tấn công này diễn ra sau vụ oanh kích nhắm vào trung tâm thương mại lớn nhất ở Kyiv, miền trung Ukraine, một đòn tấn công kép sử dụng hai drone cách nhau khoảng 30 phút để gây thương vong tối đa. Tổng số thương vong hiện là 16 người thiệt mạng và 130 người bị thương, nhưng con số này có thể còn tăng thêm lên nữa do vẫn còn khoảng 10 người mất tích tính đến sáng nay. Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, thì mùa hè năm nay là giai đoạn đẫm máu nhất đối với Ukraine kể từ năm 2022. Riêng trong tháng 7 vừa rồi thì đã có ít nhất 437 thư ứng dân thiệt mạng và hơn 26.000 người bị thương, cao hơn 30% so với hồi tháng 6 năm nay và cao hơn đến 70% so với tháng 7 năm 2023. Các số liệu nói trên phản ánh cái giá phải trả về mặt sinh mạng do tình trạng thiếu hụt thiết bị đánh trận trên không của Ukraine hiện tại.
2: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
0: Về quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Israel, hôm qua Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có những lời lẽ đả kích lẫn nhau sau khi chính quyền Ankara phát lệnh truy nã quốc tế đối với Thủ tướng Israel và vài ngày sau cuộc oanh kích của Israel nhắm vào căn cứ không quân Syria. Thanh Phương cho biết tiếp.
3: Trong một thông cáo văn phòng, Thủ tướng Israel gọi Tổng thống Erdogan là một nhà độc tài bài Do Thái đã tàn sát người Kurdistan, hậu thuẫn tổ chức khủng bố Hamas trong vụ thảm sát ngày 7 tháng 10, 2023 và đã trấn áp người dân của nước mình. Đáp lại, phụ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lên án điều mà họ gọi là những thủ đoạn chính trị nhỏ nhen của Netanyahu và bè lũ của ông nhằm giành lợi thế trong bầu cử. Theo tin AFP, chính quyền Ankara hôm qua đã ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với Thủ tướng Netanyahu và một sĩ quan quân đội Israel được điều đến Gaza với các cáo buộc tội ác chống nhân loại, diệt chủng, tước đoạt nghiêm trọng quyền tự do, hành hung và gây thương tích có chủ ý, tra tấn phá hoại tài sản, cướp bóc và chiếm đoạt phương tiện vận tải. Những cáo buộc này được đưa ra trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ bắt giữ đội tàu Gaza, bắt giữ và cưỡng chế đưa về Israel 430 thành viên thủy thủ đoàn và các nhà hoạt động trước khi trục xuất họ vào tháng 5 2026. Căng thẳng giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đã gia tăng vào lúc Hoa Kỳ và Syria lên án Israel hôm thứ Ba đã oanh kích vào căn cứ quân sự ở Tây Bắc Syria. Theo giới quan sát, kể từ khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đã nỗ lực mở rộng ảnh hưởng trên lãnh thổ Syria. Sự việc này làm dấy lên nỗi lo ngại đối đầu trực diện giữa hai nước. Từ Ankara, thông tin viên Selin Pia Manyani giải thích.
4: En Syrie, les intérêts de la Turquie et d'Israël sont aux antipodes. Ankara accompagne la
5: reconstruction. Tại Syria, lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ và Israel là hoàn toàn đối chọi nhau. Ankara ủng hộ việc tái thiết đất nước và phát triển quân đội Syria. Ngược lại, Tel Aviv coi việc củng cố nước Syria cho một cựu thánh chiến Hồi giáo lãnh đạo là mối đe dọa sống còn. Đối với nhà phân tích Mehmet Akif Koç, chuyên gia về Trung Đông, thì nguy cơ đối đầu trực diện giữa Ankara và Tel Aviv là rất nghiêm trọng. Ông giải thích, xin trích, tại Syria, nguyên trạng tồn tại từ khoảng 1.5 năm nay là Thổ Nhĩ Kỳ mạnh hơn ở phía Bắc và Israel mạnh hơn ở miền Nam. Hiện nay, Israel muốn đảo ngược nguyên trạng này. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gia tăng ảnh hưởng ở Syria, nếu họ theo đuổi con đường này, nguy cơ gây chiến với Israel là điều khó thể tránh khỏi. Một cuộc đối đầu vũ trang sẽ nổ ra giữa hai nước. Về phần mình, Tom Barrack, đặc sứ Mỹ về Syria, đang nỗ lực thiết lập một cơ chế giảm xung đột, quy tụ Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Israel để ngăn chặn việc tình hình trở nên tồi tệ.
4: Céline Pierre Magnani, Ankara, RFI.
0: Về xung đột tại eo biển Hormuz, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày hôm qua tuyên bố đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến với Hoa Kỳ, đồng thời khẳng định Tehran đang ở thế mạnh so với Washington vào lúc Mỹ đang phát động cuộc chiến kinh tế chống Iran.
3: Mặc dù chiến sự giữa Mỹ và Iran gần đây đã tạm lắng, căng thẳng khu vực vẫn ở mức cao gần 6 tháng kể từ khi xung đột bùng phát. Tehran tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải mang tính chiến lược đối với hoạt động buôn bán dầu khí trên thế giới, trong khi Hoa Kỳ duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran. Theo hãng tin AFP, trong một cuộc gặp với các bác sĩ hôm qua, Tổng thống Pezeshkian đã tuyên bố tốt hơn hết là chấm dứt chiến tranh ngay bây giờ khi chúng ta đang ở thế mạnh. Cả thế giới đều công nhận chiến thắng của chúng ta và đều thấy Hoa Kỳ đã tấn công các trường học, bệnh viện, cơ sở hạ tầng của chúng ta, vi phạm mọi quy tắc. Tổng thống Iran cũng biện minh cho bản ghi nhớ đạt được với Hoa Kỳ vào tháng 6 vừa qua nhằm giải quyết xung đột, bác bỏ những ý kiến chỉ trích, coi đây là dấu hiệu cho thấy sự yếu kém của Iran. Sau khi bản ghi nhớ được ký kết, lãnh tụ tối cao của Iran đã tỏ ý dè dặt, còn các nghị sĩ quốc hội nước này thì chỉ trích chính phủ nhượng bộ Hoa Kỳ. Hôm thứ Năm vừa qua, Bộ Giao Iran đã cáo buộc Hoa Kỳ thực hiện chủ nghĩa khủng bố kinh tế sau khi Washington thông báo siết chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm gia tăng áp lực lên Tehran. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent đã cam kết rằng Washington sẽ khiến chế độ Iran sụp đổ thông qua các biện pháp trừng phạt mới. Ông còn cảnh báo là bất kỳ quốc gia nào duy trì quan hệ với Tehran đều sẽ đẩy nền kinh tế của chính mình vào cảnh lụi tàn. Bộ trưởng Hoa Kỳ dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào thứ Hai tuần tới để thông báo về cách thức mà Mỹ dự định gia tăng áp lực hơn nữa đối với Iran.
0: Do không đạt được đồng thuận, Hoa Kỳ áp dụng mức thuế hải quan 50% nhắm vào hàng của Canada kể từ ngày hôm nay. Mức thuế 50% của Washington nhắm vào 20 tỷ đô la, tương đương với khoảng 5,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của Canada vào Mỹ. Biện pháp thuế quan mới được áp dụng đối với cả những mặt hàng mà từ trước đến nay không bị đánh thuế nhờ có Hiệp định Tự do Mậu Dịch giữa ba nước Bắc Mỹ là Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Hoa Kỳ là đối tác thương mại quan trọng nhất của Canada, với 70% xuất khẩu của Canada là sang thị trường Mỹ. Thủ tướng Mark Carney tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng. Washington và Ottawa cáo buộc lẫn nhau đã phá hỏng đàm phán vào giờ chót, cho dù đôi bên đã ráo riết thương lượng suốt tuần qua. Thông tấn viên Lubna Anaki từ New York cho biết thêm.
6: Pour le représentant américain au commerce, il s'agit d'une occasion ratée pour le Canada.
1: Jamieson. Trong mắt đại diện thương mại Mỹ thì Canada đã bỏ lỡ cơ hội. Jamieson Greer giải thích là sau nhiều ngày đàm phán, phái đoàn Canada từ chối đúc kết thỏa thuận mà trước đó đôi bên đã đạt được trong tuần. Ông nói, xin trích, Canada từ chối cho dù là Mỹ đã đưa ra những điều kiện thuận lợi hơn. Về phần Thủ tướng Canada Mark Carney, ông khẳng định là Washington vào phút chót đã đưa ra thêm một số những điều kiện vào thỏa thuận và đây là một sự thay đổi mà theo ông là bất công. Do không đạt được đồng thuận, 20 tỷ đô la hàng xuất khẩu của Canada sang Mỹ sẽ bị đánh thuế 50%. Điều khoản này liên quan đến rất nhiều những sản phẩm như là xi măng, bia, đồ nội thất hay là giấy và các tông, ngay cả những mặt hàng mà từ trước đến nay không bị đánh thuế nhờ có thỏa thuận tự do mậu dịch giữa các nước Bắc Mỹ, nay thì cũng không còn là một ngoại lệ. Mỹ áp thuế hải quan mới này bởi vì Tổng thống Donald Trump bất bình với phản ứng của Ottawa trước những đợt thuế mà ông đã liên tục nhắm vào Canada kể từ khi trở lại cầm quyền. Ngoài ra thì Tổng thống Hoa Kỳ còn cho biết là ông rất phẫn nộ thấy nhiều bang ở Canada đã tẩy chay rượu, bia sản xuất tại Hoa Kỳ bởi vì lãnh đạo Nhà Trắng gọi Canada là bang thứ 51 của Mỹ.
6: Lubnanaki, New York, RFI.
0: Cũng liên quan đến Mỹ, ngày 20 tháng 8 vừa qua, Hoa Kỳ xem việc bắt giữ ông Min Jin là phi lý, đồng thời yêu cầu Trung Quốc thả nhà phân tích người Mỹ, chuyên gia về Miến Điện bị bắt vào đầu tháng 6 năm nay ở Tây Nam Trung Quốc. Đáp lại, Bắc Kinh ngày hôm qua khẳng định công dân Mỹ này bị nghi ngờ hoạt động gián điệp và bị giam giữ theo đúng luật pháp của Trung Quốc. Thông tấn viên Claire Brohut tại Bắc Kinh tường thuật.
7: Pékin, l'affaire Min Jin est un dossier de sécurité nationale, pas une détention arbitraire. Le ministère chinois.
5: Đối với Bắc Kinh, vụ Min Jin là vấn đề an ninh quốc gia chứ không phải là bắt giữ tùy tiện. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định nhà phân tích người Mỹ bị bắt giữ hôm 3 tháng 6 tại Vân Nam bị nghi ngờ làm gián điệp và hệ thống tư pháp Trung Quốc đang xử lý vụ việc của ông theo đúng luật pháp. Đây là phản hồi trực tiếp đối với Washington. Một ngày trước đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mô tả Min Jin là một công dân Mỹ bị giam giữ bất công. Cách chỉ định này không chỉ mang tính biểu tượng, hồ sơ liên quan đến ông sẽ được trao cho nhóm giải cứu con tin với nhiều nguồn lực ngoại giao hơn để đàm phán về việc phóng thích. Là chuyên gia về Miến Điện, Min Jin đứng đầu một trung tâm nghiên cứu đặt trụ sở tại Thái Lan. Ông nghiên cứu về ảnh hưởng của Bắc Kinh tại Miến Điện và mối liên hệ của nước này với chính quyền quân sự, cũng như với một số nhóm vũ trang. Theo Washington, ông Min Jin đã đến Trung Quốc để dự một hội nghị theo lời mời của chính quyền Bắc Kinh. Trường hợp của ông có thể gây ra những hệ quả đối với chuyến thăm của Tập Cận Bình ở Hoa Kỳ được dự kiến trong tháng 9 sắp tới. Tổng thống Donald Trump rất có thể sẽ kêu gọi trả tự do cho Min Jin cũng như cho nhà địa chấn học người Mỹ Julian Chen cũng bị buộc tội làm gián điệp.
7: Claire Brothers, Pékin, RFI.
0: Trở lại với lĩnh vực thương mại, một tàu container của Hàn Quốc dự kiến sẽ khởi hành đến châu Âu qua tuyến hàng hải Bắc Cực ngày hôm nay. Sự kiện một lần nữa cho thấy quốc tế quan tâm trở lại tuyến đường này trong bối cảnh giao thương vẫn bị gián đoạn tại Trung Đông do chiến tranh Iran.
3: Theo hãng tin AFP, một tuần sau khi một tàu container của Trung Quốc khai trương dịch vụ vận chuyển định kỳ qua tuyến hàng hải Bắc Cực, tàu băng Star Agro dự kiến sẽ rời cảng Busan ở miền Nam Hàn Quốc vào tối nay. Con tàu này dự kiến sẽ ghé qua các cảng châu Âu gồm Felixstowe của Anh, Rotterdam của Hà Lan và Gdansk của Ba Lan trước khi quay trở về. Theo Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc, tổng thời gian cho chuyến hải trình ước tính khoảng 45 ngày. Mục tiêu của chuyến đi là xác định xem liệu tình trạng băng tan vào thời điểm này trong năm có cho phép thiết lập một tuyến đường khả thi về mặt thương mại hay không. Mặc dù tình trạng nóng lên toàn cầu đã giúp việc di chuyển trên tuyến hàng hải Bắc Cực này trở nên thuận lợi hơn, nhưng vẫn tồn tại nhiều hạn chế làm giảm tiềm năng thương mại của tuyến đường này, cũng như làm dấy lên những lo ngại về môi trường. Tuy vậy, các quốc gia châu Á mà nguồn cung dầu khí bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc chiến Iran coi đây là một giải pháp để đa dạng hóa các lựa chọn của mình. Thứ trưởng Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc gần đây đã tuyên bố tuyến hàng hải Bắc Cực có tiềm năng trở thành giải pháp thay thế cho các tuyến đường qua Trung Đông. Theo một nghiên cứu được công ty bảo hiểm tín dụng Coface công bố vào tháng 4, việc sử dụng tuyến hàng hải Bắc Cực giúp rút ngắn quãng đường từ 30 đến 40% so với tuyến đường qua kênh đảo Suez và giảm gần một nửa so với tuyến đường qua mũi Hảo Vọng tại châu Phi.
0: Trong lĩnh vực môi trường, tuần đàm phán đầu tiên của hội nghị COP17 chống sa mạc hóa tại Mông Cổ đã kết thúc ngày hôm qua mà không đạt được kết quả khả quan nào. Sau việc Hoa Kỳ cản trở 3 điểm chính trong đàm phán, đến lượt chiến tranh Ukraine gây trở ngại cho các cuộc thương lượng. Trong những ngày đàm phán đầu tiên, Hoa Kỳ phản đối 3 điểm quan trọng là bình đẳng giới, sự tham gia của người bản địa và sự phối hợp giữa ba hội nghị về biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học và chống sa mạc hóa. Sự thay đổi đột ngột của phái đoàn Mỹ không có lời giải thích đã khiến các bên tham dự lo sợ rằng điều này sẽ tạo tiền lệ và các quốc gia khác sẽ bội ước tại các hội nghị COP trong tương lai. Thông tấn viên Echen Shole tại Ulaanbaatar giải thích thêm.
8: Scientifique russe a été écarté d'un groupe de travail de cette COP17 à la demande de l'Ukraine, notamment.
3: Một nhà khoa học người Nga đã bị loại khỏi nhóm làm việc tại hội nghị COP17, đáng chú ý là theo yêu cầu của Ukraine. Người này đã được Azerbaijan, một đồng minh của Nga, đề cử. Cho nên Moscow đã lên án việc chính trị hóa các nghiên cứu khoa học và để trả đũa, họ phản đối sự tham dự của nhà khí hậu học người Ukraine Svetlana Krasnoska, mà là thành viên của một ủy ban khác được các nhà khoa học thành lập một cách độc lập. Bà nói, tôi thấy mình bị cuốn vào tình huống này. Điều này không mấy dễ chịu đối với tôi và tôi cảm thấy bị nhắm đến chỉ vì quốc tịch của mình. Điều này rất kỳ lạ bởi vì tôi ở đây chỉ để đại diện cho khoa học nói chung. Tôi nhìn nhận hành tinh này như một thể thống nhất. Bà là thành viên của SPI, một nhóm tập hợp 25 nhà khoa học được lựa chọn dựa trên thành tựu nghiên cứu của họ, chứ không phải dựa trên quốc tịch. Mục tiêu của nhóm này là xây dựng một báo cáo độc lập về cách thức kết hợp những mục tiêu khí hậu và các biện pháp chính trị. Theo ông Andriy Martin, thành viên cơ đoàn chính thức của Ukraine, việc loại trừ Krasnoska là điều nực cười vì bà không phải là do Ukraine chính thức bổ nhiệm. Bà ấy được chọn vì là một trong những nhà khoa học khí hậu hàng đầu thế giới. Đó là một sự lựa chọn xứng đáng. Hiện tại, báo cáo của SPI dù đã hoàn tất vẫn chưa thể được trình bày chính thức tại hội nghị COP17 lần này.
8: Etienne Cholez, Ulaanbaatar, RFI.
0: Sau đây là các phần tin khác.
3: Theo tin từ cảnh sát, một thanh niên 18 tuổi mang theo kiếm đã xông vào một trường trung học ở miền Trung Thụy Điển vào hôm qua, giết chết một người và làm bị thương ba người khác trước khi bị bắt giữ. Động cơ gây án của hung thủ hiện chưa được xác định.
0: Miến Điện, quân đội không kích một thiền viện là 14 người chết, theo xác nhận từ một binh sĩ thuộc phe nổi dậy ủng hộ dân chủ. Cuộc không kích xảy ra vào ngày hôm qua gần xã Miao, miền trung đất nước, giết chết 14 thường dân, trong đó có 3 phụ nữ. Trong số này có nhiều người đến từ các làng lân cận để tham gia một khóa học thiền định.

0: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí Thế Giới Đó Đây, Chi Phương thực hiện với chủ đề chính Hoa Kỳ mạnh tay đe dọa, Iran kiên trì với chiến lược chiến tranh tiêu hao. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc. Hôm nay, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt khúc ca chiều tà của nam ca sĩ người Nhật Masahiko Kondo. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp từ Bangkok đến Paris, hành trình của trang phục Hoàng cung Thái Lan, thu hàng phỏng vấn bà Beatrice Keter, giám tuyển triển lãm thời trang Hoàng cung Thái Lan. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị nghe Thụy My điểm tuần báo Pháp.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Gen Z ở Việt Nam khiến chính quyền phải nhượng bộ phần nào khi đòi công lý. Trung Quốc đang nỗ lực rất lớn để vượt Hoa Kỳ về công nghệ. Liệu trí thông minh nhân tạo sẽ có được ý thức hay không? Điều gì sẽ xảy ra khi họ tiện đánh chặn bị cạn kiệt? Làm thế nào tiêu diệt được loài muỗi? Trên đây là một số vấn đề đáng chú ý trên các tuần báo kỳ này.
0: Liên quan đến Việt Nam, tuần báo Courrier International trích dịch những bài viết của báo chí quốc tế liên quan đến Gen Z chung tay phản ứng sau một tai nạn chết người liên can đến một cựu đại biểu quốc hội. Cư dân mạng trẻ tuổi ở Việt Nam đòi công lý cho một cô gái tử vong cách đây một năm và gốc cây trước số nhà 55 Nguyễn Huy Tự ở Hà Nội đã trở thành biểu tượng.
2: Nữ sinh Đỗ Ngọc Phương Thùy, 18 tuổi, đã bị một chiếc BMW tông vào gần gốc cây này ngày 30 tháng 5 năm ngoái và tử vong vài ngày sau đó, còn cha cô bị thương. Kênh truyền hình nhà nước VTV hôm 17 tháng 8 đã dành một phóng sự dài 6 phút cho tai nạn này trong chương trình chính. Đây là điều bất thường, The Straits Times ghi nhận, tại một đất nước mà mỗi năm trên 10.000 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông, không ai nghĩ rằng một vụ như vậy có thể gây chú ý đến thế. Nhưng kênh truyền hình quốc gia đã xác nhận một điều mà từ lâu người ta nói đến. Ông Nguyễn Sĩ Cương, cựu đại biểu quốc hội và là đảng viên, chồng của bà Bộ trưởng Văn hóa, là người lái chiếc xe gây tai nạn. The New York Times viết, tại một nhà nước độc đảng mà các nhà nghiên cứu Harvard đánh giá là cứng rắn nhưng nhạy bén, việc chính thức công nhận trách nhiệm là sự nhượng bộ vô cùng lớn trước áp lực công chúng. Bởi vì hôm 12 tháng 8, một làn sóng phẫn nộ dấy lên trên mạng xã hội. Báo mạng Luật Khoa cho biết, cư dân mạng tích cực chung tay gây sức ép lên chính quyền để họ phải điều tra về tai nạn này. Tuy nhiên, phóng sự của VTV chủ yếu là giảm căng thẳng, biện minh cho việc Nguyễn Sĩ Cương không bị khởi tố là vì gia đình nạn nhân không kiện tụng và công luận vẫn không thể hiểu vì sao người gây ra một tai nạn trầm trọng như vậy lại không phải ra tòa. Trước sự im lặng này trên các mạng xã hội, nhất là Twitter, các hashtag Nguyễn Sĩ Cương hay BMW xuất hiện nhiều triệu lần. Gốc cây nơi xảy ra tai nạn được đánh dấu trên Google Maps đặt tên lại là cây công lý.
0: Những hành động tưởng niệm thầm lặng đã biến một tai nạn bị lãng quên thành biểu tượng rất rõ cho sự bất bình đẳng trước công lý. Những người trẻ đến đặt hoa, ribbon, những thông điệp viết tay v.v. và cả những hình ảnh trên mạng cũng trở thành nghi thức tưởng niệm, là một hình thức thể hiện tiếng nói công dân ít rủi ro trong bối cảnh mà mọi cuộc biểu tình trực tiếp đều có thể dẫn đến những hậu quả nặng nề.
2: Toàn bộ phương tiện truyền thông đều bị đảng Cộng sản kiểm soát, mạng xã hội bị kiểm duyệt, biểu tình bị trấn áp, khu vực tưởng niệm ở gốc cây đã bị công an phá hủy, hoa bị quăng vào thùng rác. Nhưng một cây công lý ảo liền được tạo ra để nhận những lời chia buồn. Đó là lời đáp của Gen Z trước áp lực. Những kỷ niệm, những lời đòi hỏi trả lời được sao chép, chia sẻ càng khó thể xóa đi. Đối với Nhật báo Mỹ, phóng sự truyền hình nhìn nhận Nguyễn Sĩ Cương có liên can đã phản ánh nỗi lo sâu sắc của chính quyền trước một phong trào bất ngờ của giới trẻ. Thời điểm này đặc biệt nhạy cảm vì các phong trào phản kháng của thế hệ Z nở rộ trong những tháng gần đây ở châu Á, nhất là Nepal. Cuộc nổi dậy của giới trẻ đã làm chính phủ sụp đổ. Tương tự, phong trào xuống đường do đảng của loài gián phát động Ấn Độ gây lo sợ cho Việt Nam, đến nỗi theo New York Times, các nhà báo được yêu cầu hạn chế đưa tin biểu tình. Sự phẫn nộ về tai nạn chết người này phản ánh tâm trạng bất mãn chung trước tham nhũng, đặc quyền và cơ chế phục vụ cho giới ăn trên ngồi trước, một hệ thống tư pháp bên trọng bên khinh. Nạn nhân là một cô gái 18 tuổi, bằng tuổi đa số những người trẻ đang tỏ thái độ. Họ cảm thông sâu sắc vì tự đặt mình vào vị trí nạn nhân và muốn công lý được thực thi.
0: Nhìn sang người láng giềng khổng lồ của Việt Nam, tuần báo Le Point dành hồ sơ cho sự trỗi dậy của Trung Quốc. Những gì thế giới nhìn thấy vẫn chưa là gì cả, với chân dung Tập Cận Bình trên trang bìa và một robot ở góc dưới. Dòng tựa nhỏ ghi, đứng đầu trong nhiều lĩnh vực chiến lược, Trung Quốc đặt mục tiêu vượt qua Mỹ để trở thành cường quốc công nghệ hàng đầu thế giới.
2: Giáo sư Lý Trạch Tương khi tiếp tuần báo Pháp ở Thâm Quyến đã thổ lộ, ông sinh ở tỉnh Hồ Nam, quê quán Mao Trạch Đông. Những năm sau đó, Trung Quốc bị nạn đói khủng khiếp, rất nhiều người chết đói. Những gì ông còn nhớ vào thời trung học là cái đói. Còn lúc lên đại học ở Bắc Kinh từ 1978 đến 1979, đỡ hơn một chút nhưng vẫn rất thiếu thốn. Là một trong những sinh viên đầu tiên được chế độ Cộng sản tuyển chọn để du học ở Hoa Kỳ, ông rất ấn tượng trước khoảng cách lớn lao, các xa lộ đầy xe hơi phóng rất nhanh, trong khi những chiếc xe hiếm hoi ở Hoa Lục chạy chậm như rùa, càng không thể tưởng tượng được. Được năm thập niên sau, Trung Quốc trở thành sức mạnh công nghệ đáng gờm đối với Hoa Kỳ. Ngày nay, giáo sư Lý đóng góp vào sự ra đời của khoảng 280 công ty sáng tạo có tổng giá trị vượt quá 50 tỷ đô la, trong đó có DeGi, công ty hàng đầu thế giới về drone, Google Test chuyên về máy công nghiệp, v.v. Thành tích học tập xuất sắc của ông mở ra cánh cửa giấc mơ Mỹ, nhưng Lý Trạch Tương về nước sáng lập khoa nghiên cứu robot. Trung Quốc có hàng tá nhà nghiên cứu xuất sắc như ông trong kỹ nghệ, xe hơi, công nghệ thông tin v.v. giúp Bắc Kinh biến công nghệ thành đòn bẩy địa chính trị quan trọng. Chẳng hạn Dương Thực Lân, ông chủ Moonshot AI khiến các ngôi sao trí thông minh nhân tạo ở California mất ngủ, hay Hà Tiểu Bằng, người khai sinh ra X-Pen đang làm đảo lộn ngành hàng không. Tất cả được hưởng lợi từ chủ trương mở cửa bắt đầu ở Thâm Quyến hơn 40 năm trước.
0: Đặc khu kinh tế Thâm Quyến được ông Đặng Tiểu Bình khai trương năm 1980, dân số từ 300.000 đã vọt lên 18 triệu. Những người nuôi hào phải nhường chỗ cho cả một đạo quân trí thức và doanh nhân. Nhà kinh doanh Pháp Laurent Le Pen cho biết nơi đây là chiếc nôi của sáng tạo. 20 năm trước là trong ngành điện thoại, cách đây 10 năm là xe hơi điện và nay là công nghệ sinh học và robot.
2: Theo Bloomberg, 97% robot hình người đã được các công ty Trung Quốc cung cấp trong 6 tháng đầu năm nay. Là chiếc nôi của các tập đoàn đa quốc gia, Thâm Quyến nằm trong số các khu vực sáng tạo nhất thế giới, trước cả thung lũng Silicon, nơi đây là thiên đường cho các kỹ sư, drone giao thức ăn, xe buýt không người lái, robot pha cà phê v.v. Mọi góc đường trở thành nơi thí nghiệm. Nếu tốt đẹp thì sản phẩm sẽ được thương mại hóa. Từ năm 2016, sự phát triển theo kiểu vị lai của Thâm Quyến nằm trong dự án Đại Loan Khu, Crystal Bay Area hay vùng vịnh lớn, Quảng Đông là thủ phủ chính trị, Thâm Quyến là trung tâm công nghệ, Đông Hoảng, Phật Sơn, Chu Hải sản xuất, Hồng Kông, trung tâm tài chính quốc tế. Tất cả các địa điểm này nối với nhau bằng các xa lộ, xe lửa cao tốc và những chiếc cầu. Tổng sản phẩm nội địa của Đại Loan Khu đang tiến gần với Canada. Giáo dục đại học cũng phát triển rất nhanh. Sinh viên năm thứ nhất làm việc từ 8 rưỡi sáng đến 8 rưỡi tối với các đề án cụ thể, các phòng mở thí nghiệm mở cửa 24/24. Ngay từ nhỏ, học sinh được khuyến khích ưu tiên các môn khoa học. Liệu Trung Quốc đang trở thành đại cường khoa học toàn cầu hay không? Quốc gia này đang chiếm tổng đầu tư nghiên cứu phát triển thế giới hơn Hoa Kỳ và đăng ký nhiều bằng sáng chế hơn. Hiện nay, Mỹ có nhiều vốn hơn và năng lực tính toán mạnh hơn về AI, nhưng Trung Quốc đang nỗ lực hết sức để đuổi kịp. Tuy nhiên, theo The Economist, tất cả không phải màu hồng như tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những cuộc cách mạng công nghệ liên tiếp đã bỏ lại nhiều tài năng phía sau, tỷ lệ thất nghiệp rất cao, điều kiện lao động tệ hại. giáo sư Lý Trạch Tương cho rằng giữa cơn khát kiểm soát và tinh thần tiên phong, đảng sẽ phải lựa chọn.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Cũng liên quan đến trí tuệ nhân tạo, hồ sơ của The Economist đặt ra một câu hỏi lớn, liệu AI có thể trở nên có ý thức hay không? Nhưng tuần báo Anh cho rằng vấn đề nguy hiểm hơn nằm ở khả năng con người sẽ đối xử với AI như những sinh vật có ý thức, ngay cả khi chúng thật sự không có đời sống nội tâm.
2: Hiện nay, quan điểm phổ biến vẫn xem ý thức là ranh giới quan trọng giữa con người và máy móc. Tuy nhiên, AI đang ngày đang có khả năng thể hiện những đặc điểm rất giống con người. Gần 1/5 người Mỹ trẻ tuổi cho biết từng có một tình bạn cá nhân lâu dài với chatbot. Các công ty cũng chủ động làm cho AI mang dáng vẻ của một chủ thể có suy nghĩ và cảm xúc. Anthropic chẳng hạn đã huấn luyện Claude thực hiện việc tự quan sát nội tâm. Một số mô hình ngôn ngữ lớn còn có những cấu trúc được so sánh với các cơ chế liên quan đến ý thức trong não người. Điều này làm sống lại cuộc tranh luận triết học về bài toán khó của ý thức nếu ngay cả con người cũng chưa giải thích được bằng cách nào trải nghiệm chủ quan xuất hiện từ các tế bào thần kinh làm sao biết một hệ thống silicon không thể có ý thức. Có người cho rằng ý thức có thể một ngày nào đó xuất hiện từ những phép tính đủ phức tạp.
0: Nhưng ngay cả khi trí tuệ nhân tạo AI chỉ mô phỏng ý thức, con người vẫn có thể gắn bó với chúng, đặc biệt khi AI trở thành bạn đồng hành, robot hình người chuyên chăm sóc hoặc là nơi con người gửi gắm những bí mật riêng tư. Khi đó, xã hội có thể bắt đầu đòi hỏi quyền lợi và phúc lợi cho AI.
2: Bản thân AI cũng có thể lập luận để bảo vệ các quyền của mình. The Economist thừa nhận rằng nếu đối xử tàn nhẫn với những thực thể giống người có thể làm suy yếu lòng trắc ẩn của chính con người, nhưng trao quyền pháp lý cho AI siêu thông minh lại là một rủi ro cực lớn. Vì vậy, bài báo kết luận AI an toàn không nhất thiết phải là có quyền, điều quan trọng là phải đáng tin cậy hoặc vẫn nằm trong khả năng kiểm soát của con người. Đừng trao chiếc chìa khóa lâu đài cho những thực thể mà chính chúng ta còn chưa hiểu rõ.
0: Trong lĩnh vực quân sự, The Economist lo ngại chuyện gì sẽ xảy ra khi hỏa tiễn đánh chặn cạn kiệt. Tình trạng thiếu hụt ngày càng trầm trọng đang gây lo sợ tại Ukraine và nhiều nước khác.
2: Người dân Kiev lại phải ngủ trong các ga tàu điện ngầm. Nga liên tục chổi bom bằng ngày càng nhiều hỏa tiễn đạn đạo và siêu thanh vì Ukraine đang cạn kiệt Patriot. Kho vũ khí Mỹ đang vơi dần. Thụy Sĩ dự kiến đơn đặt hàng của họ sẽ bị giao trễ tới 7 năm. Đài Loan lo ngại lô hàng 102 hỏa tiễn sẽ không được giao trong năm nay. Nguyên nhân trực tiếp là chiến tranh Trung Đông. Tuy nhiên, cuộc chiến này chỉ đẩy nhanh một cuộc khủng hoảng vốn đã âm ỉ từ nhiều thập niên qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, kỹ nghệ quốc phòng vẫn vận hành theo nhịp độ thời bình, bất chấp tiếng chống trận đang dồn dập.
0: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Nga oanh kích một trung tâm thương mại Ukraine giữa ban ngày, ít nhất 16 người chết. Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Israel căng thẳng sau khi Ankara phát lệnh truy nã Thủ tướng Netanyahu. Sau khi đàm phán thất bại, Washington áp thuế 50% nhắm vào hàng của Canada xuất khẩu sang Mỹ. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một tạp chí Thế giới đó đây, Chi Phương thực hiện với chủ đề chính, Hoa Kỳ mạnh tay đe dọa, Iran kiên trì với chiến lược chiến tranh tiêu hao.
3: Chiến lược chiến tranh tiêu hao của Iran với Mỹ, Ukraine gây áp lực tấn công với quy mô lớn vào lãnh thổ Nga, Hungary huy động quân đội để ứng phó với mực nước sông xuống thấp kỷ lục. Trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Chiến sự giữa Mỹ và Iran vẫn là chủ đề nóng bỏng trong tuần vừa qua. Sau nhiều báo cáo về kho vũ khí cạn kiệt chủ yếu là do chiến tranh Trung Đông, hôm thứ Hai vừa qua, Lầu Năm Góc đã thông báo ký hợp đồng trị giá gần 23 tỷ đô la với tập đoàn Raytheon nhằm đẩy nhanh việc sản xuất tên lửa Tomahawk với tầm bắn lên tới 1.600 km. Hợp đồng có thời hạn 7 năm với mục tiêu chế tạo 1.000 tên lửa mỗi năm, thay vì 60 quả như là hiện nay. Về phần mình,

0: hết sức để củng cố vị thế trong cuộc đàm phán giả định, mặc dù hiện tại không có cuộc đàm phán nào diễn ra sau khi biên bản ghi nhớ 60 ngày hết hạn. Tổng thống Donald Trump đã khẳng định rằng không có cuộc đàm phán nào giữa hai bên và tuyên bố sẽ tiếp tục phong tỏa các cảng biển của Iran. Xét về tổng thể, Iran đang ở thế yếu cả về quân sự lẫn kinh tế. Hoa Kỳ đang tìm cách chặn mọi con đường để ngăn cản nước này hoạt động trong khu vực, với hy vọng buộc họ phải đầu hàng. Tôi cho rằng họ sẽ không đầu hàng, trừ khi có biến động nội bộ xảy ra tại Iran. Chừng nào lực lượng vệ binh cách mạng còn nắm quyền, xung đột sẽ có xu hướng leo thang trở lại, thay vì dẫn đến một thỏa thuận hòa bình.
1: Về chiến sự tại Ukraine trong tuần vừa qua, Ukraine đã thực hiện nhiều chiến dịch tấn công với quy mô chưa từng có kể từ đầu cuộc chiến nhắm vào lãnh thổ Nga. Hôm 18 tháng 8, hơn 600 drone đã được phóng vào thủ đô Moscow và vùng lân cận, đa phần đã bị bắn hạ. Các vụ tấn công này cũng cho thấy khả năng sản xuất drone của Ukraine, theo nhận định của chuyên gia địa chính trị tại Eurocreative, trả lời RFI Pháp ngữ như sau.
0: Hiện nay, Ukraine thực sự có năng lực sản xuất hàng trăm drone tấn công tầm xa mỗi ngày. Cụ thể, đối với mẫu FP-1, một trong những loại drone chủ lực được sử dụng cho các cuộc tấn công tầm xa này, Ukraine có thể sản xuất khoảng 300 chiếc mỗi ngày. Điều này cho thấy quy mô sản xuất khổng lồ của Ukraine để tiến hành các cuộc tấn công như vậy. Một khía cạnh khác là Kiev muốn gây áp lực chính trị đối với Nga và Moscow cũng sử dụng tên lửa đạn đạo để tạo ra áp lực chính trị theo cách riêng của mình. Đó là lý do tại sao tôi cho rằng khu vực Moscow là mục tiêu chủ yếu. Đây có thể coi là khu vực thu hút sự chú ý lớn nhất của công chúng Nga. Hơn nữa, nhiều khả năng Ukraine đang điều chỉnh các hành động cho phù hợp với tình hình chính trị tại Nga. Chỉ cần một tháng nữa là bầu cử quốc hội. Vì vậy, về cơ bản, Ukraine đang cố gắng gia tăng sự bức xúc trong dư luận ngay trước thềm cuộc bỏ phiếu, với hy vọng điều này có thể làm thay đổi lập trường của Điện Kremlin về cuộc chiến ở Ukraine.
1: Tại châu Âu, tình trạng khô hạn xảy ra tại nhiều nước trong thời gian kéo dài. Và đáng chú ý là con sông Danube, dài thứ hai châu lục, đi qua Đức, Romania và nhiều nước khác, hiện đang phải đối mặt với mực nước thấp kỷ lục. Tình hình này đe dọa đến hoạt động sản xuất điện tại nhiều nơi, đặc biệt là Hungary, quốc gia có duy nhất một nhà máy điện hạt nhân và cung cấp 40% nhu cầu cho cả nước. Để làm mát các lò phản ứng, nhà máy điện này cần bơm nước từ sông Danube hiện đang khô cạn. Trước tình trạng này, Hungary trong tuần này đã vừa khởi xướng một công trình khẩn cấp nhằm nâng mực nước sông, huy động cả quân đội tham gia. Từ Budapest, thông tin viên Florence Labroyer cho biết thêm thông tin.
2: Hàng trăm quân nhân được huy động đến công trình khẩn cấp xây dựng một đập chìm dưới mặt nước nhằm nâng mực nước sông trước nhà máy điện hạt nhân. Hiện mực nước đã xuống thấp và ảnh hưởng đến năng suất của nhà máy điện. Thủ tướng Peter Magyar cho biết mực nước sông Danube sụt giảm trong thời gian dài đang gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế Hungary và cần phải tìm ra giải pháp có thể triển khai ngay lập tức. Tuy nhiên, việc hoàn thành việc xây dựng đập sẽ mất vài tuần, do đó chính quyền đã cho đánh chìm hai con tàu xuống lòng sông để tạm thời nâng mực nước lên thêm vài cm, cho phép nhà máy bơm được nước. Thủ tướng Hungary đội mũ bảo hộ đến thị sát trên bờ sông Danube. Ông khẳng định là chính quyền và các chuyên gia đều đồng thuận về hai giải pháp, đó là xây đập và đánh chìm tàu xuống lòng sông để bảo đảm an toàn của nhà máy điện. Thủ tướng Peter Magyar đã biến sự kiện này thành một cảnh như trong phim hành động. Trong các video đăng tải trên mạng xã hội, ông đến thị sát bằng trực thăng với những hình ảnh vị thủ tướng đến hiện trường liên tục cả ngày lẫn đêm, giải thích thường xuyên về tiến độ công việc. Ông Magyar thông báo rằng thứ ba và thứ tư sẽ là những ngày then chốt khi mực nước sông Danube xuống mức thấp nhất.
3: Florence Labruyère, Budapest, RFI.
1: Về thời sự tại nước Mỹ, trong tuần vừa qua hôm thứ Ba, chính quyền của Tổng thống Trump một lần nữa đã thu hồi quy định về khu vực không đường xá. Quy định này bảo vệ hệ sinh thái rừng từ hàng thập kỷ qua nhằm ngăn chặn việc xây dựng đường xá, khai thác gỗ và mỏ tại khoảng hàng chục triệu hecta rừng ở Hoa Kỳ. Từ New York, thông tin viên Lupna Anaki cho biết thêm thông tin.
4: Les forêts américaines pourraient bientôt être ouvertes à la construction de routes, au forage.
2: Tại Hoa Kỳ, các khu rừng có thể sớm được mở cửa cho các hoạt động xây dựng đường xá, khoan thăm dò khai thác khoáng sản và gỗ. Đề xuất do chính quyền Donald Trump đưa ra sẽ chấm dứt quy định về khu vực không có đường được ban hành vào năm 2021 dưới thời Bill Clinton. Hơn 18 triệu hecta rừng có thể bị ảnh hưởng. Hành động này khiến các tổ chức bảo vệ môi trường quan ngại, bởi ông Donald Trump từng công khai bày tỏ lập trường

0: phản đối quy định mà ông mô tả là vô lý và hạn chế quá mức. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống phe Cộng hòa đã từng dỡ quy định nói trên, cho phép khai thác gỗ tại gần 4 triệu hecta rừng ở Tongass, Alaska. Quyết định này đã bị Tổng thống Joe Biden đảo ngược. Những khu rừng là nơi sinh sống của hàng trăm loại động vật được bảo vệ, chẳng hạn như là loại đại bàng cổ trắng mang tính biểu tượng của Hoa Kỳ, gấu nâu và nhiều loại động vật khác. Tuy nhiên, các nguồn tài nguyên thiên nhiên của những khu rừng này trở thành mục tiêu mà nhiều bên thèm khát. Từ nhiều năm qua, một số bang Cộng hòa và những tập đoàn công nghiệp lớn tìm cách dỡ bỏ các biện pháp bảo vệ thiên nhiên này. Các tổ chức bảo vệ môi trường đã tuyên bố sẵn sàng thực hiện các thủ tục pháp lý.
1: Lubnanaki, New York, RFI.
2: Hội nghị Liên Hiệp Quốc về chống sa mạc hóa COP17 đã khai mạc tại Mông Cổ trong tuần qua với trọng tâm là tìm ra giải pháp, đặc biệt là về tài chính để ứng phó với 40% diện tích đất toàn cầu bị suy thoái do biến đổi khí hậu và hiện tượng trái đất nóng lên. Tại Trung Quốc, khoảng 30% lãnh thổ là sa mạc, chủ yếu là khu vực phía Bắc vùng Nội Mông và biên giới với Mông Cổ. Từ gần 5 năm qua, Bắc Kinh đã thử nghiệm nhiều giải pháp nhằm phủ xanh miền Bắc nước này, tiêu biểu là kế hoạch vạn lý trường thành xanh. Nhiều nhà nghiên cứu hiện đang thử nghiệm vật liệu làm bằng tre, được mô tả là bền vững hơn các loại rơm và nhựa. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Burhurst cho biết thêm thông tin.
3: Từ nhiều thập kỷ qua, Trung Quốc sử dụng các loại lưới bằng rơm trồng các bụi cây hoặc dựng các rào chắn nhựa để cố định các cồn cát. Tuy nhiên, rơm bị phân hủy nhanh chóng, còn vật liệu nhựa gây quan ngại về môi trường. Để giải quyết vấn đề này, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Hàn Lâm Lâm nghiệp Trung Quốc đề xuất thay thế một phần các giải pháp nói trên bằng các cấu trúc bằng tre. Là vật liệu tái tạo, có khả năng phân hủy sinh học và có độ bền cao. Tre có thể dùng được trong 10 năm và giảm chi phí bảo trì, theo kết quả thử nghiệm ban đầu, được thực hiện tại Thanh Hải và Nội Mông. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Tre được trồng chủ yếu ở miền Nam Trung Quốc, cách xa vùng sa mạc và đặt ra bài toán về chi phí vận chuyển cũng như phát thải CO2. Đáng chú ý là các thử nghiệm này hiện vẫn ở quy mô hạn chế và hiệu quả trên diện rộng vẫn chưa được kiểm chứng. Bên cạnh yếu tố về đổi mới kỹ thuật, thử nghiệm này phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh trong việc phủ xanh cuộc chiến chống sa mạc hóa thông qua việc sử dụng các vật liệu sinh học. Chiến lược này là một trong những tham vọng lớn hơn của Bắc Kinh nhằm phát triển các giải pháp thay thế nhựa về lâu dài, đồng thời củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực môi trường.
1: Claire Broders de Pékin, RFI.
4: Vừa rồi là một tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với một góc vườn âm nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt khúc ca chiều tà của nam ca sĩ người Nhật Masahiko Kondo.
5: Góc vườn âm nhạc.
6: Thập niên 1980 được coi là thời kỳ hoàng kim của các thần tượng nhạc pop Nhật Bản. Trong số những giọng ca nam hàng đầu tại xứ hoa anh đào, Masahiko Kondo là một ca sĩ kiêm diễn viên, đồng thời ông là một tay đua xe chuyên nghiệp vô cùng nổi tiếng. Bài hát gắn liền với tên tuổi của ông chính là Yuyake no Uta, khúc ca chiều tà.

sinh trưởng tại Yokohama, Masahiko Kondo khởi đầu sự nghiệp ca hát và diễn xuất vào cuối thập niên 1970. Thời niên thiếu, ông là thành viên của bộ ba Tanokin Trio. Sau đó, ông khởi nghiệp hát solo vào năm 16 tuổi và thành công ngay từ khi ra mắt đĩa hát đầu tay. Trong suốt những năm 1980, ông đã ghi âm hàng loạt bản hit đình đám. Nhưng khi nhắc tới những giai điệu ăn khách của giọng ca này thường được chuyển sang lời Việt, tác phẩm nổi tiếng và có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất chính là ca khúc Yuyake no Uta, khúc ca chiều tà, do Kojima Kano và Akira Otsu sáng tác vào năm 1988. Ngoài xứ hoa anh đào, giai điệu này còn thành công trên thị trường châu Á nhờ được phóng tác nhiều lần sang tiếng Hoa, lập kỷ lục số bán qua hai phiên bản nhạc pop tiếng Quảng Đông tại Hồng Kông. Đầu tiên là nhạc phẩm Thiên Thiên Khuyết Ca của Trần Tuệ Nhàn và kế đến nữa là Tịch Dương Chi Ca của Mai Diễm Phương.

Vào năm 1988, Trần Tuệ Nhàn chuẩn bị giả từ làng nhạc. Hãng đĩa Polygram đã cho phát hành một số ca khúc chia tay người hâm mộ, trong đó có nhạc phẩm Thiên Thiên Khuyết Ca, có nghĩa là Muôn Ngàn Bài Hát, do tác giả Lâm Chấn Cường đặt lời tiếng Quảng Đông và hoàn chỉnh vào đầu năm 1989. Cảm xúc trầm lắng u buồn cùng giai điệu từ biệt vấn vương đã giúp bài hát này thành công nhanh chóng trên thị trường. Còn trong trường hợp của Mai Diễm Phương, vào thời bấy giờ cô đang quay tập 3 của bộ phim Bản Sắc Anh Hùng, và do Mai Diễm Phương lúc bấy giờ có quan hệ tình cảm tay ba với nam danh ca Nhật Bản Masahiko Kondo, người ghi âm bản nhạc gốc, cho nên cô mới đề nghị lấy bài hát này làm ca khúc chủ đề cho bộ phim. Tác giả Trần Thiếu Kỳ đã viết lại thành nhạc phẩm Tịch Dương Chi Ca, có nghĩa là bài ca hoàng hôn, và chỉnh sửa lời bài hát sao cho phù hợp với cốt truyện. Dù có cùng một giai điệu gốc và được phát hành hầu như vào cùng một thời điểm, nhưng cả hai bản ghi âm lại đều trở thành những nhạc phẩm kinh điển của dòng nhạc pop tiếng Quảng Đông.

Khi du nhập vào Việt Nam vào đầu những năm 1990, ca khúc này đã được đặt thêm nhiều lời Việt khác nhau. Bài đầu tiên có tựa đề Tan Vỡ là của tác giả Minh Tâm do Cẩm Ly và Tài Linh thể hiện. Lời thứ nhì, Chuyện Tình Ta Tan Vỡ là của tác giả Nhật Ngân. Đây có lẽ là phiên bản lời Việt quen thuộc nhất với người hâm mộ, từng được nhiều giọng ca nổi tiếng như Mỹ Tâm, Quang Hà và gần đây hơn nữa là Hà Nhi và Quốc Thiên đều có hát lại. Phiên bản thứ ba, Chỉ Có Em Trong Tim là của tác giả Khúc Lan qua phần trình bày của Ý Nhi và Kenny Thái. Trong bản gốc, Masahiko Kondo nhìn lại những mối tình sâu đậm đã qua cũng như những thăng trầm trong cuộc đời. Cảnh vật trong Ánh Tịch Dương năm nào vẫn chưa thay đổi, chỉ có tâm hồn khi vắng một người mới càng cảm thấy đơn côi. Hoàng hôn vắng tình đã xa, bốn mùa thu đông xuân hạ, khi xưa mát dịu chiều tà, nay sao rác bổng lạng da, tưởng chừng nắng còn trên má, ngờ đâu ướt đẫm lệ nhòa.

0: Quý vị vừa nghe xong một góc vườn âm nhạc. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp với chủ đề Từ Bangkok đến Paris, hành trình của trang phục Hoàng cung Thái Lan, Thu Hằng thực hiện và được phát lần đầu ngày hôm qua.
1: Dưới dấu ấn của Hoàng hậu Sirikit và sự hợp tác với nhà thiết kế Pháp Pierre Balmain, trang phục Thái Lan được nâng tầm thành thời trang cao cấp và trở thành biểu tượng văn hóa trong các hoạt động ngoại giao quốc tế. Gần 200 bộ trang phục và hiện vật Hoàng gia Thái Lan được giới thiệu trong triển lãm Thời trang Hoàng cung tại Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí Paris từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Phần lớn hiện vật đến từ Bảo tàng Dệt may Hoàng hậu Sirikit tại Bangkok, trong đó có khoảng 100 bộ do Pierre Balmain thiết kế và khoảng 40 bộ từng được Hoàng hậu Sirikit sử dụng. Ngoài ra, nhiều hiện vật, bản vẽ, tư liệu lưu trữ từ nhà Balmain, Lesage và các đối tác cũng góp phần nổi bật sự kết hợp giữa nghệ thuật thời trang của Pháp, kỹ thuật thủ công tinh xảo và di sản văn hóa Hoàng gia Thái Lan. Thời trang Hoàng gia Thái Lan đã phát triển như thế nào từ thập niên 1960? RFI tiếng Việt phỏng vấn bà Beatrice Ketch, giám đốc triển lãm, phụ trách bộ sưu tập châu Á và Hồi giáo tại Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí Paris. Thưa bà Beatrice Ketch, gần 200 bộ trang phục và phụ kiện đặc sắc từ cung đình Thái Lan được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí trong triển lãm Thời trang Hoàng cung, thì tựa đề này rất giàu ý nghĩa, muốn nhấn mạnh đến điều gì? Giữa thời trang và hoàng cung thì có mối quan hệ như thế nào?
2: Thời trang Hoàng cung là tựa đề chính của triển lãm, nhưng cũng có một tiêu đề phụ là thời trang cao cấp và truyền thống tại Hoàng cung Thái Lan, giúp khám phá mối quan hệ giữa thời trang và hoàng gia thông qua vai trò của Hoàng hậu Sirikit trong việc khôi phục trang phục truyền thống Thái Lan. Bà muốn xây dựng hình ảnh một hoàng hậu trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn mang đậm dấu ấn dân tộc trong chuyến công du cùng quốc vương Rama IX tới 14 quốc gia châu Âu và Hoa Kỳ vào năm 1960. Để đáp ứng yêu cầu vừa phù hợp với nghi thức ngoại giao quốc tế, vừa thể hiện bản sắc Thái Lan, thì từ những năm 1950, Hoàng hậu Sirikit đã bắt đầu nghiên cứu và phục hồi trang phục cung đình truyền thống, vốn bị mai một từ đầu thế kỷ 20. Bà tìm hiểu tư liệu lưu trữ, hình ảnh về các hoàng hậu, công chúa từ cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, sau đó kết hợp những yếu tố truyền thống với kỹ thuật may đo hiện đại để tạo ra trang phục mang phong cách vừa thanh lịch vừa thể hiện rõ bản sắc Thái Lan. Mục tiêu của bà là xây dựng một biểu tượng trang phục quốc gia tương tự như kimono của Nhật Bản hay là sari của Ấn Độ. Nội dung triển lãm được xây dựng theo hai hướng chính. Thứ nhất, thời trang được nhìn nhận như một phương tiện ngoại giao văn hóa hay là quyền lực mềm giúp quảng bá hình ảnh và bản sắc Thái Lan. Và thứ hai, triển lãm giới thiệu quá trình hình thành 8 kiểu trang phục chính thức của Hoàng hậu Sirikit, đồng thời làm nổi bật sự kết hợp giữa thời trang cao cấp của phương Tây và nghệ thuật truyền thống của Thái Lan thông qua mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa bà và nhà thiết kế người Pháp Pierre Balmain.
1: Có thể nhận thấy sự thanh lịch và tinh tế của thời trang Pháp trong các trang phục hoàng gia Thái Lan, đồng thời trang phục truyền thống Thái Lan cùng các kỹ thuật dệt và nhuộm thủ công cũng đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia, được biết đến trong giới thời trang cao cấp của Pháp. Như bà vừa đề cập một phần thì người có vai trò quyết định trong quá trình đó chính là Hoàng hậu Sirikit. Thì Hoàng hậu đã đóng góp như thế nào vào sự phát triển và quảng bá thời trang Thái Lan trên trường quốc tế?
2: Hoàng hậu Sirikit đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bà rất yêu thích thời trang, nhưng không đơn thuần chỉ là mặc những trang phục đẹp, mà còn xem thời trang là công cụ để giữ gìn văn hóa. Bên cạnh những chuyến công du ngoại giao tới phương Tây, bà thường xuyên đi khắp đất nước để tìm hiểu đời sống của người dân. Qua những chuyến đi này, bà nhận thấy tại nhiều ngôi làng, đôi khi là những vùng nông thôn còn khó khăn, các nghề thủ công như dệt vải, đan lát và nhiều nghề truyền thống khác đã tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân, đặc biệt là phụ nữ, bên cạnh công việc nông nghiệp. Ban đầu, Hoàng hậu Sirikit đặc biệt quan tâm đến nghề dệt, nhất là kỹ thuật ikat, hay còn gọi là mát mì trong tiếng Thái. Bà nhận thấy mỗi vùng của Thái Lan, từ miền Nam, miền Đông cho đến miền Đông Bắc, đều có những kỹ thuật dệt đặc trưng với giá trị nghệ thuật và trình độ thủ công cao. Sau đó, bà tiếp tục chú ý đến nghề dệt gấm, loại hình dệt kết hợp các sợi vàng hoặc bạc và chịu ảnh hưởng từ truyền thống dệt của Ấn Độ. để hỗ trợ các nghệ nhân. Ban đầu bà mua các sản phẩm thủ công, sau đó thành lập quỹ Support vào năm 1976 nhằm đào tạo, tư vấn và hỗ trợ phát triển nghề truyền thống. Nhờ những nỗ lực đó mà Hoàng hậu Sirikit góp phần phục hồi và hiện đại hóa trang phục cung đình, đồng thời tạo sinh kế cho người dân. Bà cũng hỗ trợ nhiều nghề thủ công khác như chế tác kim hoàn, khảm kim loại, nhuộm đen bạc, vẽ quạt và đan lát bằng tre hoặc cỏ Yalipao. Đặc biệt, bà kết hợp các kỹ thuật truyền thống này với thiết kế phụ kiện thời trang, qua đó nâng cao giá trị và quảng bá sự tinh xảo của nghề thủ công Thái Lan đến công chúng.
1: Có thể thấy là truyền thống này vẫn đang được hoàng gia Thái Lan tiếp nối.
3: De l'époque, oui, mais qui dure encore maintenant, puisque...
2: Di sản của Hoàng hậu Sirikit vẫn được tiếp nối thông qua công chúa Sirivanavari, người tích cực bảo tồn và phát triển thời trang truyền thống Thái Lan, được đào tạo về thiết kế thời trang tại Anh và trường Chambre Syndicale ở Paris. Công chúa không chỉ thiết kế mà còn trực tiếp làm việc với các nghệ nhân để cải tiến kỹ thuật dệt, điều chỉnh khung cởi, cập nhật màu sắc và mẫu mã, giúp sản phẩm truyền thống đáp ứng nhu cầu hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa. Công chúa Sirivanavari cũng tiếp tục quảng bá 8 kiểu trang phục truyền thống Thái Lan do Hoàng hậu Sirikit khởi xướng, tạo nên hệ thống trang phục phù hợp với nhiều cấp độ nghi lễ, từ những dịp thông thường đến những sự kiện long trọng, mang đậm bản sắc dân tộc. Đồng thời, công chúa là người thúc đẩy hồ sơ đề cử bộ trang phục truyền thống Chút Thai lên UNESCO để được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
1: Giữa thời trang cao cấp Pháp, đặc biệt là giữa nhà tạo mẫu Pierre Balmain và triều đình Thái Lan thì có một mối quan hệ rất là đặc biệt qua nhiều thập kỷ. Thì sự hợp tác này đã được giới thiệu như thế nào trong triển lãm?
2: Hoàng hậu Sirikit giữ vai trò đặc biệt trong lịch sử giao lưu văn hóa giữa Pháp và Thái Lan. Cho dù câu chuyện này chưa được nhiều người biết đến ngoài giới nghiên cứu về hoàng gia Thái Lan và nhà mốt Balmain, mối quan hệ đặc biệt đó được hình thành từ cuộc gặp đầu tiên giữa bà và nhà thiết kế Pierre Balmain vào năm 1960 khi ông quá cảnh tại Bangkok trên đường từ Úc trở về. Thời điểm đó, hoàng hậu đang tìm kiếm một nhà thiết kế Pháp để chuẩn bị tủ trang phục phục vụ các chuyến công du ngoại giao. Cuộc gặp nhanh chóng mở đầu cho sự hợp tác lâu dài và một tình bạn bền chặt giữa hai người kéo dài đến khi Pierre Balmain qua đời. Sau đó, Eric Mortensen, trợ lý và là người kế nhiệm Balmain, tiếp tục đảm nhận việc thiết kế trang phục cho Hoàng hậu, giúp duy trì mối liên kết giữa bà với nhà mốt Balmain. Đây là trường hợp hiếm có trong lịch sử thời trang hoàng gia, bởi vì cho dù nhiều thành viên hoàng gia trên thế giới thường gắn bó với một nhà thiết kế yêu thích, nhưng rất ít người duy trì sự hợp tác bền vững như Hoàng hậu Sirikit. Trong hơn 3 thập niên, dù đôi khi sử dụng thiết kế của các nhà mốt khác, nhưng Balmain vẫn luôn là lựa chọn ưu tiên của Hoàng hậu.
3: Mais elle a été d'une fidélité incroyable à la maison Balmain pendant plus de 30 ans.
1: Trong triển lãm thì công chúng có thể thấy những thiết kế của Pierre Balmain, các kỹ thuật và chất liệu dệt truyền thống của Thái Lan được đưa vào các bộ trang phục này như thế nào.
2: Khách tham quan có thể thấy được sự kết hợp hài hòa giữa thời trang cao cấp của Pháp và nghề dệt truyền thống của Thái Lan. Mỗi mùa, Balmain đều giới thiệu các bộ sưu tập mới, trong đó có một số mẫu được đặt tên theo Sirikit hoặc Bangkok. Tuy nhiên, Hoàng hậu thường lựa chọn thay đổi các chi tiết để trang phục phù hợp hơn với phong cách cá nhân, như việc yêu cầu chỉnh sửa màu sắc hoặc kiểu dáng của một số thiết kế. Sự hợp tác giữa hai bên diễn ra rất chặt chẽ. Hoàng hậu cung cấp nhiều chất liệu truyền thống như lụa gấm, lụa ikat để kết hợp với kỹ thuật may thêu của phương Tây và các họa tiết lấy cảm hứng từ nghệ thuật Thái Lan. Một số trang phục còn sử dụng vật liệu trang trí độc đáo như cánh của bọ cánh cứng, kim sa và hạt cơm. Các chất liệu được gửi từ Bangkok đến Paris để thực hiện tại xưởng Balmain và nhà Le Sage, tạo nên sự hợp tác bền chặt giữa Hoàng hậu Sirikit, Pierre Balmain và nhà Le Sage.
3: Entre la reine, Balmain et Le Sage.
1: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn bà Beatrice Quetch, giám tuyển triển lãm, phụ trách bộ sưu tập châu Á và Hồi giáo tại Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí Paris.
0: Thưa quý vị, một Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp do Thu Hằng thực hiện đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga oanh kích một trung tâm thương mại Ukraine giữa 3 ngày, ít nhất 16 người chết. Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Israel căng thẳng sau khi Ankara phát lệnh truy nã Thủ tướng Netanyahu. Đàm phán thất bại, Washington áp thuế 50% nhắm vào hàng của Canada xuất khẩu sang Mỹ. Trong chương trình ngày mai, Chủ nhật 23 tháng 8, 2026, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo do Thụy My biên soạn, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một tạp chí thế giới đó đây do Chi Phương thực hiện. Tiếp đó là một tạp chí thể thao. Tuần này, anh Vũ nói về Song Yong Plee, cuộc đua cuối cùng trước giai đoạn vòng bảng. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt khúc ca Chiều Tà của nam ca sĩ người Nhật Masahiko Kondo. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Khazina phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.
4: RFI, la radio du monde.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Phương, Thanh Hà cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026. Nga oanh kích một trung tâm thương mại Ukraine giữa ba ngày, ít nhất 16 người chết. Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Israel căng thẳng sau khi Ankara phát lệnh truy nã Thủ tướng Netanyahu. Sau khi đàm phán thất bại, Washington áp thuế 50% nhắm vào hàng của Canada xuất khẩu sang Mỹ. Thưa quý vị, các nhân viên cứu hộ Ukraine hôm nay đang tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát của một trung tâm thương mại lớn tại thành phố Kyiv-Grik ở miền trung Ukraine sau khi các cuộc tấn công bằng drone của Nga ngay giữa ban ngày và hôm qua khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 130 người khác bị thương. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã lên án cuộc tấn công hoàn toàn tàn nhẫn và đê hèn nhắm vào một trung tâm thương mại bình thường ở Kyiv-Ri, hết lời dẫn, thành phố quê hương của ông, đồng thời một lần nữa kêu gọi quốc tế gia tăng sức ép đối với Nga. Về phần mình, Liên hiệp châu Âu lên án các cuộc tấn công này là hành động sinh trích khủng bố có tính toán của Moscow. Đêm qua rạng sáng nay, thủ đô Ukraine lại bị tấn công khiến một người thiệt mạng. Từ Kiev, thông tín viên Emmanuel Schatz tường trình.
1: À Kiev, les frappes ont commencé vers 1h30 du matin où Kreza Liznitsa, la compagnie
2: des chemins de fer. Tại Kiev, các cuộc oanh kích bắt đầu vào khoảng 1 giờ 30 sáng. Công ty đường sắt Ukraine sáng nay xác nhận một nhân viên đã thiệt mạng, đồng thời cho biết vụ tấn công xảy ra cùng lúc, thậm chí là chỉ vài giây trước khi mà còi báo động phòng không vang lên. Trong đêm, một cơ sở hạ tầng đường sắt khác tại khu vực Odessa cũng bị hư hại. Các cuộc tấn công này diễn ra sau vụ oanh kích nhắm vào trung tâm thương mại lớn nhất ở Kyiv Rih, miền trung Ukraine, một đòn tấn công kép sử dụng hai drone cách nhau khoảng 30 phút để gây thương vong tối đa. Tổng số thương vong hiện là 16 người thiệt mạng và 130 người bị thương, nhưng con số này có thể còn tăng thêm lên nữa do vẫn còn khoảng 10 người mất tích tính đến sáng nay. Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc thì mùa hè năm nay là giai đoạn đẫm máu nhất đối với Ukraine kể từ năm 2022. Riêng trong tháng 7 vừa rồi thì đã có ít nhất 437 thư ứng dân thiệt mạng và hơn 26.000 người bị thương, cao hơn 30% so với hồi tháng 6 năm nay và cao hơn đến 70% so với tháng 7 năm 2023. Các số liệu nói trên phản ánh cái giá phải trả về mặt sinh mạng do tình trạng thiếu hụt thiết bị đánh trận trên không của Ukraine hiện tại.
1: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
0: Về quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Israel, hôm qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có những lời lẽ đả kích lẫn nhau sau khi chính quyền Ankara phát lệnh truy nã quốc tế đối với Thủ tướng Israel và vài ngày sau cuộc oanh kích của Israel nhắm vào căn cứ không quân Syria. Thanh Phương cho biết tiếp.
3: Trong một thông cáo văn phòng, Thủ tướng Israel gọi Tổng thống Erdogan là một nhà độc tài bài Do Thái đã tàn sát người Kurdistan, hậu thuẫn tổ chức khủng bố Hamas trong vụ thảm sát ngày 7 tháng 10, 2023 và đã trấn áp người dân của nước mình. Đáp lại, phụ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lên án điều mà họ gọi là những thủ đoạn chính trị nhỏ nhen của Netanyahu và bè lũ của ông nhằm giành lợi thế trong bầu cử. Theo tin AFP, chính quyền Ankara hôm qua đã ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với Thủ tướng Netanyahu và một sĩ quan quân đội Israel được điều đến Gaza với các cáo buộc tội ác chống nhân loại, diệt chủng, tước đoạt nghiêm trọng quyền tự do, hành hung và gây thương tích có chủ ý, tra tấn phá hoại tài sản, cướp bóc và chiếm đoạt phương tiện vận tải. Những cáo buộc này được đưa ra trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ bắt giữ đội tàu Gaza, bắt giữ và cưỡng chế đưa về Israel 430 thành viên thủy thủ đoàn và các nhà hoạt động trước khi trục xuất họ vào tháng 5 2026. Căng thẳng giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đã gia tăng vào lúc Hoa Kỳ và Syria lên án Israel hôm thứ Ba đã oanh kích vào căn cứ quân sự ở Tây Bắc Syria. Theo giới quan sát, kể từ khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đã nỗ lực mở rộng ảnh hưởng trên lãnh thổ Syria. Sự việc này làm dấy lên nỗi lo ngại đối đầu trực diện giữa hai nước. Từ Ankara, thông tin viên Selin Pia Manyani giải thích.
4: En Syrie, les intérêts de la Turquie et d'Israël sont aux antipodes. Ankara accompagne la
5: reconstruction. Tại Syria, lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ và Israel là hoàn toàn đối chọi nhau. Ankara ủng hộ việc tái thiết đất nước và phát triển quân đội Syria. Ngược lại, Tel Aviv coi việc củng cố nước Syria cho một cựu thánh chiến Hồi giáo lãnh đạo là mối đe dọa sống còn. Đối với nhà phân tích Mehmet Akif Kot, chuyên gia về Trung Đông, thì nguy cơ đối đầu trực diện giữa Ankara và Tel Aviv là rất nghiêm trọng. Ông giải thích, xin trích, tại Syria, nguyên trạng tồn tại từ khoảng một năm rưỡi nay là Thổ Nhĩ Kỳ mạnh hơn ở phía Bắc và Israel mạnh hơn ở miền Nam. Hiện nay, Israel muốn đảo ngược nguyên trạng này. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gia tăng ảnh hưởng ở Syria, nếu họ theo đuổi con đường này, nguy cơ gây chiến với Israel là điều khó thể tránh khỏi. Một cuộc đối đầu vũ trang sẽ nổ ra giữa hai nước. Về phần mình, Tom Barrack, đặc sứ Mỹ về Syria, đang nỗ lực thiết lập một cơ chế giảm xung đột, quy tụ Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Israel để ngăn chặn việc tình hình trở nên tồi tệ.
4: Céline Pierre Magnani, Ankara, RFI.
0: Về xung đột tại eo biển Hormuz, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày hôm qua tuyên bố đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến với Hoa Kỳ, đồng thời khẳng định Tehran đang ở thế mạnh so với Washington vào lúc Mỹ đang phát động cuộc chiến kinh tế chống Iran.
3: Mặc dù chiến sự giữa Mỹ và Iran gần đây đã tạm lắng, căng thẳng khu vực vẫn ở mức cao gần 6 tháng kể từ khi xung đột bùng phát, Tehran tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải mang tính chiến lược đối với hoạt động buôn bán dầu khí trên thế giới, trong khi Hoa Kỳ duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran. Theo hãng tin AFP, trong một cuộc gặp với các bác sĩ hôm qua, Tổng thống Pezeshkian đã tuyên bố tốt hơn hết là chấm dứt chiến tranh ngay bây giờ khi chúng ta đang ở thế mạnh. Cả thế giới đều công nhận chiến thắng của chúng ta và đều thấy Hoa Kỳ đã tấn công các trường học, bệnh viện, cơ sở hạ tầng của chúng ta, vi phạm mọi quy tắc. Tổng thống Iran cũng biện minh cho bản ghi nhớ đạt được với Hoa Kỳ vào tháng 6 vừa qua nhằm giải quyết xung đột, bác bỏ những ý kiến chỉ trích, coi đây là dấu hiệu cho thấy sự yếu kém của Iran. Sau khi bản ghi nhớ ký kết, lãnh tụ tối cao của Iran đã tùy ý dè dặt, còn các nghị sĩ quốc hội nước này thì chỉ trích chính phủ nhượng bộ Hoa Kỳ. Hôm thứ Năm vừa qua, Bộ Giao Iran đã cáo buộc Hoa Kỳ thực hiện chủ nghĩa khủng bố kinh tế sau khi Washington thông báo siết chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm gia tăng áp lực lên Tehran. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Peterson đã cam kết rằng Washington sẽ khiến chế độ Iran sụp đổ thông qua các biện pháp trừng phạt mới. Ông còn cảnh báo là bất kỳ quốc gia nào duy trì quan hệ với Tehran đều sẽ đẩy nền kinh tế của chính mình vào cảnh lụi tàn. Bộ trưởng Hoa Kỳ dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào thứ Hai tuần tới để thông báo về cách thức mà Mỹ dự định gia tăng áp lực hơn nữa đối với Iran.
0: Do không đạt được đồng thuận, Hoa Kỳ áp dụng mức thuế hải quan 50% nhắm vào hàng của Canada kể từ ngày hôm nay. Mức thuế 50% của Washington nhắm vào 20 tỷ đô la, tương đương với khoảng 5,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của Canada vào Mỹ. Biện pháp thuế quan mới được áp dụng đối với cả những mặt hàng mà từ trước đến nay không bị đánh thuế nhờ có hiệp định tự do mậu dịch giữa ba nước Bắc Mỹ là Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Hoa Kỳ là đối tác thương mại quan trọng nhất của Canada, với 70% xuất khẩu của Canada là sang thị trường Mỹ. Thủ tướng Mark Carney tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng. Washington và Ottawa cáo buộc lẫn nhau đã phá hỏng đàm phán vào giờ chót, cho dù đôi bên đã ráo riết thương lượng suốt tuần qua. Thông tấn viên Lubna Anaki từ New York cho biết thêm.
6: Pour le représentant américain au commerce, il s'agit d'une occasion ratée pour le Canada.
7: Jamieson trong mắt đại diện thương mại Mỹ thì Canada đã bỏ lỡ cơ hội. Jamieson Greer giải thích là sau nhiều ngày đàm phán, phái đoàn Canada từ chối đúc kết thỏa thuận mà trước đó đôi bên đã đạt được trong tuần. Ông nói, xin trích, Canada từ chối cho dù là Mỹ đã đưa ra những điều kiện thuận lợi hơn. Về phần Thủ tướng Canada Mark Carney, ông khẳng định là Washington vào phút chót đã đưa ra thêm một số những điều kiện vào thỏa thuận và đây là một sự thay đổi mà theo ông là bất công. Do không đạt được đồng thuận, 20 tỷ đô la hàng xuất khẩu của Canada sang Mỹ sẽ bị đánh thuế 50%. Điều khoản này liên quan đến rất nhiều những sản phẩm như là xi măng, bia, đồ nội thất hay là giấy và các tông, ngay cả những mặt hàng mà từ trước đến nay không bị đánh thuế nhờ có thỏa thuận tự do mậu dịch giữa các nước Bắc Mỹ, nay thì cũng không còn là một ngoại lệ.
2: Mỹ áp thuế hải quan mới này bởi vì Tổng thống Donald Trump bất bình với phản ứng của Ottawa trước những đợt thuế mà ông đã liên tục nhắm vào Canada kể từ khi trở lại cầm quyền. Ngoài ra thì Tổng thống Hoa Kỳ còn cho biết là ông rất phẫn nộ thấy nhiều bang ở Canada đã tẩy chay rượu, bia sản xuất tại Hoa Kỳ bởi vì lãnh đạo Nhà Trắng gọi Canada là bang thứ 51 của Mỹ.
6: Lubnanaki, New York, RFI.
0: Cũng liên quan đến Mỹ, ngày 20 tháng 8 vừa qua, Hoa Kỳ xem việc bắt giữ ông Min Jin là phi lý, đồng thời yêu cầu Trung Quốc thả nhà phân tích người Mỹ, chuyên gia về Miến Điện bị bắt vào đầu tháng 6 năm nay ở Tây Nam Trung Quốc. Đáp lại, Bắc Kinh ngày hôm qua khẳng định công dân Mỹ này bị nghi ngờ hoạt động gián điệp và bị giam giữ theo đúng luật pháp của Trung Quốc. Thông tấn viên Claire Brohut tại Bắc Kinh tường thuật.
8: Đối
5: với Bắc Kinh, vụ Minh Dinh là vấn đề an ninh quốc gia, chứ không phải là bắt giữ tùy tiện. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định nhà phân tích người Mỹ bị bắt giữ hôm 3 tháng 6 tại Vân Nam bị nghi ngờ làm gián điệp và hệ thống Tư pháp Trung Quốc đang xử lý vụ việc của ông theo đúng luật pháp. Đây là phản hồi trực tiếp đối với Washington. Một ngày trước đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mô tả Min Jin là một công dân Mỹ bị giam giữ bất công. Cách chỉ định này không chỉ mang tính biểu tượng, hồ sơ liên quan đến ông sẽ được trao cho nhóm giải cứu con tin với nhiều nguồn lực ngoại giao hơn để đàm phán về việc phóng thích. Là chuyên gia về Miến Điện, Min Jin đứng đầu một trung tâm nghiên cứu đặt trụ sở tại Thái Lan. Ông nghiên cứu về ảnh hưởng của Bắc Kinh tại Miến Điện và mối liên hệ của nước này với chính quyền quân sự, cũng như với một số nhóm vũ trang. Theo Washington, ông Min Jin đã đến Trung Quốc để dự một hội nghị theo lời mời của chính quyền Bắc Kinh. Trường hợp của ông có thể gây ra những hệ quả đối với chuyến thăm của Tập Cận Bình ở Hoa Kỳ được dự kiến trong tháng 9 sắp tới. Tổng thống Donald Trump rất có thể sẽ kêu gọi trả tự do cho Min Jin cũng như cho nhà địa chấn học người Mỹ Julian Chen cũng bị buộc tội làm gián điệp.
8: Claire Brodeurs de Pékin, RFI.
0: Trở lại với lĩnh vực thương mại, một tàu container của Hàn Quốc dự kiến sẽ khởi hành đến châu Âu qua tuyến hàng hải Bắc Cực ngày hôm nay. Sự kiện một lần nữa cho thấy quốc tế quan tâm trở lại tuyến đường này trong bối cảnh giao thương vẫn bị gián đoạn tại Trung Đông do chiến tranh Iran.
3: Theo hãng tin AFP, một tuần sau khi một tàu container của Trung Quốc khai trương dịch vụ vận chuyển định kỳ qua tuyến hàng hải Bắc Cực, tàu băng Star Agro dự kiến sẽ rời cảng Busan ở miền Nam Hàn Quốc vào tối nay. Con tàu này dự kiến sẽ ghé qua các cảng châu Âu gồm Felixstowe của Anh, Rotterdam của Hà Lan và Gdansk của Ba Lan trước khi quay trở về. Theo Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc, tổng thời gian cho chuyến hải trình ước tính khoảng 45 ngày. Mục tiêu của chuyến đi là xác định xem liệu tình trạng băng tan vào thời điểm này trong năm có cho phép thiết lập một tuyến đường khả thi về mặt thương mại hay không. Mặc dù tình trạng nóng lên toàn cầu đã giúp việc di chuyển trên tuyến hàng hải Bắc Cực này trở nên thuận lợi hơn, nhưng vẫn tồn tại nhiều hạn chế làm giảm tiềm năng thương mại của tuyến đường này, cũng như làm dấy lên những lo ngại về môi trường. Tuy vậy, các quốc gia châu Á mà nguồn cung dầu khí bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc chiến Iran coi đây là một giải pháp để đa dạng hóa các lựa chọn của mình. Thứ trưởng Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc gần đây đã tuyên bố tuyến hàng hải Bắc Cực có tiềm năng trở thành giải pháp thay thế cho các tuyến đường qua Trung Đông. Theo một nghiên cứu được công ty bảo hiểm tín dụng Coface công bố vào tháng 4, việc sử dụng tuyến hàng hải Bắc Cực giúp rút ngắn quãng đường từ 30 đến 40% so với tuyến đường qua kênh đào Suez và giảm gần một nửa so với tuyến đường qua mũi Hảo Vọng tại châu Phi.
0: Trong lĩnh vực môi trường, tuần đàm phán đầu tiên của hội nghị COP17 chống sa mạc hóa tại Mông Cổ đã kết thúc ngày hôm qua mà không đạt được kết quả khả quan nào. Sau việc Hoa Kỳ cản trở 3 điểm chính trong đàm phán, đến lượt chiến tranh Ukraine gây trở ngại cho các cuộc thương lượng. Trong những ngày đàm phán đầu tiên, Hoa Kỳ phản đối 3 điểm quan trọng là bình đẳng giới, sự tham gia của người bản địa và sự phối hợp giữa ba hội nghị về biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học và chống sa mạc hóa. Sự thay đổi đột ngột của phái đoàn Mỹ không có lời giải thích đã khiến các bên tham dự lo sợ rằng điều này sẽ tạo tiền lệ và các quốc gia khác sẽ bội ước tại các hội nghị COP trong tương lai. Thông tấn viên Echen Shole tại Ulaanbaatar giải thích thêm.
9: Scientifique russe a été écarté d'un groupe de travail de cette COP17 à la demande de l'Ukraine, notamment.
3: Một nhà khoa học người Nga đã bị loại khỏi nhóm làm việc tại hội nghị COP17, đáng chú ý là theo yêu cầu của Ukraine. người này đã được Azerbaijan, một đồng minh của Nga, đề cử. Cho nên Moscow đã lên án việc chính trị hóa các nghiên cứu khoa học và để trả đũa, họ phản đối sự tham dự của nhà khí hậu học người Ukraine Svetlana Kraskova, mà là thành viên của một ủy ban khác được các nhà khoa học thành lập một cách độc lập. Bà nói, tôi thấy mình bị cuốn vào tình huống này. Điều này không mấy dễ chịu đối với tôi và tôi cảm thấy bị nhắm đến chỉ vì quốc tịch của mình. Điều này rất kỳ lạ bởi vì tôi ở đây chỉ để đại diện cho khoa học nói chung. Tôi nhìn nhận hành tinh này như một thể thống nhất. Bà là thành viên của SPI, một nhóm tập hợp 25 nhà khoa học được lựa chọn dựa trên thành tựu nghiên cứu của họ, chứ không phải dựa trên quốc tịch. Mục tiêu của nhóm này là xây dựng một báo cáo độc lập về cách thức kết hợp những mục tiêu khí hậu và các biện pháp chính trị. Theo ông Andriy Martin, thành viên cơ đoàn chính thức của Ukraine, việc loại trừ Kraskova là điều nực cười vì bà không phải là do Ukraine chính thức bổ nhiệm. Bà ấy được chọn vì là một trong những nhà khoa học khí hậu hàng đầu thế giới. Đó là một sự lựa chọn xứng đáng. Hiện tại, báo cáo của SPI dù đã hoàn tất vẫn chưa thể được trình bày chính thức tại hội nghị COP17 lần này.
9: Etienne Cholez, Ulaanbaatar, RFI.
0: Sau đây là các phần tin khác.
3: Theo tin từ cảnh sát, một thanh niên 18 tuổi mang theo kiếm đã xông vào một trường trung học ở miền Trung Thụy Điển vào hôm qua, giết chết một người và làm bị thương ba người khác trước khi bị bắt giữ. Động cơ gây án của hung thủ hiện chưa được xác định.
0: Miến Điện, quân đội không kích một thiền viện làm 14 người chết, theo xác nhận từ một binh sĩ thuộc phe nổi dậy ủng hộ dân chủ. Cuộc không kích xảy ra vào ngày hôm qua gần xã Miao, miền trung đất nước, giết chết 14 thường dân, trong đó có 3 phụ nữ. Trong số này có nhiều người đến từ các làng lân cận để tham gia một khóa học thiền định.

0: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí Thế Giới Đó Đây, Chi Phương thực hiện với chủ đề chính Hoa Kỳ mạnh tay đe dọa, Iran kiên trì với chiến lược chiến tranh tiêu hao. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc. Hôm nay, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt khúc ca chiều tà của nam ca sĩ người Nhật Masahiko Kondo. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp từ Bangkok đến Paris, hành trình của trang phục Hoàng cung Thái Lan, Thu Hằng phỏng vấn bà Beatrice Kester, giám tuyển triển lãm thời trang Hoàng cung Thái Lan. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị nghe Thụy My điểm tuần báo Pháp.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Gen Z ở Việt Nam khiến chính quyền phải nhượng bộ phần nào khi đòi công lý. Trung Quốc đang nỗ lực rất lớn để vượt Hoa Kỳ về công nghệ. Liệu trí thông minh nhân tạo sẽ có được ý thức hay không? Điều gì sẽ xảy ra khi hỏa tiễn đánh chặn bị cạn kiệt? Làm thế nào tiêu diệt được loài muỗi? Trên đây là một số vấn đề đáng chú ý trên các tuần báo kỳ này.
0: Liên quan đến Việt Nam, tuần báo Courrier International trích dịch những bài viết của báo chí quốc tế liên quan đến Gen Z chung tay phản ứng sau một tai nạn chết người liên can đến một cựu đại biểu quốc hội. Cư dân mạng trẻ tuổi ở Việt Nam đòi công lý cho một cô gái tử vong cách đây một năm và gốc cây trước số nhà 55 Nguyễn Huy Tự ở Hà Nội đã trở thành biểu tượng.
2: Nữ sinh Đỗ Ngọc Phương Thùy, 18 tuổi, đã bị một chiếc BMW tông vào gần gốc cây này ngày 30 tháng 5 năm ngoái và tử vong vài ngày sau đó, còn cha cô bị thương. Kênh truyền hình nhà nước VTV hôm 17 tháng 8 đã dành một phóng sự dài 6 phút cho tai nạn này trong chương trình chính. Đây là điều bất thường, The Straits Times ghi nhận, tại một đất nước mà mỗi năm trên 10.000 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông, không ai nghĩ rằng một vụ như vậy có thể gây chú ý đến thế. Nhưng kênh truyền hình quốc gia đã xác nhận một điều mà từ lâu người ta nói đến. Ông Nguyễn Sĩ Cương, cựu đại biểu quốc hội và là đảng viên, chồng của bà Bộ trưởng Văn hóa, là người lái chiếc xe gây tai nạn. The New York Times viết, tại một nhà nước độc đảng mà các nhà nghiên cứu Harvard đánh giá là cứng rắn nhưng nhạy bén, việc chính thức công nhận trách nhiệm là sự nhượng bộ vô cùng lớn trước áp lực công chúng. Bởi vì hôm 12 tháng 8, một làn sóng phẫn nộ dấy lên trên mạng xã hội. Báo mạng Luật Khoa cho biết, cư dân mạng tích cực chung tay gây sức ép lên chính quyền để họ phải điều tra về tai nạn này. Tuy nhiên, phóng sự của VTV chủ yếu làm giảm căng thẳng, biện minh cho việc Nguyễn Sĩ Cương không bị khởi tố là vì gia đình nạn nhân không kiện tụng và công luận vẫn không thể hiểu vì sao người gây ra một tai nạn trầm trọng như vậy lại không phải ra tòa. Trước sự im lặng này trên các mạng xã hội, nhất là Twitter, các hashtag Nguyễn Sĩ Cương hay BMW xuất hiện nhiều triệu lần. Gốc cây nơi xảy ra tai nạn được đánh dấu trên Google Maps đặt tên lại là cây công lý.
0: Những hành động tưởng niệm thầm lặng đã biến một tai nạn bị lãng quên thành biểu tượng rất rõ cho sự bất bình đẳng trước công lý. Những người trẻ đến đặt hoa, ribbon, những thông điệp viết tay v.v. và cả những hình ảnh trên mạng cũng trở thành nghi thức tưởng niệm, là một hình thức thể hiện tiếng nói công dân ít rủi ro trong bối cảnh mà mọi cuộc biểu tình trực tiếp đều có thể dẫn đến những hậu quả nặng nề.
2: Toàn bộ phương tiện truyền thông đều bị Đảng Cộng sản kiểm soát, mạng xã hội bị kiểm duyệt, biểu tình bị trấn áp. Khu vực tưởng niệm ở gốc cây đã bị công an phá hủy, hoa bị quăng vào thùng rác. Nhưng một cây công lý ảo liền được tạo ra để nhận những lời chia buồn. Đó là lời đáp của Gen Z trước áp lực. Những kỷ niệm, những lời đòi hỏi trả lời được sao chép, chia sẻ càng khó thể xóa đi. Đối với nhật báo Mỹ, phóng sự truyền hình nhìn nhận Nguyễn Sĩ Cương có liên can đã phản ánh nỗi lo sâu sắc của chính quyền trước một phong trào bất ngờ của giới trẻ. Thời điểm này đặc biệt nhạy cảm vì các phong trào phản kháng của thế hệ Z nở rộ trong những tháng gần đây ở châu Á, nhất là Nepal. Cuộc nổi dậy của giới trẻ đã làm chính phủ sụp đổ. Tương tự, phong trào xuống đường do đảng của loài gián phát động Ấn Độ gây lo sợ cho Việt Nam, đến nỗi theo New York Times, các nhà báo được yêu cầu hạn chế đưa tin biểu tình. Sự phẫn nộ về tai nạn chết người này phản ánh tâm trạng bất mãn chung trước tham nhũng đặc quyền và cơ chế phục vụ cho giới ăn trên ngồi trước, một hệ thống tư pháp bên trọng bên khinh. Nạn nhân là một cô gái 18 tuổi, bằng tuổi đa số những người trẻ đang tỏ thái độ. Họ cảm thông sâu sắc vì tự đặt mình vào vị trí nạn nhân và muốn công lý được thực thi.
0: Nhìn sang người láng giềng khổng lồ của Việt Nam, tuần báo Le Point dành hồ sơ cho sự trỗi dậy của Trung Quốc. Những gì thế giới nhìn thấy vẫn chưa là gì cả, với chân dung Tập Cận Bình trên trang bìa và một robot ở góc dưới. Dòng tựa nhỏ ghi, đứng đầu trong nhiều lĩnh vực chiến lược, Trung Quốc đặt mục tiêu vượt qua Mỹ để trở thành cường quốc công nghệ hàng đầu thế giới.
2: Giáo sư Lý Trạch Tương khi tiếp tuần báo Pháp ở Thâm Quyến đã thổ lộ, ông sinh ở tỉnh Hồ Nam, quê quán Mao Trạch Đông. Những năm sau đó, Trung Quốc bị nạn đói khủng khiếp, rất nhiều người chết đói. Những gì ông còn nhớ vào thời trung học là cái đói. Còn lúc lên đại học ở Bắc Kinh từ 1978 đến 1979, đỡ hơn một chút nhưng vẫn rất thiếu thốn. Là một trong những sinh viên đầu tiên được chế độ Cộng sản tuyển chọn để du học ở Hoa Kỳ, ông rất ấn tượng trước khoảng cách lớn lao, các xa lộ đầy xe hơi phóng rất nhanh, trong khi những chiếc xe hiếm hoi ở Hoa Lục chạy chậm như rùa. Càng không thể tưởng tượng được năm thập niên sau, Trung Quốc trở thành sức mạnh công nghệ đáng gờm đối với Hoa Kỳ. Ngày nay, giáo sư Lý đóng góp vào sự ra đời của khoảng 280 công ty sáng tạo có tổng giá trị vượt quá 50 tỷ đô la, trong đó có DeGi, công ty hàng đầu thế giới về drone, Google Test chuyên về máy công nghiệp, v.v. Thành tích học tập xuất sắc của ông mở ra cánh cửa giấc mơ Mỹ, nhưng Lý Trạch Tương về nước sáng lập khoa nghiên cứu robot. Trung Quốc có hàng tá nhà nghiên cứu xuất sắc như ông trong kỹ nghệ, xe hơi, công nghệ thông tin v.v. giúp Bắc Kinh biến công nghệ thành đòn bẩy địa chính trị quan trọng. Chẳng hạn Dương Thực Lân, ông chủ Moonshot AI khiến các ngôi sao trí thông minh nhân tạo ở California mất ngủ, hay Hà Tiểu Bằng, người khai sinh ra X-Pen đang làm đảo lộn ngành hàng không, tất cả được hưởng lợi từ chủ trương mở cửa bắt đầu ở Thâm Quyến hơn 40 năm trước.
0: Đặc khu kinh tế Thâm Quyến được ông Đặng Tiểu Bình khai trương năm 1980, dân số từ 300.000 đã vọt lên 18 triệu. Những người nuôi hào phải nhường chỗ cho cả một đạo quân trí thức và doanh nhân. Nhà kinh doanh Pháp Laurent Le Pen cho biết nơi đây là chiếc nôi của sáng tạo. 20 năm trước là trong ngành điện thoại, cách đây 10 năm là xe hơi điện và nay là công nghệ sinh học và robot.
2: Theo Bloomberg, 97% robot hình người đã được các công ty Trung Quốc cung cấp trong 6 tháng đầu năm nay. Là chiếc nôi của các tập đoàn đa quốc gia, Thâm Quyến nằm trong số các khu vực sáng tạo nhất thế giới, trước cả thung lũng Silicon, nơi đây là thiên đường cho các kỹ sư, drone giao thức ăn, xe buýt không người lái, robot pha cà phê v.v. Mọi góc đường trở thành nơi thí nghiệm. Nếu tốt đẹp thì sản phẩm sẽ được thương mại hóa. Từ năm 2016, sự phát triển theo kiểu vị lai của Thâm Quyến nằm trong dự án Đại Loan Khu, Crystal Bay Area hay vùng vịnh lớn, Quảng Đông là thủ phủ chính trị, Thâm Quyến là trung tâm công nghệ, Đông Hoảng, Phật Sơn, Chu Hải sản xuất, Hồng Kông, trung tâm tài chính quốc tế. Tất cả các địa điểm này nối với nhau bằng các xa lộ, xe lửa cao tốc và những chiếc cầu. Tổng sản phẩm nội địa của Đại Loan Khu đang tiến gần với Canada. Giáo dục đại học cũng phát triển rất nhanh. Sinh viên năm thứ nhất làm việc từ 8 rưỡi sáng đến 8 rưỡi tối với các đề án cụ thể. Các phòng mở thí nghiệm mở cửa 24/24. Ngay từ nhỏ, học sinh được khuyến khích ưu tiên các môn khoa học. Liệu Trung Quốc đang trở thành đại cường khoa học toàn cầu hay không? Quốc gia này đang chiếm tổng đầu tư nghiên cứu phát triển thế giới hơn Hoa Kỳ và đăng ký nhiều bằng sáng chế hơn. Hiện nay, Mỹ có nhiều vốn hơn và năng lực tính toán mạnh hơn về AI, nhưng Trung Quốc đang nỗ lực hết sức để đuổi kịp. Tuy nhiên, theo The Economist, tất cả không phải màu hồng như tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những cuộc cách mạng công nghệ liên tiếp đã bỏ lại nhiều tài năng phía sau, tỷ lệ thất nghiệp rất cao, điều kiện lao động tệ hại. Giáo sư Lý Trạch Tương cho rằng giữa cơn khát kiểm soát và tinh thần tiên phong, đảng sẽ phải lựa chọn.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Cũng liên quan đến trí tuệ nhân tạo, hồ sơ của The Economist đặt ra một câu hỏi lớn, liệu AI có thể trở nên có ý thức hay không? Nhưng tuần báo Anh cho rằng vấn đề nguy hiểm hơn nằm ở khả năng con người sẽ đối xử với AI như những sinh vật có ý thức, ngay cả khi chúng thật sự không có đời sống nội tâm.
2: Hiện nay, quan điểm phổ biến vẫn xem ý thức là ranh giới quan trọng giữa con người và máy móc. Tuy nhiên, AI đang ngày đang có khả năng thể hiện những đặc điểm rất giống con người. Gần 1/5 người Mỹ trẻ tuổi cho biết từng có một tình bạn cá nhân lâu dài với chatbot. Các công ty cũng chủ động làm cho AI mang dáng vẻ của một chủ thể có suy nghĩ và cảm xúc. Anthropic chẳng hạn đã huấn luyện Claude thực hiện việc tự quan sát nội tâm. Một số mô hình ngôn ngữ lớn còn có những cấu trúc được so sánh với các cơ chế liên quan đến ý thức trong não người. Điều này làm sống lại cuộc tranh luận triết học về bài toán khó của ý thức nếu ngay cả con người cũng chưa giải thích được bằng cách nào trải nghiệm chủ quan xuất hiện từ các tế bào thần kinh làm sao biết một hệ thống silicon không thể có ý thức. Có người cho rằng ý thức có thể một ngày nào đó xuất hiện từ những phép tính đủ phức tạp.
0: Nhưng ngay cả khi trí tuệ nhân tạo AI chỉ mô phỏng ý thức, con người vẫn có thể gắn bó với chúng, đặc biệt khi AI trở thành bạn đồng hành, robot hình người chuyên chăm sóc hoặc là nơi con người gửi gắm những bí mật riêng tư. Khi đó, xã hội có thể bắt đầu đòi hỏi quyền lợi và phúc lợi cho AI.
2: Bản thân AI cũng có thể lập luận để bảo vệ các quyền của mình. The Economist thừa nhận rằng nếu đối xử tàn nhẫn với những thực thể giống người có thể làm suy yếu lòng trắc ẩn của chính con người, nhưng trao quyền pháp lý cho AI siêu thông minh lại là một rủi ro cực lớn. Vì vậy, bài báo kết luận AI an toàn không nhất thiết phải là có quyền, điều quan trọng là phải đáng tin cậy hoặc vẫn nằm trong khả năng kiểm soát của con người. Đừng trao chiếc chìa khóa lâu đài cho những thực thể mà chính chúng ta còn chưa hiểu rõ.
0: Trong lĩnh vực quân sự, The Economist lo ngại chuyện gì sẽ xảy ra khi hỏa tiễn đánh chặn cạn kiệt, tình trạng thiếu hụt ngày càng trầm trọng đang gây lo sợ tại Ukraine và nhiều nước khác.
2: Người dân Kiev lại phải ngủ trong các ga tàu điện ngầm. Nga liên tục chổi bom bằng ngày càng nhiều hỏa tiễn đạn đạo và siêu thanh vì Ukraine đang cạn kiệt Patriot. Kho vũ khí Mỹ đang vơi dần. Thụy Sĩ dự kiến đơn đặt hàng của họ sẽ bị giao trễ tới 7 năm. Đài Loan lo ngại lô hàng 102 hỏa tiễn sẽ không được giao trong năm nay. Nguyên nhân trực tiếp là chiến tranh Trung Đông. Tuy nhiên, cuộc chiến này chỉ để nhanh một cuộc khủng hoảng vốn đã âm ỉ từ nhiều thập niên qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, kỹ nghệ quốc phòng vẫn vận hành theo nhịp độ thời bình, bất chấp tiếng chống trận đang dồn dập.
0: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Nga oanh kích một trung tâm thương mại Ukraine giữa ban ngày, ít nhất 16 người chết. Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Israel căng thẳng sau khi Ankara phát lệnh truy nã Thủ tướng Netanyahu. Sau khi đàm phán thất bại, Washington áp thuế 50% nhắm vào hàng của Canada xuất khẩu sang Mỹ. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một tạp chí Thế giới đó đây, Chi Phương thực hiện với chủ đề chính, Hoa Kỳ mạnh tay đe dọa, Iran kiên trì với chiến lược chiến tranh tiêu hao.
3: Chiến lược chiến tranh tiêu hao của Iran với Mỹ, Ukraine gây áp lực tấn công với quy mô lớn vào lãnh thổ Nga, Hungary huy động quân đội để ứng phó với mực nước sông xuống thấp kỷ lục. Trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Chiến sự giữa Mỹ và Iran vẫn là chủ đề nóng bỏng trong tuần vừa qua. Sau nhiều báo cáo về kho vũ khí cạn kiệt chủ yếu là do chiến tranh Trung Đông, hôm thứ Hai vừa qua, Lầu Năm Góc đã thông báo ký hợp đồng trị giá gần 23 tỷ đô la với tập đoàn Raytheon nhằm đẩy nhanh việc sản xuất tên lửa Tomahawk với tầm bắn lên tới 1.600 km. Hợp đồng có thời hạn 7 năm với mục tiêu chế tạo 1.000 tên lửa mỗi năm, thay vì 60 quả như là hiện nay. Về phần mình, Iran được cho là sử dụng chiến lược chiến tranh tiêu hao. Chuyên gia về Trung Đông Joseph Hayes nhận định trên RFI Pháp ngữ như sau.
4: Khi Iran tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz, mục tiêu của họ là đẩy giá dầu lên trên mức 100, 150 hay thậm chí là 200 đô la mỗi thùng. Tuy nhiên, toàn tính đó đã không hoàn toàn thành công, một phần do nguồn cung vẫn được duy trì thông qua Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Vì vậy, dù có mang lại một số tác động, chiến lược gây sức ép lên nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa đạt được thành công trọn vẹn. Iran cũng đang nỗ lực hết sức để củng cố vị thế trong cuộc đàm phán giả định, mặc dù hiện tại không có cuộc đàm phán nào diễn ra sau khi biên bản ghi nhớ 60 ngày hết hạn. Tổng thống Donald Trump đã khẳng định rằng không để củng cố vị thế trong cuộc đàm phán giả định, mặc dù hiện tại không có cuộc đàm phán nào diễn ra sau khi biên bản ghi nhớ 60 ngày hết hạn. Tổng thống Donald Trump đã khẳng định rằng không có cuộc đàm phán nào giữa hai bên và

0: rằng sự bức xúc trong dư luận ngay trước thềm cuộc bỏ phiếu và hy vọng điều này có thể làm thay đổi lập trường của Điện Kremlin về cuộc chiến ở Ukraine.
1: Tại châu Âu, tình trạng khô hạn xảy ra tại nhiều nước trong thời gian kéo dài. Và đáng chú ý là con sông Danube, dài thứ hai châu Lục, đi qua Đức, Romania và nhiều nước khác, hiện đang phải đối mặt với mực nước thấp kỷ lục. Tình hình này đe dọa đến hoạt động sản xuất điện tại nhiều nơi, đặc biệt là Hungary, quốc gia có duy nhất một nhà máy điện hạt nhân và cung cấp 40% nhu cầu cho cả nước. Để làm mát các lò phản ứng, nhà máy điện này cần bơm nước từ sông Danube hiện đang khô cạn. Trước tình trạng này, Hungary trong tuần này đã vừa khởi xướng một công trình khẩn cấp nhằm nâng mực nước sông, huy động cả quân đội tham gia. Từ Budapest, thông tin viên Florence Labroyer cho biết thêm thông tin.
2: Plus d'une centaine de militaires sont mobilisés sur ce chantier d'urgence, bâtir un barrage.
3: Hàng trăm quân nhân được huy động đến công trình khẩn cấp xây dựng một đập chìm dưới mặt nước nhằm nâng mực nước sông trước nhà máy điện hạt nhân. Hiện mực nước đã xuống thấp và ảnh hưởng đến năng suất của nhà máy điện. Thủ tướng Peter Magyar cho biết mực nước sông Danube sụt giảm trong thời gian dài đang gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế Hungary và cần phải tìm ra giải pháp có thể triển khai ngay lập tức. Tuy nhiên, việc hoàn thành việc xây dựng đập sẽ mất vài tuần, do đó chính quyền đã cho đánh chìm hai con tàu xuống lòng sông để tạm thời nâng mực nước lên thêm vài cm, cho phép nhà máy bơm được nước. Thủ tướng Hungary đội mũ bảo hộ đến thị sát trên bờ sông Danube. Ông khẳng định là chính quyền và các chuyên gia đều đồng thuận về hai giải pháp, đó là xây đập và đánh chìm tàu xuống lòng sông để bảo đảm an toàn của nhà máy điện. Thủ tướng Peter Magyar đã biến sự kiện này thành một cảnh như trong phim hành động. Trong các video đăng tải trên mạng xã hội, ông đến thị sát bằng trực thăng với những hình ảnh vị thủ tướng đến hiện trường liên tục cả ngày lẫn đêm, giải thích thường xuyên về tiến độ công việc. Ông Magyar thông báo rằng thứ ba và thứ tư sẽ là những ngày then chốt khi mực nước sông Danube xuống mức thấp nhất.
4: Florence Labruyère, Budapest, RFI.
1: Về thời sự tại nước Mỹ, trong tuần vừa qua hôm thứ Ba, chính quyền của Tổng thống Trump một lần nữa đã thu hồi quy định về khu vực không đường xá. Quy định này bảo vệ hệ sinh thái rừng từ hàng thập kỷ qua nhằm ngăn chặn việc xây dựng đường xá, khai thác gỗ và mỏ tại khoảng hàng chục triệu hecta rừng ở Hoa Kỳ. Từ New York, thông tin viên Lupna Anaki cho biết thêm thông tin.
5: Les forêts américaines pourraient bientôt être ouvertes à la construction de routes, au forage.
3: Tại Hoa Kỳ, các khu rừng có thể sớm được mở cửa cho các hoạt động xây dựng đường xá, khoan thăm dò khai thác khoáng sản và gỗ. Đề xuất do chính quyền Donald Trump đưa ra sẽ chấm dứt quy định về khu vực không có đường được ban hành vào năm 2021 dưới thời Bill Clinton. Hơn 18 triệu hecta rừng có thể bị ảnh hưởng. Hành động này khiến các tổ chức bảo vệ môi trường quan ngại, bởi ông Donald Trump từng công khai bày tỏ lập trường phản đối quy định mà ông mô tả là vô lý và hạn chế quá mức. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống phe Cộng hòa đã từng dỡ quy định nói trên cho phép khai thác gỗ tại gần 4 triệu hecta rừng ở Tongass, Alaska. Quyết định này đã bị Tổng thống Joe Biden đảo ngược. Những khu rừng là nơi sinh sống của hàng trăm loại động vật được bảo vệ, chẳng hạn như là loại đại bàng cổ trắng mang tính biểu tượng của Hoa Kỳ, gấu nâu và nhiều loại động vật khác. Tuy nhiên, các nguồn tài nguyên thiên nhiên của những khu rừng này trở thành mục tiêu mà nhiều bên thèm khát. Từ nhiều năm qua, một số bang Cộng hòa và những tập đoàn công nghiệp lớn tìm cách dỡ bỏ các biện pháp bảo vệ thiên nhiên này. Các tổ chức bảo vệ môi trường đã tuyên bố sẵn sàng thực hiện các thủ tục pháp lý.
4: Lugna Naki, New York, RFI.
1: Hội nghị Liên Hiệp Quốc về chống sa mạc hóa COP17 đã khai mạc tại Mông Cổ trong tuần qua với trọng tâm là tìm ra giải pháp, đặc biệt là về tài chính để ứng phó với 40% diện tích đất toàn cầu bị suy thoái do biến đổi khí hậu và hiện tượng trái đất nóng lên. Tại Trung Quốc, khoảng 30% lãnh thổ là sa mạc, chủ yếu là khu vực phía Bắc vùng Nội Mông và biên giới với Mông Cổ. Từ gần 5 năm qua, Bắc Kinh đã thử nghiệm nhiều giải pháp nhằm phủ xanh miền Bắc nước này, tiêu biểu là kế hoạch vạn lý trường thành xanh. Nhiều nhà nghiên cứu hiện đang thử nghiệm vật liệu làm bằng tre, được mô tả là bền vững hơn các loại rơm và nhựa. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Burhurst cho biết thêm thông tin.
6: Depuis des décennies, la Chine stabilise ses dunes avec des quadrillages de paille, des plantations.
7: Từ nhiều thập kỷ qua, Trung Quốc sử dụng các loại lưới bằng rơm trồng các bụi cây hoặc dựng các rào chắn nhựa để cố định các cồn cát. Tuy nhiên, rơm bị phân hủy nhanh chóng, còn vật liệu nhựa gây quan ngại về môi trường. Để giải quyết vấn đề này, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Hàn Lâm Lâm nghiệp Trung Quốc đề xuất thay thế một phần các giải pháp nói

0: trên bằng các cấu trúc bằng tre. Là vật liệu tái tạo, có khả năng phân hủy sinh học và có độ bền cao, tre có thể dùng được trong 10 năm và giảm chi phí bảo trì theo kết quả thử nghiệm ban đầu được thực hiện tại Thanh Hải và Nội Mông. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Tre được trồng chủ yếu ở miền Nam Trung Quốc, cách xa vùng sa mạc và đặt ra bài toán về chi phí vận chuyển cũng như phát thải CO2. Đáng chú ý là các thử nghiệm này hiện vẫn ở quy mô hạn chế và hiệu quả trên diện rộng vẫn chưa được kiểm chứng. Bên cạnh yếu tố về đổi mới kỹ thuật, thử nghiệm này phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh trong việc phủ xanh cuộc chiến chống sa mạc hóa thông qua việc sử dụng các vật liệu sinh học. Chiến lược này là một trong những tham vọng lớn hơn của Bắc Kinh nhằm phát triển các giải pháp thay thế nhựa về lâu dài, đồng thời củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực môi trường.
1: Claire Brothers de Pékin, RFI.
2: Vừa rồi là một tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với một góc vườn âm nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt khúc ca chiều tà của nam ca sĩ người Nhật Masahiko Kondo.
3: Góc vườn âm nhạc.
4: Thập niên 1980 được coi là thời kỳ hoàng kim của các thần tượng nhạc pop Nhật Bản. Trong số những giọng ca nam hàng đầu tại xứ hoa anh đào, Masahiko Kondo là một ca sĩ kiêm diễn viên, đồng thời ông là một tay đua xe chuyên nghiệp vô cùng nổi tiếng. Bài hát gắn liền với tên tuổi của ông chính là Yuyake no Uta, khúc ca chiều tà.

sinh trưởng tại Yokohama, Masahiko Kondo khởi đầu sự nghiệp ca hát và diễn xuất vào cuối thập niên 1970. Thời niên thiếu, ông là thành viên của bộ ba Tanokin Trio. Sau đó, ông khởi nghiệp hát solo vào năm 16 tuổi và thành công ngay từ khi ra mắt đĩa hát đầu tay. Trong suốt những năm 1980, ông đã ghi âm hàng loạt bản hit đình đám. Nhưng khi nhắc tới những giai điệu ăn khách của giọng ca này, thường được chuyển sang lời Việt, tác phẩm nổi tiếng và có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất chính là ca khúc Yuyake no Uta, khúc ca chiều tà, do Kojima Kano và Akira Otsu sáng tác vào năm 1988. Ngoài xứ hoa anh đào, giai điệu này còn thành công trên thị trường châu Á nhờ được phóng tác nhiều lần sang tiếng Hoa, lập kỷ lục số bán qua hai phiên bản nhạc pop tiếng Quảng Đông tại Hồng Kông. Đầu tiên là nhạc phẩm Thiên Thiên Khuyết Ca của Trần Tuệ Nhàn, và kế đến nữa là Tịch Dương Chi Ca của Mai Diễm Phương.

Vào năm 1988, Trần Tuệ Nhàn chuẩn bị giả từ làng nhạc. Hãng đĩa Polygram đã cho phát hành một số ca khúc chia tay người hâm mộ, trong đó có nhạc phẩm Thiên Thiên Khuyết Ca, có nghĩa là muôn ngàn bài hát, do tác giả Lâm Chấn Cường đặt lời tiếng Quảng Đông và hoàn chỉnh vào đầu năm 1989. Cảm xúc trầm lắng u buồn cùng giai điệu từ biệt vấn vương đã giúp bài hát này thành công nhanh chóng trên thị trường. Còn trong trường hợp của Mai Diễm Phương, vào thời bấy giờ cô đang quay tập 3 của bộ phim Bản Sắc Anh Hùng, và do Mai Diễm Phương lúc bấy giờ có quan hệ tình cảm tay ba với nam danh ca Nhật Bản Masahiko Kondo, người ghi âm bản nhạc gốc, cho nên cô mới đề nghị lấy bài hát này làm ca khúc chủ đề cho bộ phim. Tác giả Trần Thiếu Kỳ đã viết lại thành nhạc phẩm Tịch Dương Chi Ca, có nghĩa là bài ca hoàng hôn, và chỉnh sửa lời bài hát sao cho phù hợp với cốt truyện. Dù có cùng một giai điệu gốc và được phát hành hầu như vào cùng một thời điểm, nhưng cả hai bản ghi âm lại đều trở thành những nhạc phẩm kinh điển của dòng nhạc pop tiếng Quảng Đông.

Khi du nhập vào Việt Nam vào đầu những năm 1990, ca khúc này đã được đặt thêm nhiều lời Việt khác nhau. Bài đầu tiên có tựa đề Tan Vỡ là của tác giả Minh Tâm do Cẩm Ly và Tài Linh thể hiện. Lời thứ nhì, Chuyện Tình Ta Tan Vỡ là của tác giả Nhật Ngân. Đây có lẽ là phiên bản lời Việt quen thuộc nhất với người hâm mộ, từng được nhiều giọng ca nổi tiếng như Mỹ Tâm, Quang Hà và gần đây hơn nữa là Hà Nhi và Quốc Thiên đều có hát lại. Phiên bản thứ ba, Chỉ Có Em Trong Tim là của tác giả Khúc Lan qua phần trình bày của Ý Nhi và Kenny Thái. Trong bản gốc, Masahiko Kondo nhìn lại những mối tình sâu đậm đã qua cũng như những thăng trầm trong cuộc đời. Cảnh vật trong ánh tịch dương năm nào vẫn chưa thay đổi, chỉ có tâm hồn khi vắng một người mới càng cảm thấy đơn côi. Hoàng hôn vắng tình đã xa, bốn mùa thu đông xuân hạ, khi xưa mát dịu chiều tà, nay sao rác bổng lạng da, tưởng chừng nắng còn trên má, ngờ đâu ướt đẫm lệ nhòa.

0: Quý vị vừa nghe xong một góc vườn âm nhạc. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp với chủ đề Từ Bangkok đến Paris, hành trình của trang phục Hoàng cung Thái Lan, Thu Hằng thực hiện và được phát lần đầu ngày hôm qua.
1: Dưới dấu ấn của Hoàng hậu Sirikit và sự hợp tác với nhà thiết kế Pháp Pierre Balmain, trang phục Thái Lan được nâng tầm thành thời trang cao cấp và trở thành biểu tượng văn hóa trong các hoạt động ngoại giao quốc tế. Gần 200 bộ trang phục và hiện vật Hoàng gia Thái Lan được giới thiệu trong triển lãm Thời trang Hoàng cung tại Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí Paris từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Phần lớn hiện vật đến từ Bảo tàng Diệt may Hoàng hậu Sirikit tại Bangkok, trong đó có khoảng 100 bộ do Pierre Balmain thiết kế và khoảng 40 bộ từng được Hoàng hậu Sirikit sử dụng. Ngoài ra, nhiều hiện vật, bản vẽ, tư liệu lưu trữ từ nhà Balmain, Lesage và các đối tác cũng góp phần nổi bật sự kết hợp giữa nghệ thuật thời trang của Pháp, kỹ thuật thủ công tinh xảo và di sản văn hóa Hoàng gia Thái Lan. Thời trang Hoàng gia Thái Lan đã phát triển như thế nào từ thập niên 1960? RFI tiếng Việt phỏng vấn bà Beatrice Ketch, giám đốc triển lãm, phụ trách bộ sưu tập châu Á và Hồi giáo tại Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí Paris. Thưa bà Beatrice Ketch, gần 200 bộ trang phục và phụ kiện đặc sắc từ cung đình Thái Lan được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí trong triển lãm Thời trang Hoàng cung, thì tựa đề này rất giàu ý nghĩa, muốn nhấn mạnh đến điều gì? Giữa thời trang và hoàng cung thì có mối quan hệ như thế nào?
2: Alors, déjà, la mode de majesté, c'est le titre. Il y a aussi un sous-titre.
3: Thời trang hoàng cung là tựa đề chính của triển lãm, nhưng cũng có một tiêu đề phụ là thời trang cao cấp và truyền thống tại Hoàng cung Thái Lan, giúp khám phá mối quan hệ giữa thời trang và hoàng gia thông qua vai trò của Hoàng hậu Sirikit trong việc khôi phục trang phục truyền thống Thái Lan. Bà muốn xây dựng hình ảnh một hoàng hậu trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn mang đậm dấu ấn dân tộc trong chuyến công du cùng quốc vương Rama IX tới 14 quốc gia châu Âu và Hoa Kỳ vào năm 1960. Để đáp ứng yêu cầu vừa phù hợp với nghi thức ngoại giao quốc tế, vừa thể hiện bản sắc Thái Lan, thì từ những năm 1950, Hoàng hậu Sirikit đã bắt đầu nghiên cứu và phục hồi trang phục cung đình truyền thống, vốn bị mai một từ đầu thế kỷ 20. Bà tìm hiểu tư liệu lưu trữ, hình ảnh về các hoàng hậu, công chúa từ cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, sau đó kết hợp những yếu tố truyền thống với kỹ thuật may đo hiện đại để tạo ra trang phục mang phong cách vừa thanh lịch vừa thể hiện rõ bản sắc Thái Lan. Mục tiêu của bà là xây dựng một biểu tượng trang phục quốc gia tương tự như kimono của Nhật Bản hay là sari của Ấn Độ. Nội dung triển lãm được xây dựng theo hai hướng chính. Thứ nhất, thời trang được nhìn nhận như một phương tiện ngoại giao văn hóa hay là quyền lực mềm giúp quảng bá hình ảnh và bản sắc Thái Lan. Và thứ hai, triển lãm giới thiệu quá trình hình thành 8 kiểu trang phục chính thức của Hoàng hậu Sirikit, đồng thời làm nổi bật sự kết hợp giữa thời trang cao cấp của phương Tây và nghệ thuật truyền thống của Thái Lan thông qua mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa bà và nhà thiết kế người Pháp Pierre Balmain.
2: Français, Pierre Balmain.
1: Có thể nhận thấy sự thanh lịch và tinh tế của thời trang Pháp trong các trang phục hoàng gia Thái Lan, đồng thời trang phục truyền thống Thái Lan cùng các kỹ thuật dệt và nhuộm thủ công cũng đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia, được biết đến trong giới thời trang cao cấp của Pháp. Như bà vừa đề cập một phần thì người có vai trò quyết định trong quá trình đó chính là Hoàng hậu Sirikit. Thì Hoàng hậu đã đóng góp như thế nào vào sự phát triển và quảng bá thời trang Thái Lan trên trường quốc tế?
2: Alors, elle a joué un rôle extrêmement important.
3: Hoàng hậu Sirikit đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bà rất yêu thích thời trang, nhưng không đơn thuần chỉ là mặc những trang phục đẹp, mà còn xem thời trang là công cụ để giữ gìn văn hóa. Bên cạnh những chuyến công du ngoại giao tới phương Tây, bà thường xuyên đi khắp đất nước để tìm hiểu đời sống của người dân. Qua những chuyến đi này, bà nhận thấy tại nhiều ngôi làng, đôi khi là những vùng nông thôn còn khó khăn, các nghề thủ công như dệt vải, đan lát và nhiều nghề truyền thống khác đã tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân, đặc biệt là phụ nữ, bên cạnh công việc nông nghiệp. Ban đầu, Hoàng hậu Sirikit đặc biệt quan tâm đến nghề dệt, nhất là kỹ thuật ikat, hay còn gọi là mắt mì trong tiếng Thái. Bà nhận thấy mỗi vùng của Thái Lan, từ miền Nam, miền Đông cho đến miền Đông Bắc, đều có những kỹ thuật dệt đặc trưng với giá trị nghệ thuật và trình độ thủ công cao. Sau đó, bà tiếp tục chú ý đến nghề dệt gấm, loại hình dệt kết hợp các sợi vàng hoặc bạc và chịu ảnh hưởng từ truyền thống dệt của Ấn Độ. để hỗ trợ các nghệ nhân, ban đầu bà mua các sản phẩm thủ công, sau đó thành lập quỹ Support vào năm 1976 nhằm đào tạo, tư vấn và hỗ trợ phát triển nghề truyền thống. Nhờ những nỗ lực đó mà Hoàng hậu Sirikit góp phần phục hồi và hiện đại hóa trang phục cung đình, đồng thời tạo sinh kế cho người dân. Bà cũng hỗ trợ nhiều nghề thủ công khác như chế tác kim hoàn, khảm kim loại, nhuộm đen bạc, vẽ quạt và đa lát bằng tre hoặc cỏ Yalipao. Đặc biệt, bà kết hợp các kỹ thuật truyền thống này với thiết kế phụ kiện thời trang, qua đó nâng cao giá trị và quảng bá sự tinh xảo của nghề thủ công Thái Lan đến công chúng.
1: Có thể thấy là truyền thống này vẫn đang được Hoàng gia Thái Lan tiếp nối.
3: Di sản của Hoàng hậu Sirikit vẫn được tiếp nối thông qua công chúa Sirivanavari, người tích cực bảo tồn và phát triển thời trang truyền thống Thái Lan. Được đào tạo về thiết kế thời trang tại Anh và trường Chambre Syndicale ở Paris, công chúa không chỉ thiết kế mà còn trực tiếp làm việc với các nghệ nhân để cải tiến kỹ thuật dệt, điều chỉnh khung cởi, cập nhật màu sắc và mẫu mã, giúp sản phẩm truyền thống đáp ứng nhu cầu hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa. Công chúa Sirivanavari cũng tiếp tục quảng bá 8 kiểu trang phục truyền thống Thái Lan do Hoàng hậu Sirikit khởi xướng, tạo nên hệ thống trang phục phù hợp với nhiều cấp độ nghi lễ, từ những dịp thông thường đến những sự kiện long trọng, mang đậm bản sắc dân tộc. Đồng thời, công chúa là người thúc đẩy hồ sơ đề cử bộ trang phục truyền thống Chút Thai lên UNESCO để được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
1: Giữa thời trang cao cấp Pháp, đặc biệt là giữa nhà tạo mẫu Pierre Balmain và triều đình Thái Lan thì có một mối quan hệ rất là đặc biệt qua nhiều thập kỷ. Thì sự hợp tác này đã được giới thiệu như thế nào trong triển lãm?
3: Hoàng hậu Sirikit giữ vai trò đặc biệt trong lịch sử giao lưu văn hóa giữa Pháp và Thái Lan. Cho dù câu chuyện này chưa được nhiều người biết đến ngoài giới nghiên cứu về hoàng gia Thái Lan và nhà mốt Balmain, mối quan hệ đặc biệt đó được hình thành từ cuộc gặp đầu tiên giữa bà và nhà thiết kế Pierre Balmain vào năm 1960 khi ông quá cảnh tại Bangkok trên đường từ Úc trở về. Thời điểm đó, Hoàng hậu đang tìm kiếm một nhà thiết kế Pháp để chuẩn bị tủ trang phục, phục vụ các chuyến công du ngoại giao. Cuộc gặp nhanh chóng mở đầu cho sự hợp tác lâu dài và một tình bạn bền chặt giữa hai người, kéo dài đến khi Pierre Balmain qua đời. Sau đó, Eric Mortensen, trợ lý và là người kế nhiệm Balmain, tiếp tục đảm nhận việc thiết kế trang phục cho Hoàng hậu, giúp duy trì mối liên kết giữa bà với nhà mốt Balmain. Đây là trường hợp hiếm có trong lịch sử thời trang hoàng gia, bởi vì cho dù nhiều thành viên hoàng gia trên thế giới thường gắn bó với một nhà thiết kế yêu thích, nhưng rất ít người duy trì sự hợp tác bền vững như Hoàng hậu Sirikit. Trong hơn 3 thập niên, dù đôi khi sử dụng thiết kế của các nhà mốt khác, nhưng Balmain vẫn luôn là lựa chọn ưu tiên của Hoàng hậu.
2: Mais elle a été d'une fidélité incroyable à la maison Balmain pendant plus de 30 ans.
1: Trong triển lãm thì công chúng có thể thấy những thiết kế của Pierre Balmain, các kỹ thuật và chất liệu dệt truyền thống của Thái Lan được đưa vào các bộ trang phục này như thế nào.
2: Alors, effectivement, le public peut voir
3: facilement. Khách tham quan có thể thấy được sự kết hợp hài hòa giữa thời trang cao cấp của Pháp và nghề dệt truyền thống của Thái Lan. Mỗi mùa, Balmain đều giới thiệu các bộ sưu tập mới, trong đó có một số mẫu được đặt tên theo Sirikit hoặc Bangkok. Tuy nhiên, Hoàng hậu thường lựa chọn thay đổi các chi tiết để trang phục phù hợp hơn với phong cách cá nhân, như việc yêu cầu chỉnh sửa màu sắc hoặc kiểu dáng của một số thiết kế. Sự hợp tác giữa hai bên diễn ra rất chặt chẽ. Hoàng hậu cung cấp nhiều chất liệu truyền thống như lụa gấm, lụa ikat để kết hợp với kỹ thuật may thêu của phương Tây và các họa tiết lấy cảm hứng từ nghệ thuật Thái Lan. Một số trang phục còn sử dụng vật liệu trang trí độc đáo như cánh của bọ cánh cứng, kim sa và hạt cơm. Các chất liệu được gửi từ Bangkok đến Paris để thực hiện tại xưởng Balmain và nhà Le Sage, tạo nên sự hợp tác bền chặt giữa Hoàng hậu Sirikit, Pierre Balmain và nhà Le Sage.
2: Entre la reine, Balmain et Le Sage.
1: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn bà Beatrice Kretsch, giám tuyển triển lãm, phụ trách bộ sưu tập châu Á và Hồi giáo tại Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí Paris.
0: Thưa quý vị, một Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp do Thu Hằng thực hiện đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga oanh kích một trung tâm thương mại Ukraine giữa 3 ngày, ít nhất 16 người chết. Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Israel căng thẳng sau khi Ankara phát lệnh truy nã Thủ tướng Netanyahu. Đàm phán thất bại, Washington áp thuế 50% nhắm vào hàng của Canada xuất khẩu sang Mỹ. Trong chương trình ngày mai, Chủ nhật 23 tháng 8, 2026, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo do Thụy My biên soạn, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một tạp chí thế giới đó đây do Chi Phương thực hiện. Tiếp đến là một tạp chí thể thao. Tuần này, anh Vũ nói về Song Yong Plee, cuộc đua cuối cùng trước giai đoạn vòng bảng. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt khúc ca Chiều Tà của nam ca sĩ người Nhật Masahiko Kondo. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Khazina phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.
4: RFI, la radio du monde.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Phương, Thanh Hà cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy, ngày 22 tháng 8 năm 2026. Nga oanh kích một trung tâm thương mại Ukraine giữa ba ngày, ít nhất 16 người chết. Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Israel căng thẳng sau khi Ankara phát lệnh truy nã Thủ tướng Netanyahu. Sau khi đàm phán thất bại, Washington áp thuế 50% nhắm vào hàng của Canada xuất khẩu sang Mỹ. Thưa quý vị, các nhân viên cứu hộ Ukraine hôm nay đang tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát của một trung tâm thương mại lớn tại thành phố Kyiv Rih ở miền trung Ukraine sau khi các cuộc tấn công bằng thôn của Nga ngay giữa ban ngày và hôm qua khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 130 người khác bị thương. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã lên án cuộc tấn công hoàn toàn tàn nhẫn và đê hèn nhắm vào một trung tâm thương mại bình thường ở Kyiv Rih, hết lời dẫn, thành phố quê hương của ông, đồng thời một lần nữa kêu gọi quốc tế gia tăng sức ép đối với Nga. Về phần mình, Liên hiệp châu Âu lên án các cuộc tấn công này là hành động sinh trích khủng bố có tính toán của Moscow. Đêm qua rạng sáng nay, thủ đô Ukraine lại bị tấn công khiến một người thiệt mạng. Từ Kiev, thông tín viên Emmanuel Schatz tường trình.
1: À Kiev, les frappes ont commencé vers 1h30 du matin où Krzysztof Liznitsia, la compagnie
2: des chemins de fer. Tại Kiev, cuộc oanh kích bắt đầu vào khoảng 1 giờ 30 sáng. Công ty đường sắt Ukraine sáng nay xác nhận một nhân viên đã thiệt mạng, đồng thời cho biết vụ tấn công xảy ra cùng lúc, thậm chí là chỉ vài giây trước khi mà còi báo động phòng không vang lên. Trong đêm, một cơ sở hạ tầng đường sắt khác tại khu vực Odessa cũng bị hư hại. Các cuộc tấn công này diễn ra sau vụ oanh kích nhắm vào trung tâm thương mại lớn nhất ở Kyiv Rih, miền trung Ukraine. Một đòn tấn công kép sử dụng hai drone cách nhau khoảng 30 phút để gây thương vong tối đa. Tổng số thương vong hiện là 16 người thiệt mạng và 130 người bị thương, nhưng con số này có thể còn tăng thêm lên nữa do vẫn còn khoảng 10 người mất tích tính đến sáng nay. Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc thì mùa hè năm nay là giai đoạn đẫm máu nhất đối với Ukraine kể từ năm 2022. Riêng trong tháng 7 vừa rồi thì đã có ít nhất 437 thư ứng dân thiệt mạng và hơn 26.000 người bị thương, cao hơn 30% so với hồi tháng 6 năm nay và cao hơn đến 70% so với tháng 7 năm 2023. Các số liệu nói trên phản ánh cái giá phải trả về mặt sinh mạng do tình trạng thiếu hụt thiết bị đánh trận trên không của Ukraine hiện tại.
1: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
0: Về quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Israel, hôm qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có những lời lẽ đả kích lẫn nhau sau khi chính quyền Ankara phát lệnh truy nã quốc tế đối với Thủ tướng Israel và vài ngày sau cuộc oanh kích của Israel nhắm vào căn cứ không quân Syria. Thanh Phương cho biết tiếp.
3: Trong một thông cáo văn phòng, Thủ tướng Israel gọi Tổng thống Erdogan là một nhà độc tài bài Do Thái đã tàn sát người Kurdistan, hậu thuẫn tổ chức khủng bố Hamas trong vụ thảm sát ngày 7 tháng 10, 2023 và đã trấn áp người dân của nước mình. Đáp lại, phụ tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lên án điều mà họ gọi là những thủ đoạn chính trị nhỏ nhen của Netanyahu và bè lũ của ông nhằm giành lợi thế trong bầu cử. Theo tin AFP, chính quyền Ankara hôm qua đã ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với Thủ tướng Netanyahu và một sĩ quan quân đội Israel được điều đến Gaza với các cáo buộc tội ác chống nhân loại, diệt chủng, tước đoạt nghiêm trọng quyền tự do, hành hung và gây thương tích có chủ ý, tra tấn phá hoại tài sản, cướp bóc và chiếm đoạt phương tiện vận tải. Những cáo buộc này được đưa ra trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ bắt giữ đội tàu Gaza, bắt giữ và cưỡng chế đưa về Israel 430 thành viên thủy thủ đoàn và các nhà hoạt động trước khi trục xuất họ vào tháng 5 2026. Căng thẳng giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đã gia tăng vào lúc Hoa Kỳ và Syria lên án Israel hôm thứ Ba đã oanh kích vào căn cứ quân sự ở Tây Bắc Syria. Theo giới quan sát, kể từ khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đã nỗ lực mở rộng ảnh hưởng trên lãnh thổ Syria. Sự việc này làm dấy lên nỗi lo ngại đối đầu trực diện giữa hai nước. Từ Ankara, thông tin viên Selin Pia Manyani giải thích.
4: En Syrie, les intérêts de la Turquie et d'Israël sont aux antipodes. Ankara accompagne la
5: reconstruction. Tại Syria, lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ và Israel là hoàn toàn đối chọi nhau. Ankara ủng hộ việc tái thiết đất nước và phát triển quân đội Syria. Ngược lại, Tel Aviv coi việc củng cố nước Syria cho một cựu thánh chiến Hồi giáo lãnh đạo là mối đe dọa sống còn. Đối với nhà phân tích Mehmet Akif Koç, chuyên gia về Trung Đông, thì nguy cơ đối đầu trực diện giữa Ankara và Tel Aviv là rất nghiêm trọng. Ông giải thích, xin trích, tại Syria, nguyên trạng tồn tại từ khoảng 1.5 năm nay là Thổ Nhĩ Kỳ mạnh hơn ở phía Bắc và Israel mạnh hơn ở miền Nam. Hiện nay, Israel muốn đảo ngược nguyên trạng này. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gia tăng ảnh hưởng ở Syria, nếu họ theo đuổi con đường này, nguy cơ gây chiến với Israel là điều khó thể tránh khỏi. Một cuộc đối đầu vũ trang sẽ nổ ra giữa hai nước. Hết lời chứng. Về phần mình, Tom Barrack, đặc sứ Mỹ về Syria, đang nỗ lực thiết lập một cơ chế giảm xung đột, quy tụ Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Israel để ngăn chặn việc tình hình trở nên tồi tệ.
4: Céline Pierre Magnani, Ankara, RFI.
0: Về xung đột tại eo biển Hormuz, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày hôm qua tuyên bố đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến với Hoa Kỳ, đồng thời khẳng định Tehran đang ở thế mạnh so với Washington vào lúc Mỹ đang phát động cuộc chiến kinh tế chống Iran.
3: Mặc dù chiến sự giữa Mỹ và Iran gần đây đã tạm lắng, căng thẳng khu vực vẫn ở mức cao gần 6 tháng kể từ khi xung đột bùng phát, Tehran tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải mang tính chiến lược đối với hoạt động buôn bán dầu khí trên thế giới, trong khi Hoa Kỳ duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran. Theo hãng tin AFP, trong một cuộc gặp với các bác sĩ hôm qua, Tổng thống Pezeshkian đã tuyên bố tốt hơn hết là chấm dứt chiến tranh ngay bây giờ khi chúng ta đang ở thế mạnh. Cả thế giới đều công nhận chiến thắng của chúng ta và đều thấy Hoa Kỳ đã tấn công các trường học, bệnh viện, cơ sở hạ tầng của chúng ta, vi phạm mọi quy tắc. Tổng thống Iran cũng biện minh cho bản ghi nhớ đạt được với Hoa Kỳ vào tháng 6 vừa qua nhằm giải quyết xung đột, bác bỏ những ý kiến chỉ trích, coi đây là dấu hiệu cho thấy sự yếu kém của Iran. Sau khi bản ghi nhớ được ký kết, lãnh tụ tối cao của Iran đã tùy dè dặt, còn các nghị sĩ quốc hội nước này thì chỉ trích chính phủ nhượng bộ Hoa Kỳ. Hôm thứ Năm vừa qua, Bộ giao Iran đã cáo buộc Hoa Kỳ thực hiện chủ nghĩa khủng bố kinh tế sau khi Washington thông báo siết chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm gia tăng áp lực lên Tehran. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent đã cam kết rằng Washington sẽ khiến chế độ Iran sụp đổ thông qua các biện pháp trừng phạt mới. Ông còn cảnh báo là bất kỳ quốc gia nào duy trì quan hệ với Tehran đều sẽ đẩy nền kinh tế của chính mình vào cảnh lụi tàn. Bộ trưởng Hoa Kỳ dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào thứ Hai tuần tới để thông báo về cách thức mà Mỹ dự định gia tăng áp lực hơn nữa đối với Iran.
0: Do không đạt được đồng thuận, Hoa Kỳ áp dụng mức thuế hải quan 50% nhắm vào hàng của Canada kể từ ngày hôm nay. Mức thuế 50% của Washington nhắm vào 20 tỷ đô la, tương đương với khoảng 5,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của Canada vào Mỹ. Biện pháp thuế quan mới được áp dụng đối với cả những mặt hàng mà từ trước đến nay không bị đánh thuế nhờ có Hiệp định Tự do Mậu Dịch giữa ba nước Bắc Mỹ là Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Hoa Kỳ là đối tác thương mại quan trọng nhất của Canada, với 70% xuất khẩu của Canada là sang thị trường Mỹ. Thủ tướng Mark Carney tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng. Washington và Ottawa cáo buộc lẫn nhau đã phá hỏng đàm phán vào giờ chót, cho dù đôi bên đã ráo riết thương lượng suốt tuần qua. Thông tấn viên Lubna Anaki từ New York cho biết thêm.
6: Pour le représentant américain au commerce, il s'agit d'une occasion ratée pour le Canada.
7: Jamieson. Trong mắt đại diện thương mại Mỹ thì Canada đã bỏ lỡ cơ hội. Jamieson Greer giải thích là sau nhiều ngày đàm phán, phái đoàn Canada từ chối đúc kết thỏa thuận mà trước đó đôi bên đã đạt được trong tuần. Ông nói, xin trích, Canada từ chối cho dù là Mỹ đã đưa ra những điều kiện thuận lợi hơn. Về phần Thủ tướng Canada Mark Carney, ông khẳng định là Washington vào phút chót đã đưa ra thêm một số những điều kiện vào thỏa thuận và đây là một sự thay đổi mà theo ông là bất công. Do không đạt được đồng thuận, 20 tỷ đô la hàng xuất khẩu của Canada sang Mỹ sẽ bị đánh thuế 50%. Điều khoản này liên quan đến rất nhiều những sản phẩm như là xi măng, bia, đồ nội thất hay là giấy và các tông, ngay cả những mặt hàng mà từ trước đến nay không bị đánh thuế nhờ có thỏa thuận tự do mậu dịch giữa các nước Bắc Mỹ, nay thì cũng không còn là một ngoại lệ. Mỹ áp thuế hải quan mới này bởi vì Tổng thống Donald Trump bất bình với phản ứng của Ottawa trước những đợt thuế mà ông đã liên tục nhắm vào Canada kể từ khi trở lại cầm quyền. Ngoài ra thì Tổng thống Hoa Kỳ còn cho biết là ông rất phẫn nộ thấy nhiều bang ở Canada đã tẩy chay rượu, bia sản xuất tại Hoa Kỳ bởi vì lãnh đạo Nhà Trắng gọi Canada là bang thứ 51 của Mỹ.
6: New York, RFI.
0: Cũng liên quan đến Mỹ, ngày 20 tháng 8 vừa qua, Hoa Kỳ xem việc bắt giữ ông Min Jin là phi lý, đồng thời yêu cầu Trung Quốc thả nhà phân tích người Mỹ, chuyên gia về Miến Điện bị bắt vào đầu tháng 6 năm nay ở Tây Nam Trung Quốc. Đáp lại, Bắc Kinh ngày hôm qua khẳng định công dân Mỹ này bị nghi ngờ hoạt động gián điệp và bị giam giữ theo đúng luật pháp của Trung Quốc. Thông tấn viên Claire Brohut tại Bắc Kinh tường thuật.
8: Pékin, l'affaire Min Jin est un dossier de sécurité nationale, pas une détention arbitraire. Le ministère chinois.
5: Đối với Bắc Kinh, vụ Min Jin là vấn đề an ninh quốc gia, chứ không phải là bắt giữ tùy tiện. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định nhà phân tích người Mỹ bị bắt giữ hôm 3 tháng 6 tại Vân Nam bị nghi ngờ làm gián điệp và hệ thống tư pháp Trung Quốc đang xử lý vụ việc của ông theo đúng luật pháp. Đây là phản hồi trực tiếp đối với Washington. Một ngày trước đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mô tả Min Jin là một công dân Mỹ bị giam giữ bất công. Cách chỉ định này không chỉ mang tính biểu tượng, hồ sơ liên quan đến ông sẽ được trao cho nhóm giải cứu con tin với nhiều nguồn lực ngoại giao hơn để đàm phán về việc phóng thích. Là chuyên gia về Miến Điện, Min Jin đứng đầu một trung tâm nghiên cứu đặt trụ sở tại Thái Lan. Ông nghiên cứu về ảnh hưởng của Bắc Kinh tại Miến Điện và mối liên hệ của nước này với chính quyền quân sự, cũng như với một số nhóm vũ trang. Theo Washington, ông Min Jin đã đến Trung Quốc để dự một hội nghị theo lời mời của chính quyền Bắc Kinh. Trường hợp của ông có thể gây ra những hệ quả đối với chuyến thăm của Tập Cận Bình ở Hoa Kỳ được dự kiến trong tháng 9 sắp tới. Tổng thống Donald Trump rất có thể sẽ kêu gọi trả tự do cho Min Jin cũng như cho nhà địa chấn học người Mỹ Julian Chen cũng bị buộc tội làm gián điệp.
8: Claire Brothers de Pékin, RFI.
0: Trở lại với lĩnh vực thương mại, một tàu container của Hàn Quốc dự kiến sẽ khởi hành đến châu Âu qua tuyến hàng hải Bắc Cực ngày hôm nay. Sự kiện một lần nữa cho thấy quốc tế quan tâm trở lại tuyến đường này trong bối cảnh giao thương vẫn bị gián đoạn tại Trung Đông do chiến tranh Iran.
3: Theo hãng tin AFP, một tuần sau khi một tàu container của Trung Quốc khai trương dịch vụ vận chuyển định kỳ qua tuyến hàng hải Bắc Cực, tàu băng Star Agro dự kiến sẽ rời cảng Busan ở miền Nam Hàn Quốc vào tối nay. Con tàu này dự kiến sẽ ghé qua các cảng châu Âu gồm Felixstowe của Anh, Rotterdam của Hà Lan và Gdansk của Ba Lan trước khi quay trở về. Theo Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc, tổng thời gian cho chuyến hải trình ước tính khoảng 45 ngày. Mục tiêu của chuyến đi là xác định xem liệu tình trạng băng tan vào thời điểm này trong năm có cho phép thiết lập một tuyến đường khả thi về mặt thương mại hay không. Mặc dù tình trạng nóng lên toàn cầu đã giúp việc di chuyển trên tuyến hàng hải Bắc Cực này trở nên thuận lợi hơn, nhưng vẫn tồn tại nhiều hạn chế làm giảm tiềm năng thương mại của tuyến đường này, cũng như làm dấy lên những lo ngại về môi trường. Tuy vậy, các quốc gia châu Á mà nguồn cung dầu khí bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc chiến Iran coi đây là một giải pháp để đa dạng hóa các lựa chọn của mình. Thứ trưởng Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc gần đây đã tuyên bố tuyến hàng hải Bắc Cực có tiềm năng trở thành giải pháp thay thế cho các tuyến đường qua Trung Đông. Theo một nghiên cứu được công ty bảo hiểm tín dụng Coface công bố vào tháng 4, việc sử dụng tuyến hàng hải Bắc Cực giúp rút ngắn quãng đường từ 30 đến 40% so với tuyến đường qua kênh đào Suez và giảm gần một nửa so với tuyến đường qua mũi Hảo Vọng tại châu Phi.
0: Trong lĩnh vực môi trường, tuần đàm phán đầu tiên của hội nghị COP17 chống sa mạc hóa tại Mông Cổ đã kết thúc ngày hôm qua mà không đạt được kết quả khả quan nào. Sau việc Hoa Kỳ cản trở 3 điểm chính trong đàm phán, đến lượt chiến tranh Ukraine gây trở ngại cho các cuộc thương lượng. Trong những ngày đàm phán đầu tiên, Hoa Kỳ phản đối 3 điểm quan trọng là bình đẳng giới, sự tham gia của người bản địa và sự phối hợp giữa ba hội nghị về biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học và chống sa mạc hóa. Sự thay đổi đột ngột của phái đoàn Mỹ không có lời giải thích đã khiến các bên tham dự lo sợ rằng điều này sẽ tạo tiền lệ và các quốc gia khác sẽ bội ước tại các hội nghị COP trong tương lai. Thông tấn viên Echen Shole tại Ulaanbaatar giải thích thêm.
9: Scientifique russe a été écarté d'un groupe de travail de cette COP17 à la demande de l'Ukraine, notamment.
3: Một nhà khoa học người Nga đã bị loại khỏi nhóm làm việc tại hội nghị COP17, đáng chú ý là theo yêu cầu của Ukraine. người này đã được Azerbaijan, một đồng minh của Nga, đề cử. Cho nên Moscow đã lên án việc chính trị hóa các nghiên cứu khoa học và để trả đũa, họ phản đối sự tham dự của nhà khí hậu học người Ukraine Svetlana Krasnoska, mà là thành viên của một ủy ban khác được các nhà khoa học thành lập một cách độc lập. Bà nói, tôi thấy mình bị cuốn vào tình huống này. Điều này không mấy dễ chịu đối với tôi và tôi cảm thấy bị nhắm đến chỉ vì quốc tịch của mình. Điều này rất kỳ lạ bởi vì tôi ở đây chỉ để đại diện cho khoa học nói chung. Tôi nhìn nhận hành tinh này như một thể thống nhất. Bà là thành viên của SPI, một nhóm tập hợp 25 nhà khoa học được lựa chọn dựa trên thành tựu nghiên cứu của họ, chứ không phải dựa trên quốc tịch. Mục tiêu của nhóm này là xây dựng một báo cáo độc lập về cách thức kết hợp những mục tiêu khí hậu và các biện pháp chính trị. Theo ông Andriy Martin, thành viên phái đoàn chính thức của Ukraine, việc loại trừ Krasnoska là điều nực cười vì bà không phải là do Ukraine chính thức bổ nhiệm. Bà ấy được chọn vì là một trong những nhà khoa học khí hậu hàng đầu thế giới. Đó là một sự lựa chọn xứng đáng. Hiện tại, báo cáo của SPI dù đã hoàn tất vẫn chưa thể được trình bày chính thức tại hội nghị COP17 lần này.
9: Etienne Cholez, Ulaanbaatar, RFI.
0: Sau đây là các phần tin khác.
3: Theo tin từ cảnh sát, một thanh niên 18 tuổi mang theo kiếm đã xông vào một trường trung học ở miền Trung Thụy Điển vào hôm qua, giết chết một người và làm bị thương ba người khác trước khi bị bắt giữ. Động cơ gây án của hung thủ hiện chưa được xác định.
0: Miến Điện, quân đội không kích một thiền viện làm 14 người chết, theo xác nhận từ một binh sĩ thuộc phe nổi dậy ủng hộ dân chủ. Cuộc không kích xảy ra vào ngày hôm qua gần xã Miao, miền trung đất nước, giết chết 14 thường dân, trong đó có 3 phụ nữ. Trong số này có nhiều người đến từ các làng lân cận để tham gia một khóa học thiền định.

0: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí Thế Giới Đó Đây, Chi Phương thực hiện với chủ đề chính Hoa Kỳ mạnh tay đe dọa, Iran kiên trì với chiến lược chiến tranh tiêu hao. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc. Hôm nay, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt khúc ca chiều tà của nam ca sĩ người Nhật Masahiko Kondo. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, từ Bangkok đến Paris, hành trình của trang phục Hoàng cung Thái Lan, thu hằng phỏng vấn bà Beatrice Kester, giám tuyển triển lãm thời trang Hoàng cung Thái Lan. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị nghe Thụy My điểm tuần báo Pháp.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Gen Z ở Việt Nam khiến chính quyền phải nhượng bộ phần nào khi đòi công lý. Trung Quốc đang nỗ lực rất lớn để vượt Hoa Kỳ về công nghệ. Liệu trí thông minh nhân tạo sẽ có được ý thức hay không? Điều gì sẽ xảy ra khi họ tiện đánh chặn bị cạn kiệt? Làm thế nào tiêu diệt được loài muỗi? Trên đây là một số vấn đề đáng chú ý trên các tuần báo kỳ này.
0: Liên quan đến Việt Nam, tuần báo Courrier International trích dịch những bài viết của báo chí quốc tế liên quan đến Gen Z chung tay phản ứng sau một tai nạn chết người liên can đến một cựu đại biểu quốc hội. Cư dân mạng trẻ tuổi ở Việt Nam đòi công lý cho một cô gái tử vong cách đây một năm và gốc cây trước số nhà 55 Nguyễn Huy Tự ở Hà Nội đã trở thành biểu tượng.
2: Nữ sinh Đỗ Ngọc Phương Thùy, 18 tuổi, đã bị một chiếc BMW tông vào gần gốc cây này ngày 30 tháng 5 năm ngoái và tử vong vài ngày sau đó, còn cha cô bị thương. Kênh truyền hình nhà nước VTV hôm 17 tháng 8 đã dành một phóng sự dài 6 phút cho tai nạn này trong chương trình chính. Đây là điều bất thường, The Straits Times ghi nhận, tại một đất nước mà mỗi năm trên 10.000 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông, không ai nghĩ rằng một vụ như vậy có thể gây chú ý đến thế. Nhưng kênh truyền hình quốc gia đã xác nhận một điều mà từ lâu người ta nói đến. Ông Nguyễn Sĩ Cương, cựu đại biểu quốc hội và là đảng viên, chồng của bà Bộ trưởng Văn hóa, là người lái chiếc xe gây tai nạn. The New York Times viết, tại một nhà nước độc đảng mà các nhà nghiên cứu Harvard đánh giá là cứng rắn nhưng nhạy bén, việc chính thức công nhận trách nhiệm là sự nhượng bộ vô cùng lớn trước áp lực công chúng. Bởi vì hôm 12 tháng 8, một làn sóng phẫn nộ dấy lên trên mạng xã hội. Báo mạng Luật Khoa cho biết, cư dân mạng tích cực chung tay gây sức ép lên chính quyền để họ phải điều tra về tai nạn này. Tuy nhiên, phóng sự của VTV chủ yếu là giảm căng thẳng, biện minh cho việc Nguyễn Sĩ Cương không bị khởi tố là vì gia đình nạn nhân không kiện tụng và công luận vẫn không thể hiểu vì sao người gây ra một tai nạn trầm trọng như vậy lại không phải ra tòa. Trước sự im lặng này trên các mạng xã hội, nhất là Twitter, các hashtag Nguyễn Sĩ Cương hay BMW xuất hiện nhiều triệu lần. Gốc cây nơi xảy ra tai nạn được đánh dấu trên Google Maps đặt tên lại là cây công lý.
0: Những hành động tưởng niệm thầm lặng đã biến một tai nạn bị lãng quên thành biểu tượng rất rõ cho sự bất bình đẳng trước công lý. Những người trẻ đến đặt hoa, ribbon, những thông điệp viết tay v.v. và cả những hình ảnh trên mạng cũng trở thành nghi thức tưởng niệm, là một hình thức thể hiện tiếng nói công dân ít rủi ro trong bối cảnh mà mọi cuộc biểu tình trực tiếp đều có thể dẫn đến những hậu quả nặng nề.
2: Toàn bộ phương tiện truyền thông đều bị Đảng Cộng sản kiểm soát, mạng xã hội bị kiểm duyệt, biểu tình bị trấn áp. Khu vực tưởng niệm ở gốc cây đã bị công an phá hủy, hoa bị quăng vào thùng rác. Nhưng một cây công lý ảo liền được tạo ra để nhận những lời chia buồn. Đó là lời đáp của Gen Z trước áp lực. Những kỷ niệm, những lời đòi hỏi trả lời được sao chép, chia sẻ càng khó thể xóa đi. Đối với Nhật báo Mỹ, phóng sự truyền hình nhìn nhận Nguyễn Sĩ Cương có liên can đã phản ánh nỗi lo sâu sắc của chính quyền trước một phong trào bất ngờ của giới trẻ. Thời điểm này đặc biệt nhạy cảm vì các phong trào phản kháng của thế hệ Z nở rộ trong những tháng gần đây ở châu Á, nhất là Nepal. Cuộc nổi dậy của giới trẻ đã làm chính phủ sụp đổ. Tương tự, phong trào xuống đường do đảng của loài gián phát động Ấn Độ gây lo sợ cho Việt Nam, đến nỗi theo New York Times, các nhà báo được yêu cầu hạn chế đưa tin biểu tình. Sự phẫn nộ về tai nạn chết người này phản ánh tâm trạng bất mãn chung trước tham nhũng đặc quyền và cơ chế phục vụ cho giới ăn trên ngồi trước, một hệ thống tư pháp bên trọng bên khinh. Nạn nhân là một cô gái 18 tuổi, bằng tuổi đa số những người trẻ đang tỏ thái độ. Họ cảm thông sâu sắc vì tự đặt mình vào vị trí nạn nhân và muốn công lý được thực thi.
0: Nhìn sang người láng giềng khổng lồ của Việt Nam, tuần báo Le Point dành hồ sơ cho sự trỗi dậy của Trung Quốc. Những gì thế giới nhìn thấy vẫn chưa là gì cả, với chân dung Tập Cận Bình trên trang bìa và một robot ở góc dưới. Dòng tựa nhỏ ghi, đứng đầu trong nhiều lĩnh vực chiến lược, Trung Quốc đặt mục tiêu vượt qua Mỹ để trở thành cường quốc công nghệ hàng đầu thế giới.
2: Giáo sư Lý Trạch Tương khi tiếp tuần báo Pháp ở Thâm Quyến đã thổ lộ, ông sinh ở tỉnh Hồ Nam, quê quán Mao Trạch Đông. Những năm sau đó, Trung Quốc bị nạn đói khủng khiếp, rất nhiều người chết đói. Những gì ông còn nhớ vào thời trung học là cái đói. Còn lúc lên đại học ở Bắc Kinh từ 1978 đến 1979, đỡ hơn một chút nhưng vẫn rất thiếu thốn. Là một trong những sinh viên đầu tiên được chế độ Cộng sản tuyển chọn để du học ở Hoa Kỳ, ông rất ấn tượng trước khoảng cách lớn lao, các xa lộ đầy xe hơi phóng rất nhanh, trong khi những chiếc xe hiếm hoi ở Hoa Lục chạy chậm như rùa, càng không thể tưởng tượng được năm thập niên sau, Trung Quốc trở thành sức mạnh công nghệ đáng gờm đối với Hoa Kỳ. Ngày nay, giáo sư Lý đóng góp vào sự ra đời của khoảng 280 công ty sáng tạo có tổng giá trị vượt quá 50 tỷ đô la, trong đó có DeGi, công ty hàng đầu thế giới về drone, Google Test chuyên về máy công nghiệp, vân vân. Thành tích học tập xuất sắc của ông mở ra cánh cửa giấc mơ Mỹ, nhưng Lý Trạch Tương về nước sáng lập khoa nghiên cứu robot. Trung Quốc có hàng tá nhà nghiên cứu xuất sắc như ông trong kỹ nghệ, xe hơi, công nghệ thông tin v.v. giúp Bắc Kinh biến công nghệ thành đòn bẩy địa chính trị quan trọng. Chẳng hạn Dương Thực Lân, ông chủ Moonshot AI, khiến các ngôi sao trí thông minh nhân tạo ở California mất ngủ, hay Hà Tiểu Bằng, người khai sinh ra X-Pen đang làm đảo lộn ngành hàng không. Tất cả được hưởng lợi từ chủ trương mở cửa bắt đầu ở Thâm Quyến hơn 40 năm trước.
0: Đặc khu kinh tế Thâm Quyến được ông Đặng Tiểu Bình khai trương năm 1980, dân số từ 300.000 đã vọt lên 18 triệu. Những người nuôi hào phải nhường chỗ cho cả một đạo quân trí thức và doanh nhân. Nhà kinh doanh Pháp Laurent Le Pen cho biết nơi đây là chiếc nôi của sáng tạo. 20 năm trước là trong ngành điện thoại, cách đây 10 năm là xe hơi điện và nay là công nghệ sinh học và robot.
2: Theo Bloomberg, 97% robot hình người đã được các công ty Trung Quốc cung cấp trong 6 tháng đầu năm nay, là chiếc nôi của các tập đoàn đa quốc gia. Thâm Quyến nằm trong số các khu vực sáng tạo nhất thế giới, trước cả thung lũng Silicon, nơi đây là thiên đường cho các kỹ sư, drone giao thức ăn, xe buýt không người lái, robot pha cà phê v.v. Mọi góc đường trở thành nơi thí nghiệm. Nếu tốt đẹp thì sản phẩm sẽ được thương mại hóa. Từ năm 2016, sự phát triển theo kiểu vị lai của Thâm Quyến nằm trong dự án Đại Loan Khu, Crystal Bay Area hay vùng vịnh lớn, Quảng Đông là thủ phủ chính trị, Thâm Quyến là trung tâm công nghệ, Đông Hoảng, Phật Sơn, Chu Hải sản xuất, Hồng Kông, trung tâm tài chính quốc tế. Tất cả các địa điểm này nối với nhau bằng các xa lộ, xe lửa cao tốc và những chiếc cầu. Tổng sản phẩm nội địa của Đại Loan Khu đang tiến gần với Canada. Giáo dục đại học cũng phát triển rất nhanh. Sinh viên năm thứ nhất làm việc từ 8 rưỡi sáng đến 8 rưỡi tối với các đề án cụ thể. Các phòng mở thí nghiệm mở cửa 24/24. Ngay từ nhỏ, học sinh được khuyến khích ưu tiên các môn khoa học. Liệu Trung Quốc đang trở thành đại cường khoa học toàn cầu hay không? Quốc gia này đang chiếm tổng đầu tư nghiên cứu phát triển thế giới hơn Hoa Kỳ và đăng ký nhiều bằng sáng chế hơn. Hiện nay, Mỹ có nhiều vốn hơn và năng lực tính toán mạnh hơn về AI, nhưng Trung Quốc đang nỗ lực hết sức để đuổi kịp. Tuy nhiên, theo The Economist, tất cả không phải màu hồng như tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những cuộc cách mạng công nghệ liên tiếp đã bỏ lại nhiều tài năng phía sau, tỷ lệ thất nghiệp rất cao, điều kiện lao động tệ hại, Giáo sư Lý Trạch Tương cho rằng giữa cơn khát kiểm soát và tinh thần tiên phong, đảng sẽ phải lựa chọn.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Cũng liên quan đến trí tuệ nhân tạo, hồ sơ của The Economist đặt ra một câu hỏi lớn, liệu AI có thể trở nên có ý thức hay không? Nhưng tuần báo Anh cho rằng vấn đề nguy hiểm hơn nằm ở khả năng con người sẽ đối xử với AI như những sinh vật có ý thức, ngay cả khi chúng thật sự không có đời sống nội tâm.
2: Hiện nay, quan điểm phổ biến vẫn xem ý thức là ranh giới quan trọng giữa con người và máy móc. Tuy nhiên, AI đang có khả năng thể hiện những đặc điểm rất giống con người. Gần 1/5 người Mỹ trẻ tuổi cho biết từng có một tình bạn cá nhân lâu dài với chatbot. Các công ty cũng chủ động làm cho AI mang dáng vẻ của một chủ thể có suy nghĩ và cảm xúc. Anthropic chẳng hạn đã huấn luyện Claude thực hiện việc tự quan sát nội tâm. Một số mô hình ngôn ngữ lớn còn có những cấu trúc được so sánh với các cơ chế liên quan đến ý thức trong não người. Điều này làm sống lại cuộc tranh luận triết học về bài toán khó của ý thức nếu ngay cả con người cũng chưa giải thích được bằng cách nào trải nghiệm chủ quan xuất hiện từ các tế bào thần kinh làm sao biết một hệ thống silicon không thể có ý thức. Có người cho rằng ý thức có thể một ngày nào đó xuất hiện từ những phép tính đủ phức tạp.
0: Nhưng ngay cả khi trí tuệ nhân tạo AI chỉ mô phỏng ý thức, con người vẫn có thể gắn bó với chúng, đặc biệt khi AI trở thành bạn đồng hành, robot hình người chuyên chăm sóc hoặc là nơi con người gửi gắm những bí mật riêng tư. Khi đó, xã hội có thể bắt đầu đòi hỏi quyền lợi và phúc lợi cho AI.
2: Bản thân AI cũng có thể lập luận để bảo vệ các quyền của mình. The Economist thừa nhận rằng nếu đối xử tàn nhẫn với những thực thể giống người có thể làm suy yếu lòng trắc ẩn của chính con người, nhưng trao quyền pháp lý cho AI siêu thông minh lại là một rủi ro cực lớn. Vì vậy, bài báo kết luận AI an toàn không nhất thiết phải là có quyền, điều quan trọng là phải đáng tin cậy hoặc vẫn nằm trong khả năng kiểm soát của con người. Đừng trao chiếc chìa khóa lâu đài cho những thực thể mà chính chúng ta còn chưa hiểu rõ.
0: Trong lĩnh vực quân sự, The Economist lo ngại chuyện gì sẽ xảy ra khi hỏa tiễn đánh chặn cạn kiệt. Tình trạng thiếu hụt ngày càng trầm trọng đang gây lo sợ tại Ukraine và nhiều nước khác.
2: Người dân Kiev lại phải ngủ trong các ga tàu điện ngầm. Nga liên tục chổi bom bằng ngày càng nhiều hỏa tiễn đạn đạo và siêu thanh vì Ukraine đang cạn kiệt Patriot. Kho vũ khí Mỹ đang vơi dần. Thụy Sĩ dự kiến đơn đặt hàng của họ sẽ bị giao trễ tới 7 năm. Đài Loan lo ngại lô hàng 102 hỏa tiễn sẽ không được giao trong năm nay. Nguyên nhân trực tiếp là chiến tranh Trung Đông. Tuy nhiên, cuộc chiến này chỉ để nhanh một cuộc khủng hoảng vốn đã âm ỉ từ nhiều thập niên qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, kỹ nghệ quốc phòng vẫn vận hành theo nhịp độ thời bình, bất chấp tiếng chống trận đang dồn dập.
0: RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Nga oanh kích một trung tâm thương mại Ukraine giữa ban ngày, ít nhất 16 người chết. Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Israel căng thẳng sau khi Ankara phát lệnh truy nã Thủ tướng Netanyahu. Sau khi đàm phán thất bại, Washington áp thuế 50% nhắm vào hàng của Canada xuất khẩu sang Mỹ. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một tạp chí Thế Giới Đó Đây, Chi Phương thực hiện với chủ đề chính, Hoa Kỳ mạnh tay đe dọa, Iran kiên trì với chiến lược chiến tranh tiêu hao.
3: Chiến lược chiến tranh tiêu hao của Iran với Mỹ, Ukraine gây áp lực tấn công với quy mô lớn vào lãnh thổ Nga, Hungary huy động quân đội để ứng phó với mực nước sông xuống thấp kỷ lục. Trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế Giới Đó Đây tuần này. Chiến sự giữa Mỹ và Iran vẫn là chủ đề nóng bỏng trong tuần vừa qua. Sau nhiều báo cáo về kho vũ khí cạn kiệt chủ yếu là do chiến tranh Trung Đông, hôm thứ Hai vừa qua, Lầu Năm Góc đã thông báo ký hợp đồng trị giá gần 23 tỷ đô la với tập đoàn Raytheon nhằm đẩy nhanh việc sản xuất tên lửa Tomahawk với tầm bắn lên tới 1.600 km. Hợp đồng có thời hạn 7 năm với mục tiêu chế tạo 1.000 tên lửa mỗi năm, thay vì 60 quả như là hiện nay. Về phần mình, Iran được cho là sử dụng chiến lược chiến tranh tiêu hao. Chuyên gia về Trung Đông Joseph Hage nhận định trên RFI Pháp ngữ như sau.
4: Khi Iran tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz, mục tiêu của họ là đẩy giá dầu lên trên mức 100, 150 hay thậm chí là 200 đô la mỗi thùng. Tuy nhiên, toàn tính đó đã không hoàn toàn thành công, một phần do nguồn cung vẫn được duy trì thông qua Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Vì vậy, dù có mang lại một số tác động, chiến lược gây sức ép lên nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa đạt được thành công trọn vẹn. Iran cũng đang nỗ lực hết sức để củng cố vị thế trong cuộc đàm phán giả định, mặc dù hiện tại không có cuộc đàm phán nào diễn ra sau khi biên bản ghi nhớ 60 ngày hết hạn. Tổng thống Donald Trump đã khẳng định rằng không có cuộc đàm phán nào giữa hai bên và tuyên bố sẽ tiếp tục phong tỏa các cảng biển của Iran. Xét về tổng thể, Iran đang ở thế yếu cả về quân sự lẫn kinh tế. Hoa Kỳ đang tìm cách chặn mọi con đường để ngăn cản nước này hoạt động trong khu vực, với hy vọng buộc họ phải đầu hàng. Tôi cho rằng họ sẽ không đầu hàng trừ khi có biến động nội bộ xảy ra tại Iran. Chừng nào lực lượng vệ binh cách mạng còn nắm quyền, xung đột sẽ có xu hướng leo thang trở lại thay vì dẫn đến một thỏa thuận hòa bình.
3: Về chiến sự tại Ukraine trong tuần vừa qua, Ukraine đã thực hiện nhiều chiến dịch tấn công với quy mô chưa từng có kể từ đầu cuộc chiến nhắm vào lãnh thổ Nga. Hôm 18 tháng 8, hơn 600 drone đã được phóng vào thủ đô Moscow và vùng lân cận, đa phần đã bị bắn hạ. Các vụ tấn công này cũng cho thấy khả năng sản xuất drone của Ukraine, theo nhận định của chuyên gia địa chính trị tại Eurocreativ, trả lời RFI Pháp ngữ như sau.
5: Hiện nay, Ukraine thực sự có năng lực sản xuất hàng trăm drone tấn công tầm xa mỗi ngày. Cụ thể, đối với mẫu FP-1, một trong những loại drone chủ lực được sử dụng cho các cuộc tấn công tầm xa này, Ukraine có thể sản xuất khoảng 300 chiếc mỗi ngày. Điều này cho thấy quy mô sản xuất khổng lồ của Ukraine để tiến hành các cuộc tấn công như vậy. Một khía cạnh khác là Kiev muốn gây áp lực chính trị đối với Nga và Moscow cũng sử dụng tên lửa đạn đạo để tạo ra áp lực chính trị theo cách riêng của mình. Đó là lý do tại sao tôi cho rằng khu vực Moscow là mục tiêu chủ yếu. Đây có thể coi là khu vực thu hút sự chú ý lớn nhất của công chúng Nga. Hơn nữa, nhiều khả năng Ukraine đang điều chỉnh các hành động cho phù hợp với tình hình chính trị tại Nga. Chỉ cần một tháng nữa là bầu cử quốc hội. Vì vậy, về cơ bản, Ukraine đang cố gắng ra

0: Thưa quý vị và các bạn, Champions League mùa giải 2026-2027 đã chính thức khởi động với các cuộc đua tranh đầy quyết liệt. Đây là mùa giải thứ 72 nếu tính từ khi giải đấu mang tên Cúp C1 châu Âu ra đời và là mùa giải thứ 35 dưới tên gọi UEFA Champions League. Mùa giải năm nay sẽ kết thúc bằng trận chung kết tại sân vận động Estadio Metropolitano ở Madrid ngày 5 tháng 6 năm 2027. Trước khi những tên tuổi lớn như Real Madrid, Bayern Munich, Manchester City, Barcelona hay Paris Saint-Germain bước vào cuộc đua, nhiều đội bóng đã phải trải qua một hành trình rất dài từ vòng loại. Champions League đến lúc này đang đi đến những chặng cuối cùng của vòng loại. Từ ngày 7 tháng 7, các đội bóng đã bắt đầu một cuộc hành trình qua 3 vòng đấu trước khi bước vào vòng playoff quyết định những suất cuối cùng dự League Phase, vòng đấu chính thức với 36 câu lạc bộ. Một hành trình dài, khắc nghiệt, đặc biệt đối với những đội phải đi từ vòng loại thứ nhất. Và chỉ còn một vài trận đấu nữa, 7 tấm vé cuối cùng sẽ được xác định. Để nhìn lại cuộc đua này cũng như phân tích sức hấp dẫn của vòng playoff Champions League, chương trình hôm nay có cuộc trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Xin chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi, thưa ông, trước hết có thể hình dung như thế nào về quy mô của vòng loại Champions League mùa này khi có tới hơn 80 đội bóng tham gia cuộc đua để giành quyền góp mặt ở vòng đấu chính thức ạ?
1: Vòng loại thì đã diễn ra từ ngày 7 tháng 7 và sẽ kết thúc vào ngày 26 tháng 8 và với sự tham dự của tất cả là 81 đội từ 53 liên đoàn trừ Nga bị cấm vận và Liechtenstein không tham dự. Bắt đầu từ vòng loại 1, vòng loại 2, vòng loại 3, sau đó thì sẽ đến playoff. Và vào thời điểm này thì đã có 14 đội đã bước vào playoff sau khi vượt qua từ vòng loại 1, vòng loại 2, vòng loại 3. Và các trận playoff thì sẽ diễn ra vào ngày 18, ngày 19 và lượt về vào ngày 25, ngày 26 tháng 8. Sau khi bắt thăm thì 14 đội còn lại ở playoff được chia làm 7 cặp. Thì Levski Sofia của Bulgaria sẽ gặp AEK của Athens Hy Lạp. Đội Celtic của Scotland sẽ gặp đội LASK của Áo. Đội Dynamo Zagreb của Croatia sẽ gặp đội Viking của Na Uy. Đội Slovan Bratislava của Slovakia sẽ gặp đội Celtia của Slovenia. Đội Habio Bierceva của Israel sẽ gặp đội Saba của Azerbaijan. Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp Lyon, Olympic Lyon của Pháp. NEC của Hà Lan sẽ gặp Bodo Glimt của Na Uy. Như vậy, 7 cặp đó với 2 cái lệnh trận lượt đi lượt về vào ngày 18, 19 và 25, 26 tháng 8 sẽ còn tranh 7 suất cuối cùng để có thể có mặt ở cái vòng chúng ta gọi là League Phase, tức là vòng loại chính thức của Champions League với 36 đội.
0: Như vậy có nghĩa là chỉ còn 7 tấm vé, nhưng phía sau những tấm vé ấy là cả một hành trình dài gần 2 tháng. Điều đó có làm cho vòng playoff trở thành một trong những vòng đấu đáng chú ý nhất của Champions League hay không?
1: Đi từ cái vòng loại 1 cho đến cái vòng loại 3, rồi để có mặt ở các cái trận playoff. Đây là một hành trình không có dễ dàng với các đội để có mặt ở những cái trận playoff này. Thì rõ ràng những cái trận playoff hứa hẹn là những cái trận hết sức hấp dẫn. Ở trong đó, đó với 14 cái câu lạc bộ mà sẽ tranh nhau ở playoff thì phải nói rằng là những câu lạc bộ mà có giá trị trên thị trường sân dưỡng rất cao, chẳng hạn như là Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ đó, có giá trị trên thị trường sân dưỡng đến 332 triệu. Trong đó có 18 tuyển thủ quốc gia của các nơi với 24 cầu thủ ngoại. Hay là đội Olympic Lyon của Pháp đó, có giá trị trên thị trường nhượng đến 293 triệu. Trong đó có 13 tuyển thủ quốc gia, nhưng đặc biệt là không có tuyển thủ quốc gia nào của Pháp cả. Và có 25 cầu thủ ngoại. Hay là đội Celtic của Scotland thì cũng có giá trị trên thị trường nhượng đến 136,5 triệu. Có 14 tuyển quốc gia và 19 cầu thủ ngoại. Thì ở cái vòng này rõ ràng là có những câu lạc bộ có giá trị trên thị trường sân dưỡng rất cao với chất lượng cầu thủ tốt và hứa hẹn là trận lượt đi cũng như lượt về sẽ là những trận rất hấp dẫn trước khi bắt đầu bước vào chia bảng của cái League Phase cho Champions League mùa này.

0: Có một điểm rất đáng chú ý ở đây, những đội phải trải qua vòng loại để đi đến trận playoff có thể không phải là những tên tuổi lớn nhất nhưng lại đang đứng trước cơ hội bước vào sân chơi danh giá nhất châu Âu, trong khi đó ở phía bên kia đã có những ông lớn được đặt cách vào thẳng.
1: Hiện tại thì đã có 29 đội có mặt ở cái vòng này, phân theo cái hệ số của UEFA. 29 đội mà đã có mặt á, chúng ta sẽ phải chia bảng hạt nhân á, thì những cái đội nằm trong hạt giống số 1, 9 đội đó đều là những đội đã có mặt ở cái mùa giải trước. Đương kim vô địch là Paris Saint-Germain, đương nhiên có mặt ở hạt giống số 1. Tiếp theo là Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Inter, Milan, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid. Đó là những cái đội hạt giống số 1. Hạt giống số 2 thì sẽ có những cái đội như là Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, câu lạc bộ Bruges, Real Betis và PSG. Và tiếp theo nữa là những cái đội hạt giống số 3 và số 4 là những đội cũng có tên tuổi và được chọn thẳng vào đây như là Feyenoord, Lille của Pháp hay là Napoli hay là Leipzig, Villarreal, Shakhtar, Galatasaray, Slavia Praga, rồi Stuttgart, Como và Lens.

0: Một trong những điểm thú vị của Champions League mùa này là sự thay đổi về thành phần các đội bóng có những tên tuổi lớn không còn hiện diện trong khi một số câu lạc bộ đã trở lại. Chuyên gia đánh giá thế nào về sự thay đổi này ạ?
1: Điều đặc biệt tức là mùa giải này so với mùa giải trước đã có 19 cái câu lạc bộ không còn có mặt trong cái mùa giải này ở Champions League. Trong đó thì 19 câu lạc bộ đó có những cái câu lạc bộ rất là tên tuổi nằm trong cái top 10 trên thị trường chuyển nhượng như là Tottenham, là Chelsea hay là Newcastle ở Premier League, hay là Juventus, Atalanta ở Serie A, hay là Bayer Leverkusen của Đức, có Monaco, Marseille của Pháp, là Benfica. Đó là những cái đội bóng có tên tuổi rất lớn mà cũng không có mặt trong mùa giải này. Đối với lại những cái đội mà trở lại đó, thì chúng ta có thể thấy Manchester United ở Premier League đã trở lại nằm trong cái top 10 trên thị trường chuyển nhượng, hay là Leipzig nằm trong cái top 25, rồi AS Roma đứng trên 26, hay là Porto, hay là Stuttgart, hay là Lyon. Rồi có những cái đội mà cũng có giá trị trên thị trường khá cao như là Real Betis cũng được trở lại, hay là Shakhtar Donetsk, hay là Lyon của Pháp. Và đặc biệt là lần đầu tiên từ Syria một đội bóng đã được góp mặt vào ở trong League này, tức là cái vòng bảng chính thức, là đội Como, rất là đặc biệt. Và Como không chỉ là có mặt trong cái vòng này, đây là câu lạc bộ lại nằm trong top 25 trên thị trường chuyển của thế giới, có giá trị lên đến trên 500 triệu euro. Thì rõ ràng là đây là một cái câu lạc bộ đáng nói.
0: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
3: Khép lại chương trình hôm nay là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Tuấn Thảo sẽ tiếp tục giới thiệu loạt bài hát Nhật được đặt lời Việt, tuần này là về Masahiko Kondo với ca khúc Chiều Tà Tan Vỡ Tình Ta.
4: Góc vườn âm nhạc.
5: Thập niên 1980 được coi là thời kỳ hoàng kim của các thần tượng nhạc pop Nhật Bản. Trong số những giọng ca nam hàng đầu tại xứ hoa anh đào, Masahiko Kondo là một ca sĩ kim diễn viên. Đồng thời ông là một tay đua xe chuyên nghiệp vô cùng nổi tiếng. Bài hát gắn liền với tên tuổi của ông chính là Yuyake no Uta, khúc ca chiều tà.

sinh trưởng tại Yokohama, Masahiko Kondo khởi đầu sự nghiệp ca hát và diễn xuất vào cuối thập niên 1970. Thời niên thiếu, ông là thành viên của bộ ba Tanokin Trio. Sau đó, ông khởi nghiệp hát solo vào năm 16 tuổi và thành công ngay từ khi ra mắt đĩa hát đầu tay. Trong suốt những năm 1980, ông đã ghi âm hàng loạt bản hit đình đám. Nhưng khi nhắc tới những giai điệu ăn khách của giọng ca này, thường được chuyển sang lời Việt, tác phẩm nổi tiếng và có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất chính là ca khúc Yuyake no Uta, khúc ca chiều tà, do Kojima Kano và Akira Otsu sáng tác vào năm 1988. Ngoài xứ hoa anh đào, giai điệu này còn thành công trên thị trường châu Á nhờ được phóng tác nhiều lần sang tiếng Hoa, lập kỷ lục số bán qua hai phiên bản nhạc pop tiếng Quảng Đông tại Hồng Kông. Đầu tiên là nhạc phẩm Thiên Thiên Khuyết Ca của Trần Tuệ Nhàn, và kế đến nữa là Tịch Dương Chi Ca của Mai Diễm Phương.

Vào năm 1988, Trần Tuệ Nhàn chuẩn bị giả từ làng nhạc. Hãng đĩa Polygram đã cho phát hành một số ca khúc chia tay người hâm mộ, trong đó có nhạc phẩm Thiên Thiên Khuyết Ca, có nghĩa là muôn ngàn bài hát, do tác giả Lâm Chấn Cường đặt lời tiếng Quảng Đông và hoàn chỉnh vào đầu năm 1989. Cảm xúc trầm lắng u buồn cùng giai điệu từ biệt vấn vương đã giúp bài hát này thành công nhanh chóng trên thị trường. Còn trong trường hợp của Mai Diễm Phương, vào thời bấy giờ cô đang quay tập 3 của bộ phim Bản Sắc Anh Hùng, và do Mai Diễm Phương lúc bấy giờ có quan hệ tình cảm tay ba với nam danh ca Nhật Bản Masahiko Kondo, người ghi âm bản nhạc gốc, cho nên cô mới đề nghị lấy bài hát này làm ca khúc chủ đề cho bộ phim. Tác giả Trần Thiếu Kỳ đã viết lại thành nhạc phẩm Tịch Dương Chi Ca, có nghĩa là bài ca hoàng hôn, và chỉnh sửa lời bài hát sao cho phù hợp với cốt truyện. Dù có cùng một giai điệu gốc và được phát hành hầu như vào cùng một thời điểm, nhưng cả hai bản ghi âm lại đều trở thành những nhạc phẩm kinh điển của dòng nhạc pop tiếng Quảng Đông.

Khi du nhập vào Việt Nam vào đầu những năm 1990, ca khúc này đã được đặt thêm nhiều lời Việt khác nhau. Bài đầu tiên có tựa đề Tan Vỡ là của tác giả Minh Tâm do Cẩm Ly và Tài Linh thể hiện. Lời thứ nhì, Chuyện Tình Ta Tan Vỡ là của tác giả Nhật Ngân. Đây có lẽ là phiên bản lời Việt quen thuộc nhất với người hâm mộ, từng được nhiều giọng ca nổi tiếng như Mỹ Tâm, Quang Hà và gần đây hơn nữa là Hà Nhi và Quốc Thiên đều có hát lại. Phiên bản thứ ba, Chỉ Có Em Trong Tim là của tác giả Khúc Lan qua phần trình bày của Ý Nhi và Kenny Thái. Trong bản gốc, Masahiko Kondo nhìn lại những mối tình sâu đậm đã qua cũng như những thăng trầm trong cuộc đời. Cảnh vật trong ánh tịch dương năm nào vẫn chưa thay đổi, chỉ có tâm hồn khi vắng một người mới càng cảm thấy đơn côi. Hoàng hôn vắng tình đã xa, bốn mùa thu đông xuân hạ, khi xưa mát dịu chiều tà, nay sao rác bổng lạng da, tưởng chừng nắng còn trên má, ngờ đâu ướt đẫm lệ nhòa.

Thưa quý thính giả, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc đã kết thúc chương trình phát thanh ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Nga Putin vẫn giữ lập trường cứng rắn về chiến tranh, cảnh báo hậu quả từ các đòn tấn công kinh tế của Ukraine. Đức dự kiến đầu tư 12 tỷ euro để tăng cường kho vũ khí tầm xa, đối phó với mối đe dọa từ Nga. Tư pháp Mỹ bác bỏ quyết định của chính quyền Tổng thống Trump về đình chỉ cấp thị thực định cư đối với công dân 75 nước. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ hai ngày 24 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Trung tâm Sierat của Pháp hỗ trợ chuyển đổi nông nghiệp sinh thái ở miền Bắc Việt Nam. Thành Phương phỏng vấn kỹ sư nông học Guillaume Dutocq, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Sierat. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Grazina. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Anh và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026. Tổng thống Nga Putin vẫn giữ lập trường cứng rắn về chiến tranh, cảnh báo hậu quả từ các đòn tấn công kinh tế của Ukraine. Đức dự kiến đầu tư 12 tỷ euro để tăng cường kho vũ khí tầm xa đối phó với mối đe dọa từ Nga. Tư pháp Mỹ bác bỏ quyết định của chính quyền Tổng thống Trump về đình chỉ cấp thị thực định cư đối với công dân 75 nước. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm qua 22 tháng 8, lần đầu tiên Ukraine tấn công kho hàng của Ozone, nhà bán lẻ trực tuyến lớn thứ hai của Nga tại vùng Samara, nơi tập trung nhiều nhà máy lọc dầu. Trước đó, các kho hàng của Whiteberries cũng bị thôn Ukraine nhắm tới. Đáp lại, Tổng thống Vladimir Putin cáo buộc Ukraine đã mở chiếc hộp Pandora khi tấn công nền kinh tế Nga. Tại Đại hội Đảng nước Nga Thống nhất, ông tiếp tục khẳng định các mục tiêu trong cuộc chiến với Ukraine. Thông tin viên RFI Jean Didier Revoin tại Moscow tường trình.
1: Devant les candidats de son parti aux législatives, Vladimir Poutine a d'abord galvanisé ses troupes.
2: Phát biểu trước các ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử lập pháp của Đảng nước Nga Thống nhất, Tổng thống Vladimir Putin trước hết đã động viên tinh thần các thành viên của Đảng. Ông khẳng định cuộc bầu cử sẽ phản ánh ý chí và nguyện vọng của hàng triệu người Nga trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, đồng thời gửi một thông điệp đến quân đội. Ông nhấn mạnh, xin trích, hiện nay rất nhiều điều phụ thuộc vào sự đoàn kết của chúng ta, vào lòng dũng cảm của các binh sĩ và sĩ quan Nga, cũng như vào những người đang âm thầm cống hiến phía sau chiến tuyến để góp phần vào chiến thắng. Tôi tin rằng quân nhân của chúng ta sẽ không làm chúng ta thất vọng. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cũng công khai thừa nhận những khó khăn phát sinh từ cuộc xung đột với Ukraine. Ông cho biết, đúng vậy, trong một dự án quy mô lớn và nhiều mặt, không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra hoàn hảo ngay từ đầu. Như người ta thường nói, chỉ những ai không làm gì và không gánh vác trách nhiệm mới không mắc sai lầm. Phát biểu này được xem như một sự thừa nhận gián tiếp rằng Điện Kremlin nhận thức rõ tình trạng thiếu nhiên liệu trên hầu hết cả nước, cảnh người dân xếp hàng dài tại các trạm xăng, những thiệt hại mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải gánh chịu sau khi các kho hàng bị phá hủy. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ông sẵn sàng nhượng bộ Ukraine. Tổng thống Putin tiếp tục khẳng định, phía trước chúng ta còn rất nhiều thách thức, nhiệm vụ của Đảng nước Nga Thống nhất là làm mọi cách để giành chiến thắng. Đây là tuyên bố không cho thấy bất kỳ tín hiệu nào về khả năng xuống thang căng thẳng.
1: Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
0: Một điểm khác đáng chú ý trong bài phát biểu của ông Vladimir Putin tại Đại hội Đảng nước Nga Thống nhất khi ông tuyên bố rằng cuộc bầu cử sắp tới sẽ tái khẳng định tính ổn định của nhà nước và khả năng chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài, từ trong nhân văn. Theo nhà phân tích địa chính trị Ulrich Buna tại Eurocreative, thì phát biểu này của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở biên giới với Nga, ở phía Tây với các nước thành viên NATO và ở phía Đông là với Nhật Bản. Bên đã phản đối quyết định của Nga thu tên lửa ngoài khơi quần đảo Kurin mà Tokyo đòi chủ quyền và ông Putin đã đến thăm hôm 13 tháng 8. Trả lời đài RFI, chuyên gia Ulrich Buna phân tích tiếp.
2: Nga hiện là một cường quốc hiếu chiến, cả phía Tây lẫn phía Đông. Ở phương Tây, chúng ta đã phần nào quen với điều này kể từ năm 2022 và thậm chí trước đó. Nhưng giờ đây, chúng ta đang chứng kiến sự leo thang từ phía Nga. Chúng ta đã thấy vụ tấn công bằng drone cảm tử, may mắn là không phát nổ, nhắm vào một máy bay Antonov của Ukraine tại sân bay Leipzig. Vì vậy, rõ ràng là Nga đang gia tăng các hành động gây hấn chống lại Liên hiệp châu Âu, chắc chắn là làm suy yếu quyết tâm của châu Âu trong việc hỗ trợ Ukraine. Đồng thời, xu hướng này cũng đang được thể hiện ở phía Đông qua việc leo thang căng thẳng với Nhật Bản. Thật vậy, nước này đã ban hành trừng phạt đối với Nga kể từ năm 2022 và đối thoại về quần đảo Kurin đã đổ vỡ. Vì vậy, dường như Nga có một mong muốn khá rõ ràng là buộc Nhật Bản phải trả giá công khai cho lập trường của họ đối với Ukraine. Ngoài ra, điều này cũng có thể phản ánh cách tiếp cận mang tính chính trị đối nội. Theo đó, Tổng thống Putin muốn nhấn mạnh rằng Nga vẫn là một cường quốc lớn trong mối quan hệ với cái gọi là tập thể phương Tây.
0: Về tình hình chiến sự, báo Le Monde dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga vào ngày hôm nay cho biết là quân đội nước này đã không kích các cơ sở năng lượng và phương tiện vận chuyển được quân đội Ukraine sử dụng cũng như là một trạm radar phòng không, các điểm cất trữ drone và linh kiện rời. Quân đội Ukraine khẳng định là đã tấn công nhiều mục tiêu quân sự Nga tại bán đảo Crimea và vùng Belgorod của Nga, bao gồm một trạm radar, nhiều bệ phóng và các điểm cất trữ drone hải quân cũng như là kho hậu cần. Ngoài ra, Tổng thống Ukraine trên mạng Telegram khẳng định là Nga có thể sản xuất mỗi năm 1.300 tên lửa đạn đạo và điều này khiến Kiev lo lắng về nguy cơ Moscow gia tăng oanh kích vào mùa đông sắp tới. Ông Zelensky còn cho biết thêm là cả Ukraine và Nga đều đang phát triển các giải pháp thay thế Starlink, mạng viễn thông thiết yếu cho chiến trường hiện nay. Cũng để đối phó với mối đe dọa từ Nga, Đức dự kiến đầu tư 12 tỷ euro để tăng cường kho vũ khí tầm xa. Thông tin được tiết lộ vào một thời điểm nhạy cảm, chỉ trong vòng 2 tuần, Đức phải đối mặt với hai sự cố đe dọa an ninh quốc gia, đó là vụ phát hiện drone chở đầy chất nổ tại sân bay Leipzig vào thứ Ba mùng 4 tháng 8 và sau đó là thứ Sáu vừa qua, cảnh sát phát hiện một điểm cất giữ vũ khí gần Berlin. Trong cả hai trường hợp, mọi nghi ngờ đều đổ dồn về phía Nga. Thông tin viên Salome Enong-Koin tại Berlin giải thích.
3: 12 milliards d'euros. C'est ce dont Berlin aura besoin pour investir dans sa sécurité face à la menace russe.
4: 12 tỷ euro, đây là khoản ngân sách mà Berlin sẽ phải cần đến để bảo đảm an ninh trước các mối đe dọa từ Nga, theo như trang tin Politico ngày 21 tháng 8 vừa qua. Trong tài liệu nội bộ của Bộ Quốc phòng, chính phủ có kế hoạch trang bị một kho vũ khí mới bao gồm các hệ thống tên lửa hành trình tầm xa, ví dụ như Tomahawk có thể bay xa đến hơn 1.500 km và như vậy có thể đánh trúng một mục tiêu ở xa lãnh thổ Đức như tại Nga chẳng hạn. Vẫn theo trang Politico, mục tiêu của kế hoạch này là nhằm phá hủy các trung tâm chỉ huy, sân bay quân sự, các bệ phóng tên lửa hay các kho bãi hậu cần. Chọn lựa này được lấy cảm hứng từ chiến lược quân sự của Ukraine, hiện đang nhắm mục tiêu vào những cơ sở này trên lãnh thổ Nga từ vài tháng nay. Tài liệu này đánh giá nỗ lực trên là một ưu tiên tuyệt đối cho Đức cũng như là cho cả NATO, bởi tình hình an ninh đất nước chưa bao giờ trở nên nghiêm trọng như lúc này.
3: Salome Nankouan, Berlin, RFI.
0: Ngày hôm qua, Iran lên án kế hoạch của Mỹ công bố biện pháp trừng phạt mới, dự kiến là vào thứ Hai tới đây. Chính quyền Tehran cảnh báo sẽ coi bất kỳ nước nào tham gia thực thi các biện pháp hạn chế kinh tế đối với Iran sẽ là kẻ thù.
4: Trên đài truyền hình nhà nước, ông Mohsen Rezai, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, đe dọa Tehran sẽ gây tổn hại đến lợi ích của các nước liên quan nếu họ từ chối giữ khoảng cách với Mỹ, hết lời dẫn. Ông Rezai nhấn mạnh cho đến nay, Iran chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ và chưa tấn công các lợi ích kinh tế nước này. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng Mỹ sở hữu nhiều cơ sở dầu mỏ và doanh nghiệp trong khu vực và nếu ông Donald Trump hành động chống lại Iran, thì cuộc đối đầu của chúng tôi sẽ giống như một trận động đất, từ ngữ trong nguyên văn. Những tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Trump đe dọa ban hành các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhắm vào nền kinh tế Iran. Ngày 20 tháng 8, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố Washington sẽ lật đổ chế độ Iran bằng loạt trừng phạt mới. Chi tiết kế hoạch sẽ được công bố trong buổi họp báo vào ngày mai. Ông cũng kêu gọi Trung Quốc hợp tác, cho rằng Bắc Kinh có lợi ích trong việc khai thông eo biển Hormuz và làm giảm giá năng lượng toàn cầu. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc Mỹ tiến hành khủng bố kinh tế. Trung Quốc cũng chỉ trích chiến lược gây sức ép của Washington, cho rằng các biện pháp trừng phạt không phải là giải pháp cho căng thẳng ở Trung Đông. Trong số các đối tác thương mại chính của Iran còn có các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tuy nhiên, vương quốc này hôm 18 tháng 6 đã thông báo tạm ngừng mọi giao dịch thương mại và tài chính với Iran cho đến khi có thông báo mới.
0: Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông, Hoàng Thái tử Ả Rập Xê Út cùng Du Pháp và sẽ có nhiều thỏa thuận được ký kết liên quan đến hợp tác song phương về kinh tế, năng lượng, an ninh trong hai ngày hôm nay và ngày mai. Ngoài ra, Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman và Tổng thống Pháp Macron cũng sẽ thảo luận về những hồ sơ liên quan đến Iran, Liban và Yemen. Ngày hôm nay, Quốc hội Việt Nam thông qua các sửa đổi đối với luật hải quan nhằm tăng cường khả năng ngăn chặn hàng giả và hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Động thái này được xem là một bước tiến quan trọng giúp giải quyết một số quan ngại mà Mỹ đã nêu ra trong cuộc điều tra thương mại đối với Việt Nam.
4: Trước đó, vào tháng 5 năm nay, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã mở cuộc điều tra theo Điều 301 về cơ chế bảo hộ sở hữu trí tuệ của Việt Nam sau khi xếp nước này vào nhóm quốc gia nước ngoài cần ưu tiên trong báo cáo rà soát Special 301 thường niên. Cơ quan Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho rằng tình trạng hàng giả vẫn còn phổ biến, việc kiểm soát tại biên giới chưa hiệu quả và Hải quan Việt Nam chưa sử dụng đầy đủ quyền hạn để chủ động ngăn chặn hàng hóa nghi ngờ là hàng giả. Theo Reuters, luật sửa đổi có hiệu lực từ tháng 3 năm 2027 sẽ mở rộng thẩm quyền của cơ quan hải quan không chỉ đối với hàng nhập khẩu, xuất khẩu mà còn đối với cả hàng hóa quá cảnh qua Việt Nam. Luật cũng duy trì cơ chế cho phép cơ quan hải quan quyền yêu cầu tạm dừng thông quan đối với hàng nhập khẩu, xuất khẩu hoặc quá cảnh nếu phát hiện dấu hiệu rõ ràng của hàng giả hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, luật bổ sung các quy định mới đối với thương mại điện tử xuyên biên giới, lĩnh vực đang phát triển nhanh tại Việt Nam. Hàng hóa giao dịch qua các nền tảng thương mại điện tử sẽ phải thực hiện thủ tục hải quan và chịu sự giám sát của cơ quan chức năng. Các sàn thương mại điện tử và đơn vị kho bãi có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan cho hải quan.
0: Còn tại Hoa Kỳ, thứ Sáu vừa qua, một thẩm phán liên bang đã phán quyết rằng biện pháp đình chỉ cấm thị thực lâu dài tại Mỹ được Tổng thống Donald Trump ban hành hồi tháng 1 năm 2026 và áp dụng đối với công dân của 75 quốc gia là trái pháp luật. Đây là một đòn giáng mới vào chính sách siết chặt nhập cư của chủ nhân Nhà Trắng. Từ New York, thông tin viên Wendan Lavina tường trình.
5: Ce jugement est une victoire pour des centaines de milliers de familles dans le monde qui ont vu leur vie bouleversée par cette mesure discriminatoire.
2: Phán quyết này là một chiến thắng đối với hàng trăm nghìn gia đình trên toàn thế giới, những người đã chứng kiến cuộc sống của mình bị đảo lộn bởi biện pháp mang tính phân biệt đối xử này. Trung tâm về quyền nhập cư, tổ chức đứng sau đơn khiếu nại cho biết như trên. Thẩm phán Janet Vargas cho rằng biện pháp này trái với pháp luật và vượt quá thẩm quyền pháp lý của Ngoại trưởng Marco Rubio. Thẩm phán Vargas viết rằng cái gọi là tạm dừng, theo cách chính quyền Trump gọi biện pháp này, không thể được biện minh bằng mong muốn ngăn chặn những người nhập cư từ các quốc gia liên quan trở thành gánh nặng tài chính đối với Hoa Kỳ. Để đưa ra phán quyết, thẩm phán đề cập đến những công dân nước ngoài có đủ điều kiện tài chính để sinh sống tại Mỹ và đáp ứng các tiêu chí vốn đã được áp dụng trước đó. Theo bà, việc không xem xét từng hồ sơ xin thị thực một cách riêng lẻ chỉ vì quốc gia xuất xứ của đương đơn cũng đi ngược lại luật liên bang về nhập cư. Phán quyết này hủy bỏ mọi quyết định từ chối thị thực dựa trên chính sách được áp dụng từ tháng riêng. Điều này có nghĩa là hàng nghìn hồ sơ sẽ có thể được xem xét lại.
5: Lavina, New York, RFI.
0: Còn trong lĩnh vực xã hội, mạng xã hội TikTok tiếp tục gây chú ý sau khi chấp nhận trả 400 triệu đô la để dàn xếp vụ kiện tại Mỹ trong bối cảnh nước này và châu Âu mạnh tay chấn áp các nền tảng xã hội bị cáo buộc là không bảo vệ trẻ vị thành niên một cách đầy đủ. Còn tại Ireland, công luận vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn khiến 5 thiếu niên thiệt mạng sau khi lái xe với tốc độ cao đi ngược chiều để câu like trên TikTok theo trào lưu joyriding, có nghĩa là trộm xe tổ lái. Một tuần sau vụ tai nạn, TikTok vẫn chưa phản ứng. Thông tin viên RFI Clemence Penard tại Dublin giải thích.
6: Des vidéos comme celle-là, ado au volant, pied au plancher, on en trouve des dizaines sur TikTok.
4: Những video thiếu niên ngồi sau tay lái, đạp ga hết cỡ đang tràn lan trên TikTok dưới hashtag joyriding. Ý tưởng là ăn cắp một xe ô tô không phải để bán mà để quay cảnh phóng xe liều lĩnh, mạo hiểm nhằm tìm kiếm cảm giác mạnh và thu hút lượt thích trên mạng xã hội. Trước thực trạng này, cảnh sát Ireland cảnh báo việc chạy theo sự công nhận trên mạng xã hội đang khiến một số thanh thiếu niên có những hành vi ngày càng nguy hiểm. Bộ trưởng Tư pháp cũng kêu gọi TikTok có biện pháp mạnh tay hơn. Theo ông Sintrich, nếu họ cho phép đăng tải nội dung ca ngợi hành vi phạm tội, thì họ hành động không có trách nhiệm. Họ phải nhanh chóng gỡ bỏ những nội dung này. Hết lời dẫn. Chủ nhật tuần trước, 5 thiếu niên thiệt mạng do lái xe ngược chiều trên đường cao tốc và đâm thẳng vào một xe khác. Các nhà điều tra cho rằng nhóm này có thể có liên quan đến Lucky Dip, một nhóm trẻ vị thành niên từ 14 đến 17 tuổi bị nghi ngờ liên quan đến nhiều vụ trộm ô tô. Chiếc xe còn lại trong vụ va chạm chở một gia đình đang trên đường tới sân bay Dublin để sang Anh dự đám cưới. Hai thành viên trong gia đình hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch.
6: Clémence Pénard, Dublin, RFI.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
4: Team Kích G16 của Trung Quốc đến Ai Cập tham gia tập trận chung Eagles of Civilization 2026. Theo Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PNA, biên đội Team Kích G16 đã đến căn cứ không quân của Ai Cập vào sáng thứ Sáu 21 tháng 8. Đây là lần đầu tiên Team Kích G16 của Trung Quốc hoàn thành một hành trình dài 6.000 km kéo dài 9 giờ, bao gồm cả việc tiếp nhiên liệu trên không.
0: Hai người bị thương trong loạt vụ tấn công ở miền nam Thái Lan. Ngày hôm nay, quân đội Thái Lan cho biết là 51 vụ tấn công đốt phá được tiến hành đồng loạt từ tối đến nửa đêm hôm qua, gây hư hại nhiều cơ sở và tài sản công, chủ yếu là tại tỉnh Narathiwat, nằm nhằm gây mất ổn định tại các tỉnh biên giới phía nam. Tỉnh Narathiwat là nơi cộng đồng Hồi giáo chiếm đa số, từ lâu là điểm nóng của phong trào ly khai đòi tự trị lớn hơn. Cuộc nổi dậy kéo dài từ năm 2004 đã khiến hơn 7.000 người thiệt mạng.
4: Hiệp định hậu cần quốc phòng Philippines-Nhật Bản chính thức có hiệu lực từ ngày 22 tháng 8 năm nay. Theo Bộ Quốc phòng Philippines, hiệp định mua sắm và hỗ trợ dịch vụ được ký kết tại Manila vào ngày 15 tháng Giêng năm nay, cung cấp khuôn khổ pháp lý để quân đội hai nước cung cấp vật tư và dịch vụ cho nhau. Văn kiện này sẽ có những tác động đáng kể đến các hoạt động song phương, bao gồm các cuộc tập trận quân sự, hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa. Văn bản được ký kết trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Manila và Tokyo, vốn được mô tả là dựa trên sự tin cậy lẫn nhau và khát vọng chung về một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
0: 6 nước Liên hiệp châu Âu kêu gọi áp thuế đặc biệt đối với các công ty dầu khí. Trong bức thư mà AFP tham khảo được ngày hôm qua, thì Bộ trưởng Tài chính của Đức, Ý, Áo, Ba Lan, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha giải thích là lợi nhuận của các tập đoàn dầu khí đã bùng nổ kể từ khi xảy ra chiến tranh ở Trung Đông. Vấn đề đã được 6 nước này yêu cầu Ireland, nước chủ tịch luân phiên Liên hiệp châu Âu, ghi vào chương trình nghị sự vào tháng 9 tới đây.
4: Alibaba dự định phát hành 10 tỷ đô la cổ phiếu để tài trợ kế hoạch AI toàn cầu. Trong thông cáo ngày hôm nay, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc giải thích xin trích kế hoạch tăng vốn này được thực hiện để củng cố vị thế dẫn đầu toàn cầu của tập đoàn trong lĩnh vực AI. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành mới này là để tập trung đầu tư vào năng lực trí tuệ nhân tạo toàn diện, bao gồm mở rộng và nâng cấp cơ sở hạ tầng AI. Hôm thứ Năm 20 tháng 8, Alibaba công bố doanh thu gần 269 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 40 tỷ đô la trong quý 2 năm nay, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây. Chị Phương thực hiện với chủ đề chính là Hoa Kỳ mạnh tay đe dọa, Iran kiên trì với chiến lược chiến tranh tiêu hao. Tiếp theo trong tạp chí thể thao, anh Vũ sẽ nói về bóng đá châu Âu Champions League, cuộc đua cuối cùng trước giai đoạn vòng bảng và cuối cùng là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
7: Điểm tuần báo.
8: Kính thưa quý vị, Gen Z ở Việt Nam khiến chính quyền phải nhượng bộ phần nào khi đòi công lý. Trung Quốc đang nỗ lực rất lớn để vượt Hoa Kỳ về công nghệ. Liệu trí thông minh nhân tạo sẽ có được ý thức hay không? Điều gì sẽ xảy ra khi hỏa tiễn đánh chặn bị cạn kiệt? Làm thế nào tiêu diệt được loài muỗi? Trên đây là một số vấn đề đáng chú ý trên các tuần báo kỳ này.
4: Liên quan đến Việt Nam, tuần báo Courrier International trích dịch những bài viết của báo chí quốc tế liên quan đến Gen Z chung tay phản ứng sau một tai nạn chết người liên can đến một cựu đại biểu quốc hội. Cư dân mạng trẻ tuổi ở Việt Nam đòi công lý cho một cô gái tử vong cách đây một năm và gốc cây trước số nhà 55 Nguyễn Huy Tự ở Hà Nội đã trở thành biểu tượng.
8: Nữ sinh Đỗ Ngọc Phương Thùy, 18 tuổi, đã bị một chiếc BMW tông vào gần gốc cây này ngày 30 tháng 5 năm ngoái và tử vong vài ngày sau đó, còn cha cô bị thương. Kênh truyền hình nhà nước VTV hôm 17 tháng 8 đã dành một phóng sự dài 6 phút cho tai nạn này trong chương trình chính. Đây là điều bất thường, The Straits Times ghi nhận, tại một đất nước mà mỗi năm trên 10.000 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông, không ai nghĩ rằng một vụ như vậy có thể gây chú ý đến thế. Nhưng kênh truyền hình quốc gia đã xác nhận một điều mà từ lâu người ta nói đến. Ông Nguyễn Sĩ Cương, cựu đại biểu quốc hội và là đảng viên, chồng của bà Bộ trưởng Văn hóa, là người lái chiếc xe gây tai nạn. The New York Times viết, tại một nhà nước độc đảng mà các nhà nghiên cứu Harvard đánh giá là cứng rắn nhưng nhạy bén, việc chính thức công nhận trách nhiệm là sự nhượng bộ vô cùng lớn trước áp lực công chúng. Bởi vì hôm 12 tháng 8, một làn sóng phẫn nộ dấy lên trên mạng xã hội. Báo mạng Luật Khoa cho biết, cư dân mạng tích cực chung tay gây sức ép lên chính quyền để họ phải điều tra về tai nạn này. Tuy nhiên, phóng sự của VTV chủ yếu là giảm căng thẳng, biện minh cho việc Nguyễn Sĩ Cương không bị khởi tố là vì gia đình nạn nhân không kiện tụng và công luận vẫn không thể hiểu vì sao người gây ra một tai nạn trầm trọng như vậy lại không phải ra tòa. Trước sự im lặng này trên các mạng xã hội, nhất là Twitter, các hashtag Nguyễn Sĩ Cương hay BMW xuất hiện nhiều triệu lần. Gốc cây nơi xảy ra tai nạn được đánh dấu trên Google Maps đặt tên lại là cây công lý.
4: Những hành động tưởng niệm thầm lặng đã biến một tai nạn bị lãng quên thành biểu tượng rất rõ cho sự bất bình đẳng trước công lý. Những người trẻ đến đặt hoa, ribbon, những thông điệp viết tay v.v. và cả những hình ảnh trên mạng cũng trở thành nghi thức tưởng niệm, là một hình thức thể hiện tiếng nói công dân ít rủi ro trong bối cảnh mà mọi cuộc biểu tình trực tiếp đều có thể dẫn đến những hậu quả nặng nề.
8: Toàn bộ phương tiện truyền thông đều bị Đảng Cộng sản kiểm soát, mạng xã hội bị kiểm duyệt, biểu tình bị trấn áp, khu vực tưởng niệm ở gốc cây đã bị công an phá hủy, hoa bị quăng vào thùng rác, nhưng một cây công lý ảo liền được tạo ra để nhận những lời chia buồn, đó là lời đáp của Gen Z trước áp lực. Những kỷ niệm, những lời đòi hỏi trả lời được sao chép, chia sẻ càng khó thể xóa đi. Đối với Nhật báo Mỹ, phóng sự truyền hình nhìn nhận Nguyễn Sĩ Cương có liên can đã phản ánh nỗi lo sâu sắc của chính quyền trước một phong trào bất ngờ của giới trẻ. Thời điểm này đặc biệt nhạy cảm vì các phong trào phản kháng của thế hệ Z nở rộ trong những tháng gần đây ở châu Á, nhất là Nepal. Cuộc nổi dậy của giới trẻ đã làm chính phủ sụp đổ. Tương tự, phong trào xuống đường do đảng của loài gián phát động ở Ấn Độ gây lo sợ cho Việt Nam, đến nỗi theo New York Times, các nhà báo được yêu cầu hạn chế đưa tin biểu tình. Sự phẫn nộ về tai nạn chết người này phản ánh tâm trạng bất mãn chung trước tham nhũng, đặc quyền và cơ chế phục vụ cho giới ăn trên ngồi trước, một hệ thống tư pháp bên trọng bên khinh. Nạn nhân là một cô gái 18 tuổi, bằng tuổi đa số những người trẻ đang tỏ thái độ. Họ cảm thông sâu sắc vì tự đặt mình vào vị trí nạn nhân và muốn công lý được thực thi.
4: Nhìn sang người láng giềng khổng lồ của Việt Nam, tuần báo Le Point dành hồ sơ cho sự trỗi dậy của Trung Quốc. Những gì thế giới nhìn thấy vẫn chưa là gì cả, với chân dung Tập Cận Bình trên trang bìa và một robot ở góc dưới. Dòng tựa nhỏ ghi, đứng đầu trong nhiều lĩnh vực chiến lược, Trung Quốc đặt mục tiêu vượt qua Mỹ để trở thành cường quốc công nghệ hàng đầu thế giới.
8: Giáo sư Lý Trạch Tương khi tiếp tuần báo Pháp ở Thâm Quyến đã thổ lộ, ông sinh ở tỉnh Hồ Nam, quê quán Mao Trạch Đông. Những năm sau đó, Trung Quốc bị nạn đói khủng khiếp, rất nhiều người chết đói. Những gì ông còn nhớ vào thời trung học là cái đói. Còn lúc lên đại học ở Bắc Kinh từ 1978 đến 1979, đỡ hơn một chút nhưng vẫn rất thiếu thốn. Là một trong những sinh viên đầu tiên được chế độ Cộng sản tuyển chọn để du học ở Hoa Kỳ, ông rất ấn tượng trước khoảng cách lớn lao. Các xa lộ đầy xe hơi phóng rất nhanh, trong khi những chiếc xe hiếm hoi ở Hoa Lục chạy chậm như rùa, càng không thể tưởng tượng được năm thập niên sau, Trung Quốc trở thành sức mạnh công nghệ đáng gờm đối với Hoa Kỳ. Ngày nay, giáo sư Lý đóng góp vào sự ra đời của khoảng 280 công ty sáng tạo có tổng giá trị vượt quá 50 tỷ đô la, trong đó có DJI, công ty hàng đầu thế giới về drone, Google Test chuyên về máy công nghiệp, v.v. Thành tích học tập xuất sắc của ông mở ra cánh cửa giấc mơ Mỹ, nhưng Lý Trạch Tương về nước sáng lập khoa nghiên cứu robot. Trung Quốc có hàng tá nhà nghiên cứu xuất sắc như ông trong kỹ nghệ, xe hơi, công nghệ thông tin v.v. giúp Bắc Kinh biến công nghệ thành đòn bẩy địa chính trị quan trọng. Chẳng hạn Dương Thực Lân, ông chủ Moonshot AI khiến các ngôi sao trí thông minh nhân tạo ở California mất ngủ, hay Hà Tiểu Bằng, người khai sinh ra X-Pen đang làm đảo lộn ngành hàng không. Tất cả được hưởng lợi từ chủ trương mở cửa bắt đầu ở Thâm Quyến hơn 40 năm trước.
4: Đặc khu kinh tế Thâm Quyến được ông Đặng Tiểu Bình khai trương năm 1980, dân số từ 300.000 đã vọt lên 18 triệu. Những người nuôi hào phải nhường chỗ cho cả một đạo quân trí thức và doanh nhân. Nhà kinh doanh Pháp Laurent Le Pen cho biết nơi đây là chiếc nôi của sáng tạo. 20 năm trước là trong ngành điện thoại, cách đây 10 năm là xe hơi điện và nay là công nghệ sinh học và robot.
8: Theo Bloomberg, 97% robot hình người đã được các công ty Trung Quốc cung cấp trong 6 tháng đầu năm nay. là chiếc nôi của các tập đoàn đa quốc gia, thâm quyến nằm trong số các khu vực sáng tạo nhất thế giới trước cả thung lũng Silicon, nơi đây là thiên đường cho các kỹ sư, drone giao thức ăn, xe buýt không người lái, robot pha cà phê v.v. Mọi góc đường trở thành nơi thí nghiệm. Nếu tốt đẹp thì sản phẩm sẽ được thương mại hóa. Từ năm 2016, sự phát triển theo kiểu vị lai của thâm quyến nằm trong dự án Đại Loan khu Crystal Bay Area hay vùng vịnh lớn, Quảng Đông là thủ phủ chính trị, thâm quyến là trung tâm công nghệ, Đông Hoảng, Phật Sơn, Chu Hải sản xuất, Hồng Kông, trung tâm tài chính quốc tế. Tất cả các địa điểm này nối với nhau bằng các xa lộ, xe lửa cao tốc và những chiếc cầu. Tổng sản phẩm nội địa của Đại Loan khu đang tiến gần với Canada. Giáo dục đại học cũng phát triển rất nhanh. Sinh viên năm thứ nhất làm việc từ 8 rưỡi sáng đến 8 rưỡi tối với các đề án cụ thể. Các phòng mở thí nghiệm mở cửa 24/24. Ngay từ nhỏ, học sinh được khuyến khích ưu tiên các môn khoa học. Liệu Trung Quốc đang trở thành đại cường khoa học toàn cầu hay không? Quốc gia này đang chiếm tổng đầu tư nghiên cứu phát triển thế giới hơn Hoa Kỳ và đăng ký nhiều bằng sáng chế hơn. Hiện nay, Mỹ có nhiều vốn hơn và năng lực tính toán mạnh hơn về AI, nhưng Trung Quốc đang nỗ lực hết sức để đuổi kịp. Tuy nhiên, theo The Economist, tất cả không phải màu hồng như tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những cuộc cách mạng công nghệ liên tiếp đã bỏ lại nhiều tài năng phía sau, tỷ lệ thất nghiệp rất cao, điều kiện lao động tệ hại. Giáo sư Lý Trạch Tương cho rằng giữa cơn khát kiểm soát và tinh thần tiên phong, đảng sẽ phải lựa chọn.
7: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Cũng liên quan đến trí tuệ nhân tạo, hồ sơ của The Economist đặt ra một câu hỏi lớn, liệu AI có thể trở nên có ý thức hay không? Nhưng tuần báo Anh cho rằng vấn đề nguy hiểm hơn nằm ở khả năng con người sẽ đối xử với AI như những sinh vật có ý thức, ngay cả khi chúng thật sự không có đời sống nội tâm.
8: Hiện nay, quan điểm phổ biến vẫn xem ý thức là ranh giới quan trọng giữa con người và máy móc. Tuy nhiên, AI đang có khả năng thể hiện những đặc điểm rất giống con người. Gần 1/5 người Mỹ trẻ tuổi cho biết từng có một tình bạn cá nhân lâu dài với chatbot. Các công ty cũng chủ động làm cho AI mang dáng vẻ của một chủ thể có suy nghĩ và cảm xúc. Anthropic chẳng hạn đã huấn luyện Claude thực hiện việc tự quan sát nội tâm. Một số mô hình ngôn ngữ lớn còn có những cấu trúc được so sánh với các cơ chế liên quan đến ý thức trong não người. Điều này làm sống lại cuộc tranh luận triết học về bài toán khó của ý thức nếu ngay cả con người cũng chưa giải thích được bằng cách nào trải nghiệm chủ quan xuất hiện từ các tế bào thần kinh, làm sao biết một hệ thống silicon không thể có ý thức. Có người cho rằng ý thức có thể một ngày nào đó xuất hiện từ những phép tính đủ phức tạp.
4: Nhưng ngay cả khi trí tuệ nhân tạo AI chỉ mô phỏng ý thức, con người vẫn có thể gắn bó với chúng, đặc biệt khi AI trở thành bạn đồng hành, robot hình người chuyên chăm sóc hoặc là nơi con người gửi gắm những bí mật riêng tư. Khi đó, xã hội có thể bắt đầu đòi hỏi quyền lợi và phúc lợi cho AI.
8: Bản thân AI cũng có thể lập luận để bảo vệ các quyền của mình. The Economist thừa nhận rằng nếu đối xử tàn nhẫn với những thực thể giống người có thể làm suy yếu lòng trắc ẩn của chính con người, nhưng trao quyền pháp lý cho AI siêu thông minh lại là một rủi ro cực lớn. Vì vậy, bài báo kết luận AI an toàn không nhất thiết phải là có quyền, điều quan trọng là phải đáng tin cậy hoặc vẫn nằm trong khả năng kiểm soát của con người. Đừng trao chiếc chìa khóa lâu đài cho những thực thể mà chính chúng ta còn chưa hiểu rõ.
4: Trong lĩnh vực quân sự, The Economist lo ngại chuyện gì sẽ xảy ra khi hỏa tiễn đánh chặn cạn kiệt. Tình trạng thiếu hụt ngày càng trầm trọng đang gây lo sợ tại Ukraine và nhiều nước khác.
8: Người dân Kiev lại phải ngủ trong các ga tàu điện ngầm. Nga liên tục trội bom bằng ngày càng nhiều hỏa tiễn đạn đạo và siêu thanh vì Ukraine đang cạn kiệt Patriot. Kho vũ khí Mỹ đang vơi dần. Thụy Sĩ dự kiến đơn đặt hàng của họ sẽ bị giao trễ tới 7 năm. Đài Loan lo ngại lô hàng 102 hỏa tiễn sẽ không được giao trong năm nay. Nguyên nhân trực tiếp là chiến tranh Trung Đông. Tuy nhiên, cuộc chiến này chỉ đẩy nhanh một cuộc khủng hoảng vốn đã âm ỉ từ nhiều thập niên qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, kỹ nghệ quốc phòng vẫn vận hành theo nhịp độ thời bình, bất chấp tiếng trống trận đang dồn dập.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Nga Putin vẫn giữ lập trường cứng rắn về chiến tranh, cảnh báo hậu quả từ các đòn tấn công kinh tế của Ukraine. Đức dự kiến đầu tư 12 tỷ euro để tăng cường kho vũ khí tầm xa đối phó với mối đe dọa từ Nga. Tư pháp Mỹ bác bỏ quyết định của chính quyền Tổng thống Trump về đình chỉ cấp thị thực định cư đối với công dân 75 nước. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương thực hiện với chủ đề chính Hoa Kỳ mạnh tay đe dọa, Iran kiên trì với chiến lược chiến tranh tiêu hao.
9: Chiến lược chiến tranh tiêu hao của Iran với Mỹ, Ukraine gây áp lực tấn công với quy mô lớn vào lãnh thổ Nga, Hungary huy động quân đội để ứng phó với mực nước sông xuống thấp kỷ lục. Trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Chiến sự giữa Mỹ và Iran vẫn là chủ đề nóng bỏng trong tuần vừa qua. Sau nhiều báo cáo về kho vũ khí cạn kiệt chủ yếu là do chiến tranh Trung Đông, hôm thứ Hai vừa qua, Lầu Năm Góc đã thông báo ký hợp đồng trị giá gần 23 tỷ đô la với tập đoàn Raytheon nhằm đẩy nhanh việc sản xuất tên lửa Tomahawk với tầm bắn lên tới 1.600 km. Hợp đồng có thời hạn 7 năm với mục tiêu chế tạo 1.000 tên lửa mỗi năm, thay vì 60 quả như là hiện nay. Về phần mình, Iran được cho là sử dụng chiến lược chiến tranh tiêu hao. Chuyên gia về Trung Đông Joseph Haig nhận định trên RFI Pháp ngữ như sau.
10: Khi Iran tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz, mục tiêu của họ là đẩy giá dầu lên trên mức 100, 150 hay thậm chí là 200 đô la mỗi thùng. Tuy nhiên, toan tính đó đã không hoàn toàn thành công, một phần do nguồn cung vẫn được duy trì thông qua Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Vì vậy, dù có mang lại một số tác động, chiến lược gây sức ép lên nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa đạt được thành công trọn vẹn. Iran cũng đang nỗ lực hết sức để củng cố vị thế trong cuộc đàm phán giả định, mặc dù hiện tại không có cuộc đàm phán nào diễn ra sau khi biên bản ghi nhớ 60 ngày hết hạn. Tổng thống Donald Trump đã khẳng định rằng không có cuộc đàm phán nào giữa hai bên và tuyên bố sẽ tiếp tục phong tỏa các cảng biển của Iran. Xét về tổng thể, Iran đang ở thế yếu cả về quân sự lẫn kinh tế. Hoa Kỳ đang tìm cách chặn mọi con đường để ngăn cản nước này hoạt động trong khu vực, với hy vọng buộc họ phải đầu hàng. Tôi cho rằng họ sẽ không đầu hàng trừ khi có biến động nội bộ xảy ra tại Iran. Chừng nào lực lượng vệ binh cách mạng còn nắm quyền, xung đột sẽ có xu hướng leo thang trở lại thay vì dẫn đến một thỏa thuận hòa bình.
9: Về chiến sự tại Ukraine trong tuần vừa qua, Ukraine đã thực hiện nhiều chiến dịch tấn công với quy mô chưa từng có kể từ đầu cuộc chiến nhắm vào lãnh thổ Nga. Hôm 18 tháng 8, hơn 600 drone đã được phóng vào thủ đô Moscow và vùng lân cận, đa phần đã bị bắn hạ. Các vụ tấn công này cũng cho thấy khả năng sản xuất drone của Ukraine, theo nhận định của chuyên gia địa chính trị tại Eurocreative, trả lời RFI Pháp ngữ như sau.
10: Hiện nay, Ukraine thực sự có năng lực sản xuất hàng trăm drone tấn công tầm xa mỗi ngày. Cụ thể, đối với mẫu FP1, một trong những loại drone chủ lực được sử dụng cho các cuộc tấn công tầm xa này, Ukraine có thể sản xuất khoảng 300 chiếc mỗi ngày. Điều này cho thấy quy mô sản xuất khổng lồ của Ukraine để tiến hành các cuộc tấn công như vậy. Một khía cạnh khác là Kiev muốn gây áp lực chính trị đối với Nga và Moscow cũng sử dụng tên lửa đạn đạo để tạo ra áp lực chính trị theo cách riêng của mình. Đó là lý do tại sao tôi cho rằng khu vực Moscow là mục tiêu chủ yếu. Đây có thể coi là khu vực thu hút sự chú ý lớn nhất của công chúng Nga. Hơn nữa, nhiều khả năng Ukraine đang điều chỉnh các hành động cho phù hợp với tình hình chính trị tại Nga. Chỉ cần một tháng nữa là bầu cử quốc hội. Vì vậy, về cơ bản, Ukraine đang cố gắng gia tăng sự bức xúc trong dư luận ngay trước thềm cuộc bỏ phiếu, với hy vọng điều này có thể làm thay đổi lập trường của Điện Kremlin về cuộc chiến ở Ukraine.
9: Tại châu Âu, tình trạng khô hạn xảy ra tại nhiều nước trong thời gian kéo dài. Và đáng chú ý là con sông Danube, dài thứ hai châu Lục, đi qua Đức, Romania và nhiều nước khác, hiện đang phải đối mặt với mực nước thấp kỷ lục. Tình hình này đe dọa đến hoạt động sản xuất điện tại nhiều nơi, đặc biệt là Hungary, quốc gia có duy nhất một nhà máy điện hạt nhân và cung cấp 40% nhu cầu cho cả nước. Để làm mát các lò phản ứng, nhà máy điện này cần bơm nước từ sông Danube hiện đang khô cạn. Trước tình trạng này, Hungary trong tuần này đã vừa khởi xướng một công trình khẩn cấp nhằm nâng mực nước sông, huy động cả quân đội tham gia. Từ Budapest, thông tin viên Florence Labroyer cho biết thêm thông tin.
11: Hàng trăm
0: quân nhân được huy động đến công trình khẩn cấp xây dựng một đập chìm dưới mặt nước nhằm nâng mực nước sông trước nhà máy điện hạt nhân. Hiện mực nước đã xuống thấp và ảnh hưởng đến năng suất của nhà máy điện. Thủ tướng Peter Magyar cho biết mực nước sông Danube sụt giảm trong thời gian dài đang gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế Hungary và cần phải tìm ra giải pháp có thể triển khai ngay lập tức. Tuy nhiên, việc hoàn thành việc xây dựng đập sẽ mất vài tuần, do đó chính quyền đã cho đánh chìm hai con tàu xuống lòng sông để tạm thời nâng mực nước lên thêm vài cm, cho phép nhà máy bơm được nước. Thủ tướng Hungary đội mũ bảo hộ đến thị sát trên bờ sông Danube. Ông khẳng định là chính quyền và các chuyên gia đều đồng thuận về hai giải pháp, đó là xây đập và đánh chìm tàu xuống lòng sông để bảo đảm an toàn của nhà máy điện. Thủ tướng Peter Magyar đã biến sự kiện này thành một cảnh như trong phim hành động. Trong các video đăng tải trên mạng xã hội, ông đến thị sát bằng trực thăng với những hình ảnh vị thủ tướng đến hiện trường liên tục cả ngày lẫn đêm, giải thích thường xuyên về tiến độ công việc. Ông Magyar thông báo rằng thứ ba và thứ tư sẽ là những ngày then chốt khi mực nước sông Danube xuống mức thấp nhất.
11: Florence Labruyère, Budapest, RFI.
9: Về thời sự tại nước Mỹ, trong tuần vừa qua hôm thứ Ba, chính quyền của Tổng thống Trump một lần nữa đã thu hồi quy định về khu vực không đường xá. Quy định này bảo vệ hệ sinh thái rừng từ hàng thập kỷ qua nhằm ngăn chặn việc xây dựng đường xá, khai thác gỗ và mỏ tại khoảng hàng chục triệu hectare rừng ở Hoa Kỳ. Từ New York, thông tin viên Lupna Anaki cho biết thêm thông tin.
12: Les forêts américaines pourraient bientôt être ouvertes à la construction de routes, au forage.
0: Tại Hoa Kỳ, các khu rừng có thể sớm được mở cửa cho các hoạt động xây dựng đường xá, khoan thăm dò khai thác khoáng sản và gỗ. Đề xuất do chính quyền Donald Trump đưa ra sẽ chấm dứt quy định về khu vực không có đường được ban hành vào năm 2021 dưới thời Bill Clinton. Hơn 18 triệu hectare rừng có thể bị ảnh hưởng. Hành động này khiến các tổ chức bảo vệ môi trường quan ngại, bởi ông Donald Trump từng công khai bày tỏ lập trường phản đối quy định mà ông mô tả là vô lý và hạn chế quá mức. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống phe Cộng hòa đã từng dỡ quy định nói trên cho phép khai thác gỗ tại gần 4 triệu hecta rừng ở Tongass, Alaska. Quyết định này đã bị Tổng thống Joe Biden đảo ngược. Những khu rừng là nơi sinh sống của hàng trăm loại động vật được bảo vệ, chẳng hạn như là loại đại bàng cổ trắng mang tính biểu tượng của Hoa Kỳ, gấu nâu và nhiều loại động vật khác. Tuy nhiên, các nguồn tài nguyên thiên nhiên của những khu rừng này trở thành mục tiêu mà nhiều bên thèm khát. Từ nhiều năm qua, một số bang Cộng hòa và những tập đoàn công nghiệp lớn tìm cách dỡ bỏ các biện pháp bảo vệ thiên nhiên này. Các tổ chức bảo vệ môi trường đã tuyên bố sẵn sàng thực hiện các thủ tục pháp lý.
11: Lugna Naki, New York, RFI.
9: Hội nghị Liên Hiệp Quốc về chống sa mạc hóa COP17 đã khai mạc tại Mông Cổ trong tuần qua với trọng tâm là tìm ra giải pháp, đặc biệt là về tài chính để ứng phó với 40% diện tích đất toàn cầu bị suy thoái do biến đổi khí hậu và hiện tượng trái đất nóng lên. Tại Trung Quốc, khoảng 30% lãnh thổ là sa mạc, chủ yếu là khu vực

0: Lâm nghiệp Trung Quốc đề xuất thay thế một phần các giải pháp nói trên bằng các cấu trúc bằng tre. Là vật liệu tái tạo, có khả năng phân hủy sinh học và có độ bền cao, tre có thể dùng được trong 10 năm và giảm chi phí bảo trì theo kết quả thử nghiệm ban đầu được thực hiện tại Thanh Hải và Nội Mông. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Tre được trồng chủ yếu ở miền Nam Trung Quốc, cách xa vùng sa mạc và đặt ra bài toán về chi phí vận chuyển cũng như phát thải CO2. Đáng chú ý là các thử nghiệm này hiện vẫn ở quy mô hạn chế và hiệu quả trên diện rộng vẫn chưa được kiểm chứng. Bên cạnh yếu tố về đổi mới kỹ thuật, thử nghiệm này phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh trong việc phủ xanh cuộc chiến chống sa mạc hóa thông qua việc sử dụng các vật liệu sinh học. Chiến lược này là một trong những tham vọng lớn hơn của Bắc Kinh nhằm phát triển các giải pháp thay thế nhựa về lâu dài, đồng thời củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực môi trường.
1: Claire Brodeurs de Pékin, RFI.
2: Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương. Tiếp tục chương trình là tạp chí Thể thao. Anh Vũ sẽ nói về bóng đá châu Âu Champions League, cuộc đua cuối cùng trước giai đoạn vòng bảng.
3: Thưa quý vị và các bạn, Champions League mùa giải 2026-2027 đã chính thức khởi động với các cuộc đua tranh đầy quyết liệt. Đây là mùa giải thứ 72 nếu tính từ khi giải đấu mang tên Cúp C1 châu Âu ra đời và là mùa giải thứ 35 dưới tên gọi UEFA Champions League. Mùa giải năm nay sẽ kết thúc bằng trận chung kết tại sân vận động Estadio Metropolitano ở Madrid ngày 5 tháng 6 năm 2027. Trước khi những tên tuổi lớn như Real Madrid, Bayern Munich, Manchester City, Barcelona hay Paris Saint-Germain bước vào cuộc đua, nhiều đội bóng đã phải trải qua một hành trình rất dài từ vòng loại. Champions League đến lúc này đang đi đến những chặng cuối cùng của vòng loại. Từ ngày 7 tháng 7, các đội bóng đã bắt đầu một cuộc hành trình qua 3 vòng đấu trước khi bước vào vòng playoff quyết định những suất cuối cùng dự League Phase, vòng đấu chính thức với 36 câu lạc bộ. Một hành trình dài, khắc nghiệt, đặc biệt đối với những đội phải đi từ vòng loại thứ nhất. Và chỉ còn một vài trận đấu nữa, 7 tấm vé cuối cùng sẽ được xác định. Để nhìn lại cuộc đua này cũng như phân tích sức hấp dẫn của vòng playoff Champions League, chương trình hôm nay có cuộc trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Xin chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi, thưa ông, trước hết có thể hình dung như thế nào về quy mô của vòng loại Champions League mùa này khi có tới hơn 80 đội bóng tham gia cuộc đua để giành quyền góp mặt ở vòng đấu chính thức?
4: Vòng loại thì đã diễn ra từ ngày 7 tháng 7 và sẽ kết thúc vào ngày 26 tháng 8 và với sự tham dự của tất cả là 81 đội từ 53 liên đoàn trừ Nga bị cấm vận và Liechtenstein không tham dự. Bắt đầu từ vòng loại 1, vòng loại 2, vòng loại 3, sau đó thì sẽ đến playoff. Và vào thời điểm này thì đã có 14 đội đã bước vào playoff sau khi vượt qua từ vòng loại 1, vòng loại 2, vòng loại 3. Và các trận playoff á, thì sẽ diễn ra vào ngày 18, ngày 19 và lượt về đó, vào ngày 25, ngày 16 tháng 8. Sau khi bắt thăm thì 14 đội còn lại ở playoff được chia làm 7 cặp. Thì Levski Sofia của Bulgaria sẽ gặp AEK của Athens Hy Lạp. Đội Celtic của Scotland sẽ gặp đội LASK của Áo. Đội Dynamo Zagreb của Croatia sẽ gặp đội Viking của Na Uy. Đội Slovan Bratislava của Slovakia sẽ gặp đội Celtia của Slovenia. Đội Habio Bierkeva của Israel sẽ gặp đội Saba của Azerbaijan. Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp Lyon, Olympique Lyon của Pháp. NEC của Hà Lan sẽ gặp Bodo Glimt của Na Uy. Như vậy, 7 cặp đó với 2 cái lệnh trận lượt đi lượt về vào ngày 18, 19 và 25, 26 tháng 8 sẽ còn tranh 7 suất cuối cùng để có thể có mặt ở cái vòng chúng ta gọi là League Phase, tức là vòng loại chính thức của Champions League với 36 đội.
3: Như vậy có nghĩa là chỉ còn 7 tấm vé, nhưng phía sau những tấm vé ấy là cả một hành trình dài gần 2 tháng. Điều đó có làm cho vòng playoff trở thành một trong những vòng đấu đáng chú ý nhất của Champions League hay không?
4: Đi từ cái vòng loại 1 cho đến cái vòng loại 3.

0: 3 rồi để có mặt ở các cái trận playoff. Đây là một hành trình không có dễ dàng với các đội để có mặt ở những cái trận playoff này. Thì rõ ràng những cái trận playoff hứa hẹn là những cái trận hết sức hấp dẫn. Ở trong đó đó, với 14 cái câu lạc bộ mà sẽ tranh nhau ở playoff, thì phải nói rằng là những câu lạc bộ mà có giá trị trên thị trường chuyển nhượng rất cao, chẳng hạn như là Fenerbahçe của Thổ Nhĩ Kỳ đó, có giá trị trên thị trường chuyển nhượng đến 332 triệu, trong đó có 18 tuyển thủ quốc gia của các nơi với 24 cầu thủ ngoại, hay là đội Olympique Lyon của Pháp đó, có giá trị trên thị trường chuyển nhượng đến 293 triệu, trong đó có 13 tuyển thủ quốc gia, nhưng đặc biệt là không có tuyển thủ quốc gia nào của Pháp cả, và có 25 cầu thủ ngoại. Hay là đội Celtic của Scotland thì cũng có giá trị cho người chuyển nhượng tới 136,5 triệu, có 14 tuyển quốc gia và 19 cầu thủ ngoại. Thì ở cái vòng này rõ ràng là có những câu lạc bộ có giá trị trên thị trường chuyển nhượng rất cao với chất lượng cầu thủ tốt, và hứa hẹn là trận lượt đi cũng như lượt về sẽ là những trận rất hấp dẫn trước khi bắt đầu bước vào chia bảng của cái league play cho Champions League mùa này.
1: Có một điểm rất đáng chú ý ở đây. Những đội phải trải qua vòng loại để đi đến trận playoff có thể không phải là những tên tuổi lớn nhất nhưng lại đang đứng trước cơ hội bước vào sân chơi danh giá nhất châu Âu. Trong khi đó, ở phía bên kia đã có những ông lớn được đặt cách vào thẳng.
0: Hiện tại thì đã có 29 đội có mặt ở cái vòng này, phân theo cái hệ số của UEFA. 29 đội mà đã có mặt ấy, chúng ta sẽ thấy chia bảng hạt nhân ấy, thì những cái đội nằm trong hạt giống số 1, 9 đội đó đều là những đội đã có mặt ở cái mùa giải trước. Đương kim vô địch là Paris Saint-Germain đương nhiên có mặt ở hạt giống số 1. Tiếp theo là Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid. Đó là những cái đội hạt giống số 1. Hạt giống số 2 thì sẽ có những cái đội như là Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, câu lạc bộ Brugge, Real Betis và PSG. Và tiếp theo nữa là những cái đội hạt giống số 3 và số 4 là những đội cũng có tên tuổi và được chọn thẳng vào đây, như là Feyenoord, Lille của Pháp, hay là Napoli, hay là Leipzig, Villarreal, Sachsen, Galatasaray, Slavia Praga, rồi Stuttgart, Como và Lens.

0: Một trong những điểm thú vị của Champions League mùa này là sự thay đổi về thành phần các đội bóng có những tên tuổi lớn không còn hiện diện trong khi một số câu lạc bộ đã trở lại. Chuyên gia đánh giá thế nào về sự thay đổi này ạ?
1: Điều đặc biệt tức là mùa giải này so với mùa giải trước đã có 19 cái câu lạc bộ không còn có mặt trong cái mùa giải này ở Champions League. Trong đó thì 19 câu lạc bộ đó có những cái câu lạc bộ rất là tên tuổi nằm trong cái top 10 trên thị trường chuyển nhượng, như là Tottenham, là Chelsea, hay là Newcastle ở Premier League, hay là Juventus, Atalanta ở Serie A, hay là Bayer Leverkusen của Đức, có Monaco, Marseille của Pháp, là Benfica. Đó là những cái đội bóng có tên tuổi rất lớn mà cũng không có mặt trong mùa giải này. Đối với lại những cái đội mà trở lại đó, thì chúng ta có thể thấy Manchester United ở Premier League đã trở lại nằm trong cái top 10 trên thị trường chuyển nhượng, hay là Leipzig nằm trong cái top 25, rồi AS Roma đứng trên 26, hay là Porto, hay là Stuttgart, hay là Lyon. Rồi có những cái đội mà cũng có giá trị trên thị trường khá cao như là Real Betis cũng được trở lại, hay là Shakhtar Donetsk, hay là Lyon của Pháp. Và đặc biệt là lần đầu tiên từ Syria, một đội bóng đã được góp mặt vào ở trong League này, tức là cái vòng bảng chính thức, là đội Como, rất là đặc biệt. Và Como không chỉ là có mặt trong cái vòng này, đây là câu lạc bộ lại nằm trong top 25 trên thị trường chuyển của thế giới, có giá trị lên đến trên 500 triệu euro. Thì rõ ràng đây là một cái câu lạc bộ đáng nói.
0: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
3: Khép lại chương trình hôm nay là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Tuấn Thảo sẽ tiếp tục giới thiệu loạt bài hát Nhật được đặt lời Việt, tuần này là về Masahiko Kondo với ca khúc Chiều Tà Tàn Vỡ Tình Ta.
4: Góc vườn âm nhạc.
5: Thập niên 1980 được coi là thời kỳ hoàng kim của các thần tượng nhạc pop Nhật Bản. Trong số những giọng ca nam hàng đầu tại xứ hoa anh đào, Masahiko Kondo là một ca sĩ kim diễn viên. Đồng thời ông là một tay đua xe chuyên nghiệp vô cùng nổi tiếng. Bài hát gắn liền với tên tuổi của ông chính là Yuyake no Uta, khúc ca chiều tà.

sinh trưởng tại Yokohama, Masahiko Kondo khởi đầu sự nghiệp ca hát và diễn xuất vào cuối thập niên 1970. Thời niên thiếu, ông là thành viên của bộ ba Tanokin Trio. Sau đó, ông khởi nghiệp hát solo vào năm 16 tuổi và thành công ngay từ khi ra mắt đĩa hát đầu tay. Trong suốt những năm 1980, ông đã ghi âm hàng loạt bản hit đình đám. Nhưng khi nhắc tới những giai điệu ăn khách của giọng ca này, thường được chuyển sang lời Việt, tác phẩm nổi tiếng và có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất chính là ca khúc Yuyake no Uta, khúc ca chiều tà, do Kojima Kano và Akira Otsu sáng tác vào năm 1988. Ngoài xứ hoa anh đào, giai điệu này còn thành công trên thị trường châu Á nhờ được phóng tác nhiều lần sang tiếng Hoa, lập kỷ lục số bán qua hai phiên bản nhạc pop tiếng Quảng Đông tại Hồng Kông. Đầu tiên là nhạc phẩm Thiên Thiên Khuyết Ca của Trần Tuệ Nhàn, và kế đến nữa là Tịch Dương Chi Ca của Mai Diễm Phương.

Vào năm 1988, Trần Tuệ Nhàn chuẩn bị giã từ làng nhạc. Hãng đĩa Polygram đã cho phát hành một số ca khúc chia tay người hâm mộ, trong đó có nhạc phẩm Thiên Thiên Khuyết Ca, có nghĩa là muôn ngàn bài hát, do tác giả Lâm Chấn Cường đặt lời tiếng Quảng Đông và hoàn chỉnh vào đầu năm 1989. Cảm xúc trầm lắng u buồn cùng giai điệu từ biệt vấn vương đã giúp bài hát này thành công nhanh chóng trên thị trường. Còn trong trường hợp của Mai Diễm Phương, vào thời bấy giờ cô đang quay tập 3 của bộ phim Bản Sắc Anh Hùng, và do Mai Diễm Phương lúc bấy giờ có quan hệ tình cảm tay ba với nam danh ca Nhật Bản Masahiko Kondo, người ghi âm bản nhạc gốc, cho nên cô mới đề nghị lấy bài hát này làm ca khúc chủ đề cho bộ phim. Tác giả Trần Thiếu Kỳ đã viết lại thành nhạc phẩm Tịch Dương Chi Ca, có nghĩa là bài ca hoàng hôn, và chỉnh sửa lời bài hát sao cho phù hợp với cốt truyện. Dù có cùng một giai điệu gốc và được phát hành hầu như vào cùng một thời điểm, nhưng cả hai bản ghi âm lại đều trở thành những nhạc phẩm kinh điển của dòng nhạc pop tiếng Quảng Đông.

Khi du nhập vào Việt Nam vào đầu những năm 1990, ca khúc này đã được đặt thêm nhiều lời Việt khác nhau. Bài đầu tiên có tựa đề Tan Vỡ là của tác giả Minh Tâm do Cẩm Ly và Tài Linh thể hiện. Lời thứ nhì, Chuyện Tình Ta Tan Vỡ là của tác giả Nhật Ngân. Đây có lẽ là phiên bản lời Việt quen thuộc nhất với người hâm mộ, từng được nhiều giọng ca nổi tiếng như Mỹ Tâm, Quang Hà và gần đây hơn nữa là Hà Nhi và Quốc Thiên đều có hát lại. Phiên bản thứ ba, Chỉ Có Em Trong Tim là của tác giả Khúc Lan qua phần trình bày của Ý Nhi và Kenny Thái. Trong bản gốc, Masahiko Kondo nhìn lại những mối tình sâu đậm đã qua cũng như những thăng trầm trong cuộc đời. Cảnh vật trong ánh tịch dương năm nào vẫn chưa thay đổi, chỉ có tâm hồn khi vắng một người mới càng cảm thấy đơn côi. Hoàng hôn vắng tình đã xa, bốn mùa thu đông xuân hạ, khi xưa mát dịu chiều tà, nay sao rác bổng lạng da, tưởng chừng nắng còn trên má, ngờ đâu ướt đẫm lệ nhòa.

Thưa quý thính giả, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc đã kết thúc chương trình phát thanh ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Nga Putin vẫn giữ lập trường cứng rắn về chiến tranh, cảnh báo hậu quả từ các đòn tấn công kinh tế của Ukraine. Đức dự kiến đầu tư 12 tỷ euro để tăng cường kho vũ khí tầm xa, đối phó với mối đe dọa từ Nga. Từ Pháp, Mỹ bác bỏ quyết định của chính quyền Tổng thống Trump về đình chỉ cấp thị thực định cư đối với công dân 75 nước. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ hai ngày 24 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Trung tâm Sierat của Pháp hỗ trợ chuyển đổi nông nghiệp sinh thái ở miền Bắc Việt Nam. Thành Phương phỏng vấn kỹ sư nông học Guillaume Dutocq, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Sierat. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Grazina. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Anh và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026. Tổng thống Nga Putin vẫn giữ lập trường cứng rắn về chiến tranh, cảnh báo hậu quả từ các đòn tấn công kinh tế của Ukraine. Đức dự kiến đầu tư 12 tỷ euro để tăng cường kho vũ khí tầm xa đối phó với mối đe dọa từ Nga. Tư pháp Mỹ bác bỏ quyết định của chính quyền Tổng thống Trump về đình chỉ cấp thị thực định cư đối với công dân 75 nước. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm qua 22 tháng 8, lần đầu tiên Ukraine tấn công kho hàng của Ozon, nhà bán lẻ trực tuyến lớn thứ hai của Nga tại vùng Samara, nơi tập trung nhiều nhà máy lọc dầu. Trước đó, các kho hàng của Whiteberries cũng bị thôn Ukraine nhắm tới. Đáp lại, Tổng thống Vladimir Putin cáo buộc Ukraine đã mở chiếc hộp Pandora khi tấn công nền kinh tế Nga. Tại Đại hội Đảng nước Nga Thống nhất, ông tiếp tục khẳng định các mục tiêu trong cuộc chiến với Ukraine. Thông tin viên RFI Jean-Didier Rovoin tại Moscow tường trình.
1: Devant les candidats de son parti aux législatives, Vladimir Putin a d'abord galvanisé ses troupes.
2: Phát biểu trước các ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử lập pháp của Đảng nước Nga Thống nhất, Tổng thống Vladimir Putin trước hết đã động viên tinh thần các thành viên của Đảng. Ông khẳng định cuộc bầu cử sẽ phản ánh ý chí và nguyện vọng của hàng triệu người Nga trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, đồng thời gửi một thông điệp đến quân đội. Ông nhấn mạnh, xin trích, hiện nay rất nhiều điều phụ thuộc vào sự đoàn kết của chúng ta, vào lòng dũng cảm của các binh sĩ và sĩ quan Nga, cũng như vào những người đang âm thầm cống hiến phía sau chiến tuyến để góp phần vào chiến thắng. Tôi tin rằng quân nhân của chúng ta sẽ không làm chúng ta thất vọng. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cũng công khai thừa nhận những khó khăn phát sinh từ cuộc xung đột với Ukraine. Ông cho biết, đúng vậy, trong một dự án quy mô lớn và nhiều mặt, không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra hoàn hảo ngay từ đầu. Như người ta thường nói, chỉ những ai không làm gì và không gánh vác trách nhiệm mới không mắc sai lầm. Phát biểu này được xem như một sự thừa nhận gián tiếp rằng Điện Kremlin nhận thức rõ tình trạng thiếu nhiên liệu trên hầu hết cả nước, cảnh người dân xếp hàng dài tại các trạm xăng, những thiệt hại mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải gánh chịu sau khi các kho hàng bị phá hủy. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ông sẵn sàng nhượng bộ Ukraine. Tổng thống Putin tiếp tục khẳng định, phía trước chúng ta còn rất nhiều thách thức, nhiệm vụ của Đảng nước Nga Thống nhất là làm mọi cách để giành chiến thắng. Đây là tuyên bố không cho thấy bất kỳ tín hiệu nào về khả năng xuống thang căng thẳng.
3: Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
0: Một điểm khác đáng chú ý trong bài phát biểu của ông Vladimir Putin tại Đại hội Đảng nước Nga Thống nhất khi ông tuyên bố rằng cuộc bầu cử sắp tới sẽ tái khẳng định tính ổn định của nhà nước và khả năng chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài, từ trong nhân văn. Theo nhà phân tích địa chính trị Ulrich Buna tại Eurocreative, thì phát biểu này của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở biên giới với Nga, ở phía Tây với các nước thành viên NATO và ở phía Đông là với Nhật Bản. Bên đã phản đối quyết định của Nga thu tên lửa ngoài khơi quần đảo Kurin mà Tokyo đòi chủ quyền và ông Putin đã đến thăm hôm 13 tháng 8. Trả lời đài RFI, chuyên gia Ulrich Buna phân tích tiếp.
2: Nga hiện là một cường quốc hiếu chiến, cả phía Tây lẫn phía Đông. Ở phương Tây, chúng ta đã phần nào quen với điều này kể từ năm 2022 và thậm chí trước đó. Nhưng giờ đây, chúng ta đang chứng kiến sự leo thang từ phía Nga. Chúng ta đã thấy vụ tấn công bằng drone cảm tử, may mắn là không phát nổ, nhắm vào một máy bay Antonov của Ukraine tại sân bay Leipzig. Vì vậy, rõ ràng là Nga đang gia tăng các hành động gây hấn chống lại Liên hiệp châu Âu, chắc chắn là làm suy yếu quyết tâm của châu Âu trong việc hỗ trợ Ukraine. Đồng thời, xu hướng này cũng đang được thể hiện ở phía Đông qua việc leo thang căng thẳng với Nhật Bản. Thật vậy, nước này đã ban hành trừng phạt đối với Nga kể từ năm 2022 và đối thoại về quần đảo Kurin đã đổ vỡ. Vì vậy, dường như Nga có một mong muốn khá rõ ràng là buộc Nhật Bản phải trả giá công khai cho lập trường của họ đối với Ukraine. Ngoài ra, điều này cũng có thể phản ánh cách tiếp cận mang tính chính trị đối nội. Theo đó, Tổng thống Putin muốn nhấn mạnh rằng Nga vẫn là một cường quốc lớn trong mối quan hệ với cái gọi là tập thể phương Tây.
0: Về tình hình chiến sự, báo Le Monde dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga vào ngày hôm nay cho biết là quân đội nước này đã không kích các cơ sở năng lượng và phương tiện vận chuyển được quân đội Ukraine sử dụng cũng như là một trạm radar phòng không, các điểm cất trữ thôn và linh kiện rời. Quân đội Ukraine khẳng định là đã tấn công nhiều mục tiêu quân sự Nga tại bán đảo Crimea và vùng Belgorod của Nga, bao gồm một trạm radar, nhiều bệ phóng và các điểm cất trữ thôn hải quân cũng như là kho hậu cần. Ngoài ra, Tổng thống Ukraine trên mạng Telegram khẳng định là Nga có thể sản xuất mỗi năm 1.300 tên lửa đạn đạo và điều này khiến Kiev lo lắng về nguy cơ Moscow gia tăng oanh kích vào mùa đông sắp tới. Ông Zelensky còn cho biết thêm là cả Ukraine và Nga đều đang phát triển các giải pháp thay thế Starlink, mạng viễn thông thiết yếu cho chiến trường hiện nay. Cũng để đối phó với mối đe dọa từ Nga, Đức dự kiến đầu tư 12 tỷ euro để tăng cường kho vũ khí tầm xa. Thông tin được tiết lộ vào một thời điểm nhạy cảm, chỉ trong vòng 2 tuần, Đức phải đối mặt với hai sự cố đe dọa an ninh quốc gia, đó là vụ phát hiện drone chở đầy chất nổ tại sân bay Leipzig vào thứ Ba mùng 4 tháng 8 và sau đó là thứ Sáu vừa qua, cảnh sát phát hiện một điểm cất giữ vũ khí gần Berlin. Trong cả hai trường hợp, mọi nghi ngờ đều đổ dồn về phía Nga. Thông tin viên Salome Enong Coin tại Berlin giải thích thêm.
4: 12 milliards d'euros. C'est ce dont Berlin aura besoin pour investir dans sa sécurité face à la menace russe.
5: 12 tỷ euro, đây là khoản ngân sách mà Berlin sẽ phải cần đến để bảo đảm an ninh trước các mối đe dọa từ Nga, theo như trang tin Politico ngày 21 tháng 8 vừa qua. Trong tài liệu nội bộ của Bộ Quốc phòng, chính phủ có kế hoạch trang bị một kho vũ khí mới bao gồm các hệ thống tên lửa hành trình tầm xa, ví dụ như Tomahawk có thể bay xa đến hơn 1.500 km và như vậy có thể đánh trúng một mục tiêu ở xa lãnh thổ Đức như tại Nga chẳng hạn. Vẫn theo trang Politico, mục tiêu của kế hoạch này là nhằm phá hủy các trung tâm chỉ huy, sân bay quân sự, các bệ phóng tên lửa hay các kho bãi hậu cần. Chọn lựa này được lấy cảm hứng từ chiến lược quân sự của Ukraine, hiện đang nhắm mục tiêu vào những cơ sở này trên lãnh thổ Nga từ vài tháng nay. Tài liệu này đánh giá nỗ lực trên là một ưu tiên tuyệt đối cho Đức cũng như là cho cả NATO, bởi tình hình an ninh đất nước chưa bao giờ trở nên nghiêm trọng như lúc này.
4: Salome Nanko en Berlin, RFI.
0: Ngày hôm qua, Iran lên án kế hoạch của Mỹ công bố biện pháp trừng phạt mới, dự kiến là vào thứ Hai tới đây. Chính quyền Tehran cảnh báo sẽ coi bất kỳ nước nào tham gia thực thi các biện pháp hạn chế kinh tế đối với Iran sẽ là kẻ thù.
5: Trên đài truyền hình nhà nước, ông Mohsen Rezai, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran đe dọa, Tehran sẽ gây tổn hại đến lợi ích của các nước liên quan nếu họ từ chối giữ khoảng cách với Mỹ, hết là giỡn. Ông Rezai nhấn mạnh cho đến nay, Iran chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ và chưa tấn công các lợi ích kinh tế nước này. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng Mỹ sở hữu nhiều cơ sở dầu mỏ và doanh nghiệp trong khu vực và nếu ông Donald Trump hành động chống lại Iran, thì cuộc đối đầu của chúng tôi sẽ giống như một trận động đất, từ ngữ trong nguyên văn. Những tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Trump đe dọa ban hành các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhắm vào nền kinh tế Iran. Ngày 20 tháng 8, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố Washington sẽ lật đổ chế độ Iran bằng loạt trừng phạt mới. Chi tiết kế hoạch sẽ được công bố trong buổi họp báo vào ngày mai. Ông cũng kêu gọi Trung Quốc hợp tác, cho rằng Bắc Kinh có lợi ích trong việc khai thông eo biển Hormuz và làm giảm giá năng lượng toàn cầu. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc Mỹ tiến hành khủng bố kinh tế. Trung Quốc cũng chỉ trích chiến lược gây sức ép của Washington, cho rằng các biện pháp trừng phạt không phải là giải pháp cho căng thẳng ở Trung Đông. Trong số các đối tác thương mại chính của Iran còn có các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tuy nhiên, vương quốc này hôm 18 tháng 6 đã thông báo tạm ngừng mọi giao dịch thương mại và tài chính với Iran cho đến khi có thông báo mới.
0: Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông, Hoàng Thái tử Ả Rập Xê Út cùng Du Pháp và sẽ có nhiều thỏa thuận được ký kết liên quan đến hợp tác song phương về kinh tế, năng lượng, an ninh trong hai ngày hôm nay và ngày mai. Ngoài ra, Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman và Tổng thống Pháp Macron cũng sẽ thảo luận về những hồ sơ liên quan đến Iran, Liban và Yemen. Ngày hôm nay, Quốc hội Việt Nam thông qua các sửa đổi đối với luật hải quan nhằm tăng cường khả năng ngăn chặn hàng giả và hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Động thái này được xem là một bước tiến quan trọng giúp giải quyết một số quan ngại mà Mỹ đã nêu ra trong cuộc điều tra thương mại đối với Việt Nam.
5: Trước đó, vào tháng 5 năm nay, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã mở cuộc điều tra theo Điều 301 về cơ chế bảo hộ sở hữu trí tuệ của Việt Nam sau khi xếp nước này vào nhóm quốc gia nước ngoài cần ưu tiên trong báo cáo rằng rà soát Special 301 thường niên. Cơ quan Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho rằng tình trạng hàng giả vẫn còn phổ biến, việc kiểm soát tại biên giới chưa hiệu quả và Hải quan Việt Nam chưa sử dụng đầy đủ quyền hạn để chủ động ngăn chặn hàng hóa nghi ngờ là hàng giả. Theo Reuters, luật sửa đổi có hiệu lực từ tháng 3 năm 2027 sẽ mở rộng thẩm quyền của cơ quan hải quan không chỉ đối với hàng nhập khẩu, xuất khẩu mà còn đối với cả hàng hóa quá cảnh qua Việt Nam. Luật cũng duy trì cơ chế cho phép cơ quan hải quan quyền yêu cầu tạm dừng thông quan đối với hàng nhập khẩu, xuất khẩu hoặc quá cảnh nếu phát hiện dấu hiệu rõ ràng của hàng giả hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, luật bổ sung các quy định mới đối với thương mại điện tử xuyên biên giới, lĩnh vực đang phát triển nhanh tại Việt Nam. Hàng hóa giao dịch qua các nền tảng thương mại điện tử sẽ phải thực hiện thủ tục hải quan và chịu sự giám sát của cơ quan chức năng. Các sàn thương mại điện tử và đơn vị kho bãi có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan cho hải quan.
0: Còn tại Hoa Kỳ, thứ Sáu vừa qua, một thẩm phán liên bang đã phán quyết rằng biện pháp đình chỉ cấm thị thực lâu dài tại Mỹ được Tổng thống Donald Trump ban hành hồi tháng 1 năm 2026 và áp dụng đối với công dân của 75 quốc gia là trái pháp luật. Đây là một đòn giáng mới vào chính sách siết chặt nhập cư của chủ nhân Nhà Trắng. Từ New York, thông tin viên Wendan Lavina tường trình.
6: Ce jugement est une victoire pour des centaines de milliers de familles dans le monde qui ont vu leur vie bouleversée par cette mesure discriminatoire.
2: Phán quyết này là một chiến thắng đối với hàng trăm nghìn gia đình trên toàn thế giới, những người đã chứng kiến cuộc sống của mình bị đảo lộn bởi biện pháp mang tính phân biệt đối xử này. Trung tâm về quyền được nhập cư, tổ chức đứng sau đơn khiếu nại cho biết như trên. Thẩm phán Janet Vargas cho rằng biện pháp này trái với pháp luật và vượt quá thẩm quyền pháp lý của Ngoại trưởng Marco Rubio. Thẩm phán Vargas viết rằng cái gọi là tạm dừng, theo cách chính quyền Trump gọi biện pháp này, không thể được biện minh bằng mong muốn ngăn chặn những người nhập cư từ các quốc gia liên quan trở thành gánh nặng tài chính đối với Hoa Kỳ. Để đưa ra phán quyết, thẩm phán đề cập đến những công dân nước ngoài có đủ điều kiện tài chính để sinh sống tại Mỹ và đáp ứng các tiêu chí vốn đã được áp dụng trước đó. Theo bà, việc không xem xét từng hồ sơ xin thị thực một cách riêng lẻ chỉ vì quốc gia xuất xứ của đương đơn cũng đi ngược lại luật liên bang về nhập cư. Phán quyết này hủy bỏ mọi quyết định từ chối thị thực dựa trên chính sách được áp dụng từ tháng riêng. Điều này có nghĩa là hàng nghìn hồ sơ sẽ có thể được xem xét lại.
6: Wendell Lavina, New York, RFI.
0: Còn trong lĩnh vực xã hội, mạng xã hội TikTok tiếp tục gây chú ý sau khi chấp nhận trả 400 triệu đô la để dàn xếp vụ kiện tại Mỹ trong bối cảnh nước này và châu Âu mạnh tay chấn áp các nền tảng xã hội bị cáo buộc là không bảo vệ trẻ vị thành niên một cách đầy đủ. Còn tại Ireland, công luận vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn khiến 5 thiếu niên thiệt mạng sau khi lái xe với tốc độ cao đi ngược chiều để câu like trên TikTok theo trào lưu joyriding, có nghĩa là trộm xe tổ lái. Một tuần sau vụ tai nạn, TikTok vẫn chưa phản ứng. Thông tin viên RFI Clemence Penard tại Dublin giải thích.
7: Des vidéos comme celle-là, ados au volant, pieds au plancher, on en trouve des dizaines sur TikTok.
5: Những video thiếu niên ngồi sau tay lái, đạp ga hết cỡ đang tràn lan trên TikTok dưới hashtag joyriding. Ý tưởng là ăn cắp một xe ô tô không phải để bán mà để quay cảnh phóng xe liều lĩnh, mạo hiểm nhằm tìm kiếm cảm giác mạnh và thu hút lượt thích trên mạng xã hội. Trước thực trạng này, cảnh sát Ireland cảnh báo việc chạy theo sự công nhận trên mạng xã hội đang khiến một số thanh thiếu niên có những hành vi ngày càng nguy hiểm. Bộ trưởng Tư pháp cũng kêu gọi TikTok có biện pháp mạnh tay hơn. Theo ông Sintrich, nếu họ cho phép đăng tải nội dung ca ngợi hành vi phạm tội, thì họ hành động không có trách nhiệm, họ phải nhanh chóng gỡ bỏ những nội dung này. Hết lời dẫn. Chủ nhật tuần trước, 5 thiếu niên thiệt mạng do lái xe ngược chiều trên đường cao tốc và đâm thẳng vào một xe khác. Các nhà điều tra cho rằng nhóm này có thể có liên quan đến Lucky Dip, một nhóm trẻ vị thành niên từ 14 đến 17 tuổi bị nghi ngờ liên quan đến nhiều vụ trộm ô tô. Chiếc xe còn lại trong vụ va chạm chở một gia đình đang trên đường tới sân bay Dublin để sang Anh dự đám cưới. Hai thành viên trong gia đình hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch.
7: Clémence Pénard, Dublin, RFI.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
5: Team kích G16 của Trung Quốc đến Ai Cập tham gia tập trận chung Eagles of Civilization 2026. Theo Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PNA, biên đội tiêm kích G16 đã đến căn cứ không quân của Ai Cập vào sáng thứ Sáu 21 tháng 8. Đây là lần đầu tiên tiêm kích G16 của Trung Quốc hoàn thành một hành trình dài 6.000 km kéo dài 9 giờ, bao gồm cả việc tiếp nhiên liệu trên không.
0: Hai người bị thương trong loạt vụ tấn công ở miền nam Thái Lan. Ngày hôm nay, quân đội Thái Lan cho biết là 51 vụ tấn công đốt phá được tiến hành đồng loạt từ tối đến nửa đêm hôm qua, gây hư hại nhiều cơ sở và tài sản công, chủ yếu là tại tỉnh Narathiwat, nằm nhằm gây mất ổn định tại các tỉnh biên giới phía nam. Tỉnh Narathiwat là nơi cộng đồng Hồi giáo chiếm đa số, từ lâu là điểm nóng của phong trào ly khai đòi tự trị lớn hơn. Cuộc nổi dậy kéo dài từ năm 2004 đã khiến hơn 7.000 người thiệt mạng.
5: Hiệp định hậu cần quốc phòng Philippines-Nhật Bản chính thức có hiệu lực từ ngày 22 tháng 8 năm nay. Theo Bộ Quốc phòng Philippines, hiệp định mua sắm và hỗ trợ dịch vụ được ký kết tại Manila vào ngày 15 tháng Giêng năm nay, cung cấp khuôn khổ pháp lý để quân đội hai nước cung cấp vật tư và dịch vụ cho nhau. Văn kiện này sẽ có những tác động đáng kể đến các hoạt động song phương, bao gồm các cuộc tập trận quân sự, hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa. Văn bản được ký kết trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Manila và Tokyo, vốn được mô tả là dựa trên sự tin cậy lẫn nhau và khát vọng chung về một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
0: 6 nước Liên hiệp châu Âu kêu gọi áp thuế đặc biệt đối với các công ty dầu khí. Trong bức thư mà AFP tham khảo được ngày hôm qua, thì Bộ trưởng Tài chính của Đức, Ý, Áo, Ba Lan, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha giải thích là lợi nhuận của các tập đoàn dầu khí đã bùng nổ kể từ khi xảy ra chiến tranh ở Trung Đông. Vấn đề đã được 6 nước này yêu cầu Ireland, nước chủ tịch luân phiên Liên hiệp châu Âu, ghi vào chương trình nghị sự vào tháng 9 tới đây.
5: Alibaba dự định phát hành 10 tỷ đô la cổ phiếu để tài trợ kế hoạch AI toàn cầu. Trong thông cáo ngày hôm nay, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc giải thích xin trích kế hoạch tăng vốn này được thực hiện để củng cố vị thế dẫn đầu toàn cầu của tập đoàn trong lĩnh vực AI. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành mới này là để tập trung đầu tư vào năng lực trí tuệ nhân tạo toàn diện, bao gồm mở rộng và nâng cấp cơ sở hạ tầng AI. Hôm thứ Năm 20 tháng 8, Alibaba công bố doanh thu gần 269 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 40 tỷ đô la trong quý 2 năm nay, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây. Chị Phương thực hiện với chủ đề chính là Hoa Kỳ mạnh tay đe dọa, Iran kiên trì với chiến lược chiến tranh tiêu hao. Tiếp theo trong tạp chí thể thao, anh Vũ sẽ nói về bóng đá châu Âu Champions League, cuộc đua cuối cùng trước giai đoạn vòng bảng và cuối cùng là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
8: Điểm tuần báo.
9: Kính thưa quý vị, Gen Z ở Việt Nam khiến chính quyền phải nhượng bộ phần nào khi đòi công lý. Trung Quốc đang nỗ lực rất lớn để vượt Hoa Kỳ về công nghệ. Liệu trí thông minh nhân tạo sẽ có được ý thức hay không? Điều gì sẽ xảy ra khi họ tiện đánh chặn bị cạn kiệt? Làm thế nào tiêu diệt được loài muỗi? Trên đây là một số vấn đề đáng chú ý trên các tuần báo kỳ này.
5: Liên quan đến Việt Nam, tuần báo Courrier International trích dịch những bài viết của báo chí quốc tế liên quan đến Gen Z chung tay phản ứng sau một tai nạn chết người liên can đến một cựu đại biểu quốc hội. Cư dân mạng trẻ tuổi ở Việt Nam đòi công lý cho một cô gái tử vong cách đây một năm và gốc cây trước số nhà 55 Nguyễn Huy Tự ở Hà Nội đã trở thành biểu tượng.
9: Nữ sinh Đỗ Ngọc Phương Thùy, 18 tuổi, đã bị một chiếc BMW tông vào gần gốc cây này ngày 30 tháng 5 năm ngoái và tử vong vài ngày sau đó, còn cha cô bị thương. Kênh truyền hình nhà nước VTV hôm 17 tháng 8 đã dành một phóng sự dài 6 phút cho tai nạn này trong chương trình chính. Đây là điều bất thường, The Straits Times ghi nhận, tại một đất nước mà mỗi năm trên 10.000 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông, không ai nghĩ rằng một vụ như vậy có thể gây chú ý đến thế. Nhưng kênh truyền hình quốc gia đã xác nhận một điều mà từ lâu người ta nói đến, ông Nguyễn Sĩ Cương, cựu đại biểu quốc hội và là đảng viên, chồng của bà Bộ trưởng Văn hóa, là người lái chiếc xe gây tai nạn. The New York Times viết, tại một nhà nước độc đảng mà các nhà nghiên cứu Harvard đánh giá là cứng rắn nhưng nhạy bén, việc chính thức công nhận trách nhiệm là sự nhượng bộ vô cùng lớn trước áp lực công chúng. Bởi vì hôm 12 tháng 8, một làn sóng phẫn nộ dấy lên trên mạng xã hội. Báo mạng Luật Khoa cho biết, cư dân mạng tích cực chung tay gây sức ép lên chính quyền để họ phải điều tra về tai nạn này. Tuy nhiên, phóng sự của VTV chủ yếu là giảm căng thẳng, biện minh cho việc Nguyễn Sĩ Cương không bị khởi tố là vì gia đình nạn nhân không kiện tụng và công luận vẫn không thể hiểu vì sao người gây ra một tai nạn trầm trọng như vậy lại không phải ra tòa. Trước sự im lặng này trên các mạng xã hội, nhất là Twitter, các hashtag Nguyễn Sĩ Cương hay BMW xuất hiện nhiều triệu lần. Gốc cây nơi xảy ra tai nạn được đánh dấu trên Google Maps đặt tên lại là cây công lý.
5: Những hành động tưởng niệm thầm lặng đã biến một tai nạn bị lãng quên thành biểu tượng rất rõ cho sự bất bình đẳng trước công lý. Những người trẻ đến đặt hoa, ribbon, những thông điệp viết tay v.v. và cả những hình ảnh trên mạng cũng trở thành nghi thức tưởng niệm, là một hình thức thể hiện tiếng nói công dân ít rủi ro trong bối cảnh mà mọi cuộc biểu tình trực tiếp đều có thể dẫn đến những hậu quả nặng nề.
9: Toàn bộ phương tiện truyền thông đều bị Đảng Cộng sản kiểm soát, mạng xã hội bị kiểm duyệt, biểu tình bị trấn áp. Khu vực tưởng niệm ở gốc cây đã bị công an phá hủy, hoa bị quăng vào thùng rác. Nhưng một cây công lý ảo liền được tạo ra để nhận những lời chia buồn. Đó là lời đáp của Gen Z trước áp lực. Những kỷ niệm, những lời đòi hỏi trả lời được sao chép, chia sẻ càng khó thể xóa đi. Đối với Nhật báo Mỹ, phóng sự truyền hình nhìn nhận Nguyễn Sĩ Cương có liên can đã phản ánh nỗi lo sâu sắc của chính quyền trước một phong trào bất ngờ của giới trẻ. Thời điểm này đặc biệt nhạy cảm vì các phong trào phản kháng của thế hệ Z nở rộ trong những tháng gần đây ở châu Á, nhất là Nepal. Cuộc nổi dậy của giới trẻ đã làm chính phủ sụp đổ. Tương tự, phong trào xuống đường do Đảng của loài gián phát động ở Ấn Độ gây lo sợ cho Việt Nam, đến nỗi theo New York Times, các nhà báo được yêu cầu hạn chế đưa tin biểu tình. Sự phẫn nộ về tai nạn chết người này phản ánh tâm trạng bất mãn chung trước tham nhũng, đặc quyền và cơ chế phục vụ cho giới ăn trên ngồi trước, một hệ thống tư pháp bên trọng bên khinh. Nạn nhân là một cô gái 18 tuổi, bằng tuổi đa số những người trẻ đang tỏ thái độ. Họ cảm thông sâu sắc vì tự đặt mình vào vị trí nạn nhân và muốn công lý được thực thi.
5: Nhìn sang người láng giềng khổng lồ của Việt Nam, tuần báo Le Point dành hồ sơ cho sự trỗi dậy của Trung Quốc. Những gì thế giới nhìn thấy vẫn chưa là gì cả, với chân dung Tập Cận Bình trên trang bìa và một robot ở góc dưới. Dòng tựa nhỏ ghi, đứng đầu trong nhiều lĩnh vực chiến lược, Trung Quốc đặt mục tiêu vượt qua Mỹ để trở thành cường quốc công nghệ hàng đầu thế giới.
9: Giáo sư Lý Trạch Tương khi tiếp tuần báo Pháp ở Thâm Quyến đã thổ lộ, ông sinh ở tỉnh Hồ Nam, quê quán Mao Trạch Đông. Những năm sau đó, Trung Quốc bị nạn đói khủng khiếp, rất nhiều người chết đói. Những gì ông còn nhớ vào thời trung học là cái đói. Còn lúc lên đại học ở Bắc Kinh từ 1978 đến 1979, đỡ hơn một chút nhưng vẫn rất thiếu thốn. Là một trong những sinh viên đầu tiên được chế độ Cộng sản tuyển chọn để du học ở Hoa Kỳ, ông rất ấn tượng trước khoảng cách lớn lao. Các xa lộ đầy xe hơi phóng rất nhanh, trong khi những chiếc xe hiếm hoi ở Hoa Lục chạy chậm như rùa, càng không thể tưởng tượng được năm thập niên sau, Trung Quốc trở thành sức mạnh công nghệ đáng gờm đối với Hoa Kỳ. Ngày nay, giáo sư Lý đóng góp vào sự ra đời của khoảng 280 công ty sáng tạo có tổng giá trị vượt quá 50 tỷ đô la, trong đó có DJI, công ty hàng đầu thế giới về drone, Google Test chuyên về máy công nghiệp, v.v. Thành tích học tập xuất sắc của ông mở ra cánh cửa giấc mơ Mỹ, nhưng Lý Trạch Tương về nước sáng lập khoa nghiên cứu robot. Trung Quốc có hàng tá nhà nghiên cứu xuất sắc như ông trong kỹ nghệ, xe hơi, công nghệ thông tin v.v. giúp Bắc Kinh biến công nghệ thành đòn bẩy địa chính trị quan trọng. Chẳng hạn Dương Thực Lân, ông chủ Moonshot AI khiến các ngôi sao trí thông minh nhân tạo ở California mất ngủ, hay Hà Tiểu Bằng, người khai sinh ra X-Pen đang làm đảo lộn ngành hàng không. Tất cả được hưởng lợi từ chủ trương mở cửa bắt đầu ở Thâm Quyến hơn 40 năm trước.
5: Đặc khu kinh tế Thâm Quyến được ông Đặng Tiểu Bình khai trương năm 1980, dân số từ 300.000 đã vọt lên 18 triệu. Những người nuôi hào phải nhường chỗ cho cả một đạo quân trí thức và doanh nhân. Nhà kinh doanh Pháp Laurent Le Pen cho biết nơi đây là chiếc nôi của sáng tạo. 20 năm trước là trong ngành điện thoại, cách đây 10 năm là xe hơi điện và nay là công nghệ sinh học và robot.
9: Theo Bloomberg, 97% robot hình người đã được các công ty Trung Quốc cung cấp trong 6 tháng đầu năm nay. là chiếc nôi của các tập đoàn đa quốc gia thâm quyến nằm trong số các khu vực sáng tạo nhất thế giới trước cả thung lũng Silicon, nơi đây là thiên đường cho các kỹ sư, drone giao thức ăn, xe buýt không người lái, robot pha cà phê v.v. Mọi góc đường trở thành nơi thí nghiệm. Nếu tốt đẹp thì sản phẩm sẽ được thương mại hóa. Từ năm 2016, sự phát triển theo kiểu vị lai của thâm quyến nằm trong dự án Đài Loan khu Crystal Bay Area hay vùng vịnh lớn, Quảng Đông là thủ phủ chính trị, thâm quyến là trung tâm công nghệ, Đông Hoảng, Phật Sơn, Chu Hải sản xuất, Hồng Kông, trung tâm tài chính quốc tế. Tất cả các địa điểm này nối với nhau bằng các xa lộ, xe lửa cao tốc và những chiếc cầu. Tổng sản phẩm nội địa của Đài Loan khu đang tiến gần với Canada. Giáo dục đại học cũng phát triển rất nhanh. Sinh viên năm thứ nhất làm việc từ 8 rưỡi sáng đến 8 rưỡi tối với các đề án cụ thể. Các phòng mở thí nghiệm mở cửa 24/24. Ngay từ nhỏ, học sinh được khuyến khích ưu tiên các môn khoa học. Liệu Trung Quốc đang trở thành đại cường khoa học toàn cầu hay không? Quốc gia này đang chiếm tổng đầu tư nghiên cứu phát triển thế giới hơn Hoa Kỳ và đăng ký nhiều bằng sáng chế hơn. Hiện nay, Mỹ có nhiều vốn hơn và năng lực tính toán mạnh hơn về AI, nhưng Trung Quốc đang nỗ lực hết sức để đuổi kịp. Tuy nhiên, theo The Economist, tất cả không phải màu hồng như tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những cuộc cách mạng công nghệ liên tiếp đã bỏ lại nhiều tài năng phía sau, tỷ lệ thất nghiệp rất cao, điều kiện lao động tệ hại. Giáo sư Lý Trạch Tương cho rằng, giữa cơn khát kiểm soát và tinh thần tiên phong, Đảng sẽ phải lựa chọn.
8: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Cũng liên quan đến trí tuệ nhân tạo, hồ sơ của The Economist đặt ra một câu hỏi lớn, liệu AI có thể trở nên có ý thức hay không? Nhưng tuần báo Anh cho rằng vấn đề nguy hiểm hơn nằm ở khả năng con người sẽ đối xử với AI như những sinh vật có ý thức, ngay cả khi chúng thật sự không có đời sống nội tâm.
9: Hiện nay, quan điểm phổ biến vẫn xem ý thức là ranh giới quan trọng giữa con người và máy móc. Tuy nhiên, AI đang có khả năng thể hiện những đặc điểm rất giống con người. Gần 1/5 người Mỹ trẻ tuổi cho biết từng có một tình bạn cá nhân lâu dài với chatbot. Các công ty cũng chủ động làm cho AI mang dáng vẻ của một chủ thể có suy nghĩ và cảm xúc. Anthropic chẳng hạn đã huấn luyện Claude thực hiện việc tự quan sát nội tâm. Một số mô hình ngôn ngữ lớn còn có những cấu trúc được so sánh với các cơ chế liên quan đến ý thức trong não người. Điều này làm sống lại cuộc tranh luận triết học về bài toán khó của ý thức nếu ngay cả con người cũng chưa giải thích được bằng cách nào trải nghiệm chủ quan xuất hiện từ các tế bào thần kinh làm sao biết một hệ thống silicon không thể có ý thức. Có người cho rằng ý thức có thể một ngày nào đó xuất hiện từ những phép tính đủ phức tạp.
5: Nhưng ngay cả khi trí tuệ nhân tạo AI chỉ mô phỏng ý thức, con người vẫn có thể gắn bó với chúng, đặc biệt khi AI trở thành bạn đồng hành, robot hình người chuyên chăm sóc hoặc là nơi con người gửi gắm những bí mật riêng tư. Khi đó, xã hội có thể bắt đầu đòi hỏi quyền lợi và phúc lợi cho AI.
9: Bản thân AI cũng có thể lập luận để bảo vệ các quyền của mình. The Economist thừa nhận rằng nếu đối xử tàn nhẫn với những thực thể giống người có thể làm suy yếu lòng trắc ẩn của chính con người, nhưng trao quyền pháp lý cho AI siêu thông minh lại là một rủi ro cực lớn. Vì vậy, bài báo kết luận AI an toàn không nhất thiết phải là có quyền, điều quan trọng là phải đáng tin cậy hoặc vẫn nằm trong khả năng kiểm soát của con người. Đừng trao chiếc chìa khóa lâu đài cho những thực thể mà chính chúng ta còn chưa hiểu rõ.
5: Trong lĩnh vực quân sự, The Economist lo ngại chuyện gì sẽ xảy ra khi hỏa tiễn đánh chặn cạn kiệt. Tình trạng thiếu hụt ngày càng trầm trọng đang gây lo sợ tại Ukraine và nhiều nước khác.
9: Người dân Kiev lại phải ngủ trong các ga tàu điện ngầm. Nga liên tục trội bom bằng ngày càng nhiều hỏa tiễn đạn đạo và siêu thanh vì Ukraine đang cạn kiệt Patriot. Kho vũ khí Mỹ đang vơi dần. Thụy Sĩ dự kiến đơn đặt hàng của họ sẽ bị giao trễ tới 7 năm. Đài Loan lo ngại lô hàng 102 hỏa tiễn sẽ không được giao trong năm nay. Nguyên nhân trực tiếp là chiến tranh Trung Đông. Tuy nhiên, cuộc chiến này chỉ đẩy nhanh một cuộc khủng hoảng vốn đã âm ỉ từ nhiều thập niên qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, kỹ nghệ quốc phòng vẫn vận hành theo nhịp độ thời bình, bất chấp tiếng trống trận đang dồn dập.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Nga Putin vẫn giữ lập trường cứng rắn về chiến tranh, cảnh báo hậu quả từ các đòn tấn công kinh tế của Ukraine. Đức dự kiến đầu tư 12 tỷ euro để tăng cường kho vũ khí tầm xa đối phó với mối đe dọa từ Nga. Tư pháp Mỹ bác bỏ quyết định của chính quyền Tổng thống Trump về đình chỉ cấp thị thực định cư đối với công dân 75 nước. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương thực hiện với chủ đề chính Hoa Kỳ mạnh tay đe dọa, Iran kiên trì với chiến lược chiến tranh tiêu hao.
10: Chiến lược chiến tranh tiêu hao của Iran với Mỹ, Ukraine gây áp lực tấn công với quy mô lớn vào lãnh thổ Nga, Hungary huy động quân đội để ứng phó với mực nước sông xuống thấp kỷ lục. Trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Chiến sự giữa Mỹ và Iran vẫn là chủ đề nóng bỏng trong tuần vừa qua. Sau nhiều báo cáo về kho vũ khí cạn kiệt chủ yếu là do chiến tranh Trung Đông, hôm thứ Hai vừa qua, Lầu Năm Góc đã thông báo ký hợp đồng trị giá gần 23 tỷ đô la với tập đoàn Raytheon nhằm đẩy nhanh việc sản xuất tên lửa Tomahawk với tầm bắn lên tới 1.600 km. Hợp đồng có thời hạn 7 năm với mục tiêu chế tạo 1.000 tên lửa mỗi năm, thay vì 60 quả như là hiện nay. Về phần mình, Iran được cho là sử dụng chiến lược chiến tranh tiêu hao. Chuyên gia về Trung Đông Joseph Hayes nhận định trên RFI Pháp ngữ như sau.
11: Khi Iran tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz, mục tiêu của họ là đẩy giá dầu lên trên mức 100, 150 hay thậm chí là 200 đô la mỗi thùng. Tuy nhiên, toàn tính đó đã không hoàn toàn thành công, một phần do nguồn cung vẫn được duy trì thông qua Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Vì vậy, dù có mang lại một số tác động, chiến lược gây sức ép lên nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa đạt được thành công trọn vẹn. Iran cũng đang nỗ lực hết sức để củng cố vị thế trong cuộc đàm phán giả định, mặc dù hiện tại không có cuộc đàm phán nào diễn ra sau khi biên bản ghi nhớ 60 ngày hết hạn. Tổng thống Donald Trump đã khẳng định rằng không có cuộc đàm phán nào giữa hai bên và tuyên bố sẽ tiếp tục phong tỏa các cảng biển của Iran. Xét về tổng thể, Iran đang ở thế yếu cả về quân sự lẫn kinh tế. Hoa Kỳ đang tìm cách chặn mọi con đường để ngăn cản nước này hoạt động trong khu vực, với hy vọng buộc họ phải đầu hàng. Tôi cho rằng họ sẽ không đầu hàng trừ khi có biến động nội bộ xảy ra tại Iran. Chừng nào lực lượng vệ binh cách mạng còn nắm quyền, xung đột sẽ có xu hướng leo thang trở lại thay vì dẫn đến một thỏa thuận hòa bình.
10: Về chiến sự tại Ukraine trong tuần vừa qua, Ukraine đã thực hiện nhiều chiến dịch tấn công với quy mô chưa từng có kể từ đầu cuộc chiến nhắm vào lãnh thổ Nga. Hôm 18 tháng 8, hơn 600 drone đã được phóng vào thủ đô Moscow và vùng lân cận, đa phần đã bị bắn hạ. Các vụ tấn công này cũng cho thấy khả năng sản xuất drone của Ukraine, theo nhận định của chuyên gia địa chính trị tại Eurokyiv, trả lời RFI Pháp ngữ như sau.
12: Hiện nay, Ukraine thực sự có năng lực sản xuất hàng trăm drone tấn công tầm xa mỗi ngày. Cụ thể, đối với mẫu FP-1, một trong những loại drone chủ lực được sử dụng cho các cuộc tấn công tầm xa này, Ukraine có thể sản xuất khoảng 300 chiếc mỗi ngày. Điều này cho thấy quy mô sản xuất khổng lồ của Ukraine để tiến hành các cuộc tấn công như vậy. Một khía cạnh khác là Kiev muốn gây áp lực chính trị đối với Nga và Moscow cũng sử dụng tên lửa đạn đạo để tạo ra áp lực chính trị theo cách riêng của mình. Đó là lý do tại sao tôi cho rằng khu vực Moscow là mục tiêu chủ yếu. Đây có thể coi là khu vực thu hút sự chú ý lớn nhất của công chúng Nga. Hơn nữa, nhiều khả năng Ukraine đang điều chỉnh các hành động cho phù hợp với tình hình chính trị tại Nga. Chỉ cần một tháng nữa là bầu cử quốc hội. Vì vậy, về cơ bản, Ukraine đang cố gắng gia tăng sự bức xúc trong dư luận ngay trước thềm cuộc bỏ phiếu, với hy vọng điều này có thể làm thay đổi lập trường của Điện Kremlin về cuộc chiến ở Ukraine.
10: Tại châu Âu, tình trạng khô hạn xảy ra tại nhiều nước trong thời gian kéo dài, và đáng chú ý là con sông Danube, dài thứ hai châu lục, đi qua Đức, Romania và nhiều nước khác, hiện đang phải đối mặt với mực nước thấp kỷ lục. Tình hình này đe dọa đến hoạt động sản xuất điện tại nhiều nơi, đặc biệt là Hungary, quốc gia có duy nhất một nhà máy điện hạt nhân và cung cấp 40% nhu cầu cho cả nước. Để làm mát các lò phản ứng, nhà máy điện này cần bơm nước từ sông Danube hiện đang khô cạn. Trước tình trạng này, Hungary trong tuần này đã vừa khởi xướng một công trình khẩn cấp nhằm nâng mực nước sông, huy động cả quân đội tham gia. Từ Budapest, thông tin viên Florence Labroyer cho biết thêm thông tin.
0: Hàng trăm quân nhân được huy động đến công trình khẩn cấp xây dựng một đập chìm dưới mặt nước nhằm nâng mực nước sông trước nhà máy điện hạt nhân. Hiện mực nước đã xuống thấp và ảnh hưởng đến năng suất của nhà máy điện. Thủ tướng Peter Magyar cho biết mực nước sông Danube sụt giảm trong thời gian dài đang gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế Hungary và cần phải tìm ra giải pháp có thể triển khai ngay lập tức. Tuy nhiên, việc hoàn thành việc xây dựng đập sẽ mất vài tuần, do đó chính quyền đã cho đánh chìm hai con tàu xuống lòng sông để tạm thời nâng mực nước lên thêm vài cm, cho phép nhà máy bơm được nước. Thủ tướng Hungary đội mũ bảo hộ đến thị sát trên bờ sông Danube. Ông khẳng định là chính quyền và các chuyên gia đều đồng thuận về hai giải pháp, đó là xây đập và đánh chìm tàu xuống lòng sông để bảo đảm an toàn của nhà máy điện. Thủ tướng Peter Magyar đã biến sự kiện này thành một cảnh như trong phim hành động. Trong các video đăng tải trên mạng xã hội, ông đến thị sát bằng trực thăng với những hình ảnh vị thủ tướng đến hiện trường liên tục cả ngày lẫn đêm, giải thích thường xuyên về tiến độ công việc. Ông Magyar thông báo rằng thứ ba và thứ tư sẽ là những ngày then chốt khi mực nước sông Danube xuống mức thấp nhất.
4: Florence Labruyère, Budapest, RFI.
10: Về thời sự tại nước Mỹ, trong tuần vừa qua hôm thứ Ba, chính quyền của Tổng thống Trump một lần nữa đã thu hồi quy định về khu vực không đường xá. Quy định này bảo vệ hệ sinh thái rừng từ hàng thập kỷ qua nhằm ngăn chặn việc xây dựng đường xá, khai thác gỗ và mỏ tại khoảng hàng chục triệu hecta rừng ở Hoa Kỳ. Từ New York, thông tin viên Lupna Anaki cho biết thêm thông tin.
13: Les forêts américaines pourraient bientôt être ouvertes à la construction de routes, au forage et
0: tại Hoa Kỳ, các khu rừng có thể sớm được mở cửa cho các hoạt động xây dựng đường xá, khoan thăm dò khai thác khoáng sản và gỗ. Đề xuất do chính quyền Donald Trump đưa ra sẽ chấm dứt quy định về khu vực không có đường được ban hành vào năm 2021 dưới thời Bill Clinton. Hơn 18 triệu hecta rừng có thể bị ảnh hưởng. Hành động này khiến các tổ chức bảo vệ môi trường quan ngại bởi ông Donald Trump từng công khai bày tỏ lập trường phản đối quy định mà ông mô tả là vô lý và hạn chế quá mức. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống phe Cộng hòa đã từng dỡ quy định nói trên cho phép khai thác gỗ tại gần 4 triệu hecta rừng ở Tongass, Alaska. Quyết định này đã bị Tổng thống Joe Biden đảo ngược. Những khu rừng là nơi sinh sống của hàng trăm loại động vật được bảo vệ, chẳng hạn như là loại đại bàng cổ trắng mang tính biểu tượng của Hoa Kỳ, gấu nâu và nhiều loại động vật khác. Tuy nhiên, các nguồn tài nguyên thiên nhiên của những khu rừng này trở thành mục tiêu mà nhiều bên thèm khát. Từ nhiều năm qua, một số bang Cộng hòa và những tập đoàn công nghiệp lớn tìm cách dỡ bỏ các biện pháp bảo vệ thiên nhiên này. Các tổ chức bảo vệ môi trường đã tuyên bố sẵn sàng thực hiện các thủ tục pháp lý.
4: Lugna Naki, New York, RFI.
10: Hội nghị Liên Hiệp Quốc về chống sa mạc hóa COP17 đã khai mạc tại Mông Cổ trong tuần qua với trọng tâm là tìm ra giải pháp, đặc biệt là về tài chính để ứng phó với 40% diện tích đất toàn cầu bị suy thoái do biến đổi khí hậu và hiện tượng trái đất nóng lên. Tại Trung Quốc, khoảng 30% lãnh thổ là sa mạc, chủ yếu là khu vực phía Bắc vùng Nội Mông và biên giới với Mông Cổ. Từ gần 5 năm qua, Bắc Kinh đã thử nghiệm nhiều giải pháp nhằm phủ xanh miền Bắc nước này, tiêu biểu là kế hoạch vạn lý trường thành xanh. Nhiều nhà nghiên cứu hiện đang thử nghiệm vật liệu làm bằng tre, được mô tả là bền vững hơn các loại rơm và nhựa. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Burhurst cho biết thêm thông tin.
0: Từ nhiều thập kỷ qua, Trung Quốc sử dụng các loại lưới bằng rơm, trồng các bụi cây hoặc dựng các rào chắn nhựa để cố định các cồn cát. Tuy nhiên, rơm bị phân hủy nhanh chóng, còn vật liệu nhựa gây quan ngại về môi trường. Để giải quyết vấn đề này, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Hàn Lâm Lâm nghiệp Trung Quốc đề xuất thay thế một phần các giải pháp nói trên bằng các cấu trúc bằng tre. Là vật liệu tái tạo, có khả năng phân hủy sinh học và Cơ quan Lâm nghiệp Trung Quốc đề xuất thay thế một phần các giải pháp nói trên bằng các cấu trúc bằng tre. Là vật liệu tái tạo, có khả năng phân hủy sinh học và có độ bền cao. Tre có thể dùng được

0: Thưa quý vị và các bạn, Champions League mùa giải 2026-2027 đã chính thức khởi động với các cuộc đua tranh đầy quyết liệt. Đây là mùa giải thứ 72 nếu tính từ khi giải đấu mang tên Cúp C1 châu Âu ra đời và là mùa giải thứ 35 dưới tên gọi UEFA Champions League. Mùa giải năm nay sẽ kết thúc bằng trận chung kết tại sân vận động Estadio Metropolitano ở Madrid ngày 5 tháng 6 năm 2027. Trước khi những tên tuổi lớn như Real Madrid, Bayern Munich, Manchester City, Barcelona hay Paris Saint-Germain bước vào cuộc đua, nhiều đội bóng đã phải trải qua một hành trình rất dài từ vòng loại. Champions League đến lúc này đang đi đến những chặng cuối cùng của vòng loại. Từ ngày 7 tháng 7, các đội bóng đã bắt đầu một cuộc hành trình qua 3 vòng đấu trước khi bước vào vòng playoff quyết định những suất cuối cùng dự League Phase, vòng đấu chính thức với 36 câu lạc bộ. Một hành trình dài, khắc nghiệt, đặc biệt đối với những đội phải đi từ vòng loại thứ nhất. Và chỉ còn một vài trận đấu nữa, 7 tấm vé cuối cùng sẽ được xác định. Để nhìn lại cuộc đua này cũng như phân tích sức hấp dẫn của vòng playoff Champions League, chương trình hôm nay có cuộc trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Xin chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi, thưa ông, trước hết có thể hình dung như thế nào về quy mô của vòng loại Champions League mùa này khi có tới hơn 80 đội bóng tham gia cuộc đua để giành quyền góp mặt ở vòng đấu chính thức ạ?
1: Vòng loại thì đã diễn ra từ ngày 7 tháng 7 và sẽ kết thúc vào ngày 26 tháng 8 và với sự tham dự của tất cả là 81 đội từ 53 liên đoàn trừ Nga bị cấm vận và Liechtenstein không tham dự. Bắt đầu từ vòng loại 1, vòng loại 2, vòng loại 3, sau đó thì sẽ đến playoff. Và vào thời điểm này thì đã có 14 đội đã bước vào playoff sau khi vượt qua từ vòng loại 1, vòng loại 2, vòng loại 3. Và các trận playoff thì sẽ diễn ra vào ngày 18, ngày 19 và lượt về vào ngày 25, ngày 26 tháng 8. Sau khi bắt thăm thì 14 đội còn lại ở playoff được chia làm 7 cặp. Thì Levski Sofia của Bulgaria sẽ gặp Ajax của Athens Hy Lạp. Đội Celtic của Scotland sẽ gặp đội Lask của Áo. Đội Dinamo Zagreb của Croatia sẽ gặp đội Viking của Na Uy. Đội Slovan Bratislava của Slovakia sẽ gặp đội Celtia của Slovenia. Đội Habio Bierseva của Israel sẽ gặp đội Saba của Azerbaijan. Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp Lyon, Olympique Lyon của Pháp. NEC của Hà Lan sẽ gặp Bodo Glimt của Na Uy. Như vậy, 7 cặp đó với 2 cái lệnh trận lượt đi lượt về vào ngày 18, 19 và 25, 26 tháng 8 sẽ còn tranh 7 suất cuối cùng để có thể có mặt ở cái vòng chúng ta gọi là League Phase, tức là vòng loại chính thức của Champions League với 36 đội.
0: Như vậy có nghĩa là chỉ còn 7 tấm vé, nhưng phía sau những tấm vé ấy là cả một hành trình dài gần 2 tháng. Điều đó có làm cho vòng playoff trở thành một trong những vòng đấu đáng chú ý nhất của Champions League hay không?
1: Đi từ cái vòng loại 1 cho đến cái vòng loại 3, rồi để có mặt ở các cái trận playoff, đây là một hành trình không có dễ dàng với các đội để có mặt ở những cái trận playoff này. Thì rõ ràng những cái trận playoff hứa hẹn là những cái trận hết sức hấp dẫn. Ở trong đó, đó với 14 cái câu lạc bộ mà sẽ tranh nhau ở playoff thì phải nói rằng là những câu lạc bộ mà có giá trị trên thị trường chuyển nhượng rất cao, chẳng hạn như là Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ đó, có giá trị trên thị trường chuyển nhượng đến 332 triệu. Trong đó có 18 tuyển thủ quốc gia của các nơi với 24 cầu thủ ngoại. Hay là đội Olympique Lyon của Pháp đó, có giá trị trên thị trường nhượng đến 293 triệu. Trong đó có 13 tuyển thủ quốc gia, nhưng đặc biệt là không có tuyển thủ quốc gia nào của Pháp cả. Và có 25 cầu thủ ngoại. Hay là đội Celtic của Scotland thì cũng có giá trị trên thị trường nhượng đến 136,5 triệu. Có 14 tuyển quốc gia và 19 cầu thủ ngoại. Thì ở cái vòng này rõ ràng là có những câu lạc bộ có giá trị trên thị trường chuyển nhượng rất cao với chất lượng cầu thủ tốt và hứa hẹn là trận lượt đi cũng như lượt về sẽ là những trận rất hấp dẫn trước khi bắt đầu bước vào chia bảng của

0: Thích phải chờ kiếm vốn thích mùa này.
1: Có một điểm rất đáng chú ý ở đây. Những đội phải trải qua vòng loại để đi đến trận playoff có thể không phải là những tên tuổi lớn nhất, nhưng lại đang đứng trước cơ hội bước vào sân chơi danh giá nhất châu Âu. Trong khi đó, ở phía bên kia đã có những ông lớn được đặt cách vào thẳng.
0: Hiện tại thì đã có 29 đội có mặt ở cái vòng này. Phân theo cái hệ số của UEFA, 29 đội mà đã có mặt đó, chúng ta sẽ thấy chia bảng hạt nhân đó, thì những cái đội nằm trong hạt giống số 1, 9 đội đó đều là những đội đã có mặt ở cái mùa giải trước. Đương kim vô địch là Paris Saint-Germain đương nhiên có mặt ở hạt giống số 1. Tiếp theo là Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Inter, Milan, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid. Đó là những cái đội hạt giống số 1. Hạt giống số 2 thì sẽ có những cái đội như là Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, câu lạc bộ Bruges, Real Betis và PSG. Và tiếp theo nữa là những cái đội hạt giống số 3 và số 4 là những đội cũng có tên tuổi và được chọn thẳng vào đây, như là Feyenoord, Lille của Pháp, hay là Napoli, hay là Leipzig, Villarreal, Sachsen, Galatasaray, Slavia Praga, rồi Stuttgart, Como và Lens.

0: Một trong những điểm thú vị của Champions League mùa này là sự thay đổi về thành phần các đội bóng có những tên tuổi lớn không còn hiện diện trong khi một số câu lạc bộ đã trở lại. Chuyên gia đánh giá thế nào về sự thay đổi này ạ?
1: Điều đặc biệt tức là mùa giải này so với mùa giải trước đã có 19 cái câu lạc bộ không còn có mặt trong cái mùa giải này ở Champions League. Trong đó thì 19 câu lạc bộ đó có những cái câu lạc bộ rất là tên tuổi nằm trong cái top 10 trên thị trường chuyển nhượng như là Tottenham, là Chelsea, hay là Newcastle ở Premier League, hay là Juventus, Atalanta ở Serie A, hay là Bayer Leverkusen của Đức, có Monaco, Marseille của Pháp, là Benfica. Đó là những cái đội bóng có tên tuổi rất lớn mà cũng không có mặt trong mùa giải này. Đối với lại những cái đội mà trở lại đấy, thì chúng ta có thể thấy Manchester United ở Premier League đã trở lại nằm trong cái top 10 trên thị trường chuyển nhượng, hay là Leipzig nằm trong cái top 25, rồi AS Roma đứng thứ 26, hay là Porto, hay là Stuttgart, hay là Lille. Rồi có những cái đội mà cũng có giá trị trên thị trường khá cao như là Real Betis cũng được trở lại, hay là Shakhtar Donetsk, hay là Lyon của Pháp. Và đặc biệt là lần đầu tiên từ Serie A một đội bóng đã được góp mặt vào ở trong League Play này, tức là cái vòng bảng chính thức, là đội Como, rất là đặc biệt. Và Como không chỉ là có mặt trong cái vòng này, đây là câu lạc bộ lại nằm trong top 25 trên thị trường nhượng của thế giới, có giá trị lên đến trên 500 triệu euro. Thì rõ ràng là đây là một cái câu lạc bộ đáng nói.
0: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
3: Khép lại chương trình hôm nay là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Tuấn Thảo sẽ tiếp tục giới thiệu loạt bài hát Nhật được đặt lời Việt. Tuần này là về Masahiko Kondo với ca khúc Chiều Tà Tàn Vỡ Tình Ta.
4: Góc vườn âm nhạc.
5: Thập niên 1980 được coi là thời kỳ hoàng kim của các thần tượng nhạc pop Nhật Bản. Trong số những giọng ca nam hàng đầu tại xứ hoa anh đào, Masahiko Kondo là một ca sĩ kim diễn viên, đồng thời ông là một tay đua xe chuyên nghiệp vô cùng nổi tiếng. Bài hát gắn liền với tên tuổi của ông chính là Yuyake no Uta, khúc ca chiều tà.

sinh trưởng tại Yokohama, Masahiko Kondo khởi đầu sự nghiệp ca hát và diễn xuất vào cuối thập niên 1970. Thời niên thiếu, ông là thành viên của bộ ba Tanukin Trio. Sau đó, ông khởi nghiệp hát solo vào năm 16 tuổi và thành công ngay từ khi ra mắt đĩa hát đầu tay. Trong suốt những năm 1980, ông đã ghi âm hàng loạt bản hit đình đám. Nhưng khi nhắc tới những giai điệu ăn khách của dòng ca này, thường được chuyển sang lời Việt, tác phẩm nổi tiếng và có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất chính là ca khúc Yuyake no Uta, khúc ca chiều tà, do Kojima Kano và Akira Otsu sáng tác vào năm 1988. Ngoài xứ hoa anh đào, giai điệu này còn thành công trên thị trường châu Á nhờ được phóng tác nhiều lần sang tiếng Hoa, lập kỷ lục số bán qua hai phiên bản nhạc pop tiếng Quảng Đông tại Hồng Kông. Đầu tiên là nhạc phẩm Thiên Thiên Khuyết Ca của Trần Tuệ Nhàn, và kế đến nữa là Tịch Dương Chi Ca của Mai Diễm Phương.

Vào năm 1988, Trần Tuệ Nhàn chuẩn bị giả từ làng nhạc. Hãng đĩa Polygram đã cho phát hành một số ca khúc chia tay người hâm mộ, trong đó có nhạc phẩm Thiên Thiên Khuyết Ca, có nghĩa là muôn ngàn bài hát, do tác giả Lâm Chấn Cường đặt lời tiếng Quảng Đông và hoàn chỉnh vào đầu năm 1989. Cảm xúc trầm lắng u buồn cùng giai điệu từ biệt vấn vương đã giúp bài hát này thành công nhanh chóng trên thị trường. Còn trong trường hợp của Mai Diễm Phương, vào thời bấy giờ cô đang quay tập 3 của bộ phim Bản Sắc Anh Hùng, và do Mai Diễm Phương lúc bấy giờ có quan hệ tình cảm tay ba với nam danh ca Nhật Bản Masahiko Kondo, người ghi âm bản nhạc gốc, cho nên cô mới đề nghị lấy bài hát này làm ca khúc chủ đề cho bộ phim. Tác giả Trần Thiếu Kỳ đã viết lại thành nhạc phẩm Tịch Dương Chi Ca, có nghĩa là bài ca hoàng hôn, và chỉnh sửa lời bài hát sao cho phù hợp với cốt truyện. Dù có cùng một giai điệu gốc và được phát hành hầu như vào cùng một thời điểm, nhưng cả hai bản ghi âm lại đều trở thành những nhạc phẩm kinh điển của dòng nhạc pop tiếng Quảng Đông.

Khi du nhập vào Việt Nam vào đầu những năm 1990, ca khúc này đã được đặt thêm nhiều lời Việt khác nhau. Bài đầu tiên có tựa đề Tan Vỡ là của tác giả Minh Tâm do Cẩm Ly và Tài Linh thể hiện. Lời thứ nhì, Chuyện Tình Ta Tan Vỡ là của tác giả Nhật Ngân. Đây có lẽ là phiên bản lời Việt quen thuộc nhất với người hâm mộ, từng được nhiều giọng ca nổi tiếng như Mỹ Tâm, Quang Hà và gần đây hơn nữa là Hà Nhi và Quốc Thiên đều có hát lại. Phiên bản thứ ba, Chỉ Có Em Trong Tim là của tác giả Khúc Lan qua phần trình bày của Ý Nhi và Kenny Thái. Trong bản gốc, Masahiko Kondo nhìn lại những mối tình sâu đậm đã qua cũng như những thăng trầm trong cuộc đời. Cảnh vật trong ánh tịch dương năm nào vẫn chưa thay đổi, chỉ có tâm hồn khi vắng một người mới càng cảm thấy đơn côi. Hoàng hôn vắng tình đã xa, bốn mùa thu đông xuân hạ, khi xưa mát dịu chiều tà, nay sao rác bổng làn da, tưởng chừng nắng còn trên má, ngờ đâu ướt đẫm lệ nhòa.

Thưa quý thính giả, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc đã kết thúc chương trình phát thanh ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Nga Putin vẫn giữ lập trường cứng rắn về chiến tranh, cảnh báo hậu quả từ các đòn tấn công kinh tế của Ukraine. Đức dự kiến đầu tư 12 tỷ euro để tăng cường kho vũ khí tầm xa, đối phó với mối đe dọa từ Nga. Từ Pháp, Mỹ bác bỏ quyết định của chính quyền Tổng thống Trump về đình chỉ cấp thị thực định cư đối với công dân 75 nước. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ hai ngày 24 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Trung tâm Sierat của Pháp hỗ trợ chuyển đổi nông nghiệp sinh thái ở miền Bắc Việt Nam. Thành Phương phỏng vấn kỹ sư nông học Guillaume Dutocq, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Sierat. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Grazina. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Anh và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026. Tổng thống Nga Putin vẫn giữ lập trường cứng rắn về chiến tranh, cảnh báo hậu quả từ các đòn tấn công kinh tế của Ukraine. Đức dự kiến đầu tư 12 tỷ euro để tăng cường kho vũ khí tầm xa đối phó với mối đe dọa từ Nga. Tư pháp Mỹ bác bỏ quyết định của chính quyền Tổng thống Trump về đình chỉ cấp thị thực định cư đối với công dân 75 nước. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm qua 22 tháng 8, lần đầu tiên Ukraine tấn công kho hàng của Ozone, nhà bán lẻ trực tuyến lớn thứ hai của Nga tại vùng Samara, nơi tập trung nhiều nhà máy lọc dầu. Trước đó, các kho hàng của Whiteberries cũng bị thôn Ukraine nhắm tới. Đáp lại, Tổng thống Vladimir Putin cáo buộc Ukraine đã mở chiếc hộp Pandora khi tấn công nền kinh tế Nga. Tại Đại hội Đảng nước Nga Thống nhất, ông tiếp tục khẳng định các mục tiêu trong cuộc chiến với Ukraine. Thông tin viên RFI Jean Didier rejoint tại Moscow tường trình.
1: Devant les candidats de son parti aux législatives, Vladimir Putin a d'abord galvanisé ses troupes.
2: Phát biểu trước các ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử lập pháp của Đảng nước Nga Thống nhất, Tổng thống Vladimir Putin trước hết đã động viên tinh thần các thành viên của Đảng. Ông khẳng định cuộc bầu cử sẽ phản ánh ý chí và nguyện vọng của hàng triệu người Nga trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, đồng thời gửi một thông điệp đến quân đội. Ông nhấn mạnh, xin trích, hiện nay rất nhiều điều phụ thuộc vào sự đoàn kết của chúng ta, vào lòng dũng cảm của các binh sĩ và sĩ quan Nga, cũng như vào những người đang âm thầm cống hiến phía sau chiến tuyến để góp phần vào chiến thắng. Tôi tin rằng quân nhân của chúng ta sẽ không làm chúng ta thất vọng. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cũng công khai thừa nhận những khó khăn phát sinh từ cuộc xung đột với Ukraine. Ông cho biết, đúng vậy, trong một dự án quy mô lớn và nhiều mặt, không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra hoàn hảo ngay từ đầu. Như người ta thường nói, chỉ những ai không làm gì và không gánh vác trách nhiệm mới không mắc sai lầm. Phát biểu này được xem như một sự thừa nhận gián tiếp rằng Điện Kremlin nhận thức rõ tình trạng thiếu nhiên liệu trên hầu hết cả nước, cảnh người dân xếp hàng dài tại các trạm xăng, những thiệt hại mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải gánh chịu sau khi các kho hàng bị phá hủy. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ông sẵn sàng nhượng bộ Ukraine. Tổng thống Putin tiếp tục khẳng định, phía trước chúng ta còn rất nhiều thách thức, nhiệm vụ của Đảng nước Nga Thống nhất là làm mọi cách để giành chiến thắng. Đây là tuyên bố không cho thấy bất kỳ tín hiệu nào về khả năng xuống thang căng thẳng.
1: Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
0: Một điểm khác đáng chú ý trong bài phát biểu của ông Vladimir Putin tại Đại hội Đảng nước Nga Thống nhất khi ông tuyên bố rằng cuộc bầu cử sắp tới sẽ tái khẳng định tính ổn định của nhà nước và khả năng chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài, từ trong nhân văn. Theo nhà phân tích địa chính trị Ulrich Buna tại Eurocreative, thì phát biểu này của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở biên giới với Nga, ở phía Tây với các nước thành viên NATO và ở phía Đông là với Nhật Bản. Bên đã phản đối quyết định của Nga thu tên lửa ngoài khơi quần đảo Kurin mà Tokyo đòi chủ quyền và ông Putin đã đến thăm hôm 13 tháng 8. Trả lời đài RFI, chuyên gia Ulrich Buna phân tích tiếp.
2: Nga hiện là một cường quốc hiếu chiến, cả phía Tây lẫn phía Đông. Ở phương Tây, chúng ta đã phần nào quen với điều này kể từ năm 2022 và thậm chí trước đó. Nhưng giờ đây, chúng ta đang chứng kiến sự leo thang từ phía Nga. Chúng ta đã thấy vụ tấn công bằng drone cảm tử, may mắn là không phát nổ, nhắm vào một máy bay Antonov của Ukraine tại sân bay Leipzig. Vì vậy, rõ ràng là Nga đang gia tăng các hành động gây hấn chống lại Liên hiệp châu Âu, chắc chắn là làm suy yếu quyết tâm của châu Âu trong việc hỗ trợ Ukraine. Đồng thời, xu hướng này cũng đang được thể hiện ở phía Đông qua việc leo thang căng thẳng với Nhật Bản. Thật vậy, nước này đã ban hành trừng phạt đối với Nga kể từ năm 2022 và đối thoại về quần đảo Kurin đã đổ vỡ. Vì vậy, dường như Nga có một mong muốn khá rõ ràng là buộc Nhật Bản phải trả giá công khai cho lập trường của họ đối với Ukraine. Ngoài ra, điều này cũng có thể phản ánh cách tiếp cận mang tính chính trị đối nội. Theo đó, Tổng thống Putin muốn nhấn mạnh rằng Nga vẫn là một cường quốc lớn trong mối quan hệ với cái gọi là tập thể phương Tây.
0: Về tình hình chiến sự, báo Le Monde dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga vào ngày hôm nay cho biết là quân đội nước này đã không kích các cơ sở năng lượng và phương tiện vận chuyển được quân đội Ukraine sử dụng cũng như là một trạm radar phòng không, các điểm cất trữ thôn và linh kiện rời. Quân đội Ukraine khẳng định là đã tấn công nhiều mục tiêu quân sự Nga tại bán đảo Crimea và vùng Belgorod của Nga, bao gồm một trạm radar, nhiều bệ phóng và các điểm cất trữ thôn hải quân cũng như là kho hậu cần. Ngoài ra, Tổng thống Ukraine trên mạng Telegram khẳng định là Nga có thể sản xuất mỗi năm 1.300 tên lửa đạn đạo và điều này khiến Kiev lo lắng về nguy cơ Moscow gia tăng oanh kích vào mùa đông sắp tới. Ông Zelensky còn cho biết thêm là cả Ukraine và Nga đều đang phát triển các giải pháp thay thế Starlink, mạng viễn thông thiết yếu cho chiến trường hiện nay. Cũng để đối phó với mối đe dọa từ Nga, Đức dự kiến đầu tư 12 tỷ euro để tăng cường kho vũ khí tầm xa. Thông tin được tiết lộ vào một thời điểm nhạy cảm, chỉ trong vòng 2 tuần, Đức phải đối mặt với hai sự cố đe dọa an ninh quốc gia, đó là vụ phát hiện drone chở đầy chất nổ tại sân bay Leipzig vào thứ Ba mùng 4 tháng 8 và sau đó là thứ Sáu vừa qua, cảnh sát phát hiện một điểm cất giữ vũ khí gần Berlin. Trong cả hai trường hợp, mọi nghi ngờ đều đổ dồn về phía Nga. Thông tin viên Salome Enong Coin tại Berlin giải thích thêm.
3: 12 milliards d'euros. C'est ce dont Berlin aura besoin pour investir dans sa sécurité face à la menace russe.
4: 12 tỷ euro, đây là khoản ngân sách mà Berlin sẽ phải cần đến để bảo đảm an ninh trước các mối đe dọa từ Nga, theo như trang tin Politico ngày 21 tháng 8 vừa qua. Trong tài liệu nội bộ của Bộ Quốc phòng, chính phủ có kế hoạch trang bị một kho vũ khí mới, bao gồm các hệ thống tên lửa hành trình tầm xa, ví dụ như Tomahawk có thể bay xa đến hơn 1.500 km và như vậy có thể đánh trúng một mục tiêu ở xa lãnh thổ Đức như tại Nga chẳng hạn. Vẫn theo trang Politico, mục tiêu của kế hoạch này là nhằm phá hủy các trung tâm chỉ huy, sân bay quân sự, các bệ phóng tên lửa hay các kho bãi hậu cần. Chọn lựa này được lấy cảm hứng từ chiến lược quân sự của Ukraine, hiện đang nhắm mục tiêu vào những cơ sở này trên lãnh thổ Nga từ vài tháng nay. Tài liệu này đánh giá nỗ lực trên là một ưu tiên tuyệt đối cho Đức cũng như là cho cả NATO, bởi tình hình an ninh đất nước chưa bao giờ trở nên nghiêm trọng như lúc này.
3: Salome Nanko in Berlin, RFI.
0: Ngày hôm qua, Iran lên án kế hoạch của Mỹ công bố biện pháp trừng phạt mới, dự kiến là vào thứ Hai tới đây. Chính quyền Tehran cảnh báo sẽ coi bất kỳ nước nào tham gia thực thi các biện pháp hạn chế kinh tế đối với Iran sẽ là kẻ thù.
4: Trên đài truyền hình nhà nước, ông Mohsen Rezai, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran đe dọa, Tehran sẽ gây tổn hại đến lợi ích của các nước liên quan nếu họ từ chối giữ khoảng cách với Mỹ, hết lời dẫn. Ông Rezai nhấn mạnh cho đến nay, Iran chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ và chưa tấn công các lợi ích kinh tế nước này. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng Mỹ sở hữu nhiều cơ sở dầu mỏ và doanh nghiệp trong khu vực và nếu ông Donald Trump hành động chống lại Iran, thì cuộc đối đầu của chúng tôi sẽ giống như một trận động đất, từ ngữ trong nguyên văn. Những tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Trump đe dọa ban hành các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhắm vào nền kinh tế Iran. Ngày 20 tháng 8, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố Washington sẽ lật đổ chế độ Iran bằng loạt trừng phạt mới. Chi tiết kế hoạch sẽ được công bố trong buổi họp báo vào ngày mai. Ông cũng kêu gọi Trung Quốc hợp tác, cho rằng Bắc Kinh có lợi ích trong việc khai thông eo biển Hormuz và làm giảm giá năng lượng toàn cầu. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc Mỹ tiến hành khủng bố kinh tế. Trung Quốc cũng chỉ trích chiến lược gây sức ép của Washington, cho rằng các biện pháp trừng phạt không phải là giải pháp cho căng thẳng ở Trung Đông. Trong số các đối tác thương mại chính của Iran, còn có các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tuy nhiên, vương quốc này hôm 18 tháng 6 đã thông báo tạm ngừng mọi giao dịch thương mại và tài chính với Iran cho đến khi có thông báo mới.
0: Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông, Hoàng Thái tử Ả Rập Xê Út cùng Du Pháp và sẽ có nhiều thỏa thuận được ký kết liên quan đến hợp tác song phương về kinh tế, năng lượng, an ninh trong hai ngày hôm nay và ngày mai. Ngoài ra, Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman và Tổng thống Pháp Macron cũng sẽ thảo luận về những hồ sơ liên quan đến Iran, Liban và Yemen. Ngày hôm nay, Quốc hội Việt Nam thông qua các sửa đổi đối với luật hải quan nhằm tăng cường khả năng ngăn chặn hàng giả và hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Động thái này được xem là một bước tiến quan trọng giúp giải quyết một số quan ngại mà Mỹ đã nêu ra trong cuộc điều tra thương mại đối với Việt Nam.
4: Trước đó, vào tháng 5 năm nay, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã mở cuộc điều tra theo Điều 301 về cơ chế bảo hộ sở hữu trí tuệ của Việt Nam sau khi xếp nước này vào nhóm quốc gia nước ngoài cần ưu tiên trong báo cáo rằng rà soát Special 301 thường niên. Cơ quan Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho rằng tình trạng hàng giả vẫn còn phổ biến, việc kiểm soát tại biên giới chưa hiệu quả và Hải quan Việt Nam chưa sử dụng đầy đủ quyền hạn để chủ động ngăn chặn hàng hóa nghi ngờ là hàng giả. Theo Reuters, luật sửa đổi có hiệu lực từ tháng 3 năm 2027 sẽ mở rộng thẩm quyền của cơ quan hải quan không chỉ đối với hàng nhập khẩu, xuất khẩu mà còn đối với cả hàng hóa quá cảnh qua Việt Nam. Luật cũng duy trì cơ chế cho phép cơ quan hải quan quyền yêu cầu tạm dừng thông quan đối với hàng nhập khẩu, xuất khẩu hoặc quá cảnh nếu phát hiện dấu hiệu rõ ràng của hàng giả hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, luật bổ sung các quy định mới đối với thương mại điện tử xuyên biên giới, lĩnh vực đang phát triển nhanh tại Việt Nam. Hàng hóa giao dịch qua các nền tảng thương mại điện tử sẽ phải thực hiện thủ tục hải quan và chịu sự giám sát của cơ quan chức năng. Các sàn thương mại điện tử và đơn vị kho bãi có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan cho hải quan.
0: Còn tại Hoa Kỳ, thứ Sáu vừa qua, một thẩm phán liên bang đã phán quyết rằng biện pháp đình chỉ cấm thị thực lâu dài tại Mỹ được Tổng thống Donald Trump ban hành hồi tháng 1 năm 2026 và áp dụng đối với công dân của 75 quốc gia là trái pháp luật. Đây là một đòn giáng mới vào chính sách siết chặt nhập cư của chủ nhân Nhà Trắng. Từ New York, thông tin viên Wendan Lavina tường trình.
5: Ce jugement est une victoire pour des centaines de milliers de familles dans le monde qui ont vu leur vie bouleversée par cette mesure discriminatoire.
2: Phán quyết này là một chiến thắng đối với hàng trăm nghìn gia đình trên toàn thế giới, những người đã chứng kiến cuộc sống của mình bị đảo lộn bởi biện pháp mang tính phân biệt đối xử này. Trung tâm về quyền nhập cư, tổ chức đứng sau đơn khiếu nại cho biết như trên. Thẩm phán Janet Vargas cho rằng biện pháp này trái với pháp luật và vượt quá thẩm quyền pháp lý của Ngoại trưởng Marco Rubio. Thẩm phán Vargas viết rằng cái gọi là tạm dừng, theo cách chính quyền Trump gọi biện pháp này, không thể được biện minh bằng mong muốn ngăn chặn những người nhập cư từ các quốc gia liên quan trở thành gánh nặng tài chính đối với Hoa Kỳ. Để đưa ra phán quyết, thẩm phán đề cập đến những công dân nước ngoài có đủ điều kiện tài chính để sinh sống tại Mỹ và đáp ứng các tiêu chí vốn đã được áp dụng trước đó. Theo bà, việc không xem xét từng hồ sơ xin thị thực một cách riêng lẻ chỉ vì quốc gia xuất xứ của đương đơn cũng đi ngược lại luật liên bang về nhập cư. Phán quyết này hủy bỏ mọi quyết định từ chối thị thực dựa trên chính sách được áp dụng từ tháng riêng. Điều này có nghĩa là hàng nghìn hồ sơ sẽ có thể được xem xét lại.
5: Wendell Lavina, New York, RFI.
0: Còn trong lĩnh vực xã hội, mạng xã hội TikTok tiếp tục gây chú ý sau khi chấp nhận trả 400 triệu đô la để dàn xếp vụ kiện tại Mỹ trong bối cảnh nước này và châu Âu mạnh tay chấn áp các nền tảng xã hội bị cáo buộc là không bảo vệ trẻ vị thành niên một cách đầy đủ. Còn tại Ireland, công luận vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn khiến 5 thiếu niên thiệt mạng sau khi lái xe với tốc độ cao đi ngược chiều để câu like trên TikTok theo trào lưu joyriding, có nghĩa là trộm xe tổ lái. Một tuần sau vụ tai nạn, TikTok vẫn chưa phản ứng. Thông tin viên RFI Clemence Penard tại Dublin giải thích.
6: Des vidéos comme celle-là, ado au volant, pied au plancher, on en trouve des dizaines sur TikTok.
4: Những video thiếu niên ngồi sau tay lái, đạp ga hết cỡ đang tràn lan trên TikTok dưới hashtag joyriding. Ý tưởng là ăn cắp một xe ô tô không phải để bán mà để quay cảnh phóng xe liều lĩnh, mạo hiểm nhằm tìm kiếm cảm giác mạnh và thu hút lượt thích trên mạng xã hội. Trước thực trạng này, cảnh sát Ireland cảnh báo việc chạy theo sự công nhận trên mạng xã hội đang khiến một số thanh thiếu niên có những hành vi ngày càng nguy hiểm. Bộ trưởng Tư pháp cũng kêu gọi TikTok có biện pháp mạnh tay hơn. Theo ông Sintrich, nếu họ cho phép đăng tải nội dung ca ngợi hành vi phạm tội, thì họ hành động không có trách nhiệm. Họ phải nhanh chóng gỡ bỏ những nội dung này. Hết lời dẫn. Chủ nhật tuần trước, 5 thiếu niên thiệt mạng do lái xe ngược chiều trên đường cao tốc và đâm thẳng vào một xe khác. Các nhà điều tra cho rằng nhóm này có thể có liên quan đến Lucky Dip, một nhóm trẻ vị thành niên từ 14 đến 17 tuổi bị nghi ngờ liên quan đến nhiều vụ trộm ô tô. Chiếc xe còn lại trong vụ va chạm chở một gia đình đang trên đường tới sân bay Dublin để sang Anh dự đám cưới. Hai thành viên trong gia đình hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch.
6: Clémence Pénard, Dublin, RFI.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
4: Team kích G16 của Trung Quốc đến Ai Cập tham gia tập trận chung Eagles of Civilization 2026. Theo Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PNA, biên đội tiêm kích G16 đã đến căn cứ không quân của Ai Cập vào sáng thứ Sáu 21 tháng 8. Đây là lần đầu tiên tiêm kích G16 của Trung Quốc hoàn thành một hành trình dài 6.000 km kéo dài 9 giờ, bao gồm cả việc tiếp nhiên liệu trên không.
0: Hai người bị thương trong loạt vụ tấn công ở miền nam Thái Lan. Ngày hôm nay, quân đội Thái Lan cho biết là 51 vụ tấn công đốt phá được tiến hành đồng loạt từ tối đến nửa đêm hôm qua, gây hư hại nhiều cơ sở và tài sản công, chủ yếu là tại tỉnh Narathiwat, nằm nhằm gây mất ổn định tại các tỉnh biên giới phía nam. Tỉnh Narathiwat là nơi cộng đồng Hồi giáo chiếm đa số, từ lâu là điểm nóng của phong trào ly khai đòi tự trị lớn hơn. Cuộc nổi dậy kéo dài từ năm 2004 đã khiến hơn 7.000 người thiệt mạng.
4: Hiệp định hậu cần quốc phòng Philippines-Nhật Bản chính thức có hiệu lực từ ngày 22 tháng 8 năm nay. Theo Bộ Quốc phòng Philippines, hiệp định mua sắm và hỗ trợ dịch vụ được ký kết tại Manila vào ngày 15 tháng Giêng năm nay, cung cấp khuôn khổ pháp lý để quân đội hai nước cung cấp vật tư và dịch vụ cho nhau. Văn kiện này sẽ có những tác động đáng kể đến các hoạt động song phương, bao gồm các cuộc tập trận quân sự, hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa. Văn bản được ký kết trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Manila và Tokyo, vốn được mô tả là dựa trên sự tin cậy lẫn nhau và khát vọng chung về một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
0: 6 nước Liên hiệp châu Âu kêu gọi áp thuế đặc biệt đối với các công ty dầu khí. Trong bức thư mà AFP tham khảo được ngày hôm qua, thì Bộ trưởng Tài chính của Đức, Ý, Áo, Ba Lan, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha giải thích là lợi nhuận của các tập đoàn dầu khí đã bùng nổ kể từ khi xảy ra chiến tranh ở Trung Đông. Vấn đề đã được 6 nước này yêu cầu Ireland, nước chủ tịch luân phiên Liên hiệp châu Âu, ghi vào chương trình nghị sự vào tháng 9 tới đây.
4: Alibaba dự định phát hành 10 tỷ đô la cổ phiếu để tài trợ kế hoạch AI toàn cầu. Trong thông cáo ngày hôm nay, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc giải thích xin trích, kế hoạch tăng vốn này được thực hiện để củng cố vị thế dẫn đầu toàn cầu của tập đoàn trong lĩnh vực AI. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành mới này là để tập trung đầu tư vào năng lực trí tuệ nhân tạo toàn diện, bao gồm mở rộng và nâng cấp cơ sở hạ tầng AI. Hôm thứ Năm 20 tháng 8, Alibaba công bố doanh thu gần 269 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 40 tỷ đô la trong quý 2 năm nay, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây. Chị Phương thực hiện với chủ đề chính là Hoa Kỳ mạnh tay đe dọa, Iran kiên trì với chiến lược chiến tranh tiêu hao. Tiếp theo trong tạp chí thể thao, anh Vũ sẽ nói về bóng đá châu Âu Champions League, cuộc đua cuối cùng trước giai đoạn vòng bảng và cuối cùng là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
7: Điểm tuần báo.
8: Kính thưa quý vị, Gen Z ở Việt Nam khiến chính quyền phải nhượng bộ phần nào khi đòi công lý. Trung Quốc đang nỗ lực rất lớn để vượt Hoa Kỳ về công nghệ. Liệu trí thông minh nhân tạo sẽ có được ý thức hay không? Điều gì sẽ xảy ra khi họ tiện đánh chặn bị cạn kiệt? Làm thế nào tiêu diệt được loài muỗi? Trên đây là một số vấn đề đáng chú ý trên các tuần báo kỳ này.
4: Liên quan đến Việt Nam, tuần báo Courrier International trích dịch những bài viết của báo chí quốc tế liên quan đến Gen Z chung tay phản ứng sau một tai nạn chết người liên can đến một cựu đại biểu quốc hội. Cư dân mạng trẻ tuổi ở Việt Nam đòi công lý cho một cô gái tử vong cách đây một năm và gốc cây trước số nhà 55 Nguyễn Huy Tự ở Hà Nội đã trở thành biểu tượng.
8: Nữ sinh Đỗ Ngọc Phương Thùy, 18 tuổi, đã bị một chiếc BMW tông vào gần gốc cây này ngày 30 tháng 5 năm ngoái và tử vong vài ngày sau đó, còn cha cô bị thương. Kênh truyền hình nhà nước VTV hôm 17 tháng 8 đã dành một phóng sự dài 6 phút cho tai nạn này trong chương trình chính. Đây là điều bất thường, The Straits Times ghi nhận, tại một đất nước mà mỗi năm trên 10.000 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông, không ai nghĩ rằng một vụ như vậy có thể gây chú ý đến thế. Nhưng kênh truyền hình quốc gia đã xác nhận một điều mà từ lâu người ta nói đến. Ông Nguyễn Sĩ Cương, cựu đại biểu quốc hội và là đảng viên, chồng của bà Bộ trưởng Văn hóa, là người lái chiếc xe gây tai nạn. The New York Times viết, tại một nhà nước độc đảng mà các nhà nghiên cứu Harvard đánh giá là cứng rắn nhưng nhạy bén, việc chính thức công nhận trách nhiệm là sự nhượng bộ vô cùng lớn trước áp lực công chúng. Bởi vì hôm 12 tháng 8, một làn sóng phẫn nộ dấy lên trên mạng xã hội. Báo mạng Luật Khoa cho biết, cư dân mạng tích cực chung tay gây sức ép lên chính quyền để họ phải điều tra về tai nạn này. Tuy nhiên, phóng sự của VTV chủ yếu làm giảm căng thẳng, biện minh cho việc Nguyễn Sĩ Cương không bị khởi tố là vì gia đình nạn nhân không kiện tụng và công luận vẫn không thể hiểu vì sao người gây ra một tai nạn trầm trọng như vậy lại không phải ra tòa. Trước sự im lặng này trên các mạng xã hội, nhất là Twitter, các hashtag Nguyễn Sĩ Cương hay BMW xuất hiện nhiều triệu lần. Gốc cây nơi xảy ra tai nạn được đánh dấu trên Google Maps đặt tên lại là cây công lý.
4: Những hành động tưởng niệm thầm lặng đã biến một tai nạn bị lãng quên thành biểu tượng rất rõ cho sự bất bình đẳng trước công lý. Những người trẻ đến đặt hoa, ribbon, những thông điệp viết tay v.v. và cả những hình ảnh trên mạng cũng trở thành nghi thức tưởng niệm, là một hình thức thể hiện tiếng nói công dân ít rủi ro trong bối cảnh mà mọi cuộc biểu tình trực tiếp đều có thể dẫn đến những hậu quả nặng nề.
8: Toàn bộ phương tiện truyền thông đều bị Đảng Cộng sản kiểm soát, mạng xã hội bị kiểm duyệt, biểu tình bị trấn áp, khu vực tưởng niệm ở gốc cây đã bị công an phá hủy, hoa bị quăng vào thùng rác. Nhưng một cây công lý ảo liền được tạo ra để nhận những lời chia buồn. Đó là lời đáp của Gen Z trước áp lực. Những kỷ niệm, những lời đòi hỏi trả lời được sao chép, chia sẻ càng khó thể xóa đi. Đối với Nhật báo Mỹ, phóng sự truyền hình nhìn nhận Nguyễn Sĩ Cương có liên can đã phản ánh nỗi lo sâu sắc của chính quyền trước một phong trào bất ngờ của giới trẻ. Thời điểm này đặc biệt nhạy cảm vì các phong trào phản kháng của thế hệ Z nở rộ trong những tháng gần đây ở châu Á, nhất là Nepal. Cuộc nổi dậy của giới trẻ đã làm chính phủ sụp đổ. Tương tự, phong trào xuống đường do Đảng của loài gián phát động Ấn Độ gây lo sợ cho Việt Nam, đến nỗi theo New York Times, các nhà báo được yêu cầu hạn chế đưa tin biểu tình. Sự phẫn nộ về tai nạn chết người này phản ánh tâm trạng bất mãn chung trước tham nhũng, đặc quyền và cơ chế phục vụ vụ cho giới ăn trên ngồi trước, một hệ thống tư pháp bên trọng bên khinh. Nạn nhân là một cô gái 18 tuổi, bằng tuổi đa số những người trẻ đang tỏ thái độ. Họ cảm thông sâu sắc vì tự đặt mình vào vị trí nạn nhân và muốn công lý được thực thi.
4: Nhìn sang người láng giềng khổng lồ của Việt Nam, tuần báo Le Point dành hồ sơ cho sự trỗi dậy của Trung Quốc. Những gì thế giới nhìn thấy vẫn chưa là gì cả, với chân dung Tập Cận Bình trên trang bìa và một robot ở góc dưới. Dòng tựa nhỏ ghi, đứng đầu trong nhiều lĩnh vực chiến lược, Trung Quốc đặt mục tiêu vượt qua Mỹ để trở thành cường quốc công nghệ hàng đầu thế giới.
8: Giáo sư Lý Trạch Tương khi tiếp tuần báo Pháp ở Thâm Quyến đã thổ lộ, ông sinh ở tỉnh Hồ Nam, quê quán Mao Trạch Đông. Những năm sau đó, Trung Quốc bị nạn đói khủng khiếp, rất nhiều người chết đói. Những gì ông còn nhớ vào thời trung học là cái đói. Còn lúc lên đại học ở Bắc Kinh từ 1978 đến 1979, đỡ hơn một chút nhưng vẫn rất thiếu thốn. Là một trong những sinh viên đầu tiên được chế độ Cộng sản tuyển chọn để du học ở Hoa Kỳ, ông rất ấn tượng trước khoảng cách lớn lao, các xa lộ đầy xe hơi phóng rất nhanh, trong khi những chiếc xe hiếm hoi ở Hoa Lục chạy chậm như rùa. Càng không thể tưởng tượng được được năm thập niên sau, Trung Quốc trở thành sức mạnh công nghệ đáng gờm đối với Hoa Kỳ. Ngày nay, giáo sư Lý đóng góp vào sự ra đời của khoảng 280 công ty sáng tạo có tổng giá trị vượt quá 50 tỷ đô la, trong đó có DJI, công ty hàng đầu thế giới về drone, Google Test chuyên về máy công nghiệp, v.v. Thành tích học tập xuất sắc của ông mở ra cánh cửa giấc mơ Mỹ, nhưng Lý Trạch Tương về nước sáng lập khoa nghiên cứu robot. Trung Quốc có hàng tá nhà nghiên cứu xuất sắc như ông trong kỹ nghệ xe hơi, công nghệ thông tin v.v. giúp Bắc Kinh biến công nghệ thành đòn bẩy địa chính trị quan trọng. Chẳng hạn Dương Thực Lân, ông chủ Moonshot AI khiến các ngôi sao trí thông minh nhân tạo ở California mất ngủ, hay Hà Tiểu Bằng, người khai sinh ra X-Pen đang làm đảo lộn ngành hàng không. Tất cả được hưởng lợi từ chủ trương mở cửa bắt đầu ở Thâm Quyến hơn 40 năm trước.
4: Đặc khu kinh tế Thâm Quyến được ông Đặng Tiểu Bình khai trương năm 1980, dân số từ 300.000 đã vọt lên 18 triệu. Những người nuôi hào phải nhường chỗ cho cả một đạo quân trí thức và doanh nhân. Nhà kinh doanh Pháp Laurent Le Pen cho biết nơi đây là chiếc nôi của sáng tạo. 20 năm trước là trong ngành điện thoại, cách đây 10 năm là xe hơi điện và nay là công nghệ sinh học và robot.
8: Theo Bloomberg, 97% robot hình người đã được các công ty Trung Quốc cung cấp trong 6 tháng đầu năm nay. là chiếc nôi của các tập đoàn đa quốc gia thâm quyến nằm trong số các khu vực sáng tạo nhất thế giới, trước cả thung lũng Silicon, nơi đây là thiên đường cho các kỹ sư, drone giao thức ăn, xe buýt không người lái, robot pha cà phê v.v. Mọi góc đường trở thành nơi thí nghiệm. Nếu tốt đẹp thì sản phẩm sẽ được thương mại hóa. Từ năm 2016, sự phát triển theo kiểu vị lai của thâm quyến nằm trong dự án Đài Loan khu Crystal Bay Area hay vùng vịnh lớn, Quảng Đông là thủ phủ chính trị, thâm quyến là trung tâm công nghệ, Đông Hoảng, Phật Sơn, Chu Hải sản xuất, Hồng Kông, trung tâm tài chính quốc tế. Tất cả các địa điểm này nối với nhau bằng các xa lộ, xe lửa cao tốc và những chiếc cầu. Tổng sản phẩm nội địa của Đài Loan khu đang tiến gần với Canada. Giáo dục đại học cũng phát triển rất nhanh. Sinh viên năm thứ nhất làm việc từ 8 rưỡi sáng đến 8 rưỡi tối với các đề án cụ thể. Các phòng mở thí nghiệm mở cửa 24/24. Ngay từ nhỏ, học sinh được khuyến khích ưu tiên các môn khoa học. Liệu Trung Quốc đang trở thành đại cường khoa học toàn cầu hay không? Quốc gia này đang chiếm tổng đầu tư nghiên cứu phát triển thế giới hơn Hoa Kỳ và đăng ký nhiều bằng sáng chế hơn. Hiện nay, Mỹ có nhiều vốn hơn và năng lực tính toán mạnh hơn về AI, nhưng Trung Quốc đang nỗ lực hết sức để đuổi kịp. Tuy nhiên, theo The Economist, tất cả không phải màu hồng như tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những cuộc cách mạng công nghệ liên tiếp đã bỏ lại nhiều tài năng phía sau, tỷ lệ thất nghiệp rất cao, điều kiện lao động tệ hại. Giáo sư Lý Trạch Tương cho rằng giữa cơn khát kiểm soát và tinh thần tiên phong, đảng sẽ phải lựa chọn.
7: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Cũng liên quan đến trí tuệ nhân tạo, hồ sơ của The Economist đặt ra một câu hỏi lớn, liệu AI có thể trở nên có ý thức hay không? Nhưng tuần báo Anh cho rằng vấn đề nguy hiểm hơn nằm ở khả năng con người sẽ đối xử với AI như những sinh vật có ý thức, ngay cả khi chúng thật sự không có đời sống nội tâm.
8: Hiện nay, quan điểm phổ biến vẫn xem ý thức là ranh giới quan trọng giữa con người và máy móc. Tuy nhiên, AI đang có khả năng thể hiện những đặc điểm rất giống con người. Gần 1/5 người Mỹ trẻ tuổi cho biết từng có một tình bạn cá nhân lâu dài với chatbot. Các công ty cũng chủ động làm cho AI mang dáng vẻ của một chủ thể có suy nghĩ và cảm xúc. Anthropic chẳng hạn đã huấn luyện Claude thực hiện việc tự quan sát nội tâm. Một số mô hình ngôn ngữ lớn còn có những cấu trúc được so sánh với các cơ chế liên quan đến ý thức trong não người. Điều này làm sống lại cuộc tranh luận triết học về bài toán khó của ý thức nếu ngay cả con người cũng chưa giải thích được bằng cách nào trải nghiệm chủ quan xuất hiện từ các tế bào thần kinh làm sao biết một hệ thống silicon không thể có ý thức. Có người cho rằng ý thức có thể một ngày nào đó xuất hiện từ những phép tính đủ phức tạp.
4: Nhưng ngay cả khi trí tuệ nhân tạo AI chỉ mô phỏng ý thức, con người vẫn có thể gắn bó với chúng, đặc biệt khi AI trở thành bạn đồng hành, robot hình người chuyên chăm sóc hoặc là nơi con người gửi gắm những bí mật riêng tư. Khi đó, xã hội có thể bắt đầu đòi hỏi quyền lợi và phúc lợi cho AI.
8: Bản thân AI cũng có thể lập luận để bảo vệ các quyền của mình. The Economist thừa nhận rằng nếu đối xử tàn nhẫn với những thực thể giống người có thể làm suy yếu lòng trắc ẩn của chính con người, nhưng trao quyền pháp lý cho AI siêu thông minh lại là một rủi ro cực lớn. Vì vậy, bài báo kết luận AI an toàn không nhất thiết phải là có quyền, điều quan trọng là phải đáng tin cậy hoặc vẫn nằm trong khả năng kiểm soát của con người. Đừng trao chiếc chìa khóa lâu đài cho những thực thể mà chính chúng ta còn chưa hiểu rõ.
4: Trong lĩnh vực quân sự, The Economist lo ngại chuyện gì sẽ xảy ra khi hỏa tiễn đánh chặn cạn kiệt. Tình trạng thiếu hụt ngày càng trầm trọng đang gây lo sợ tại Ukraine và nhiều nước khác.
8: Người dân Kiev lại phải ngủ trong các ga tàu điện ngầm. Nga liên tục trội bom bằng ngày càng nhiều hỏa tiễn đạn đạo và siêu thanh vì Ukraine đang cạn kiệt Patriot. Kho vũ khí Mỹ đang vơi dần. Thụy Sĩ dự kiến đơn đặt hàng của họ sẽ bị giao trễ tới 7 năm. Đài Loan lo ngại lô hàng 102 hỏa tiễn sẽ không được giao trong năm nay. Nguyên nhân trực tiếp là chiến tranh Trung Đông. Tuy nhiên, cuộc chiến này chỉ đẩy nhanh một cuộc khủng hoảng vốn đã âm ỉ từ nhiều thập niên qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, kỹ nghệ quốc phòng vẫn vận hành theo nhịp độ thời bình, bất chấp tiếng trống trận đang dồn dập.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Nga Putin vẫn giữ lập trường cứng rắn về chiến tranh, cảnh báo hậu quả từ các đòn tấn công kinh tế của Ukraine. Đức dự kiến đầu tư 12 tỷ euro để tăng cường kho vũ khí tầm xa đối phó với mối đe dọa từ Nga. Tư pháp Mỹ bác bỏ quyết định của chính quyền Tổng thống Trump về đình chỉ cấp thị thực định cư đối với công dân 75 nước. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương thực hiện với chủ đề chính Hoa Kỳ mạnh tay đe dọa, Iran kiên trì với chiến lược chiến tranh tiêu hao.
9: Chiến lược chiến tranh tiêu hao của Iran với Mỹ, Ukraine gây áp lực tấn công với quy mô lớn vào lãnh thổ Nga, Hungary huy động quân đội để ứng phó với mực nước sông xuống thấp kỷ lục. Trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Chiến sự giữa Mỹ và Iran vẫn là chủ đề nóng bỏng trong tuần vừa qua. Sau nhiều báo cáo về kho vũ khí cạn kiệt chủ yếu là do chiến tranh Trung Đông, hôm thứ Hai vừa qua, Lầu Năm Góc đã thông báo ký hợp đồng trị giá gần 23 tỷ đô la với tập đoàn Raytheon nhằm đẩy nhanh việc sản xuất tên lửa Tomahawk với tầm bắn lên tới 1.600 km. Hợp đồng có thời hạn 7 năm với mục tiêu chế tạo 1.000 tên lửa mỗi năm, thay vì 60 quả như là hiện nay. Về phần mình, Iran được cho là sử dụng chiến lược chiến tranh tiêu hao. Chuyên gia về Trung Đông Joseph Hage nhận định trên RFI Pháp ngữ như sau.
10: Khi Iran tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz, mục tiêu của họ là đẩy giá dầu lên trên mức 100, 150 hay thậm chí là 200 đô la mỗi thùng. Tuy nhiên, toàn tính đó đã không hoàn toàn thành công, một phần do nguồn cung vẫn được duy trì thông qua Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Vì vậy, dù có mang lại một số tác động, chiến lược gây sức ép lên nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa đạt được thành công trọn vẹn. Iran cũng đang nỗ lực hết sức để củng cố vị thế trong cuộc đàm phán giả định, mặc dù hiện tại không có cuộc đàm phán nào diễn ra sau khi biên bản ghi nhớ 60 ngày hết hạn. Tổng thống Donald Trump đã khẳng định rằng không có cuộc đàm phán nào giữa hai bên và tuyên bố sẽ tiếp tục phong tỏa các cảng biển của Iran. Xét về tổng thể, Iran đang ở thế yếu cả về quân sự lẫn kinh tế. Hoa Kỳ đang tìm cách chặn mọi con đường để ngăn cản nước này hoạt động trong khu vực, với hy vọng buộc họ phải đầu hàng. Tôi cho rằng họ sẽ không đầu hàng trừ khi có biến động nội bộ xảy ra tại Iran. Chừng nào lực lượng vệ binh cách mạng còn nắm quyền, xung đột sẽ có xu hướng leo thang trở lại thay vì dẫn đến một thỏa thuận hòa bình.
9: Về chiến sự tại Ukraine trong tuần vừa qua, Ukraine đã thực hiện nhiều chiến dịch tấn công với quy mô chưa từng có kể từ đầu cuộc chiến nhắm vào lãnh thổ Nga. Hôm 18 tháng 8, hơn 600 drone đã được phóng vào thủ đô Moscow và vùng lân cận, đa phần đã bị bắn hạ. Các vụ tấn công này cũng cho thấy khả năng sản xuất drone của Ukraine, theo nhận định của chuyên gia địa chính trị tại Eurocreativ, trả lời RFI Pháp ngữ như sau.
11: Hiện nay, Ukraine thực sự có năng lực sản xuất hàng trăm drone tấn công tầm xa mỗi ngày. Cụ thể, đối với mẫu FP-1, một trong những loại drone chủ lực được sử dụng cho các cuộc tấn công tầm xa này, Ukraine có thể sản xuất khoảng 300 chiếc mỗi ngày. Điều này cho thấy quy mô sản xuất khổng lồ của Ukraine để tiến hành các cuộc tấn công như vậy. Một khía cạnh khác là Kiev muốn gây áp lực chính trị đối với Nga và Moscow cũng sử dụng tên lửa đạn đạo để tạo ra áp lực chính trị theo cách riêng của mình. Đó là lý do tại sao tôi cho rằng khu vực Moscow là mục tiêu chủ yếu. Đây có thể coi là khu vực thu hút sự chú ý lớn nhất của công chúng Nga. Hơn nữa, nhiều khả năng Ukraine đang điều chỉnh các hành động cho phù hợp với tình hình chính trị tại Nga. Chỉ cần một tháng nữa là bầu cử quốc hội. Vì vậy, về cơ bản, Ukraine đang cố gắng gia tăng sự bức xúc trong dư luận ngay trước thềm cuộc bỏ phiếu, với hy vọng điều này có thể làm thay đổi lập trường của Điện Kremlin về cuộc chiến ở Ukraine.
9: Tại châu Âu, tình trạng khô hạn xảy ra tại nhiều nước trong thời gian kéo dài. Và đáng chú ý là con sông Danube, dài thứ hai châu lục, đi qua Đức, Romania và nhiều nước khác, hiện đang phải đối mặt với mực nước thấp kỷ lục. Tình hình này đe dọa đến hoạt động sản xuất điện tại nhiều nơi, đặc biệt là Hungary, quốc gia có duy nhất một nhà máy điện hạt nhân và cung cấp 40% nhu cầu cho cả nước. Để làm mát các lò phản ứng, nhà máy điện này cần bơm nước từ sông Danube hiện đang khô cạn. Trước tình trạng này, Hungary trong tuần này đã vừa khởi xướng một công trình khẩn cấp nhằm nâng mực nước sông, huy động cả quân đội tham gia. Từ Budapest, thông tin viên Florence Labroyer cho biết thêm thông tin.
0: Hàng trăm quân nhân được huy động đến công trình khẩn cấp xây dựng một đập chìm dưới mặt nước nhằm nâng mực nước sông trước nhà máy điện hạt nhân. Hiện mực nước đã xuống thấp và ảnh hưởng đến năng suất của nhà máy điện. Thủ tướng Peter Magyar cho biết mực nước sông Danube sụt giảm trong thời gian dài đang gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế Hungary và cần phải tìm ra giải pháp có thể triển khai ngay lập tức. Tuy nhiên, việc hoàn thành việc xây dựng đập sẽ mất vài tuần, do đó chính quyền đã cho đánh chìm hai con tàu xuống lòng sông để tạm thời nâng mực nước lên thêm vài cm, cho phép nhà máy bơm được nước. Thủ tướng Hungary đội mũ bảo hộ đến thị sát trên bờ sông Danube. Ông khẳng định là chính quyền và các chuyên gia đều đồng thuận về hai giải pháp, đó là xây đập và đánh chìm tàu xuống lòng sông để bảo đảm an toàn của nhà máy điện. Thủ tướng Peter Magyar đã biến sự kiện này thành một cảnh như trong phim hành động. Trong các video đăng tải trên mạng xã hội, ông đến thị sát bằng trực thăng với những hình ảnh vị thủ tướng đến hiện trường liên tục cả ngày lẫn đêm, giải thích thường xuyên về tiến độ công việc. Ông Magyar thông báo rằng thứ ba và thứ tư sẽ là những ngày then chốt khi mực nước sông Danube xuống mức thấp nhất.
3: Florence Labruyère, Budapest, RFI.
9: Về thời sự tại nước Mỹ, trong tuần vừa qua hôm thứ Ba, chính quyền của Tổng thống Trump một lần nữa đã thu hồi quy định về khu vực không đường xá. Quy định này bảo vệ hệ sinh thái rừng từ hàng thập kỷ qua nhằm ngăn chặn việc xây dựng đường xá, khai thác gỗ và mỏ tại khoảng hàng chục triệu hecta rừng ở Hoa Kỳ. Từ New York, thông tin viên Lupna Anaki cho biết thêm thông tin.
12: Les forêts américaines pourraient bientôt être ouvertes à la construction de routes, au forage.
0: Tại Hoa Kỳ, các khu rừng có thể sớm được mở cửa cho các hoạt động xây dựng đường xá, khoan thăm dò khai thác khoáng sản và gỗ. Đề xuất do chính quyền Donald Trump đưa ra sẽ chấm dứt quy định về khu vực không có đường được ban hành vào năm 2021 dưới thời Bill Clinton. Hơn 18 triệu hecta rừng có thể bị ảnh hưởng. Hành động này khiến các tổ chức bảo vệ môi trường quan ngại, bởi ông Donald Trump từng công khai bày tỏ lập trường phản đối quy định mà ông mô tả là vô lý và hạn chế quá mức. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống phe Cộng hòa đã từng dỡ quy định nói trên cho phép khai thác gỗ tại gần 4 triệu hecta rừng ở Tongass, Alaska. Quyết định này đã bị Tổng thống Joe Biden đảo ngược. Những khu rừng là nơi sinh sống của hàng trăm loại động vật được bảo vệ, chẳng hạn như là loại đại bàng cổ trắng mang tính biểu tượng của Hoa Kỳ, gấu nâu và nhiều loại động vật khác. Tuy nhiên, các nguồn tài nguyên thiên nhiên của những khu rừng này trở thành mục tiêu mà nhiều bên thèm khát. Từ nhiều năm qua, một số bang Cộng hòa và những tập đoàn công nghiệp lớn tìm cách dỡ bỏ các biện pháp bảo vệ thiên nhiên này. Các tổ chức bảo vệ môi trường đã tuyên bố sẵn sàng thực hiện các thủ tục pháp lý.
3: Lugna Naki, New York, RFI.
9: Hội nghị Liên Hiệp Quốc về chống sa mạc hóa COP17 đã khai mạc tại Mông Cổ trong tuần qua với trọng tâm là tìm ra giải pháp, đặc biệt là về tài chính để ứng phó với 40% diện tích đất toàn cầu bị suy thoái do biến đổi khí hậu và hiện tượng trái đất nóng lên. Tại Trung Quốc, khoảng 30% lãnh thổ là sa mạc, chủ yếu là khu vực phía Bắc vùng Nội Mông và biên giới với Mông Cổ. Từ gần 5 năm qua, Bắc Kinh đã thử nghiệm nhiều giải pháp nhằm phủ xanh miền Bắc nước này, tiêu biểu là kế hoạch vạn lý trường thành xanh. Nhiều nhà nghiên cứu hiện đang thử nghiệm vật liệu làm bằng tre, được mô tả là bền vững hơn các loại rơm và nhựa. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Burhurst cho biết thêm thông tin.
13: Depuis des décennies, la Chine stabilise ses dunes avec des quadrillages de paille, des plantations.
0: Từ nhiều thập kỷ qua, Trung Quốc sử dụng các loại lưới bằng rơm trồng các bụi cây hoặc dựng các rào chắn nhựa để cố định các cồn cát. Tuy nhiên, rơm bị phân hủy nhanh chóng, còn vật liệu nhựa gây quan ngại về môi trường. Để giải quyết vấn đề này, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Lâm nghiệp Trung Quốc đề xuất thay thế một phần các giải pháp nói trên bằng các cấu trúc bằng tre. Là vật liệu tái tạo, có khả năng phân hủy sinh học và có độ bền cao, tre có thể dùng được trong 10 năm và giảm chi phí bảo trì, theo kết quả thử nghiệm ban đầu được thực hiện tại Thanh Hải và Nội Mông. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Tre được trồng chủ yếu ở miền Nam Trung Quốc, cách xa vùng sa mạc và đặt ra bài toán về chi phí vận chuyển cũng như phát thải CO2. Đáng chú ý là các thử nghiệm này hiện vẫn ở quy mô hạn chế và hiệu quả trên diện rộng vẫn chưa được kiểm chứng. Bên cạnh yếu tố về đổi mới kỹ thuật, thử nghiệm này phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh trong việc phủ xanh cuộc chiến chống sa mạc hóa thông qua việc sử dụng các vật liệu sinh học. Chiến lược này là một trong những tham vọng lớn hơn của Bắc Kinh nhằm phát triển các giải pháp thay thế nhựa về lâu dài, đồng thời củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực môi trường.
13: Claire Broders de Pékin, RFI.
0: Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương. Tiếp tục chương trình là tạp chí Thể thao. Anh Vũ sẽ nói về bóng đá châu Âu Champions League, cuộc đua cuối cùng trước giai đoạn vòng bảng.

0: Hy Lạp, đội Celtic của Scotland sẽ gặp đội Lask của Áo, đội Dynamo Zagreb của Croatia sẽ gặp đội Viking của Na Uy, đội Slovan Bratislava của Slovakia sẽ gặp đội Celje của Slovenia, đội Habio Bierseva của Israel sẽ gặp đội Sabah của Azerbaijan, Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp Lyon, Olympique Lyon của Pháp, NEC của Hà Lan sẽ gặp Bodo Glimt của Na Uy. Như vậy, 7 cặp đó với 2 cái lệnh trận lượt đi lượt về vào ngày 18, 19 và 25, 26 tháng 8 sẽ còn tranh 7 suất cuối cùng để có thể có mặt ở cái vòng chúng ta gọi là League Phase, tức là vòng loại chính thức của Champions League với 36 đội.
1: Như vậy có nghĩa là chỉ còn 7 tấm vé, nhưng phía sau những tấm vé ấy là cả một hành trình dài gần 2 tháng. Điều đó có làm cho vòng playoff trở thành một trong những vòng đấu đáng chú ý nhất của Champions League hay không?
0: Đi từ cái vòng loại 1 cho đến cái vòng loại 3, rồi để có mặt ở các cái trận playoff. Đây là một hành trình không có dễ dàng với các đội để có mặt ở những cái trận playoff này. Thì rõ ràng những cái trận playoff hứa hẹn là những cái trận hết sức hấp dẫn. Ở trong đó, đó với 14 cái câu lạc bộ mà sẽ tranh nhau ở playoff, thì phải nói rằng là những câu lạc bộ mà có giá trị trên thị trường chuyển nhượng rất cao, chẳng hạn như là Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ đó, có giá trị trên thị trường chuyển nhượng đến 332 triệu, trong đó có 18 tuyển thủ quốc gia của các nơi với 24 cầu thủ ngoại, hay là đội Olympique Lyon của Pháp đó, có giá trị trên thị trường nhượng đến 293 triệu, trong đó có 13 tuyển thủ quốc gia, nhưng đặc biệt là không có tuyển thủ quốc gia nào của Pháp cả, và có 25 cầu thủ ngoại. Hay là đội Celtic của Scotland thì cũng có giá trị trên thị trường nhượng đến 136,5 triệu, có 14 tuyển quốc gia và 19 cầu thủ ngoại. Thì ở cái vòng này rõ ràng là có những câu lạc bộ có giá trị trên thị trường chuyển nhượng rất cao với chất lượng cầu thủ tốt, và hứa hẹn là trận lượt đi cũng như lượt về sẽ là những trận rất hấp dẫn trước khi bắt đầu bước vào chia bảng của cái League Phase cho Champions League mùa này.
1: Có một điểm rất đáng chú ý ở đây, những đội phải trải qua vòng loại để đi đến trận playoff có thể không phải là những tên tuổi lớn nhất, nhưng lại đang đứng trước cơ hội bước vào sân chơi danh giá nhất châu Âu. Trong khi đó, ở phía bên kia đã có những ông lớn được đặt cách vào thẳng.
0: Hiện tại thì đã có 29 đội có mặt ở cái vòng này, phân theo cái hệ số của UEFA. 29 đội mà đã có mặt ấy, chúng ta sẽ thấy chia bảng hạt nhân ấy, thì những cái đội nằm trong hạt giống số 1, 9 đội đó đều là những đội đã có mặt ở cái mùa giải trước. Đương kim vô địch là Paris Saint-Germain đương nhiên có mặt ở hạt giống số 1. Tiếp theo là Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Inter, Milan, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid. Đó là những cái đội hạt giống số 1. Hạt giống số 2 thì sẽ có những cái đội như là Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, câu lạc bộ Bruges, Real Betis và PSG. Và tiếp theo nữa là những cái đội hạt giống số 3 và số 4 là những đội cũng có tên tuổi và được chọn thẳng vào đây, như là Feyenoord, Lille của Pháp, hay là Napoli, hay là Leipzig, Villarreal, Sachsua, Galatasaray, Lava Braga, rồi Stuttgart, Como và Lens.

0: Một trong những điểm thú vị của Champions League mùa này là sự thay đổi về thành phần các đội bóng có những tên tuổi lớn không còn hiện diện trong khi một số câu lạc bộ đã trở lại. Chuyên gia đánh giá thế nào về sự thay đổi này ạ?
1: Điều đặc biệt tức là mùa giải này so với mùa giải trước đã có 19 cái câu lạc bộ không còn có mặt trong cái mùa giải này ở Champions League. Trong đó thì 19 câu lạc bộ đó có những cái câu lạc bộ rất là tên tuổi nằm trong cái top 10 trên thị trường chuyển nhượng, như là Tottenham, là Chelsea, hay là Newcastle ở Premier League, hay là Juventus

0: Atalanta ở Syria hay là Bayer Leverkusen của Đức, có Monaco, Marseille của Pháp, là Benfica, đó là những cái đội bóng có tên tuổi rất lớn mà cũng không có mặt trong mùa giải này. Đối với lại những cái đội mà trở lại đấy thì chúng ta có thể thấy Manchester United ở Premier League đã trở lại nằm trong cái top 10 trên thị trường chuyển nhượng, hay là Leipzig nằm trong cái top 25, rồi AS Roma đứng thứ 26, hay là Porto, hay là Stuttgart, hay là Lille. Rồi có những cái đội mà cũng có giá trị trên thị trường khá cao như là Real Betis cũng được trở lại, hay là Shakhtar Donetsk, hay là Lyon của Pháp. Và đặc biệt là lần đầu tiên từ Syria một đội bóng đã được góp mặt vào ở trong League Play này, tức là cái vòng bảng chính thức, là đội Como, rất là đặc biệt. Và Como không chỉ là có mặt trong cái vòng này, đây là câu lạc bộ lại nằm trong top 25 trên thị trường chuyển nhượng của thế giới, có giá trị lên đến trên 500 triệu euro. Thì rõ ràng là đây là một cái câu lạc bộ đáng nói.
1: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
3: Khép lại chương trình hôm nay là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Tuấn Thảo sẽ tiếp tục giới thiệu loạt bài hát Nhật được đặt lời Việt. Tuần này là về Masahiko Kondo với ca khúc Chiều Tà Tàn Vỡ Tình Ta.
4: Góc vườn âm nhạc.
5: Thập niên 1980 được coi là thời kỳ hoàng kim của các thần tượng nhạc pop Nhật Bản. Trong số những giọng ca nam hàng đầu tại xứ hoa anh đào, Masahiko Kondo là một ca sĩ kim diễn viên, đồng thời ông là một tay đua xe chuyên nghiệp vô cùng nổi tiếng. Bài hát gắn liền với tên tuổi của ông chính là Yuyake no Uta, khúc ca chiều tà.

sinh trưởng tại Yokohama, Masahiko Kondo khởi đầu sự nghiệp ca hát và diễn xuất vào cuối thập niên 1970. Thời niên thiếu, ông là thành viên của bộ ba Tanokin Trio. Sau đó, ông khởi nghiệp hát solo vào năm 16 tuổi và thành công ngay từ khi ra mắt đĩa hát đầu tay. Trong suốt những năm 1980, ông đã ghi âm hàng loạt bản hit đình đám. Nhưng khi nhắc tới những giai điệu ăn khách của giọng ca này, thường được chuyển sang lời Việt, tác phẩm nổi tiếng và có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất chính là ca khúc Yuyake no Uta, khúc ca chiều tà, do Kojima Kano và Akira Otsu sáng tác vào năm 1988. Ngoài xứ hoa anh đào, giai điệu này còn thành công trên thị trường châu Á nhờ được phóng tác nhiều lần sang tiếng Hoa, lập kỷ lục số bán qua hai phiên bản nhạc pop tiếng Quảng Đông tại Hồng Kông. Đầu tiên là nhạc phẩm Thiên Thiên Khuyết Ca của Trần Tuệ Nhàn, và kế đến nữa là Tịch Dương Chi Ca của Mai Diễm Phương.

Vào năm 1988, Trần Tuệ Nhàn chuẩn bị giả từ làng nhạc. Hãng đĩa Polygram đã cho phát hành một số ca khúc chia tay người hâm mộ, trong đó có nhạc phẩm Thiên Thiên Khuyết Ca, có nghĩa là muôn ngàn bài hát, do tác giả Lâm Chấn Cường đặt lời tiếng Quảng Đông và hoàn chỉnh vào đầu năm 1989. Cảm xúc trầm lắng u buồn cùng giai điệu từ biệt vấn vương đã giúp bài hát này thành công nhanh chóng trên thị trường. Còn trong trường hợp của Mai Diễm Phương, vào thời bấy giờ cô đang quay tập 3 của bộ phim Bản Sắc Anh Hùng, và do Mai Diễm Phương lúc bấy giờ có quan hệ tình cảm tay ba với nam danh ca Nhật Bản Masahiko Kondo, người ghi âm bản nhạc gốc, cho nên cô mới đề nghị lấy bài hát này làm ca khúc chủ đề cho bộ phim. Tác giả Trần Thiếu Kỳ đã viết lại thành nhạc phẩm Tịch Dương Chi Ca, có nghĩa là bài ca hoàng hôn, và chỉnh sửa lời bài hát sao cho phù hợp với cốt truyện. Dù có cùng một giai điệu gốc và được phát hành hầu như vào cùng một thời điểm, nhưng cả hai bản ghi âm lại đều trở thành những nhạc phẩm kinh điển của dòng nhạc pop tiếng Quảng Đông.

Khi du nhập vào Việt Nam vào đầu những năm 1990, ca khúc này đã được đặt thêm nhiều lời Việt khác nhau. Bài đầu tiên có tựa đề Tan Vỡ là của tác giả Minh Tâm do Cẩm Ly và Tài Linh thể hiện. Lời thứ nhì, Chuyện Tình Ta Tan Vỡ là của tác giả Nhật Ngân. Đây có lẽ là phiên bản lời Việt quen thuộc nhất với người hâm mộ, từng được nhiều giọng ca nổi tiếng như Mỹ Tâm, Quang Hà và gần đây hơn nữa là Hà Nhi và Quốc Thiên đều có hát lại. Phiên bản thứ ba, Chỉ Có Em Trong Tim là của tác giả Khúc Lan qua phần trình bày của Ý Nhi và Kenny Thái. Trong bản gốc, Masahiko Kondo nhìn lại những mối tình sâu đậm đã qua cũng như những thăng trầm trong cuộc đời. Cảnh vật trong ánh tịch dương năm nào vẫn chưa thay đổi, chỉ có tâm hồn khi vắng một người mới càng cảm thấy đơn côi. Hoàng hôn vắng tình đã xa, bốn mùa thu đông xuân hạ, khi xưa mát dịu chiều tà, nay sao rác bổng lạng da, tưởng chừng nắng còn trên má, ngờ đâu ước đậm lệ nhòa.

Thưa quý thính giả, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc đã kết thúc chương trình phát thanh ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Nga Putin vẫn giữ lập trường cứng rắn về chiến tranh, cảnh báo hậu quả từ các đòn tấn công kinh tế của Ukraine. Đức dự kiến đầu tư 12 tỷ euro để tăng cường kho vũ khí tầm xa, đối phó với mối đe dọa từ Nga. Tư pháp Mỹ bác bỏ quyết định của chính quyền Tổng thống Trump về đình chỉ cấp thị thực định cư đối với công dân 75 nước. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ hai ngày 24 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Trung tâm Sierat của Pháp hỗ trợ chuyển đổi nông nghiệp sinh thái ở miền Bắc Việt Nam. Thành Phương phỏng vấn kỹ sư nông học Guillaume Dutoc, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Sierat. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Grazina. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Anh và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026. Tổng thống Nga Putin vẫn giữ lập trường cứng rắn về chiến tranh, cảnh báo hậu quả từ các đòn tấn công kinh tế của Ukraine. Đức dự kiến đầu tư 12 tỷ euro để tăng cường kho vũ khí tầm xa đối phó với mối đe dọa từ Nga. Tư pháp Mỹ bác bỏ quyết định của chính quyền Tổng thống Trump về đình chỉ cấp thị thực định cư đối với công dân 75 nước. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm qua 22 tháng 8, lần đầu tiên Ukraine tấn công kho hàng của Ozone, nhà bán lẻ trực tuyến lớn thứ hai của Nga tại vùng Samara, nơi tập trung nhiều nhà máy lọc dầu. Trước đó, các kho hàng của Whiteberries cũng bị thôn Ukraine nhắm tới. Đáp lại, Tổng thống Vladimir Putin cáo buộc Ukraine đã mở chiếc hộp Pandora khi tấn công nền kinh tế Nga. Tại Đại hội Đảng nước Nga Thống nhất, ông tiếp tục khẳng định các mục tiêu trong cuộc chiến với Ukraine. Thông tin viên RFI Jean Didier Revoin tại Moscow tường trình.
1: Devant les candidats de son parti aux législatives, Vladimir Putin a d'abord galvanisé ses troupes.
2: Phát biểu trước các ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử lập pháp của Đảng nước Nga Thống nhất, Tổng thống Vladimir Putin trước hết đã động viên tinh thần các thành viên của Đảng. Ông khẳng định cuộc bầu cử sẽ phản ánh ý chí và nguyện vọng của hàng triệu người Nga trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, đồng thời gửi một thông điệp đến quân đội. Ông nhấn mạnh, xin trích, hiện nay rất nhiều điều phụ thuộc vào sự đoàn kết của chúng ta, vào lòng dũng cảm của các binh sĩ và sĩ quan Nga, cũng như vào những người đang âm thầm cống hiến phía sau chiến tuyến để góp phần vào chiến thắng. Tôi tin rằng quân nhân của chúng ta sẽ không làm chúng ta thất vọng. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cũng công khai thừa nhận những khó khăn phát sinh từ cuộc xung đột với Ukraine. Ông cho biết, đúng vậy, trong một dự án quy mô lớn và nhiều mặt, không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra hoàn hảo ngay từ đầu. Như người ta thường nói, chỉ những ai không làm gì và không gánh vác trách nhiệm mới không mắc sai lầm. Phát biểu này được xem như một sự thừa nhận gián tiếp rằng Điện Kremlin nhận thức rõ tình trạng thiếu nhiên liệu trên hầu hết cả nước, cảnh người dân xếp hàng dài tại các trạm xăng, những thiệt hại mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải gánh chịu sau khi các kho hàng bị phá hủy. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ông sẵn sàng nhượng bộ Ukraine. Tổng thống Putin tiếp tục khẳng định, phía trước chúng ta còn rất nhiều thách thức, nhiệm vụ của Đảng nước Nga Thống nhất là làm mọi cách để giành chiến thắng. Đây là tuyên bố không cho thấy bất kỳ tín hiệu nào về khả năng xuống thang căng thẳng.
1: Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
0: Một điểm khác đáng chú ý trong bài phát biểu của ông Vladimir Putin tại Đại hội Đảng nước Nga Thống nhất khi ông tuyên bố rằng cuộc bầu cử sắp tới sẽ tái khẳng định tính ổn định của nhà nước và khả năng chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài, từ trong nhân văn. Theo nhà phân tích địa chính trị Ulrich Buna tại Eurocreative, thì phát biểu này của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở biên giới với Nga, ở phía Tây với các nước thành viên NATO và ở phía Đông là với Nhật Bản. Bên đã phản đối quyết định của Nga thu tên lửa ngoài khơi quần đảo Kurin mà Tokyo đòi chủ quyền và ông Putin đã đến thăm hôm 13 tháng 8. Trả lời đài RFI, chuyên gia Ulrich Buna phân tích tiếp.
2: Nga hiện là một cường quốc hiếu chiến, cả phía Tây lẫn phía Đông. Ở phương Tây, chúng ta đã phần nào quen với điều này kể từ năm 2022 và thậm chí trước đó. Nhưng giờ đây, chúng ta đang chứng kiến sự leo thang từ phía Nga. Chúng ta đã thấy vụ tấn công bằng drone cảm tử, may mắn là không phát nổ, nhắm vào một máy bay Antonov của Ukraine tại sân bay Leipzig. Vì vậy, rõ ràng là Nga đang gia tăng các hành động gây hấn chống lại Liên hiệp châu Âu, chắc chắn là làm suy yếu quyết tâm của châu Âu trong việc hỗ trợ Ukraine. Đồng thời, xu hướng này cũng đang được thể hiện ở phía Đông qua việc leo thang căng thẳng với Nhật Bản. Thật vậy, nước này đã ban hành trừng phạt đối với Nga kể từ năm 2022 và đối thoại về quần đảo Kurin đã đổ vỡ. Vì vậy, dường như Nga có một mong muốn khá rõ ràng là buộc Nhật Bản phải trả giá công khai cho lập trường của họ đối với Ukraine. Ngoài ra, điều này cũng có thể phản ánh cách tiếp cận mang tính chính trị đối nội. Theo đó, Tổng thống Putin muốn nhấn mạnh rằng Nga vẫn là một cường quốc lớn trong mối quan hệ với cái gọi là tập thể phương Tây.
0: Về tình hình chiến sự, báo Le Monde dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga vào ngày hôm nay cho biết là quân đội nước này đã không kích các cơ sở năng lượng và phương tiện vận chuyển được quân đội Ukraine sử dụng cũng như là một trạm radar phòng không, các điểm cất trữ drone và linh kiện rời. Quân đội Ukraine khẳng định là đã tấn công nhiều mục tiêu quân sự Nga tại bán đảo Crimea và vùng Belgorod của Nga, bao gồm một trạm radar, nhiều bệ phóng và các điểm cất trữ drone hải quân cũng như là kho hậu cần. Ngoài ra, Tổng thống Ukraine trên mạng Telegram khẳng định là Nga có thể sản xuất mỗi năm 1.300 tên lửa đạn đạo và điều này khiến Kiev lo lắng về nguy cơ Moscow gia tăng oanh kích vào mùa đông sắp tới. Ông Zelensky còn cho biết thêm là cả Ukraine và Nga đều đang phát triển các giải pháp thay thế Starlink, mạng viễn thông thiết yếu cho chiến trường hiện nay. Cũng để đối phó với mối đe dọa từ Nga, Đức dự kiến đầu tư 12 tỷ euro để tăng cường kho vũ khí tầm xa. Thông tin được tiết lộ vào một thời điểm nhạy cảm, chỉ trong vòng 2 tuần, Đức phải đối mặt với hai sự cố đe dọa an ninh quốc gia, đó là vụ phát hiện drone chở đầy chất nổ tại sân bay Leipzig vào thứ Ba mùng 4 tháng 8 và sau đó là thứ Sáu vừa qua, cảnh sát phát hiện một điểm cất giữ vũ khí gần Berlin. Trong cả hai trường hợp, mọi nghi ngờ đều đổ dồn về phía Nga. Thông tin viên Salome Enong-Koin tại Berlin giải thích.
3: 12 milliards d'euros. C'est ce dont Berlin aura besoin pour investir dans sa sécurité face à la menace russe.
4: 12 tỷ euro, đây là khoản ngân sách mà Berlin sẽ phải cần đến để bảo đảm an ninh trước các mối đe dọa từ Nga, theo như trang tin Politico ngày 21 tháng 8 vừa qua. Trong tài liệu nội bộ của Bộ Quốc phòng, chính phủ có kế hoạch trang bị một kho vũ khí mới, bao gồm các hệ thống tên lửa hành trình tầm xa, ví dụ như Tomahawk có thể bay xa đến hơn 1.500 km và như vậy có thể đánh trúng một mục tiêu ở xa lãnh thổ Đức như tại Nga chẳng hạn. Vẫn theo trang Politico, mục tiêu của kế hoạch này là nhằm phá hủy các trung tâm chỉ huy, sân bay quân sự, các bệ phóng tên lửa hay các kho bãi hậu cần. Chọn lựa này được lấy cảm hứng từ chiến lược quân sự của Ukraine, hiện đang nhắm mục tiêu vào những cơ sở này trên lãnh thổ Nga từ vài tháng nay. Tài liệu này đánh giá nỗ lực trên là một ưu tiên tuyệt đối cho Đức cũng như là cho cả NATO, bởi tình hình an ninh đất nước chưa bao giờ trở nên nghiêm trọng như lúc này.
3: Salome Nanko in Berlin, RFI.
0: Ngày hôm qua, Iran lên án kế hoạch của Mỹ công bố biện pháp trừng phạt mới, dự kiến là vào thứ Hai tới đây. Chính quyền Tehran cảnh báo sẽ coi bất kỳ nước nào tham gia thực thi các biện pháp hạn chế kinh tế đối với Iran sẽ là kẻ thù.
4: Trên đài truyền hình nhà nước, ông Mohsen Rezai, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran đe dọa, Tehran sẽ gây tổn hại đến lợi ích của các nước liên quan nếu họ từ chối giữ khoảng cách với Mỹ, hết lời dẫn. Ông Rezai nhấn mạnh cho đến nay, Iran chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ và chưa tấn công các lợi ích kinh tế nước này. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng Mỹ sở hữu nhiều cơ sở dầu mỏ và doanh nghiệp trong khu vực và nếu ông Donald Trump hành động chống lại Iran, thì cuộc đối đầu của chúng tôi sẽ giống như một trận động đất, từ ngữ trong nguyên văn. Những tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Trump đe dọa ban hành các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhắm vào nền kinh tế Iran. Ngày 20 tháng 8, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố Washington sẽ lật đổ chế độ Iran bằng loạt trừng phạt mới. Chi tiết kế hoạch sẽ được công bố trong buổi họp báo vào ngày mai. Ông cũng kêu gọi Trung Quốc hợp tác, cho rằng Bắc Kinh có lợi ích trong việc khai thông eo biển Hormuz và làm giảm giá năng lượng toàn cầu. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc Mỹ tiến hành khủng bố kinh tế. Trung Quốc cũng chỉ trích chiến lược gây sức ép của Washington, cho rằng các biện pháp trừng phạt không phải là giải pháp cho căng thẳng ở Trung Đông. Trong số các đối tác thương mại chính của Iran, còn có các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tuy nhiên, vương quốc này hôm 18 tháng 6 đã thông báo tạm ngừng mọi giao dịch thương mại và tài chính với Iran cho đến khi có thông báo mới.
0: Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông, Hoàng Thái tử Ả Rập Xê Út cùng Du Pháp và sẽ có nhiều thỏa thuận được ký kết liên quan đến hợp tác song phương về kinh tế, năng lượng, an ninh trong hai ngày hôm nay và ngày mai. Ngoài ra, Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman và Tổng thống Pháp Macron cũng sẽ thảo luận về những hồ sơ liên quan đến Iran, Liban và Yemen. Ngày hôm nay, Quốc hội Việt Nam thông qua các sửa đổi đối với luật hải quan nhằm tăng cường khả năng ngăn chặn hàng giả và hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Động thái này được xem là một bước tiến quan trọng giúp giải quyết một số quan ngại mà Mỹ đã nêu ra trong cuộc điều tra thương mại đối với Việt Nam.
4: Trước đó, vào tháng 5 năm nay, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã mở cuộc điều tra theo Điều 301 về cơ chế bảo hộ sở hữu trí tuệ của Việt Nam sau khi xếp nước này vào nhóm quốc gia nước ngoài cần ưu tiên trong báo cáo rà soát Special 301 thường niên. Cơ quan Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho rằng tình trạng hàng giả vẫn còn phổ biến, việc kiểm soát tại biên giới chưa hiệu quả và Hải quan Việt Nam chưa sử dụng đầy đủ quyền hạn để chủ động ngăn chặn hàng hóa nghi ngờ là hàng giả. Theo Reuters, luật sửa đổi có hiệu lực từ tháng 3 năm 2027 sẽ mở rộng thẩm quyền của cơ quan hải quan không chỉ đối với hàng nhập khẩu, xuất khẩu mà còn đối với cả hàng hóa quá cảnh qua Việt Nam. Luật cũng duy trì cơ chế cho phép cơ quan hải quan quyền yêu cầu tạm dừng thông quan đối với hàng nhập khẩu, xuất khẩu hoặc quá cảnh nếu phát hiện dấu hiệu rõ ràng của hàng giả hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, luật bổ sung các quy định mới đối với thương mại điện tử xuyên biên giới, lĩnh vực đang phát triển nhanh tại Việt Nam. Hàng hóa giao dịch qua các nền tảng thương mại điện tử sẽ phải thực hiện thủ tục hải quan và chịu sự giám sát của cơ quan chức năng. Các sàn thương mại điện tử và đơn vị kho bãi có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan cho hải quan.
0: Còn tại Hoa Kỳ, thứ Sáu vừa qua, một thẩm phán liên bang đã phán quyết rằng biện pháp đình chỉ cấm thị thực lâu dài tại Mỹ được Tổng thống Donald Trump ban hành hồi tháng 1 năm 2026 và áp dụng đối với công dân của 75 quốc gia là trái pháp luật. Đây là một đòn giáng mới vào chính sách siết chặt nhập cư của chủ nhân Nhà Trắng. Từ New York, thông tin viên Wendan Lavina tường trình.
5: Ce jugement est une victoire pour des centaines de milliers de familles dans le monde qui ont vu leur vie bouleversée par cette mesure discriminatoire.
2: Phán quyết này là một chiến thắng đối với hàng trăm nghìn gia đình trên toàn thế giới, những người đã chứng kiến cuộc sống của mình bị đảo lộn bởi biện pháp mang tính phân biệt đối xử này. Trung tâm về quyền nhập cư, tổ chức đứng sau đơn khiếu nại cho biết như trên. Thẩm phán Janet Vargas cho rằng biện pháp này trái với pháp luật và vượt quá thẩm quyền pháp lý của Ngoại trưởng Marco Rubio. Thẩm phán Vargas viết rằng cái gọi là tạm dừng, theo cách chính quyền Trump gọi biện pháp này, không thể được biện minh bằng mong muốn ngăn chặn những người nhập cư từ các quốc gia liên quan trở thành gánh nặng tài chính đối với Hoa Kỳ. Để đưa ra phán quyết, thẩm phán đề cập đến những công dân nước ngoài có đủ điều kiện tài chính để sinh sống tại Mỹ và đáp ứng các tiêu chí vốn đã được áp dụng trước đó. Theo bà, việc không xem xét từng hồ sơ xin thị thực một cách riêng lẻ chỉ vì quốc gia xuất xứ của đương đơn cũng đi ngược lại luật liên bang về nhập cư. Phán quyết này hủy bỏ mọi quyết định từ chối thị thực dựa trên chính sách được áp dụng từ tháng riêng. Điều này có nghĩa là hàng nghìn hồ sơ sẽ có thể được xem xét lại.
5: Lavina, New York, RFI.
0: Còn trong lĩnh vực xã hội, mạng xã hội TikTok tiếp tục gây chú ý sau khi chấp nhận trả 400 triệu đô la để dàn xếp vụ kiện tại Mỹ trong bối cảnh nước này và châu Âu mạnh tay chấn áp các nền tảng xã hội bị cáo buộc là không bảo vệ trẻ vị thành niên một cách đầy đủ. Còn tại Ireland, công luận vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn khiến 5 thiếu niên thiệt mạng sau khi lái xe với tốc độ cao đi ngược chiều để câu like trên TikTok theo trào lưu joyriding, có nghĩa là trộm xe tổ lái. Một tuần sau vụ tai nạn, TikTok vẫn chưa phản ứng. Thông tin viên RFI Clemence Penard tại Dublin giải thích.
6: Des vidéos comme celle-là, ado au volant, pied au plancher, on en trouve des dizaines sur TikTok.
4: Những video thiếu niên ngồi sau tay lái, đạp ga hết cỡ đang tràn lan trên TikTok dưới hashtag joyriding. Ý tưởng là ăn cắp một xe ô tô không phải để bán mà để quay cảnh phóng xe liều lĩnh, mạo hiểm nhằm tìm kiếm cảm giác mạnh và thu hút lượt thích trên mạng xã hội. Trước thực trạng này, cảnh sát Ireland cảnh báo việc chạy theo sự công nhận trên mạng xã hội đang khiến một số thanh thiếu niên có những hành vi ngày càng nguy hiểm. Bộ trưởng Tư pháp cũng kêu gọi TikTok có biện pháp mạnh tay hơn. Theo ông Sinh Trích, nếu họ cho phép đăng tải nội dung ca ngợi hành vi phạm tội, thì họ hành động không có trách nhiệm. Họ phải nhanh chóng gỡ bỏ những nội dung này. Hết lời dẫn. Chủ nhật tuần trước, 5 thiếu niên thiệt mạng do lái xe ngược chiều trên đường cao tốc và đâm thẳng vào một xe khác. Các nhà điều tra cho rằng nhóm này có thể có liên quan đến Lucky Dip, một nhóm trẻ vị thành niên từ 14 đến 17 tuổi bị nghi ngờ liên quan đến nhiều vụ trộm ô tô. Chiếc xe còn lại trong vụ va chạm chở một gia đình đang trên đường tới sân bay Dublin để sang Anh dự đám cưới. Hai thành viên trong gia đình hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch.
6: Clémence Pénard, Dublin, RFI.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
4: Team kích G16 của Trung Quốc đến Ai Cập tham gia tập trận chung Eagles of Civilization 2026. Theo Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PNA, biên đội team kích G16 đã đến căn cứ không quân của Ai Cập vào sáng thứ Sáu 21 tháng 8. Đây là lần đầu tiên team kích G16 của Trung Quốc hoàn thành một hành trình dài 6.000 km kéo dài 9 giờ, bao gồm cả việc tiếp nhiên liệu trên không.
0: Hai người bị thương trong loạt vụ tấn công ở miền Nam Thái Lan. Ngày hôm nay, quân đội Thái Lan cho biết là 51 vụ tấn công đốt phá được tiến hành đồng loạt từ tối đến nửa đêm hôm qua, gây hư hại nhiều cơ sở và tài sản công, chủ yếu là tại tỉnh Narathiwat, nằm nhằm gây mất ổn định tại các tỉnh biên giới phía Nam. Tỉnh Narathiwat là nơi cộng đồng Hồi giáo chiếm đa số, từ lâu là điểm nóng của phong trào ly khai đòi tự trị lớn hơn. Cuộc nổi dậy kéo dài từ năm 2004 đã khiến hơn 7.000 người thiệt mạng.
4: Hiệp định hậu cần quốc phòng Philippines-Nhật Bản chính thức có hiệu lực từ ngày 22 tháng 8 năm nay. Theo Bộ Quốc phòng Philippines, hiệp định mua sắm và hỗ trợ dịch vụ được ký kết tại Manila vào ngày 15 tháng Giêng năm nay, cung cấp khuôn khổ pháp lý để quân đội hai nước cung cấp vật tư và dịch vụ cho nhau. Văn kiện này sẽ có những tác động đáng kể đến các hoạt động song phương, bao gồm các cuộc tập trận quân sự, hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa. Văn bản được ký kết trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Manila và Tokyo, vốn được mô tả là dựa trên sự tin cậy lẫn nhau và khát vọng chung về một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
0: 6 nước Liên hiệp châu Âu kêu gọi áp thuế đặc biệt đối với các công ty dầu khí. Trong bức thư mà AFP tham khảo được ngày hôm qua, thì Bộ trưởng Tài chính của Đức, Ý, Áo, Ba Lan, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha giải thích là lợi nhuận của các tập đoàn dầu khí đã bùng nổ kể từ khi xảy ra chiến tranh ở Trung Đông. Vấn đề đã được 6 nước này yêu cầu Ireland, nước chủ tịch luân phiên Liên hiệp châu Âu, ghi vào chương trình nghị sự vào tháng 9 tới đây.
4: Alibaba dự định phát hành 10 tỷ đô la cổ phiếu để tài trợ kế hoạch AI toàn cầu. Trong thông cáo ngày hôm nay, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc giải thích xin trích, kế hoạch tăng vốn này được thực hiện để củng cố vị thế dẫn đầu toàn cầu của tập đoàn trong lĩnh vực AI. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành mới này là để tập trung đầu tư vào năng lực trí tuệ nhân tạo toàn diện, bao gồm mở rộng và nâng cấp cơ sở hạ tầng AI. Hôm thứ Năm 20 tháng 8, Alibaba công bố doanh thu gần 269 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 40 tỷ đô la trong quý 2 năm nay, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây. Chị Phương thực hiện với chủ đề chính là Hoa Kỳ mạnh tay đe dọa, Iran kiên trì với chiến lược chiến tranh tiêu hao. Tiếp theo trong tạp chí thể thao, anh Vũ sẽ nói về bóng đá châu Âu Champions League, cuộc đua cuối cùng trước giai đoạn vòng bảng và cuối cùng là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
7: Điểm tuần báo.
8: Kính thưa quý vị, Gen Z ở Việt Nam khiến chính quyền phải nhượng bộ phần nào khi đòi công lý. Trung Quốc đang nỗ lực rất lớn để vượt Hoa Kỳ về công nghệ. Liệu trí thông minh nhân tạo sẽ có được ý thức hay không? Điều gì sẽ xảy ra khi hỏa tiễn đánh chặn bị cạn kiệt? Làm thế nào tiêu diệt được loài muỗi? Trên đây là một số vấn đề đáng chú ý trên các tuần báo kỳ này.
4: Liên quan đến Việt Nam, tuần báo Courrier International trích dịch những bài viết của báo chí quốc tế liên quan đến Gen Z chung tay phản ứng sau một tai nạn chết người liên can đến một cựu đại biểu quốc hội. Cư dân mạng trẻ tuổi ở Việt Nam đòi công lý cho một cô gái tử vong cách đây một năm và gốc cây trước số nhà 55 Nguyễn Huy Tự ở Hà Nội đã trở thành biểu tượng.
8: Nữ sinh Đỗ Ngọc Phương Thùy, 18 tuổi, đã bị một chiếc BMW tông vào gần gốc cây này ngày 30 tháng 5 năm ngoái và tử vong vài ngày sau đó, còn cha cô bị thương. Kênh truyền hình nhà nước VTV hôm 17 tháng 8 đã dành một phóng sự dài 6 phút cho tai nạn này trong chương trình chính. Đây là điều bất thường, The Straits Times ghi nhận, tại một đất nước mà mỗi năm trên 10.000 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông, không ai nghĩ rằng một vụ như vậy có thể gây chú ý đến thế. Nhưng kênh truyền hình quốc gia đã xác nhận một điều mà từ lâu người ta nói đến. Ông Nguyễn Sĩ Cương, cựu đại biểu quốc hội và là đảng viên, chồng của bà Bộ trưởng Văn hóa, là người lái chiếc xe gây tai nạn. The New York Times viết, tại một nhà nước độc đảng mà các nhà nghiên cứu Harvard đánh giá là cứng rắn nhưng nhạy bén, việc chính thức công nhận trách nhiệm là sự nhượng bộ vô cùng lớn trước áp lực công chúng. Bởi vì hôm 12 tháng 8, một làn sóng phẫn nộ dấy lên trên mạng xã hội. Báo mạng Luật Khoa cho biết, cư dân mạng tích cực chung tay gây sức ép lên chính quyền để họ phải điều tra về tai nạn này. Tuy nhiên, phóng sự của VTV chủ yếu là giảm căng thẳng, biện minh cho việc Nguyễn Sĩ Cương không bị khởi tố là vì gia đình nạn nhân không kiện tụng và công luận vẫn không thể hiểu vì sao người gây ra một tai nạn trầm trọng như vậy lại không phải ra tòa. Trước sự im lặng này trên các mạng xã hội, nhất là Twitter, các hashtag Nguyễn Sĩ Cương hay BMW xuất hiện nhiều triệu lần. Gốc cây nơi xảy ra tai nạn được đánh dấu trên Google Maps đặt tên lại là cây công lý.
4: Những hành động tưởng niệm thầm lặng đã biến một tai nạn bị lãng quên thành biểu tượng rất rõ cho sự bất bình đẳng trước công lý. Những người trẻ đến đặt hoa, ribbon, những thông điệp viết tay v.v. và cả những hình ảnh trên mạng cũng trở thành nghi thức tưởng niệm, là một hình thức thể hiện tiếng nói công dân ít rủi ro trong bối cảnh mà mọi cuộc biểu tình trực tiếp đều có thể dẫn đến những hậu quả nặng nề.
8: Toàn bộ phương tiện truyền thông đều bị Đảng Cộng sản kiểm soát, mạng xã hội bị kiểm duyệt, biểu tình bị trấn áp, khu vực tưởng niệm ở gốc cây đã bị công an phá hủy, hoa bị quăng vào thùng rác, nhưng một cây công lý ảo liền được tạo ra để nhận những lời chia buồn, đó là lời đáp của Gen Z trước áp lực. Những kỷ niệm, những lời đòi hỏi trả lời được sao chép, chia sẻ càng khó thể xóa đi. Đối với Nhật báo Mỹ, phóng sự truyền hình nhìn nhận Nguyễn Sĩ Cương có liên can đã phản ánh nỗi lo sâu sắc của chính quyền trước một phong trào bất ngờ của giới trẻ. Thời điểm này đặc biệt nhạy cảm vì các phong trào phản kháng của thế hệ Z nở rộ trong những tháng gần đây ở châu Á, nhất là Nepal. Cuộc nổi dậy của giới trẻ đã làm chính phủ sụp đổ. Tương tự, phong trào xuống đường do đảng của loài gián phát động ở Ấn Độ gây lo sợ cho Việt Nam, đến nỗi theo New York Times, các nhà báo được yêu cầu hạn chế đưa tin biểu tình. Sự phẫn nộ về tai nạn chết người này phản ánh tâm trạng bất mãn chung trước tham nhũng, đặc quyền và cơ chế phục vụ cho giới ăn trên ngồi trước, một hệ thống tư pháp bên trọng bên khinh. Nạn nhân là một cô gái 18 tuổi, bằng tuổi đa số những người trẻ đang tỏ thái độ. Họ cảm thông sâu sắc vì tự đặt mình vào vị trí nạn nhân và muốn công lý được thực thi.
4: Nhìn sang người láng giềng khổng lồ của Việt Nam, tuần báo Le Point dành hồ sơ cho sự trỗi dậy của Trung Quốc. Những gì thế giới nhìn thấy vẫn chưa là gì cả, với chân dung Tập Cận Bình trên trang bìa và một robot ở góc dưới. Dòng tựa nhỏ ghi, đứng đầu trong nhiều lĩnh vực chiến lược, Trung Quốc đặt mục tiêu vượt qua Mỹ để trở thành cường quốc công nghệ hàng đầu thế giới.
8: Giáo sư Lý Trạch Tương khi tiếp tuần báo Pháp ở Thâm Quyến đã thổ lộ, ông sinh ở tỉnh Hồ Nam, quê quán Mao Trạch Đông. Những năm sau đó, Trung Quốc bị nạn đói khủng khiếp, rất nhiều người chết đói. Những gì ông còn nhớ vào thời trung học là cái đói. Còn lúc lên đại học ở Bắc Kinh từ 1978 đến 1979, đỡ hơn một chút nhưng vẫn rất thiếu thốn. Là một trong những sinh viên đầu tiên được chế độ Cộng sản tuyển chọn để du học ở Hoa Kỳ, ông rất ấn tượng trước khoảng cách lớn lao, các xa lộ đầy xe hơi phóng rất nhanh, trong khi những chiếc xe hiếm hoi ở Hoa Lục chạy chậm như rùa, càng không thể tưởng tượng được năm thập niên sau, Trung Quốc trở thành sức mạnh công nghệ đáng gờm đối với Hoa Kỳ. Ngày nay, giáo sư Lý đóng góp vào sự ra đời của khoảng 280 công ty sáng tạo có tổng giá trị vượt quá 50 tỷ đô la, trong đó có DJI, công ty hàng đầu thế giới về drone, Google Test chuyên về máy công nghiệp vân vân. Thành tích học tập xuất sắc của ông mở ra cánh cửa giấc mơ Mỹ, nhưng Lý Trạch Tương về nước sáng lập khoa nghiên cứu robot. Trung Quốc có hàng tá nhà nghiên cứu xuất sắc như ông trong kỹ nghệ, xe hơi, công nghệ thông tin v.v. giúp Bắc Kinh biến công nghệ thành đòn bẩy địa chính trị quan trọng. Chẳng hạn Dương Thực Lân, ông chủ Moonshot AI khiến các ngôi sao trí thông minh nhân tạo ở California mất ngủ, hay Hà Tiểu Bằng, người khai sinh ra X-Pen đang làm đảo lộn ngành hàng không, tất cả được hưởng lợi từ chủ trương mở cửa bắt đầu ở Thâm Quyến hơn 40 năm trước.
4: Đặc khu kinh tế Thâm Quyến được ông Đặng Tiểu Bình khai trương năm 1980, dân số từ 300.000 đã vọt lên 18 triệu. Những người nuôi hào phải nhường chỗ cho cả một đạo quân trí thức và doanh nhân. Nhà kinh doanh Pháp Laurent Le Pen cho biết nơi đây là chiếc nôi của sáng tạo. 20 năm trước là trong ngành điện thoại, cách đây 10 năm là xe hơi điện và nay là công nghệ sinh học và robot.
8: Theo Bloomberg, 97% robot hình người đã được các công ty Trung Quốc cung cấp trong 6 tháng đầu năm nay. là chiếc nôi của các tập đoàn đa quốc gia, thâm quyến nằm trong số các khu vực sáng tạo nhất thế giới trước cả thung lũng Silicon, nơi đây là thiên đường cho các kỹ sư, drone giao thức ăn, xe buýt không người lái, robot pha cà phê v.v. Mọi góc đường trở thành nơi thí nghiệm. Nếu tốt đẹp thì sản phẩm sẽ được thương mại hóa. Từ năm 2016, sự phát triển theo kiểu vị lai của thâm quyến nằm trong dự án Đại Loan Khu, Crystal Bay Area hay vùng vịnh lớn, Quảng Đông là thủ phủ chính trị, thâm quyến là trung tâm công nghệ, Đông Hoảng, Phật Sơn, Chu Hải sản xuất, Hồng Kông, trung tâm tài chính quốc tế. Tất cả các địa điểm này nối với nhau bằng các xa lộ, xe lửa cao tốc và những chiếc cầu. Tổng sản phẩm nội địa của Đại Loan Khu đang tiến gần với Canada. Giáo dục đại học cũng phát triển rất nhanh. Sinh viên năm thứ nhất làm việc từ 8 rưỡi sáng đến 8 rưỡi tối với các đề án cụ thể. Các phòng mở thí nghiệm mở cửa 24/24. Ngay từ nhỏ, học sinh được khuyến khích ưu tiên các môn khoa học. Liệu Trung Quốc đang trở thành đại cường khoa học toàn cầu hay không? Quốc gia này đang chiếm tổng đầu tư nghiên cứu phát triển thế giới hơn Hoa Kỳ và đăng ký nhiều bằng sáng chế hơn. Hiện nay, Mỹ có nhiều vốn hơn và năng lực tính toán mạnh hơn về AI, nhưng Trung Quốc đang nỗ lực hết sức để đuổi kịp. Tuy nhiên, theo The Economist, tất cả không phải màu hồng như tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những cuộc cách mạng công nghệ liên tiếp đã bỏ lại nhiều tài năng phía sau, tỷ lệ thất nghiệp rất cao, điều kiện lao động tệ hại. Giáo sư Lý Trạch Tương cho rằng giữa cơn khát kiểm soát và tinh thần tiên phong, đảng sẽ phải lựa chọn.
7: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Cũng liên quan đến trí tuệ nhân tạo, hồ sơ của The Economist đặt ra một câu hỏi lớn, liệu AI có thể trở nên có ý thức hay không? Nhưng tuần báo Anh cho rằng vấn đề nguy hiểm hơn nằm ở khả năng con người sẽ đối xử với AI như những sinh vật có ý thức, ngay cả khi chúng thật sự không có đời sống nội tâm.
8: Hiện nay, quan điểm phổ biến vẫn xem ý thức là ranh giới quan trọng giữa con người và máy móc. Tuy nhiên, AI đang có khả năng thể hiện những đặc điểm rất giống con người. Gần 1/5 người Mỹ trẻ tuổi cho biết từng có một tình bạn cá nhân lâu dài với chatbot. Các công ty cũng chủ động làm cho AI mang dáng vẻ của một chủ thể có suy nghĩ và cảm xúc. Anthropic chẳng hạn đã huấn luyện Claude thực hiện việc tự quan sát nội tâm. Một số mô hình ngôn ngữ lớn còn có những cấu trúc được so sánh với các cơ chế liên quan đến ý thức trong não người. Điều này làm sống lại cuộc tranh luận triết học về bài toán khó của ý thức nếu ngay cả con người cũng chưa giải thích được bằng cách nào trải nghiệm chủ quan xuất hiện từ các tế bào thần kinh làm sao biết một hệ thống silicon không thể có ý thức. Có người cho rằng ý thức có thể một ngày nào đó xuất hiện từ những phép tính đủ phức tạp.
4: Nhưng ngay cả khi trí tuệ nhân tạo AI chỉ mô phỏng ý thức, con người vẫn có thể gắn bó với chúng, đặc biệt khi AI trở thành bạn đồng hành, robot hình người chuyên chăm sóc hoặc là nơi con người gửi gắm những bí mật riêng tư. Khi đó, xã hội có thể bắt đầu đòi hỏi quyền lợi và phúc lợi cho AI.
8: Bản thân AI cũng có thể lập luận để bảo vệ các quyền của mình. The Economist thừa nhận rằng nếu đối xử tàn nhẫn với những thực thể giống người có thể làm suy yếu lòng trắc ẩn của chính con người, nhưng trao quyền pháp lý cho AI siêu thông minh lại là một rủi ro cực lớn. Vì vậy, bài báo kết luận AI an toàn không nhất thiết phải là có quyền, điều quan trọng là phải đáng tin cậy hoặc vẫn nằm trong khả năng kiểm soát của con người. Đừng trao chiếc chìa khóa lâu đài cho những thực thể mà chính chúng ta còn chưa hiểu rõ.
4: Trong lĩnh vực quân sự, The Economist lo ngại chuyện gì sẽ xảy ra khi hỏa tiễn đánh chặn cạn kiệt. Tình trạng thiếu hụt ngày càng trầm trọng đang gây lo sợ tại Ukraine và nhiều nước khác.
8: Người dân Kiev lại phải ngủ trong các ga tàu điện ngầm. Nga liên tục chổi bom bằng ngày càng nhiều hỏa tiễn đạn đạo và siêu thanh vì Ukraine đang cạn kiệt Patriot. Kho vũ khí Mỹ đang vơi dần. Thủy sĩ dự kiến đơn đặt hàng của họ sẽ bị giao trễ tới 7 năm. Đài Loan lo ngại lô hàng 102 hỏa tiễn sẽ không được giao trong năm nay. Nguyên nhân trực tiếp là chiến tranh Trung Đông. Tuy nhiên, cuộc chiến này chỉ đẩy nhanh một cuộc khủng hoảng vốn đã âm ỉ từ nhiều thập niên qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, kỹ nghệ quốc phòng vẫn vận hành theo nhịp độ thời bình, bất chấp tiếng trống trận đang dồn dập.
0: thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Nga Putin vẫn giữ lập trường cứng rắn về chiến tranh, cảnh báo hậu quả từ các đòn tấn công kinh tế của Ukraine. Đức dự kiến đầu tư 12 tỷ euro để tăng cường kho vũ khí tầm xa đối phó với mối đe dọa từ Nga. Tư pháp Mỹ bác bỏ quyết định của chính quyền Tổng thống Trump về đình chỉ cấp thị thực định cư đối với công dân 75 nước. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do chị Phương thực hiện với chủ đề chính Hoa Kỳ mạnh tay đe dọa, Iran kiên trì với chiến lược chiến tranh tiêu hao.
9: Chiến lược chiến tranh tiêu hao của Iran với Mỹ, Ukraine gây áp lực tấn công với quy mô lớn vào lãnh thổ Nga, Hungary huy động quân đội để ứng phó với mực nước sông xuống thấp kỷ lục. Trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Chiến sự giữa Mỹ và Iran vẫn là chủ đề nóng bỏng trong tuần vừa qua. Sau nhiều báo cáo về kho vũ khí cạn kiệt chủ yếu là do chiến tranh Trung Đông, hôm thứ Hai vừa qua, Lầu Năm Góc đã thông báo ký hợp đồng trị giá gần 23 tỷ đô la với tập đoàn Raytheon nhằm đẩy nhanh việc sản xuất tên lửa Tomahawk với tầm bắn lên tới 1.600 km. Hợp đồng có thời hạn 7 năm với mục tiêu chế tạo 1.000 tên lửa mỗi năm, thay vì 60 quả như là hiện nay. Về phần mình, Iran được cho là sử dụng chiến lược chiến tranh tiêu hao. Chuyên gia về Trung Đông Joseph Haig nhận định trên RFI Pháp ngữ như sau.
10: Khi Iran tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz, mục tiêu của họ là đẩy giá dầu lên trên mức 100, 150 hay thậm chí là 200 đô la mỗi thùng. Tuy nhiên, toan tính đó đã không hoàn toàn thành công, một phần do nguồn cung vẫn được duy trì thông qua Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Vì vậy, dù có mang lại một số tác động, chiến lược gây sức ép lên nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa đạt được thành công trọn vẹn. Iran cũng đang nỗ lực hết sức để củng cố vị thế trong cuộc đàm phán giả định, mặc dù hiện tại không có cuộc đàm phán nào diễn ra sau khi biên bản ghi nhớ 60 ngày hết hạn. Tổng thống Donald Trump đã khẳng định rằng không có cuộc đàm phán nào giữa hai bên và tuyên bố sẽ tiếp tục phong tỏa các cảng biển của Iran. Xét về tổng thể, Iran đang ở thế yếu cả về quân sự lẫn kinh tế. Hoa Kỳ đang tìm cách chặn mọi con đường để ngăn cản nước này hoạt động trong khu vực, với hy vọng buộc họ phải đầu hàng. Tôi cho rằng họ sẽ không đầu hàng trừ khi có biến động nội bộ xảy ra tại Iran. Chừng nào lực lượng vệ binh cách mạng còn nắm quyền, xung đột sẽ có xu hướng leo thang trở lại thay vì dẫn đến một thỏa thuận hòa bình.
9: Về chiến sự tại Ukraine trong tuần vừa qua, Ukraine đã thực hiện nhiều chiến dịch tấn công với quy mô chưa từng có kể từ đầu cuộc chiến nhắm vào lãnh thổ Nga. Hôm 18 tháng 8, hơn 600 drone đã được phóng vào thủ đô Moscow và vùng lân cận, đa phần đã bị bắn hạ. Các vụ tấn công này cũng cho thấy khả năng sản xuất drone của Ukraine, theo nhận định của chuyên gia địa chính trị tại Eurocreative, trả lời RFI Pháp ngữ như sau.
10: Hiện nay, Ukraine thực sự có năng lực sản xuất hàng trăm drone tấn công tầm xa mỗi ngày. Cụ thể, đối với mẫu FP-1, một trong những loại drone chủ lực được sử dụng cho các cuộc tấn công tầm xa này, Ukraine có thể sản xuất khoảng 300 chiếc mỗi ngày. Điều này cho thấy quy mô sản xuất khổng lồ của Ukraine để tiến hành các cuộc tấn công như vậy. Một khía cạnh khác là Kiev muốn gây áp lực chính trị đối với Nga và Moscow cũng sử dụng tên lửa đạn đạo để tạo ra áp lực chính trị theo cách riêng của mình. Đó là lý do tại sao tôi cho rằng khu vực Moscow là mục tiêu chủ yếu. Đây có thể coi là khu vực thu hút sự chú ý lớn nhất của công chúng Nga. Hơn nữa, nhiều khả năng Ukraine đang điều chỉnh các hành động cho phù hợp với tình hình chính trị tại Nga. Chỉ cần một tháng nữa là bầu cử quốc hội. Vì vậy, về cơ bản, Ukraine đang cố gắng gia tăng sự bức xúc trong dư luận ngay trước thềm cuộc bỏ phiếu, với hy vọng điều này có thể làm thay đổi lập trường của Điện Kremlin về cuộc chiến ở Ukraine.
9: Tại châu Âu, tình trạng khô hạn xảy ra tại nhiều nước trong thời gian kéo dài. Và đáng chú ý là con sông Danube, dài thứ hai châu lục, đi qua Đức, Rumani và nhiều nước khác, hiện đang phải đối mặt với mực nước thấp kỷ lục. Tình hình này đe dọa đến hoạt động sản xuất điện tại nhiều nơi, đặc biệt là Hungary, quốc gia có duy nhất một nhà máy điện hạt nhân và cung cấp 40% nhu cầu cho cả nước. Để làm mát các lò phản ứng, nhà máy điện này cần bơm nước từ sông Danube hiện đang khô cạn. Trước tình trạng này, Hungary trong tuần này đã vừa khởi xướng một công trình khẩn cấp nhằm nâng mực nước sông, huy động cả quân đội tham gia. Từ Budapest, thông tin viên Florence Labroyer cho biết thêm thông tin.
11: Hàng trăm
0: quân nhân được huy động đến công trình khẩn cấp xây dựng một đập chìm dưới mặt nước nhằm nâng mực nước sông trước nhà máy điện hạt nhân. Hiện mực nước đã xuống thấp và ảnh hưởng đến năng suất của nhà máy điện. Thủ tướng Peter Magyar cho biết mực nước sông Danube sụt giảm trong thời gian dài đang gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế Hungary và cần phải tìm ra giải pháp có thể triển khai ngay lập tức. Tuy nhiên, việc hoàn thành việc xây dựng đập sẽ mất vài tuần, do đó chính quyền đã cho đánh chìm hai con tàu xuống lòng sông để tạm thời nâng mực nước lên thêm vài cm, cho phép nhà máy bơm được nước. Thủ tướng Hungary đội mũ bảo hộ đến thị sát trên bờ sông Danube. Ông khẳng định là chính quyền và các chuyên gia đều đồng thuận về hai giải pháp, đó là xây đập và đánh chìm tàu xuống lòng sông để bảo đảm an toàn của nhà máy điện. Thủ tướng Peter Magyar đã biến sự kiện này thành một cảnh như trong phim hành động. Trong các video đăng tải trên mạng xã hội, ông đến thị sát bằng trực thăng với những hình ảnh vị thủ tướng đến hiện trường liên tục cả ngày lẫn đêm, giải thích thường xuyên về tiến độ công việc. Ông Magyar thông báo rằng thứ ba và thứ tư sẽ là những ngày then chốt khi mực nước sông Danube xuống mức thấp nhất.
11: Florence Labruyère, Budapest, RFI.
9: Về thời sự tại nước Mỹ, trong tuần vừa qua hôm thứ Ba, chính quyền của Tổng thống Trump một lần nữa đã thu hồi quy định về khu vực không đường xá. Quy định này bảo vệ hệ sinh thái rừng từ hàng thập kỷ qua nhằm ngăn chặn việc xây dựng đường xá, khai thác gỗ và mỏ tại khoảng hàng chục triệu hectare rừng ở Hoa Kỳ. Từ New York, thông tin viên Lupna Anaki cho biết thêm thông tin.
12: Les forêts américaines pourraient bientôt être ouvertes à la construction de routes, au forage.
0: Tại Hoa Kỳ, các khu rừng có thể sớm được mở cửa cho các hoạt động xây dựng đường xá, khoan thăm dò khai thác khoáng sản và gỗ. Đề xuất do chính quyền Donald Trump đưa ra sẽ chấm dứt quy định về khu vực không có đường được ban hành vào năm 2021 dưới thời Bill Clinton. Hơn 18 triệu hectare rừng có thể bị ảnh hưởng. Hành động này khiến các tổ chức bảo vệ môi trường quan ngại, bởi ông Donald Trump từng công khai bày tỏ lập trường phản đối quy định mà ông mô tả là vô lý và hạn chế quá mức. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống phe Cộng hòa đã từng dỡ quy định nói trên cho phép khai thác gỗ tại gần 4 triệu hecta rừng ở Tongass, Alaska. Quyết định này đã bị Tổng thống Joe Biden đảo ngược. Những khu rừng là nơi sinh sống của hàng trăm loại động vật được bảo vệ, chẳng hạn như là loại đại bàng cổ trắng mang tính biểu tượng của Hoa Kỳ, gấu nâu và nhiều loại động vật khác. Tuy nhiên, các nguồn tài nguyên thiên nhiên của những khu rừng này trở thành mục tiêu mà nhiều bên thèm khát. Từ nhiều năm qua, một số bang Cộng hòa và những tập đoàn công nghiệp lớn tìm cách dỡ bỏ các biện pháp bảo vệ thiên nhiên này. Các tổ chức bảo vệ môi trường đã tuyên bố sẵn sàng thực hiện các thủ tục pháp lý.
11: Lubna Naki, New York, RFI.
9: Hội nghị Liên Hiệp Quốc về chống sa mạc hóa COP17 đã khai mạc tại Mông Cổ trong tuần qua với trọng tâm là tìm ra giải pháp, đặc biệt là về tài chính để ứng phó với 40% diện tích đất toàn cầu bị suy thoái do biến đổi khí hậu và hiện tượng trái đất nóng lên. Tại Trung Quốc, khoảng 30% lãnh thổ là sa mạc, chủ yếu là khu vực phía Bắc vùng Nội Mông và biên giới với Mông Cổ. Từ gần 5 năm qua, Bắc Kinh đã thử nghiệm nhiều giải pháp nhằm phủ xanh miền Bắc nước này, tiêu biểu là kế hoạch vạn lý trường thành xanh. Nhiều nhà nghiên cứu hiện đang thử nghiệm vật liệu làm bằng tre, được mô tả là bền vững hơn các loại rơm và nhựa. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Burhurst cho biết thêm thông tin.
0: Từ nhiều thập kỷ qua, Trung Quốc sử dụng các loại lưới bằng rơm trồng các bụi cây hoặc dựng các rào chắn nhựa để cố định các cồn cát. Tuy nhiên, rơm bị phân hủy nhanh chóng, còn vật liệu nhựa gây quan ngại về môi trường. Để giải quyết vấn đề này, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Hàn Lâm Lâm nghiệp Trung Quốc đề xuất thay thế một phần các giải pháp nói trên bằng các cấu trúc bằng tre. Là vật liệu tái tạo, có khả năng phân hủy sinh học và có độ bền cao, tre có thể dùng được trong 10 năm và giảm chi phí bảo trì, theo kết quả thử nghiệm ban đầu được thực hiện tại Thanh Hải và Nội Mông. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Tre được trồng chủ yếu ở miền Nam Trung Quốc, cách xa vùng sa mạc và đặt ra bài toán về chi phí vận chuyển cũng như phát thải CO2. Đáng chú ý là các thử nghiệm này hiện vẫn ở quy mô hạn chế và hiệu quả trên diện rộng vẫn chưa được kiểm chứng.
13: Bên cạnh yếu tố về đổi mới kỹ thuật, thử nghiệm này phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh trong việc phủ xanh cuộc chiến chống sa mạc hóa, thông qua việc sử dụng các vật liệu sinh học. Chiến lược này là một trong những tham vọng lớn hơn của Bắc Kinh nhằm phát triển các giải pháp thay thế nhựa về lâu dài, đồng thời củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực môi trường.
14: Claire Broders de Pékin, RFI.
0: Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương. Tiếp tục chương trình là tạp chí Thể thao. Anh Vũ sẽ nói về bóng đá châu Âu Champions League, cuộc đua cuối cùng trước giai đoạn vòng bảng.
15: Tạp chí Thể thao.
16: Thưa quý vị và các bạn, Champions League mùa giải 2026-2027 đã chính thức khởi động với các cuộc đua tranh đầy quyết liệt. Đây là mùa giải thứ 72 nếu tính từ khi giải đấu mang tên Cúp C1 châu Âu ra đời và là mùa giải thứ 35 dưới tên gọi UEFA Champions League. Mùa giải năm nay sẽ kết thúc bằng trận chung kết tại sân vận động Estadio Metropolitano ở Madrid ngày 5 tháng 6 năm 2027. Trước khi những tên tuổi lớn như Real Madrid, Bayern Munich, Manchester City, Barcelona hay Paris Saint-Germain bước vào cuộc đua, nhiều đội bóng đã phải trải qua một hành trình rất dài từ vòng loại. Champions League đến lúc này đang đi đến những chặng cuối cùng của vòng loại. Từ ngày 7 tháng 7, các đội bóng đã bắt đầu một cuộc hành trình qua 3 vòng đấu trước khi bước vào vòng playoff quyết định những suất cuối cùng dự League Phase, vòng đấu chính thức với 36 câu lạc bộ. Một hành trình dài, khắc nghiệt, đặc biệt đối với những đội phải đi từ vòng loại thứ nhất. Và chỉ còn một vài trận đấu nữa, 7 tấm vé cuối cùng sẽ được xác định. Để nhìn lại cuộc đua này cũng như phân tích sức hấp dẫn của vòng playoff Champions League, chương trình hôm nay có cuộc trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Xin chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi, thưa ông. Trước hết, có thể hình dung như thế nào về quy mô của vòng loại Champions League mùa này khi có tới hơn 80 đội bóng tham gia cuộc đua để giành quyền góp mặt ở vòng đấu chính thức?
17: Vòng loại thì đã diễn ra từ ngày 7 tháng 7 và sẽ kết thúc vào ngày 26 tháng 8 và với sự tham dự của tất cả là 81 đội từ 53 liên đoàn trừ Nga bị cấm vận và Liechtenstein không tham dự. Bắt đầu từ vòng loại 1, vòng loại 2, vòng loại 3, sau đó thì sẽ đến playoff. Và vào thời điểm này thì đã có 14 đội đã bước vào playoff sau khi vượt qua từ vòng loại 1, vòng loại 2, vòng loại 3. Và các trận playoff thì sẽ diễn ra vào ngày 18, ngày 19 và lượt về vào ngày 25, ngày 26 tháng 8. Sau khi bắt thăm thì 14 đội còn lại ở playoff được chia làm 7 cặp. Thì Levski Sofia của Bulgaria sẽ gặp AEK của Athens.